0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת מנחות דף קוף יוד, נתחיל בעמוד הקודם שש שורות מלמטה. תניה, אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה כל האומר עלה לה, אני כופתו ונותנו לפני הארי. עתה, כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקמו של חמין, שהרי שאול ברח ממנה, וכשעלה ביקש להרוג את דוד. אומר התנא רבי יהושע בן פרחיה, שהיה נשיא ישראל, אומר, בתחילה מי שהיה אומר לי בוא תהיה נשיא, אז הייתי לא מזיק אותו בידיים, אבל הייתי יכול לקשור אותו, לכפות אותו ולתת אותו לפני הארי, שהארי יאכל אותו. כלומר, הוא עושה לי רעה כל כך גדולה, הוא רוצה לעשות אותי נשיא, ממילא אני עושה לו מידה כנגד מידה. ואחרי שהתמניתי לנשיא, אם יבוא מישהו ויגיד לי תרד מהנשיאות שלך, אני ארגיש ביזיון כל כך גדול, ואני מוכן לשפוך עליו מים חמים. מה בא להגיד לנו? להגיד שהכבוד הוא בעיה גדולה מאוד, שאף על פי שאדם שהוא באמת מתרחק מהכבוד, הרי שמרגילים אותו לכבוד, אם לוקחים לו את זה, הוא מרגיש צער עצום מאוד. ומביא זה ראיה בשאול המלך אבשלום, כמה הוא ברח מהמלכות בשעה שרצו אותו למלך, היה נחבא אל הכלים, ולאחר שעלה,

ושמע שדוד בעצם הוא עומד להיות מלך במקומו, אז ביקש להרוג את דוד. רואים מכאן כמה הדבר הזה, כשמונחים מהאדם את הכבוד שהוא היה רגיל אליו, כמה הדבר הזה מצער אותו. אמר למוק שישה ברי דרב חזאי לאביה, רבי מאיר, היקרא דרבי יהודה מאי עביד לה. למדנו למעלה בעמוד הזה שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. חוליו שהבנו שמעון צדיק שהלך לאכסנדר של מצרים, הוא בנה שמה קיים בית המקדש והיה מקריב שם קורבנות. רבי מאיר אמר הוא הקריב שם קורבנות לעבודה זרה, ואילו רבי יהודה אומר לא, הקורבנות שהקריב שמה זה היה לכבוד השם יתברך. והביא לזה ראיה שהרי הנביא בירמיה, הרי נביא סליחה בישעיה, הוא אומר, מתנבא על כך ואומר כך, ביום הוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה להשם. כן, אליה פסוק אומר שיש שם מזבח להשם, ובוודאי מדובר על בית חוניו. ככה אמר רבי יהודה. שואל על זה מוקשישה בנו של חזאי את אביה, רבי מאיר שחולק ואומר לא, בית חוניו הקריאו שם על עבודה זרה. אז אם כן, על מה הפסוק בישעיה מתנבא שמה שיהיה מקום שיקריאו בו להשם במצרים? מתגמרה אם בא אליה יחיד את עניה, לאחר מפלתו של סנחריב, כאשר סנחריב בא לכבוש את ארץ ישראל והוא ניגף כשבחו נתן שם מגפה ומתו שם כל החיילים שלו ורק הוא ברח בעור שיניו עם 10 אנשים, יצא חזקיה ומצא ביני מלכים שהיו יושבים בקרונות של זהב. חזקיה המלך יצא וראה שבדרך לארץ ישראל אותו סנחריב כבש מארץ מצרים ולקח איתו ביני מלכים, והיו יושבים בקרונות, זה קרון, הכוונה היא מקום של עגלה שמזהב, כי היו ביני מלכים חשובים ביותר, והוא לקח אותם יחד איתו בדרכו. ועכשיו כאשר כל חיים סנחריב מתו, אז חזקיה המלך מה עשה? הדירן שלא לעבוד עזרה, השביע אותם שלא עבודה עזרה, כמו שזה שנאמר, ביום ההוא יהיו 5 ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען, שפת כנען הכוונה היא שפת של עם ישראל שיושבים בארץ כנען, ונשבעות להשם סוד. במה נשבעו? נשבעו שהם לא יעבדו עבודה זרה. ומה זה 5 ערים האלו? זה אותם 5 ערים שמלכו לאחר מכן אותם 5 בני מלכים שהיו שם יושבים בקרונות של זהב. מה עשו אותם 5 בני מלכים האלו? הלכו לאכסנדר של מצרים ובנו מזבח ועלו עליו לשם שמיים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים. עיר ההרס יאמר לאחת. מה עיר ההרס יאמר לאחת? כי אם תרגם רב יוסף, יוסף ידוע שהיה לו תרגום על הנביאים, ואומר על הפסוק הזה, קרתה דבת שמש דעתידין למחרב התאמר דהי חדה מניהון. היו 5 ערים ואחת מהם נקראת עיר ההרס. עיר ההרס כוונה עיר של בית שמש, לא בית שמש של ארץ ישראל, אלא בית שמש שמה מהסנדיה נקראת הרס, זה כוונה הרס, הרס כוונה שמש. אומר רב יוסף, עיר ההרס יאמר לאחת שהעיר הזו שבית שמש שעתידה להיחרב היא בעצם הייתה אחת מהם. כלומר מילה הרס יש לה 2 משמעות, גם הרס של הריסה וגם הרס ה' וח' מתחלפות, וממילא אהה בגרון. אז כוונה עיר ההרס, כאילו כתוב עיר ההרס, זה עיר של השמש, עיר בית שמש. ומה ידי עיר ההרס לשנה דשימשה היא? איפה מצאנו שהרס זה משמעות שזה בעברית כוונה שמש? נכתיב האומר לה הרס ולא יזרח, שכשברוך הוא יכול לומר לשמש והשמש לא תאיר, שם ההרס ודאי משמעות של הדברים היא שמש, כן, גם כאן כוונה היא שמש. הביאי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. הביאי בניי מרחוק, אמר הבהונה, אלו גלויות של בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים,
ובנותיי מקצה הארץ, אלו גלויות ששאר ארצות שאין דעתן מיושבת עליהן כבנות. מה זה אביא בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ? אומר אבונה, מדובר על עם ישראל שנמצאים במקומות שונים. בניי, הכוונה היא גלויות של בני בבל, ששם לא היו סובלים הרבה צרות כמו שסבלו ברומא וכדומה, ומלא דעתן מיושבת עליהם כמו בנים שהם יותר רגועים. בבנותיי בקצה הארץ, זה הכוונה גלויות של שאר ארצות, שמרוב הצרות אין דעתן מיושבת עליהם כמו בנות שהן יותר תוססות, יותר פועלות על פי הרגש שלהם. ומלא הם יותר סוערות. אמר רבי אבא ברב יצחק אמר בחסדה, ואמר לה, אמר ביהודה אמריו, מצור ועד קרתי גיני מכירים את ישראל, כלומר מכירים את ישראל בכבודן הראשון, איך היו פעם, וכן את אביהם שבשמיים, מאמינים בשם יתברך. ומצור כלפי מערב, ומקרתי גיני כלפי מזרח, אין מכירים את ישראל, לא מכירים את כבודם הראשון, לכן מתייחסים אליהם בזלזול, ולא תהיה שבשמיים, הם לא מאמינים בשם, ולכן משתעבדים שם באותם מקומות בעם ישראל יותר. התיווה רב שמי בחייה לרב, במזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה. אז רואים מכאן שבכל מקום בעולם שמה עובדים את השם יתברך. ואיך אתה אומר שמצור כלפי מערב תרני כלפי מזרח אין מכירים את אביה שבשמיים? אמר לי שמי את דקרו לאלהה דלהה. אמר לו, אתה שמי, אתה חכם גדול, ואתה מקשה את הקושייה הזאת, שכותב במקום אחר, שהשמי הזה הוא בעצם היה נכדו של רב. ולכן הוא אומר, אתה חכם גדול, תענה תשובה לבד. כתוב שאלתי כסתי שאלה, למה? אומר לו, מה הכוונה בכל מקום מוקטר מוקדש מי? כי זה גדול שמי בגויים. הם אומרים, כשבחור גדול מאוד, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. הוא נמצא למעלה בשמיים, כי הוא נתן את כל הממשלה והפיקוח בעולם הזה למלאכים. לכן קוראים לו אלוקי האלוקים. על השמיים כבודו, ולא כאן בארץ. אבל אלה שנמצאים כאן, שהוא אמר, מצור ועד קרתי גיני, הם מכירים את אביהם שבשמיים, יודעים שזה לא נכון. למרות שכשבחור ברא את המלאכים, הוא עדיין משגיח כאן, הוא בעצמו על כל הנעשה בארץ. בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. בכל מקום סרקד עתך, אנחנו רואים שאדרבה, מכירים לעבוד הזרה, לא מכירים לשם השם ברך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר ביונתן, אלו תמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי. אז מה זה מוקטר ומוגש לשמי? לא הכוונה היא שהגויים מקטירים, אלא הכוונה היא בכל מקום ששמע יהודי שעוסק בתורה הקדושה, מקשבחו הם בעיני למרות שאין עכשיו בית המקדש, כאילו הם מקטירים ומגישים לשמי בכל מקום בעולם. ומנחה טהורה, אומר הפסוק, לפי הדרך שהסברנו שהפסוק הזה מכולו מדבר על לא על בית המקדש, לא עבודת קורבנות, אלא הכוונה היא על לימוד תורה. אז מה זה מנחה טהורה? זה הלומד תורה בטהורה, נושא אישה, ואחר כך לומד תורה, שומל הלומד מתוך דעה, מחשבה קדושה וטהורה. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני בלילות. מהי בלילות? כלומר, הרי מה זה העומדים בבית השם? כוונה היא בית המקדש. בית המקדש שם עובדים ביום, שוחטים קורבנות ביום, ביום זמחכם. אז מה זה העומדים בבית השם בלילות? אמר רבי יוחנן, אלו תמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה. אז מה זה עומדים בית השם בלילות? לא כאן בית השם, בית המקדש, אלא הכוונה היא על בית המדרש, שתמידי חכמים יושבים ועוסקים בתורה בלילה. מרקשברכו, אני מעלה עליהם כאילו עומדים בבית השם, כאילו הם נמצאים בבית המקדש ועסוקים בעבודה. לעולם זאת על ישראל. זה פסוק שאמר אותו שלמה המלך עליו השלום כאשר הוא התפלל על בבניית בית המקדש. הוא אמר את הפסוק הזה, הנה אני בונה בית לשם השם אלוקיי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב,
לשבתות,

0: לחודשים ולמועדי השם אלוקנו לעולם זאת על ישראל. מה משמעות שלעולם זאת על ישראל? שלעולם יקריבו קורבנות בית המקדש. וזה לכאורה לא מובן. הייתכן הרי בית המקדש חרב, אז כן הוא יודע את זה, שלמה המלך. איך הוא אומר את המילה זו לעולם זאת על ישראל? אמר גידל אמריו, זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. הכוונה היא לעולם זאת על ישראל, או כאן בארץ שיקריבו בית המקדש, או למעלה בשמיים שמיכאל השר הגדול יושב ומקריב למעלה על המזבח. מה הוא מקריב? צלות מביאים או כבשים של אש, דברים רוחניים, או נשמותיהן של ישראל. מסביר המשנה ברורה סימן קופקף, מה זה מקריב נשמותיהן של ישראל? הכוונה היא שהוא מגיש, לא שנשרפים חלילה, אלא הכוונה היא שמגיש את נשמות הצדיקים לבני הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה, בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה כל אדם צדיק, שהוא עוסק בתורה הקדושה ועושה מצוות, אז זה משפחו זה לפני כמו קורבן. ברבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב, כאילו בנה בית המקדש בימיהם. אז רבי יוחנן אומר, מה זה עולם זאת על ישראל? הכוונה היא עצם זה שיש תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות של הקורבנות, שברכו מעלה עליהם כאילו בנה מקדש בימיהם, לכן נקרא לעולם זאת על ישראל. אמר שלקשמי דכתיב, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. פסוק צריך להגיד, זאת החוקה. מה זה זאת התורה? אלא כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אמר רבה, היי לעולה, היי לעולה, למנחה, עולה ומנחה, הם באה אלה. אומר, אם ככה, פסוק לא צריך להגיד, זאת התורה לעולה. פסוק זה להגיד, זאת התורה, עולה, מנחה וכו', שהתורה הזאת נחשבת כמו עולה ומנחה וכו'. אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם. למה? כי רבה מסביר כאילו זאת התורה לעולה. לא עולה, לא צריך עולה. אם אתה עוסק בתורה עכשיו, לא כאילו לא צריך עולה. לא צריך מנחה וכדומה. אמר ביצחק, מה יכתיב זאת תורת החטאת? זאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. שם בסוף פרשות, של תורת חטאת, אז כתוב זאת תורת החטאת וכו'. בסוף העניין של האשם כתוב זאת תורת האשם. חרב בשביל מה? כי יש פסוק אחר שכבר מסתכם את הכל ואומר זאת תורה לעולה, למנחה וכו'. כי למה צריך בכל קטע בסוף להגיד זאת תורת החטאת ותורת האשם? להגיד לך, מי שעוסק בתורת חטאת, זאת תורת האשם. אתה עוסק בתורה של האשם, כאילו יקראת האשם. אתה עוסק בתורה של חטאת, כאילו יקראת החטאת. מה תיתין? נאמר בעולת בהמה, איש ירח נחוח להשם. ועולת עוף, איש ירח נחוח להשם. ובמנחה, איש ירח נחוח להשם. לא אמר לך, אחד המרבה ואחד המעיט, ובד שיכוון ליבו לשמיים. כיוון שמוצאים אותו לשון, לגבי עולת בהמה, זה דבר שהוא עולה יקר. כתוב איש ירח נחוח להשם. לגבי עולת עוף, אותו דבר. עוף הוא זול, זה תחום מועט. איש ירח השם. מנחה, שזה עשוי מסולת, זה דבר הכי זול. הכי פשוט, כתוב אותו ביטוי לשון, אישי ריח ניחוח על השם, זה כשבחו נחתוע. לומר לך, לא משנה, תביא דבר גדול, דבר קטן, העיקר כשבחו מסתכל על ליבו של אדם, אדם מתכוון לשם שמיים, אז גם הוא מביא דבר קטן, הוא מביא את זה מכל הלב שלו, כשבחו מרוצה לדבר הזה לפניו, אז אתה עושה נחתוע לפניו. כלומר, אמר רבי זירא, מאיך ירמז פסוק לומדים את זה? מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל. שנת אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, דבר זה מתוק לפניו יתברך. בין אם מעט, הוא מביא דבר כמו מנחה של עני, מנחה דלה, של מנחה, ובין הרבה, בין אם מביא בהמה, הכל זה הדבר שיש ברוך הוא. מתוק בעיניו, עיקר, שאתה עובד שאין ברך. רבי דבר אהבה אמר מאחה, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה? כי אם ראות עיניו, ברבות טובה אדם מביא בהמה גדולה, אז רבו אוכליה יש יותר כהנים. אבל מה קשרון בעליו? מה הדבר שמוכשר לפני הבעלים של הקורבן לפני הקדוש ברוך הוא? כי אם נפיר ראות, כי אם ראות עיניו, מה שכשבחור רואה שאותו אדם הוא מכוון בליבו לשכן של בך, זה מה שחשוב בעיני של בך ולא כאן בהמה הגדולה. תני אמר רבי שמעון בן עזאי, בוא ראה, מה כתיב פרשת קורבנות? שלא נאמר בהן לא אל ולא אלוהים, אלא השם. שלא ייתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. אומר רבי שמעון בן עזאי, שיצדקל בכל הקורבנות מופיע הנוסח תמיד אחד, תמיד שירח נכוח להשם. לא כתוב פעם ישירח נכוח להשם, ופעם שירח נכוח לאל, ופעם שירח נכוח לאלוקים. שאז היה יכולים אלה הרשעים הגויים להגיד, כן, יש חש שלום כמה רשויות, ואחד מבקש קורבן כזה, אחד מבקש קורבן כזה, לכן יש לשונות מוחלפים. לא, אלא תמיד ישירח נכוח להשם, שרק שבחו לבדו, אלא מקריבים את הכל, ורק הוא ציווה את הכל. נאמר בשור הגס, ישירח נכוח. שור זה דבר גדול, במגסה, כתוב ישירח נכוח. ובעוף הדק, עוף שהוא דבר קטן, כתוב ישירח נכוח. ובמנחה, שזה קורבן מאוד מאוד פשוט, מאוד זול, כתוב ישירח נכוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד המעיט, ובלבד שכוון תיבול השמיים. ושמת אומר, לאכילה הוא צריך, שכשבחו השלום, יש לו עניין באכילה הזו, תלמוד לומר, אומר הפסוק, אומר כשבחו בתהילים, אם הרעב, לא אומר לך. כלומר, אילו הייתי כמו בן אדם, שהיה רעב ורוצה לאכול, אז גם כאילו הייתי זקוק להגיד לך, למה? כי לי תבל ומלואה, ונאמר, כי לי כל חייתו יער, בהמות בהר הרי א', ידעתי כל עוף הרים, וזיז שדיי עמדי, שאומרים כווני חיות, שכיוו מכווני רמסים שהם זזים. האוכל בשר אבירים, ודם עתודים אשתה. מה במשהו של דברים? אומר שבחו, לא אמרתי עליכם זבחו, כדי שתאמר, אעשה רצונו, ויעשה רצוני. לא תשתור שאתה עושה את הקורבן, כן, טוב, אני אעשה שנבח מה שהוא רוצה, אז מנה כשבחו יעשה מה שאני מבקש ממנו. לא לרצוני אתם זורחים, אלא לרצונכם אתם זורחים, רק לתועלת שלכם, לי, אני אישית, לא מרוויח מזה כלום, אומר כשבחו, מה שאתם מכירים לי קורבנות. שנאמר ברצונכם תזבחו, זה אך ורק שלכם עשו כל הקורבנות האלה. דבר אחר, רצונכם תזבחו, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו. מה הכוונה? תחשבו את זה מתוך כוונה לעשות את זה לשם אישם יתברך. כי דבעה מיני שמואל מרב הונה, מנה לי מתעסק בקודשים שהוא פסול. אדם שם מתעסק עם הבהמה, ותוך כדי שהוא היה מחזיק סכין בידו ומתעסק בבהמה, במה עושה נשחתה. מניין שזה פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר, שיש שחיטה לשם בקר, לשם בן בקר. כלומר, אמר לו, ענה לו, כתוב שחט את בן הבקר, צריך שחוט שם בן הבקר, ולא שהוא מתעסק ותוך כדי בלי משים הבהמה נשחטה. אמר לו, זו בידינו את ההוכחה, אנחנו יודעים לעכב מניין. חתחילה כך צריך להיות זה בסדר. מניין לנו שגם בדיעבד, אם האדם שחט לא לשמה, לא לשם שחיטה, אלא הוא מתעסק וזה נשחט מאליו, מניין שזה מעכב וזה פסול גם בדיעבד? כי לפעמים בקורבנות אנחנו יודעים, דבר שנכתב רק פעם אחת, ייתכן זה רק התחילה, אבל בדיעבד זה לא מעכב. ענה לו תלמוד לומר, רצונכם תזבחוהו, לדעתכם זבחו. פסוק חזר ואמר, רצונכם זבחו, משמע שדווקא שאתה עושה את זה מתוך רצון, מתוך מחשבה, לשחוט את הקורבן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שבחו זיקה אותנו שנסיים את המסכת הזו מנחות, לקרוא אותנו כשברכו שנתחיל עכשיו מסכת חולין, סייעתא דשמיא, ונסיים אותה ונסיים את כל התלמוד ונחזור עליו הרבה, שבחו יזכה אותנו שיזכור את כל מה שאנחנו לומדים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות רצון השם יתברך באהבה, בלבב שלם, מתוך בריאות, לנו, לכל ישראל, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה טיפה שם, אמרתי מה כבר יקרה. ברגע אחד המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן פרסמה אמש את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה במסגרת מה שהיא מכנה תוכנית 14 הנקודות. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופרס, טהרן דורשת בין היתר נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים מוקפאים, תשלום פיצויים והסרת סנקציות. בניגוד להצעה האמריקנית להפסקת אש של חודשיים, באיראן מתעקשים על סיום מוחלט של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הסדרה בכל החזיתות כולל בלבנון ומנגנון חדש במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה האיראנית תתקבל, להתחשב בכך שאיראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מעשיה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. טראמפ גם התייחס ליכולת ייצור הטילים שנותרה לאיראן, ואמר כי היה רוצה לחסל אותה, אך התגיש כי בשלב זה ימתין לראות כיצד תפעל טהרן. כשנשאל על אפשרות לחידוש התקיפות השיב כי אינו יכול לומר זאת על הנייר, אך הבהיר שאם איראן תעשה משהו רע זו אפשרות שיכולה בהחלט לקרות. במערכת הביטחון מתארים מבוכה גוברת במסגרת פעילות צהל בדרום לבנון על רקע איום הרחפנים של חיזבאללה והמגבלות המדיניות על הרחבת הלחימה. גורם בכיר אומר להיום כי ישראל נמצאת במהלך

0: מלכוד אסטרטגי, נסיגה עלולה להתאפס כהפסד כלשונו, ואילו הרחבת הפעולה נבלמת בשל לחץ אמריקני. במקביל, בצהל נערכים לאפשרות שהמצב יימשך חודשים, וביישובי קו העימות הותקנו הנחיות ההתגוננות ממדיניות ירוקה לצהובה, הכוללת הגבלות על התקהלות וקיום לימודים רק בתוך או בסמוך למרחבים מוגנים. לילה מדמם בכבישים. שני בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו מאחד הרכבים צעיר כבן 20 ואדם נוסף שנלכדו בו, שמותם נקבע במקום. בתאונה אף נפצעו צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בתוך כך, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון כשנפגע מרכב. צוות מדע ביצע בו פעולות אחיה, בסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. עוד בחדשות, אחרי שהפנטגון הודיע על הוצאת כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יוצאו משם אפילו יותר חיילים. אנחנו הולכים לצמצם באופן משמעותי את נוכחותנו, ואנחנו מצמצמים הרבה מעבר ל-5,000, אמר טראמפ לכתבים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. היום יום ראשון, שלושה במאי 2026, ט' זין באייר תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך. עם איציק אנחנו נדבר בהמשך על הניצחונות, גם של הפועל באר שבע וגם של ביתר ירושלים, ועל הנקודה שמפרידה בינינו. אורן אשטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. אנחנו איתכם עם כותרות עד שבע. כותרת הראשית במעריב, מוכנים לכל תרחיש. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן על סף קריסה, אחרי שהנשיא טראמפ הודיע שהוא לא מרוצה מההצעה החדשה שהגישה טהרן. בצהל נערכים למקרה שהלחימה תחודש ואף ערוכים לפעילות התקפית. הערכות שהאמריקאים התמקדו הפעם בתשתיות לאומיות. אולי עדיף לא לעשות שום עסקה עם איראן. בעיתון מעריב מביאים את הציטוטים המדאיגים של הנשיא המודאג, ששב והדגיש. וכל פעם שהוא חוזר ומדגיש, זה דבר מדהים, וצריך להתפלל שכך יהיה. אז טראמפ שב ומדגיש, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. שזה, לא יודע מה להגיד לכם לגבי הקטע הזה, הלוואי והנחישות והעמידה האיתנה תעמוד לו, כי זה בנפשנו.

בינתיים, גל תקיפות בלבנון, יותר מ-50 מטרות הותקפו, בין היעדים, מפקדות שמהן פועלים מחבלים, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות. מספר רקטות שהחיזבאללה שיגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון נפלו בשטחים פתוחים, ותושבי הצפון אומרים לבתיה גלעדי במעריב, זו לא שגרה, זאת רולטה רוסית, והבוקר גם שמענו בחדשות ש... בצפון לא יהיו בצבע הירוק אלא בצבע הצהוב. זאת אומרת, גם הנוכחות וגם הלימודים וגם הפעילויות יוגבלו במספרים ויהיו תחת הכותרת סמוך למרחבים המוגנים. סמל ליאם בן חמו, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון ובא למנוחות, בני משפחה, חברים, מוקירים רבים ליוו שלשום את סמל ליאם בן חמו, זיכרונו לברכה, בן 19 מהרצליה, בדרכו האחרונה. בן חמו לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מטמן בבית העלמין הצבאי בהרצליה. זה שוב המחיר הכבד הבלתי נתפס שאנחנו משלמים יום יום על הזכות הזו לחיות כאן בארץ שלנו, בארץ שבה אנחנו נלחמים על קיומנו מהרגע הראשון. ויום העצמאות זה לא רק טקס וזה לא רק ערב, המלחמה על העצמאות היא מלחמה יומיומית. נמשיך עם הכותרות, אנחנו עד 7:00.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, גם את זה כמעט שכחנו, פעילי המשט טוענים שחוו אלימות מצד חיל הים, אבל בישראל מציגים תיעוד סותר. הפעילים שנעצרו בדרכם לרצועת עזה תיארו פציעות, מחסור בתנאים בסיסיים והחזקה בכפייה לאחר יירוט במים הבינלאומיים. אגב, גאל עליון במעריב שמביא את הידיעה, כשפה כתוב פעילים שנעצרו בדרכם, אז בסדר, הם פעילים, אבל לא אומרים פעילים ולא כותבים פעילים, לא על החיזבאללה ולא על החמאס, הם מחבלים, אני משתמש בביטוי מפלצות, וטוב שכבר התחילו לאמץ את המילה הזו, למה שהמפלצות הללו של החמאס עשו לנו בשבעה באוקטובר, אבל לא פעילים, כי מחבלים הורגים ומחבלים פוגעים, לא תופסים ולא פעילים. אז זה סתם, הערה חשובה. במשרד החוץ לעומת זאת פרסמו סרטונים שבהם נראים המשתתפים כשהם במצב תקין. טוב עשה גם משרד החוץ בהובלת גדעון סער וצוות ההסברה שלו, שהם פשוט ככה הגיבו ברמה המיידית תוך כדי הפעולה. הופצו סרטונים בכל העולם שעם עשרות מיליונים של צפיות, שבהם נראו גם החבילות של הקונדומים וגם החבילות של הסמים והאלכוהול אצל המוזרים והעזועים האלה. וזהו, ככה צריך וככה צריך לפעול. בצבא בכלל אומרים, עשינו ממש אימון על יבש ובמרחק כל כך גדול מהגבולות שלנו, ויפה, זה מה שצריך היה לעשות. יש מחאות בברצלונה בעקבות המשט, מחאות אלה החריפו לימותים אלימים, אבל חייבים להגיד פה שספרד הפכה להיות, בלי שום קשר למשט, זה פשוט הפכה להיות מדינה שונאת, אנטישמית, וזה כבר עניין של... שאנחנו צריכים להבין שלא משנה מה יגידו עלינו, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו, להאמין בצדקת הדרך ולהאמין במה שאנחנו עושים, להאמין בחיילים שלנו הגיבורים, להאמין במנהיגות שלנו, ובסוף, כמו שיש את הביטוי טובת הילד, בסוף טובת המדינה, טובת אזרחיה, יהודים וערבים כאחד אגב, זה מה שצריך להיות. ויש הרבה אתגרים שצריך לטפל, אבל זהו. שינויים במעורבות האמריקאית בעזה. ארצות הברית סוגרת את מרכז התיאום האזרחי צבאי בקריית גת. לפי הדיווח, המרכז לא עמד ביעדים שלו בפיקוח על הפסקת האש והסיוע, והאחריות עשויה לעבור לכוח הבינלאומי. זה כוח בינלאומי מצומצם. ומאז כניסת ההסדר לתוקף נהרגו יותר מ-800 מחבלים ופלסטינים ו4 חיילים ישראלים. כן. חייל נפצע קשה בטקס פזם בגדוד פנטר, הוגש כתב אישום נגד 4 לוחמים. זה משהו ש... כאילו שחסרות לנו בעיות. הלוחם איבד הכרה, הוא שפז עם נקב בריאה, אחרי שהוקע במהלך טקס הענקה. כל הסיפור הזה של משחקי פזם, צריך שיעלמו מהעולם, ואם לא שיעלמו מהעולם, אז לפחות שלא יהיו ברמה של משחקים מסכני חיים. החיילים שמעורבים מואשמים בהתעללות ובגלל...

0: גרימת חבלה חמורה, ובצהל מדגישים האירוע חריג וחמור והמפקדים לא היו מודעים. נשים איזה דגש רגע, לוחם בגדוד פנטר בחיל להגנת הגבולות הושפז במצב קשה אחרי שנפצע במהלך טקס הענקה אלים, כך עולה מכתב אישום שהוגש לבית הדין הצבאי נגד 4 חיילים ותיקים. הם מואשמים בהתעללות בצוותא, בגרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, בעקבות שורה של אירועים שהתרחשו במסגרת מה שמכונה משחקי פזם. לפי כתב האישום, החיילים קיימו במספר הזדמנויות טקסים לא רשמיים שבמהלכם הוענק ציוד אישי לחיילים צעירים, אבל בפועל גלשו האירועים לאלימות קשה. במקרה החמור ביותר, 2 מהנאשמים היכו את, אנחנו רואים על חיילים, כן? חיילים ותיקים. אז 2 מהם היכו את החייל החדש באגרופים באזור הצלעות, ובעוד חייל נוסף היכה אותו בגב באמצעות תותב נשק, באופן שגרם לסימון X, חייל נוסף נאשם שנכח במקום ועודד את המעשים. כתוצאה מהתקיפה נשברה אחת מהצלעות של הלוחם, נגרם לו נקב בריאה, הוביל לדימום פנימי. ולמרות הפציעה, החייל נמנע מלדווח על האירוע, הוא התלונן רק על כאבים עד שהוא איבד את ההכרה, פונה לבית חולים, נותח, הושפז, טיפול נמרץ. הוא כבר לא יחזור לתפקידי לחימה. התופעה הזו שמתקיימת לאורך זמן בפלוגה וכללה דפוס חוזר של אלימות במסגרת טקסים פנימיים, אי אפשר אחר כך שהמפקדים יגידו לא ידענו. מה זה לא ידענו? התפקיד שלכם זה לדעת מה הדברים האלה, ועוד ביחידה לוחמת. אז מה גם שכאילו אני קורא פה בידיעה של אבי אשכנזי, הכתב הצבאי במעריב, שנעשו ניסיונות להעלות את הנושא בפני דרגים בכירים יותר. אז בואו את לא קורה. טוב, איציק, נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נדבר עם איציק יעקובוב על גם על ביתר ירושלים, ניצחון ענק של הקבוצה הביתרית על מכבי תל אביב 4-2. זהו, מכבי תל אביב יוצאת מהמרוץ על האליפות, והפועל באר שבע שחזרה לעצמה, מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב אתמול בטרנר. אז זהו, נקודה אחת. על הנקודה הזו נדבר עם איציק יעקובוב, כי אתם יודעים, דרך נקודה אחת עוברים שני קווים. מקווה שהפועל באר שבע, למרות שיש לנו הרבה מאזינים של ביתר ירושלים, שיסתפקו במקום השני. גם במקום השני הולכים לאירופה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: במשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
9: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
10: בוקר טוב. טוב, בוא נגיד בוקר טוב שוב לאיציק יעקובוב שלנו.
11: בוקר אור שמעון, מה נשמע?
10: נשמע, נפתיע אותך רגע. לפני רגע בוא נניח רגע לפלייאוף העליון.
11: אוקיי.
10: היום בערב ב-8 מועדון ספורט אשדוד ועירוני טבריה, למשחק שמוגדר באשדוד כמשחק העונה. מדבר על הפלייאוף התחתון, מועדון ספורט אשדוד מול עירוני טבריה, 25-24 נקודות, גם אצלם יש נקודה אחת שמפרידה. אז בואו נתייחס גם לסיפור של המשחק הזה, כי בכל זאת אשדוד היא שלנו, אנחנו מקווים שהם ינצחו את טבריה ולפחות שישארו בליגה. הליגת העל בלי אשדוד זה לא אותה ליגה.
11: אני מסכים איתך, במיוחד לגבי הצעירים שגדלים שם שנה מדי, כל שנה בערך הם מוצאים שחקנים לליגה. צריך להגיד, חוץ ממכבי בני רנה, עדיין, שכמעט ירדה בוודאות, עדיין אין איזה יורדת בטוחה. טבריה, אשדוד, הפועל ירושלים, אפשר להגיד גם הפועל חיפה, מתחרות על ההישארות בליגה. ואנחנו נחזיק אצבעות באמת לאשדוד, שתשחק היום נגד טבריה ביהודה א', כאן אצלנו. מגרש מאוד קשה שימון, וגם צריך להגיד, הם צריכים לחנוך הצטיינון חדש, מאוד מקווה שיעשות את זה גם בליגת העל ולא בליגה הלאומית, קבוצה מאוד מאוד חשובה לליגה, וכמו שמאוד מעניין למעלה בצמרת, כמו שאמרת גם מאוד מעניין בתחתית, אבל אם נחזור שנייה למה שבאנו לדבר עליו היום, זה מאבק האליפות שמסרב להיגמר, פועל באר שבע אתמול עירכה את הפועל תל אביב, כאן אצלנו בטרנר, ראית את המשחק שימון?
10: אני אגיד לך, יש לנו מנוי לנדב ולי, ואנחנו הולכים ולא מחמיצים, אבל אתמול היינו במפגש בירושלים של משפחות שקולות, אז...
11: לפעמים יש דברים שיותר חשובים מכדורגל, למה לומר?
10: לא הייתי אומר יותר חשוב, אבל זה היה חשוב לנו להיות במפגש הזה של המשפחות השקולות, ו... ולכן אמרתי לנדב, הפעם
11: לוותר. אז מבחינת הפועל תל אביב, היא ניסתה לי להקשות קצת הפועל באר שבע, ללא הצלחה. אליאל פרץ העלה את הקבוצה ליתרון בדקה ה-13, ואחרי זה

0: זלטנוביץ' שהעלה את הקבוצה ל-2-0, והפועל תל אביב מאוד מאוד התקשתה לייצר מצבים, ולכן הפועל באר שבע יצא עם 3 נקודות בבית, חשובות מאוד. אבל המשחק היותר מעניין, שימון, בליגת אלופות היה לנו את פריס סן ז'רמן נגד ביירן מינכן, שנגמר 5-4, אז ביתר ירושלים ומכבי תל אביב אמרו, זה נראה דומה, זה שלנו ונעשה את זה דומה, אז זה התחיל מיתרון של עידו שחר, ואז ירדן שואה ישבה, עומר אצילי הכתיב פנדל בתווך, קרבאלי הבלם וקלו עושים 3-1, ואז 3-2, בסופו של דבר ביתר ירושלים הצליח לנצח 4-2 את מכבי תל אביב. הם לא מצליחים, מכבי תל אביב לא מצליחה באמת לשחק נגד ביתר בשנה, שנתיים האחרונות, והפער בעצם נשאר על נקודה, וכמו שאמרנו, יש לנו עוד משחקים בהמשך, אז הפועל באר שבע עתידה לשחק נגד מכבי חיפה בצפון, בחיפה. משחק שעל פניו אמור להיות די פשוט מבחינתה, כי מכבי חיפה באמת מתקשה מאוד להתבלט, ניצחה אתמול בקושי. מבחינת ביתר ירושלים, מה שנשאר לו במחזור הקרוב, זה נגד הפועל תל אביב, שמעבר ליריבות על המגרש, היריבות האידיאולוגית גם כן, אתה יודע, משחקת פה תפקיד. נראה מה יהיה.
1: כן. איך אומר יוסיף ארטוק? צעד קטן לביתר, צעד גדול לאנושות. הגזים קצת, אבל...
0: שימון, אתה חושב, אתה כבר יודע מזהות האלופה בעיניך? אתה, יש לך איזשהו אומור חזק? אתה לא חייב להגיד אותו כמובן.
1: לא, קודם כל אני אגיד לך את משאלת הלב. משאלת הלב, כמובן, אני רוצה שפועל
0: באר שבע. ברור, ברור.
1: אז בעזרת השם ובעזרת רן קוז'וך ובעזרת השחקנים, אנחנו נביא את ה...
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. שיהיה בוקר טוב, שמעון.
1: בוקר טוב, תודה. בינתיים, הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, הרמטכ"ל הורה לתקוף את שרשרת הייצור והאספקה של רחפני הנפץ. שרים זועמים, הידיים של צה"ל בלבנון כבולות, בתום שבוע שבו נהרגו 2 לוחמים ואזרח מפגיעת רחפני נפץ. רב אלוף זמיר הנחה את פיקוד צפון ואת חיל האוויר לפעול נגד האיום הקטלני היכן שנדרש, גם בעומק לבנון. קצין בכיר אומר אין פתרון קסם, ולקראת ישיבת הקבינט הערב יש ביקורת על כך שארצות הברית מגבילה את ישראל בפעולותיה בצפון. יוסי יהושע ואיתמר אייכנר על כך. יש גם את הדילמה של טראמפ מול איראן, גם זה בעמודו הראשון של ידיעות, להפציץ אותם לכל הרוחות או לנסות לעשות הסכם. טהרן העבירה הצעת פשרה חדשה ובמקביל משגרת איומים. המקום היחיד של ארצות הברית במפרץ הוא מעמקי הים. כן, מעמקי הים. טוב, קשה לראות דרך להיחלץ מהמבוי הסתום, כותב רז צימת בידיעות אחרונות, שבו נמצא המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. כל צד בטוח שהוא יכול להחזיק מעמד יותר זמן מהצד השני, ומדרגות ההסלמה כבר מוכנות, וההנהגה בטהרן מסרבת להגיע להסכמות בנושא הגרעין, התנאי של טראמפ לסיום המלחמה. יש בישראל שסבורים שהסטטוס קבוע הנוכחי הוא הפתרון המועדף, אבל המשמעות היא שאיראן ממשיכה לשמר את היכולות הגרעיניות ולשקם את מערך הטילים, ובכך גובר הסיכון לפריצה לנשק גרעיני. גם את זה צריך להגיד. ליאור בן ארי ואיתמר אייכנר, תחת הכותרת חותרים להסכם, נערכים ללחימה, בנאום תוקפני, הבהיר נשיא ארצות הברית שהוא לא מרוצה מההצעה האחרונה שהעבירה איראן. אולי עדיף שלא נעשה עסקה בכלל, אמר הנשיא האמריקאי. טראמפ עקף את הצורך באישור הקונגרס למלחמה, כשהוא הודיע להם במכתב שפעולות האיבה הסתיימו, זה יאפשר לו יציאה מחדש לסבבי מלחמה בטהרן, מעריכים שיש סבירות גבוהה לחידוש האימות. בינתיים אצלנו שיגורים ואש בלי הפסקה, רחפני הנפץ של החיזבאללה הובילו להזקות רבות בשורה של יישובים בצפון. הקבינט צפוי להתכנס היום ברקע זעם של השרים על הגבלה של פעולות צה"ל, כשלפי הערכות המצב יימשך לפחות עד לביקור של ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן, שהמועד שלו עדיין לא נקבע. בגזרת רצועת עזה, חמאס ממשיך לסרב למתווה של פירוק או מנשק, ומועצת השלום של טראמפ ממשיכה לפעול עם המתווכות מול חמאס במטרה למצות את המגעים עד תום, אבל הערכה היא שהתשובה השלילית של חמאס לא תשתנה. אם המצב לא ישתנה, זה יחייב את ישראל להיערך לחידוש הלחימה מול חמאס, שגם על כך צפויים השרים לדון היום בקבינט כשבישראל...

המחשה שארצות הברית בכלל לא תאפשר לישראל לחדש את הלחימה, גורם במועצת השלום הבהיר שהתוכניות בעזה יצליחו רק אם חמאס יתפרק לחלוטין מנשקו, בין אם בהסכמה ובין אם במלחמה, בלי השיקום וההשקעות, בלי הפירוק מנשק, ההשקעות והשיקום לא יוצאים לפועל. וסיפרתי לכם על זה כבר, שבמועצת השלום ממשיכים להכחיש את הדיווחים לפיהם בממשל טראמפ מתכוונים לסגור את המפקדה האמריקאית בקריית גת, אבל מנגד יש גורמים ישראלים שמעורים בפרטים, דווקא טוענים שהאמריקאים עסוקים מול איראן, הנושא של עזה פחות מעניין אותם כבר עכשיו, ובהתאם לכך הדיווחים הללו לא מפתיעים. תראו, אני אגיד שני דברים בעניין הזה של הסיפור של הסבלנות הוא סיפור מאוד משמעותי, וזה יהיה כנראה המפתח. אנחנו לא יוצאים מלבנון, בטח לא יוצאים מדרום לבנון, ובעזה אנחנו שולטים היום לפחות ב-53, כמעט 60% צבאית אני מדבר. החיילים שלנו נמצאים בין הגדר של כפר עזה, בין הגדר של בערי, בין הגדר של יישובי העוטף, למפלצות. ושם חייבים להגיד את האמת, החמאס שולט באזרחית במה שקורה שם. איך לא אם אנחנו מעניקים להם מספרים בלתי נתפסים של 600 מסעיות, מבינים 600 מסעיות של הספקה בכל יום חוצות את שערי הרצועה, 600 מסעיות. מה נהיה? כמה, לא יודע, מה הם אוכלים יותר מאיתנו? לא מבין. 600 מסעיות, זה 4,200 בכל שבוע, וזה למעלה מ-100,000 מסעיות עד עכשיו, ועכשיו, אם זה היו בטרנזיטים, אז הייתי אומר, בסדר. למה חייבים להביא להם הספקה במסעיות? תחזרו לטרנזיטים. הם תקפו אותנו בטויוטות, אולי נביא להם ציוד והספקה בטויוטות, לא צריך מסעיות. בטח לא בהיקפים האלה של המאות זה. מספיק, הם כבר יודעים להתארגן. בימים הקשים של המלחמה הבנו מעל לכל ספק שלא היה שום רעב שם, והיה משחק אחד גדול של המפלצות שם, ומי שהיו רעבים, ומי שכאילו הפעילו עליהם טרור, לא רק פסיכולוגי, גם טרור של רעב, ובסוף גם את חלקם הם רצחו בדם קר, זה היה התנהגות שלהם מול החטופים שלנו. לא לשכוח, לא לשכוח את התמונות הקשות, לא לשכוח את מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, שזה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. שבעה באוקטובר, טלאי צהוב של מדינה. ואת זה צריך לזכור. אם לא זוכרים, אז זה לא זה. כן. כותב לי פה שמעון כחלון מאשקלון. אני אומר לך שיש יותר מ-600 מסעיות. מורידים גם בקרם שלום, גם בזיקים, כל מיני. זה פשוט לא יאמן מה שאנחנו נותנים להם ועושים להם על כלום. מילא אם היינו מתקדמים, אבל אנחנו לא מתקדמים. ושוב, בקטע הזה צריך להיות מאוד ברור, אין יותר לעבור על קו צהוב. באמת, כל מי שמנסה, ולא משנה מי אתה ומה אתה, הורגים אותו. הורגים אותו. כי אנחנו אסור לנו להיכנס לסיפור הזה של המשוואות עוד פעם. והדבר הכי ברור בכל מה שקשור לסיפור בעזה, זה שאין סיטואציה, לא קיימת סיטואציה כזו, ולא משנה מה קורה, אין סיטואציה כזו, שהחמאס נשאר עם הנשק. יש לי כל הזמן ויכוחים עם יוסי יהושע, פרשן צבאי של ידיעות, שאומר, אי אפשר לחסל עד האחרון שבהם. טוב, בסדר, מי רוצה לחסל את האחרון שבהם? אני מגדיר, תמיד הרב ירמי אומר לי, אתה רוצה להגיע לכוכבים, תכוון לירח. אני אומר, עד האחרון שבהם, כדי להגיע בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, לניטרול היכולת שלהם. ותמיד אנחנו בחנו את הסיפור של הכוונות. תראו, אין דבר כזה, התרסקנו. מודיעינית, גם צבאית וגם של השבק בשבעה באוקטובר. מודיעינית התרסקנו, וגם אחר כך הצבא לא תפקד בעקבות מה שקרה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הסיטואציה הזאת. צריך פשוט להגיע לסיטואציה שאין כוח עוין, כוח טרוריסטי עם נשק, קילומטר 400, קילומטר 700, 2 קילומטר מהגדר. אין, נגמר.
צפון, בגלל שמדובר גם

במדינה, אז החיזבאללה הוא סרטן בתוך הגוף הזה שנקרא מדינת לבנון. זה ממש סרטן שפוגע בתאי הגוף, פוגע במדינה. מדינה למודת מלחמות אזרחים. שתי מלחמות אזרחים, הם פשוט פוגעים אלה באלה, והסרטן של החיזבאללה זה משהו שמדינת לבנון כמדינה ריבונית צריכה תשמעו, אנחנו, ועוד פעם, לא מדגיש, לא עושה השוואות. אבל כשאנחנו הקמנו את המדינה, אז בסוף, למרות שהיה קשה, ולמרות שזה סזון, אנחנו קיבלנו החלטה אמיצה, ובסוף צהל אחד, מדינה אחת. לעומת זאת בלבנון, מאפשרים לסרטן של החיזבאללה, גם להתבסס וגם לפגוע קודם כל בנו ואחר כך בהם. וכל הזמן אומר, חבר'ה, מטולה מנצחת את בירות. אם אני צריך לדאוג לאחים שלנו ולאחיות שלנו כאן אצלנו בבית, אז גם שם, ללא פשרות, לא זזים מהקו הצהוב שם ודואגים לזה, שאין סיטואציה שבה בלבנון ממשיך גוף טרוריסטי עם נשק להיות שם. שיהיו כוח פוליטי, אבל לא איזה. טוב, ואיראן, בואו נתפלל שאלוהים ייתן כוח ותבונה בראשו של העומד בראש האומה האמריקאית, ארצות הברית של אמריקה, ונקווה שבסיפור הזה לא יהיו פשרות. אין אורניום מאושר, אין יכולת ייצור לטילים בליסטיים, ואין רצון להשמיד את מדינת ישראל באמצעות שעון עצר שנמצא בכיכר פלסטין. זהו, נגמר. פשוט נחישות להיות בעולמות האלה. ואחרי שנגמור את כל הסיפור הזה, נדבר על יוקר המחיה ועל שאר הדברים שקשורים לחיים שלנו כאן. אבל לא נוכל לדבר על רפורמה משפטית, לא נוכל לדבר על ועדת חקירה ממלכתית, לאומית, לא נוכל לדבר על חוק גיוס, ולא נוכל לדבר על יוקר המחיה, אם לא נחיה כאן. אז קודם כל אנחנו.

ואת חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלך במדבר זריחות רכות ומדבר

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום: מסתמן כל הנערים מלבד החשוד המרכזי יואשמו בעבירות קלות. הכותרת: היד הקלה, פרסום ראשון של ירון דורון בישראל היום. הרצח בפתח תקווה: המשטרה מתקשה להוכיח שמרבית הנערים היו מודעים לסכין ולכוונה לפגוע באמצעותה באמנה זלקה, זיכרונו לברכה. רק החשוד המרכזי בן 15 יואשם ככל הנראה ברצח. זמן האלמו, הדוד, אומר: אנחנו מבקשים מעם ישראל, תישארו איתנו, תעזרו לנו לוודא שהרוצחים יישפטו בחומרה כמו המעשים שלהם. ועוד בענייני פשע, מכת הפרוטקשן גם בצפון. מילה אחת בעיני לוחמי יחידת דבורה, יחידת ההתערבות המהירה של אגודת 91, שרוב לוחמיה הם תושבי קו העימות. המלחמה לא נעצרה, אלא רק שינתה צורה בשטח. הכפרים ריקים לכאורה, כוונה היא דרום לבנון, אבל עם מערבים מסודרים של חיזבאללה בצמתים ורחפני נפץ שמעידים שהאש נמשכת. בסוף אתה בדרום לבנון, אתה רואה את הבית שלך מלמעלה ומרגיש יותר ביטחון לגור פה. הפסקת אש קיימת אולי רק בדרגים הגבוהים. עידן אבני נמצא בדרום לבנון בישראל היום, מדבר עם החיילים. רב סרן במילואים עין אומר לו לעידן: נכנסתי לבית במיסל ג'אבל, היה אוכל חם ולידו משגר. בצומת סמוך מצאנו מערב מסודר עם רובי צלפים, מטענים ו-RPG. הם ברחו כשהתמרון התחיל. רב סרן ט' אומר: חזרתי לקיבוץ ואמרו לי: אנחנו מרגישים יותר בטוחים כשאתה שם. הרב שץ, רכז ביטחון שוטר בקיבוץ השכן, אמר לי: אני רואה אתכם בעיניים וזה נותן לי ביטחון. אז זה שוב, הגיבורים שלנו, אין פה, אין שאלה בכלל, אין שאלה. אבל אנחנו נצטרך א' לא לצאת משם, וב' אין יותר סיטואציה אחרי מה שעברנו בשנתיים וחצי האלה. עוד מעט אנחנו נושקים את השלוש שנים מאז אוקטובר, השבעה באוקטובר. אנחנו לא יוצאים מלבנון עד שיש נייר חתום עם המדינה, עם הפרלמנט שם ועם הנשיא, ואין חיזבאללה. אין חיזבאללה במובן שאין להם נשק, זהו, נגמר. חיילי לבנון הם אלה שאמורים לתפוס פיקוד ושליטה. הם יצטרכו לעשות את זה, לא יעשו את זה. לא חייבים שלום בכל מחיר. בכלל, אנחנו לא חייבים עכשיו להשתמש במילה שלום. עדיף הסדרים והסכמים שמושתתים ומבוססים

אך ורק על ביטחון הילדים שלנו. קצנו בכל הסיפורים ובכל החלומות על היד המושטת, ראינו מה קרה כשהושטנו יד. קיצצו אותה, שרפו אותה, ועשו דברים נוראים אחרים. הם ימשיכו לעשות, כי זה מה שהם רוצים. אנחנו חייבים להחדיר לילדים שלנו כל הזמן, כל הזמן. מעבר לגדר יש מפלצות אדם שרוצות לפגוע בנו. מתי אולי יש שינוי? אולי בעוד דור, שניים, שלושה? רק אחרי שהם ישנו את כל מה שכתוב במערכות החינוך שלהם ובספרי הלימוד. אבל זה עוד חזון למועד. בינתיים הביטחון הוא רק בידיים שלנו. אז גם בכיר במערכת הביטחון אומר ללילך שובל, הכתבת הצבאית, ולשחר קליימן לענייני ערבים, חוסר העונים בלבנון מביך, אנחנו לא יכולים לסגת, זאת הודעה בהפסד, אנחנו גם לא יכולים להתקדם, כי טראמפ עוצר אותנו, ובבירות תומכי חיזבאללה, תלו כרזה של נשיא לבנון בכיפה ובציצית, שותף לשפיכת דמנו. בוא נתפלל. שיגיע הרגע שבו הממשל הלבנוני ילך למלחמת חורמה שיכולה גם להסתיים באובדן נפש של כמה מבחירי הממשל הלבנוני. מי שמדבר שם שלום ומי שמדבר שם דאגה לעם הלבנוני חוטף את הכדור בראש. החיזבאללה גם מאיים שהם יהיו בבירות והם אלה שיובילו את מלחמת האזרחים. אבל צריך לזכור עוד דבר אחד, החיזבאללה פוחדים, זה לא אותו חיזבאללה, חבר'ה, זה לא אותו חיזבאללה, הם פוחדים, הם גם פוחדים, גם מאיתנו בוודאי, שאנחנו שם כבר עושים את מה שעושים, אבל הם פוחדים גם מהנקמה הסורית, שבו תבוא, אם יהיה כאוס, וכרגע זה הולך לשם, בלבנון, אז גם בחיזבאללה צופים, הסונים וזה בסוריה לא שוכחים את מה שלאורך שנים רבות בשלטון של אסד עשו מפלצות החיזבאללה גם להם, לעם הסורי. טוב, מילה אחרונה לגבי ארצות הברית שדוחה את ההצעה האיראנית, דני זקן, טראמפ החליט להמשיך במלחמה כלכלית עצימה ומסתמן שהורמוז ייפתח לאוניות זרות בקרוב, בטהרן הפקת הנפט מצטמצמת, המטבע קורס, משכורות לא משולמות, יש שם כבר הברחות ומרגישים את המצוקה שם, והמטה הרב לאומי בקריית גת, גם דני זקן כותב פה שתפקידו לפקח על הסכם הפסקת האש והעברת סיוע הומניטרי לעזה בהליכי סגירה. וואלה, אני אומר, מה יש לפקח? 600 מסעיות ביום. מה יש לפקח פה? יותר מדי מסעיות. תסגרו את המטה ותתחילו להעביר להם סיוע בטויוטות. כן, או שתקטינו את המסעיות. אתם יודעים, יש מסעיות טריילרים ויש מסעיות קטנות. מה קרה? למה חייבים מסעיות ענק? 600 מסעיות. 4,200 מסעיות בשבוע. למעלה מ-100 אלף מסעיות מאז שאנחנו, השתגענו, השתגענו, פשוט השתגענו, לא יודע מה קורה. או שאין בעיה, אתם רוצים 600 מסעיות, תנו להם 600 מסעיות, אבל שבתוך המסעיות, היקפי ההספקה יהיו כאלה של טויוטה. כי אין, חמאס משתמש בזה. טוב, איציק יעקובוב, האורח שלנו. אורן השטיטקר על הכל, ענבל בן עמי, ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. תודה שהייתם איתנו, אנחנו פה בכל בוקר, מ-6 עד 7. הנה הפלאפון שלי, 054-6-101-101, 054-6-101-101, לתובנות, הערות, מחשבות, כל דבר שאתם רוצים. זהו, נאחל בהצלחה לפועל באר שבע ביום רביעי, נאחל הצלחה למדינה שלנו. נתניהו התקשר לשר לביטחון לאומי, לבן גביר, שחגג יום הולדת. הייתה סערה שם, המשטרה, בסוף הגיעו לשם רק חבר'ה מהספק, מהפיקוד הגבוה של המשטרה. הוא חגג אצלנו פה באמונים, קרוב. נתניהו התקשר לאחל לו מזל טוב, אמר לו, בן כמה אתה? בן גביר אמר לו, אני בן 17.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
5: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
7: אור משכנתאות. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית,
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן פרסמה אמש את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה במסגרת מה שהיא מכנה תוכנית 14 הנקודות. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופרס, טהרן דורשת בין היתר נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים מוקפאים, תשלום פיצויים והסרת סנקציות. בניגוד להצעה האמריקנית להפסקת אש של חודשיים, באיראן מתעקשים על סיום מוחלט של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הסדרה בכל החזיתות כולל בלבנון ומנגנון חדש במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה האיראנית תתקבל, בהתחשב בכך שאיראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מעשיה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. כשנשאל על אפשרות לחידוש התקיפות השיב כי אינו יכול לומר זאת על הנייר, אך הבהיר שאם איראן תעשה משהו רע זו אפשרות שהיא יכולה בהחלט לקרות. במערכת הביטחון מתארים מבוכה גוברת במסגרת פעילות צהל בדרום לבנון, על רקע איום הרחפנים של חיזבאללה והמגבלות המדיניות על הרחבת הלחימה. גורם בכיר אומר להיום כי ישראל נמצאת במלכוד אסטרטגי, נסיגה עלולה להתפס כהפסד כלשונו, ואילו הרחבת הפעולה נבלמת בשל לחץ אמריקני. במקביל, בצהל נערכים לאפשרות שהמצב יימשך חודשים, וביישובי קו העימות הותקנו הנחיות ההתגוננות ממדיניות ירוקה לצהובה, הכוללת הגבלות על התקהלות וקיום לימודים רק בתוך או בסמוך למרחבים מוגנים. לילה מדמם בכבישים, שני בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו מאחד הרכבים צעיר כבן 20 ואדם נוסף שנלכדו בו, שמותם נקבע במקום. בתאונה אף נפצעו צעיר כבן 25 באורח קשה,

0: שתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בתוך כך רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון כשנפגע מרכב. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. ולסיום, כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים רשמה אמש ניצחון ענק בטדי וגברה 4-2 על מכבי תל אביב במשחק שעשוי להתברר כרגע מכריע במאבק האליפות. הצהובים שחורים שמרו על הפסגה ועל יתרון נקודה מהפועל באר שבע כשנותרו 6 מחזורים לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ישראל, היום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
4: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: ארבע דקות אחרי שבע, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב לכם, בוקר טוב גם לאורן שטיבקר. שלום, כן, אנחנו כאן. נפתח עם איראן, לא יודע אם ממש נפתח איתה, אבל נדבר גם עליה. עדיין אין התקפה, לא יודעים מתי כן, מדברים שלום, נערכים למלחמה. הבוקר אנחנו נתעסק עם מה שאפשר להתעסק, כן? ננסה לנתח את יחסי הכוחות אחרי שני מבצעים, אתם יודעים, מבצע 12 הימים, מבצע 40 הימים, שהגת הארי, עם כלבי. בקיצור, אחרי כל מה שעשינו ועשינו שם, ננסה להבין מה נשאר להם, מה תמונת המצב היום באיראן, מה היכולות שלהם בכלל, ומה החשש לחזור לתקוף, כי כל הזמן זה כאילו עומד על הפרק, אבל לא עושים את זה. אבל כאילו כולם יודעים שזה יקרה מתישהו, אז למה מחכים? מה המטרה בתקיפה הפעם? האם היא שונה? מה צריכה להיות בכלל האסטרטגיה? נדבר גם על מה שקורה בלבנון. שני דברים מעניינים שם. אחד, רחפני הנפץ. איך לא נערכנו לאיום הזה? גם הקמת צבא רחפנים ישראלי, כזה שידע לתקוף מערכות. זה קל, זה זול, זה פשוט, כל כך מטומטם ש... כן, אנחנו רואים איזה בית ספר זה עושה לנו, וגם יירוט של האיום הזה. וגם עוד בעניין לבנון, כולם מדברים על הידיים מאחורי הגב, צהל נמצא שם אבל לא ממש פועל שם, פועל רק באזורים מסוימים. מה המשמעות שצהל עובד עם ידיים קשורות במסגרת אותה הפסקת אש שלא קיימת? נהיה גם בעזה, בימים האחרונים התגלו עפיפוני תבערה, זוכרים את הדבר הזה? איפה מצאו כיסופים ונחל עוז? תראו מופתעים, כן? זה רק מראה כמה אנחנו, אנחנו מעפיפונים, לא עפיפונים, אלא עפיפוניאדה נמשכת גם כאן. חמאס בכל הזמן הזה מתחמש, מגייס מחבלים, חופר מנהרות, מתחזק, משתלט על השטח, מתאמן. אנחנו דרך אגב גם מעבירים לו את היכולות, כן? מכניסים לו מסעיות פנימה. אז אנחנו כנראה עפיפונים, יושבים על הקו הצהוב ומספרים לעצמנו את אותם סיפורים מרגיעים שהם מורתעים, כמו שסיפרנו לפני השבעה באוקטובר. אז זהו, העפיפונים הדליקו אותנו, נדבר עליהם, אבל גם על האיום האמיתי, חמאס, ולא על העפיפון, שזה אנחנו. מדבר על המשטרה שעצרה בפעילות שגרתית נהג הסעות תלמידים, שימו לב, באוטובוס שלו 38 ילדים, אבל אז התברר שאין לו רישיון לאוטובוס, הוא אף פעם לא הוציא רישיון נהיגה, והרישיון שהוא נתן לשוטרים היה של אח שלו. עכשיו, וגם דרך אגב הוא נתפס בעבר, נוהג, פסלו אותו, עכשיו חידה, איפה זה היה בארץ, מה עשו עם אותו נהג, ומתי התפסו אותו בפעם הבאה מסיע תלמידים לבית ספר. איתנו בצוות, דרך אגב, כן, איתנו בצוות יערה בדושה, עורכת אותנו על התחקירים וההפקה, יצא כעקובוב, תכנה השידור שלנו אורן שטיבקר, אנחנו יוצאים לדרך. כן, אבל לפני שנצלול לאיראן ולבנון ועזה, למה לא גם איזה משהו חיובי, נכון אורן, על הבוקר קצת איזה משהו אופטימי לפתוח איתו? אודי דוד בן דוד, שלום אודי.
2: אופטימי מאוד, בוקר טוב.
1: כן, אנחנו מדברים על מינהלת תקומה שמפרסמת הבוקר, חושפת דוח חדש שמראה שחבל תקומה פורח וצומח וגרים בו יותר תושבים מערב המלחמה, אתה יודע, שנתיים וחצי אחרי, תמונה מעודדת.
2: לגמרי, 65,000 תושבים, יותר ממה שהיה לפני המתקפה בשביעי לעשירי, כרגע מתגוררים ביישובי תקומה, השם החדש של עוטף עזה. למעשה מדובר, כמו שאמרנו, 65,000 תושבים, הרבה יותר ממה שהיה קודם לכן. אפשר לומר שהרבה מאוד תושבים במקום כבר מדברים על כך שיש פחות מבני מגורים ויותר תושבים שרוצים להגיע. עדיין בונים ובונים ובונים. עד כה הושקעו למעלה מ-11 מיליארד שקלים בצורך שיקום העוטף. למעשה זה עדיין לא ניצול מקסימלי של התוכנית כולה. ניצלו עד עכשיו 67% מהתקציב של התוכנית של מנהלת תקומה. תקציב שעומד על מעלה מ-17 מיליארד שקלים. בפועל ניצלו כבר יותר מ-5 מיליארד שקלים, הרבה מאוד השקעות, הרבה מאוד כספים הושקעו בשיקום חבל תקומה. בין היתר, שים לב, אמנון, השיגו כבר הרבה מאוד יעדים, שיעור תעסוקה שעומד על 81%, זה עדיין לא ביעד שנקבע, אבל עדיין מדובר באחוז, אפשר לומר, די גבוה, בטח כשמסתכלים על זה יחסית לשאר המקומות בישראל. כאמור, שיקום נפלא, ברוך השם,
1: כן.
2: אפשר לומר שהרבה מאוד אנשים ממשיכים ורוצים לגור בעוטף.
1: כן, אז נסכם, 92% חזרו כבר לעוטף, 65,000 תושבים, משהו כמו סדר גודל של יותר מ-3,000 תושבים חודשים, אורן שטיפקרט ואיציק יעקובוב, אתם גם מוזמנים לעבור לגור אצלנו, ממש כיף. חוץ, אנחנו נסגור איתם אחרי המשדר, חוץ מהשיבה באוקטובר ופיקים כאלה, הכל דבש שם. אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
2: תודה אמנון.
1: תת-אלוף במילואים אורן סלמון, מומחה לאסטרטגיה, בכיר משרד ראש הממשלה לשעבר, אהלן אורן.
3: בוקר טוב אמנון לך ולמאזינים.
1: גם תושב עוטף עזה, כן, דיברנו על זה איך העוטף צומח ופורח למרות הכל, אתה יודע, אמרתי באמת ברוך השם, כי אתה יודע, זה פער לא מוסבר, לא יודע, אולי זה המקרה שצריך לתת לפסיכולוגים לנתח אותו, איך אחרי דבר כזה...
3: עם ישראל חי, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.
1: כן, יותר מוטיבציה, יותר אמונה, יותר ציונות, יותר אידיאולוגיה, אתה אומר וואו, כאילו באמת מי היה מאמין. אבל הנה, זה העובדות בשטח. איתך אני רוצה לדבר על כמה שנספיק, כן, אבל יש כמה זירות מעניינות. בוא נתחיל עם הזירה האיראנית, אתה יודע, אני מנסה להבין מה... עם מה נתמודד? כאילו כולם אומרים שזה רק שאלה של זמן, עניין של טיימינג, אסטרטגיה, שלא תהיה ברירה. אני חושב שגם איתך דיברנו על זה. עם איזה אתגרים ארצות הברית וישראל יצטרכו להתמודד בהנחה שתהיה התקיפה הבאה? זאת אומרת, מה היעדים בפעם הבאה צריכים להיות?
3: ראשית, אתה צודק. אני חושב שאנחנו רגע לפני חידוש לחימה, אני יכול לומר בכל הזירות, זה לא בהכרח יהיה במקביל, אבל זה יקרה.
1: מה זה כל הזירות? איראן, לבנון, עזה?
3: נכון מאוד. ואנחנו נשאף לדירוג פשוט בגלל חוסר היכולת של ישראל לפעול להכרעה או במאמץ מרכזי ביותר מזירה אחת. אפשר לעשות על זה תוכנית והזדמנות מדוע.
1: אין לנו יכולת אבל... להכריע יותר מזירה אחת?
3: לא. צהל לא נבנה לכך וצהל קוצץ בעשור הקודם. ויש לזה השפעות, זו חלק מהסיבות שפעלנו כך בדירוג אחרי השביעי באוקטובר. עזה ולאחר מכן לבנון ועוד.

0: פעם ועוד פעם, אבל
1: זה מדהים מאוד הדבר הזה.
0: לפני התעוררות. הדבר השני,
1: אם אויבינו שומעים אותנו עכשיו, שומעים אותך עכשיו, הם יודעים את זה?
0: לא, הם לא צריכים אותי, הם לא צריכים אותי. הם מבינים, הם יודעים, כל מי שעוסק במקצוע הביטחון או הביטחון הלאומי מבין שזה מה שישראל עשתה. זה לא אומר שהם לא ינסו לעשות דברים מסוימים בזירות כאלה ואחרות. עובדה שבכל יום מאתגרים אותנו גם בלבנון, גם בעזה, אבל בסוף יש יכולת, כשאני אומר להכריע, זה לא רק לצאת להתקפה, בוודאי מגננה בכל הזירות, אבל לצאת להכרעה, יכולת אחת, ולכן אמרתי, אנחנו רגע לפני התעוררות מחודשת, ולשאלתך, כמה נקודות שחשוב לציין. ראשית, הכי חשוב להבין שאני חושב שאנחנו עדים פה לנחישות גדולה מאוד של הנשיא טראמפ להגיע או להסכם טוב בהגדרה, או באמת לפגיעה צבאית, ואם חוזרים ללחימה שם באיראן, אז לשאלתך, בעצם הרעיון של הנשיא טראמפ הוא ללכת למהלומות קצרות משמעותיות שיביאו לכדי בסוף את איך אומרים, את הגרוש ללירה, שיביאו בסוף את ההנהגה האיראנית המפולגת, המורכבת ביכולת קבלת ההחלטות שלה, להגיע לאותו הסכם שמדובר.
1: אבל ראים, אם המבצע הראשון והשני, 12 ימים, 40 הימים, עם כל אביד, לא משנה איך שלא נקרא להם, לא עשו את זה, מה עכשיו יעשה את זה?
0: אז בהחלט, לא, זו שאלה טובה, אבל יש מה שיעשה את זה. תראה, אנחנו פגענו למעשה, ישראל וארצות הברית, ברוב, גם בשני המבצעים, אבל בוודאי בשאגת הארי, בכל מה שקשור למערכת הצבאית. בכל התחומים, גרעין, טילים בליסטיים, כתבאמים מדויקים, וכמובן כל מה שקשור לכל שרשרת הערך שלהם, שזה בעצם בסיסים, מחסני תחמושת, מתקני ייצור, מפעלים ועוד ועוד.
1: אבל כנראה זה לא מספיק.
0: בדיוק, מה לא פגענו? לא פגענו בכל מה שקשור למתקנים הדואליים, התשתיות הלאומיות, אלה שבעצם מפריעים לאזרח. טוב, אין לך חשמל עכשיו, וצריך לזכור תמיד, איראן שלפני המלחמה הייתה בבעיית מים קשה מאוד, בדגש על טהרן, הייתה בבעיית חשמל, היה לה כמובן האינפלציה, ערך הריאל האיראני וכל מה שקשור לדברים שבסוף מעסיקים את האזרח הפשוט. ובוודאי שהמתקפות הללו השפיעו, אבל אם עכשיו רוצים בעצם לגרום לאותו שינוי, הם ילכו על אותם תשתיות שהשפיעו מיידית על האזרח, להושיב אותו בחושך ללא מקרר וללא חשמל, שעות רבות בתקיפת תחנות כוח, לתקוף תשתיות דואליות, זה אומר קשרים וחוסר יכולת לנוע ברחבי איראן, שזה כמובן גם עניין צבאי וגם עניין אזרחי, ולתקוף כמובן מתקני נפט ואנרגיה לכל הסוגים שלהם, כיוון ששם בעצם הם ייפגעו גם ברמה המיידית, אבל גם ברמה של הבנת מחיר קדימה גדול מאוד.
1: אז זה מה שצריך לקרות בפעם הבאה מבחינת
0: תקיפה.
1: אגב, למה זה לא קורה כבר, או למה זה לא קרה בעבר, ולמה זה לא קורה כבר עכשיו?
0: למה זה לא קרה, זו שאלה נכונה שאני גם עניתי עליה. זאת אומרת, בסוף ההבנה הייתה שמהלך כזה הוא מהלך מאוד משמעותי, יש לו בעצם תמונת מראה, יש לו משוואת תגובה איראנית מוכנה לכל המפרציות. אתם תתקפו לנו תחנות כוח, הם כבר סימנו, ואני כבר מכיר את התחנות כוח הללו, מייחוד האמירויות, סעודיה, ובחרן, וכמובן כל שאר מה ש...
1: אבל אם אתה אומר שתקפת להם צבאית את היכולות שלהם, ואתה עכשיו אומר לי שארצות הברית חוששת מזה שהם יתקפו אותה ומתקנים שלהם, זה אומר שנשארו להם יכולות.
0: תראה, שים לב למהלך שהוא בעצם משגה, מטעה, אני... קצת בכוונה וקצת ללא כוונה. צהל תמיד מדבר על איקס מטרות תקפנו, אלפים,
1: כן.
0: מיליונים.
1: רשימות מכולת.
0: ותקפנו,
1: כן.
0: תקפנו. לא, יש הבדל בין תקיפה לבין השמדה.
1: השבטה.
0: או השמדה. מה, יש הישגים מבצעיים בתקיפות, יש השמדה, יש ניטרול, יש כל מיני מונחים, יש התרדה, לא משנה, יש כל מיני מונחים שבסוף, בסוף, בשורה התחתונה,

0: זה שתקפנו הרבה, זה הישגים מדהימים, אבל
1: לא השבטת להם את היכולת להמשיך לתקוף.
0: לא גרמנו לאפס יכולת, ואפילו לא קרוב.
1: זאת אומרת, עדיין יש להם יכולת לתקוף מתקנים...
0: בוודאי שבשבועיים של הפסקת האש הזאת, האיראנים משקמים, מכינים את עצמם. אני מקווה גם שלא יפתיע אותנו במכת נגד.
1: מה היכולות שלהם, אורן? אתה יכול להגיד לנו עכשיו מה היכולות שלהם היום?
0: היום הם יכולים לראות טילים, מאז הם ירו למעשה מספר טילים באופן בודד מהלך היום, כ-10 טילים לערך, 10 עד 15, תלוי. לאורך היום הם יכולים לרכז אולי במכות פתיחה קצת יותר, לפחות בהתחלה, עד שיפגעו שוב. וכשאני אומר יותר, זה כמובן מאתגר יותר את מערכות ההגנה שלנו. זה גורם בעצם לפגיעה אפשרית וסיכוי גדול יותר במתקנים אסטרטגיים, שזה יכול להיות גם תשתיות אזרחיות, בהנחה ואנחנו לצורך העניין גם יורים לשם, וגם הם ניסו. אבל בטח כשזה בריכוז מאמץ, יש לכך סיכוי גדול יותר לפגיעה. וכמובן מרכזי אוכלוסין. לכן הצפי את חידוש המלחמה הוא לפגיעות קשות יותר אולי ממה שספגנו עד כה. אני כמובן מתפלל שאני אתאה, מתפלל שאני אתבדה וכוחותינו יצליחו להוריד את כל האיומים הללו, אבל זה הצפי, אין מה לעשות, אי אפשר להיות ככה בעניין הזה. זה נתן להם את האפשרות, הם עושים תהליכי למידה. יש מצב
1: שהם גם עושים תהליכי למידה, ואתה אומר, הם גם משתקמים תוך כדי, זאת אומרת, מאז שהפסקנו ועד עכשיו, זה לא שהם ישבו וחיכו, אלא הלכו
0: והשתקמו. לא, הם מוציאים טילים ש...
1: אז למה מחכים אם יודעים שזה יגיע? הרי זה רק הזמן פועל גם לרעתנו, אז מה אנחנו מרוויחים בזמן הזה?
0: יש פה דיון עומק גדול מאוד שאותו מנהל נשיא ארצות הברית, והוא, סיפרתי על זה, דיברתי על זה, מאמצי המלחמה, ניסיון למצות את המהלך המדיני והכלכלי על פני מהלך מלחמתי, הוא שווה. תחשוב, אם זה מצליח, אז כמה באמת חיים ונזק יכול לצמצם, אם לא, כמובן זה הסיכון, שגם הם משתקמים. ואני גם מדבר על מטוסי חיל האוויר שלנו, שהם בטכניקות שלהם, אני לא אכנס פה, חלק פורסם, הם עושים למידה, ככה הם הפילו מטוסים אמריקאים, וגם הישראלים בעניין הזה לומדים את מה שהאיראנים מכינים, ולכן, כן, הסיכון עולה, אבל גם אם תתחדש הלחימה, הסיכוי לתת מכה שתשפיע על קבלת החלטות שם להגיע להסכם ועצירת המלחמה, היא יגדלה יותר.
1: אורן, אולי מילה, אני מתנצל שזה יהיה רק מילה, זה משפט, כאילו על לבנון, על הידיים הכבולות שלנו ורחפני הנפץ, כי אני חושב שזה משהו ש...
0: לא, לא, אני מתעקש, ותזכרו, אני לצערי צדקתי, לצערי, מתחילת המלחמה. כל פעם, הפעם זה מה, שים לב מה בעצם הנרטיב שמושרש, ואתה מדבר עליו. האמריקאים קובלים את ידינו, ועכשיו רחפני הנפץ, לא, לא, זה רק סימפטומים. לאירוע גדול יותר, הדרג המדיני שגה שגיאה חמורה ביד המערכתי שהגדיר לצהל. צהל שגה שגיאה חמורה בערכת חיזבאללה ובתוכניות המלחמה שהציע לדרג המדיני להגיע לקו הנונטט, ומפה צריך לעשות למידה, ואם תתחדש המלחמה שם, אנחנו צריכים ללכת ליד מערכתי אחר. כיבוש דרום הליטני וכל מה שקשור לשטח השולט עליו, תקיפת מטרות לבנוניות, ובעצם מחיר גבוה למדינת לבנון, לחיזבאללה, ורחפני הנפץ מטפל בהם. זה אירוע מיקרו-טקטי מטריד מאוד, אבל גם המחירים הגדולים האלה אולי יפסיקו את האירוע הזה.
1: תת-אלוף במילואים אורן סלומון, מומחה לאסטרטגיה ובכיר במשרד ראש הממשלה שעבר. תודה אורן, כרגיל.
0: שבוע טוב, בשורות טובות.
1: אמן. גל אופרי, אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: מה שלומכם בכיסופים?
2: בסדר, איזה פער. אתה יודע, את אורן פגשנו במפונים בים המלח, קיבוץ כיסופים מאז קיבוץ צעד.
1: נכון.
2: אני שומע שיחה הגיעה פוליטית ענקית, ואני שואל את עצמי איפה זה מתכנס לאיזה אפיפון מתכנס שמגיע לכיסופים.
1: זהו, איתך אנחנו מדברים על חזרת האפיפונים. מתי פעם אחרונה שהיו אפיפונים?
2: שני השביל אוקטובר, אנחנו לא זוכרים רוב כל מה שעברנו, אבל הדאגה שלנו...
1: רק גל, אם אתה יכול, לא יודע, שומעים שם רעש ברקע, לא יודע אם אתה על רמקול או משהו, אבל שומעים ממש הרבה רעשים מסביבך, אז אם תוכל רק, לא יודע, או לשפר מיקום או לרדת מרמקול...
2: עכשיו יותר טוב?

0: עכשיו בכלל שומעים גם מטוסים נראה לי. לא יודע, אין לי מושג איפה אתה נמצא, אבל זה הרבה רעשי רקע.
1: עכשיו סבא, נתקתי.
0: בוא ננסה. או, עכשיו נראה לי יותר טוב, כן.
1: מעולה.
0: אז אתה אומר שפעם אחרונה היה, כבר שכחנו, וזה היה לפני השבעה באוקטובר, ומה, השבוע זה חזר?
1: השבוע חזר. האמת שזה חזר כבר מלפני כשבועיים במקום אחר. ועכשיו זה חזר לכיסופים, ואחרינו כבר היה בעוד איזשהו אזור בעוטף.
0: בנחל עוז.
1: בנחל עוז זה היה הראשון, נכון. ואנחנו ואחרי זה במופ, שזה גם בדרום ובעוטף.
0: אוקיי, בואו תתאר לנו מה ראיתם, מה מצאתם, מה היה?
1: בסיור שביצעו אנשי ביטחון שלנו, מצאו בשדות המשק, הפרוסים סביב הקיבוץ, אפיפון... שקוף, שאתה יודע, לא... וזה הדאגה שלנו. אף אחד לא אומר את זה רשמית, אבל בוא, בסוף זה אפיפון תוצרת חמאס. אנחנו מכירים אותם, ראינו אותם כבר לפני, זה לא איזה אפיפון שאיזה חבר קיבוץ שכן בחר...
0: להפריח לכיוון עזה במסגרת מחוות השלום בינינו לבינם. לא, זה לא זה.
1: זה לא המקרה. אוקיי. זה לא המקרה.
0: כן.
1: והדאגה היא שאנחנו חוזרים לעולם של קונספציה בהיבט שלא משתפים ולא מתחקרים ולא פועלים. זאת אומרת, אם אני כחבר קיבוץ שחזר הביתה באוגוסט, אחרי שנתיים בחוץ, אחרי כל מה שעברנו, וכל יום שואל את עצמו האם אני שם את עצמי בסיכון או לא, והדבר היחיד שעומד לנו מול העיניים מעבר השייכות והאהבה גדולה למקום ולקהילה, זה האם באמת צהל פועל בהתאם לאיומים. ופה זה פעם אולי לא, סוג של ראשונה שצהל חוזר לקונספציות הישנות.
0: שמה, מה הרגשת? למה אתה מרגיש את זה?
1: הוא לא משתף מה קרה באמת. הוא לא אומר, נפלו עפיפונים מעזה, אנחנו מטפלים, אתה לא שומע.
0: זאת אומרת, עד שאתם לא ראיתם את זה, לא קיבלתם שום דבר מצהל, אף אחד לא התקן אתכם על האיום הזה.
1: ואף אחד לא התקן, גם לא התקן אחרי שזה אכן באינדיקציות הנכונות ויש פעולה. אני אתן לך דוגמה מתי היינו לא רגועים, אבל לא בקונספציה. Okay. שירו עלינו מאזור מסוים, עוד לפני שזה הגיע לחדשות, מה שמענו ברדיו, שצהל תקף את אותה שכונה ומה שקרה החריב אותה. למה? הוצאתם מפה ירי, צהל טיפל, אין יותר איום. פה יש השתקה ואין שום פעולה. שום פעולה בעקבות האפיפון הזה, השלושה. לפחות לא מה שמתוקשר.
0: רגע, אנחנו... פניתם לגורמים שהם, אתה יודע, שאתה מדבר איתם גם מה שנקרא, עזוב, תגובת דובר צהל וכל החרטוט הזה, בגובה העיניים, מה אומרים לך? כאילו, כשאתה אומר להם, חבר'ה, אתם פוגשים את הקצינים שם, הם מסתובבים ביניכם.
1: עזוב, אז אחד, אני לא בשום תפקיד ביטחוני, אני לא... אני רוצה לי לראות אותם מדי פעם, אבל אני לא שוחחתי איתם.
0: אתה לא מדבר איתם, אוקיי.
1: אני לא מדבר איתם, אני מדבר עכשיו כחבר קיבוץ מן המניין.
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו צריכים להרגיש, ויש רק עולם הפעולות לא קובע, לא עולם הדיבורים.
0: אבל שצהל אומר, ותגובת דובר צהל היא כזאת, אומרים, כוחות צהל ימשיכו לפעול למיגור ניסיונות ההתעצמות של ארגוני הטרור בעזה, ולהסרת כל איום על מדינת ישראל ואזר... תגובה כזאת היא מרגיעה אותך, או שאתה אומר גנרית, היא אותו דבר כמו השבעה באוקטובר? נשמות, אתם כנראה מעופפים, אתם לא, אתם עפיפונים בעצמכם.
1: זה תגובת הקונספציה, מרדימים אותנו, צהל פועל וצהל פועל. ברור שצהל פועל, אנחנו שומעים את הפיצוצים יום-יום. אבל זה לא אומר שהוא לא כובל את עצמו, ושמעתי את האייטם הקודם. אני לא יודע אם מי כובל אותו, או מה הוא מחליט לעשות. מבחינתנו, אף עפיפון, במקרה הזה שלושה. לא שמענו, לא שמענו שום תגובה בצד השני.
0: לגמרי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה, כי במקביל הסיפור, האפיפונים זה רק הסימפטום, אתה יודע, גל, שחמאס מתעצם, מגייס מחבלים, אנחנו רואים את הטנדרים שם, רואים את המנהרות שנחפרות, רואים את הטילים שהם אוספים, הם מתכוננים כבר למה שנקרא לסיבוב הבא, ואם כאן נמשיך לעופף, אז נתעורר חלילה בעוד איזה שבעה באוקטובר, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה.
1: בדיוק, ואנחנו חרטנו על עצמנו, בטח בתושבי העוטף, חזרנו הביתה לצמיחה וחזרה ענקית. האזור הזה נצפח עוד כמו שראה מעולם. אבל תמשיכו בתקשורת של אחרי השבעה לאוקטובר. תקשורת פתוחה, פעולות, תנו לנו ביטחון.
0: כן,

0: ולא להירדם בשמירה, ובטח גם לא, מה שנקרא, להכיל אותנו בהודעות שזורקות לנו חול בעיניים. אנחנו בכל מקרה כתקשורת, כרדיו דרום, גם לא ניתן לזה לקרות, לפחות לא בפעם הזאת. גל אופרי, חבר קיבוץ כיסופים, חבר מנהלת במנהלת הקיבוץ. תודה גל שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: פרסומות ונמשיך.
2: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקניית 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות אפליקציה שככה

0: מכירה אותי? לא הכרתי.
1: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שבנו אליכם וחוזרים לכתבן אודי דוד בן דוד. שלום אודי.
3: שוב שלום אמנן.
2: ואיתך אנחנו מדברים על פרקליט במחוז דרום שתוקף שוטרים.
3: כן, שומעים.
2: אני אומר, איתך אנחנו מדברים על סיפור של פרקליט במחוז דרום שתקף שוטרים. אתה עכשיו איתנו, שומע?
3: כן, אני שומע אותך, נכון. אוקיי. אז למעשה אירוע מאוד מאוד חריג אתמול בבאר שבע. למעשה שלושה אחים... שבהמשך הלילה יצא צו איסור פרסום על שמותיהם, למרות שזה כבר הותר לפרסום. הם פנו למחוזי, אז כבר אי אפשר להגיד מאיפה הגיעו לבאר שבע שלושת האחים, כולם אגב צעירים בשנות ה-30 לחייהם, אחד כמעט 40, כולם צעירים כאמור, הגיעו לבאר שבע ומתגוררים בבאר שבע, עובדים במספר מקצועות, ולמעשה כולם נעצרו אחרי שהם תקפו שוטרים אתמול בבאר שבע.
2: אני לא מבין, הצו איסור פרסום אוסר להגיד שהוא פרקליט במחוז דרום?
3: באמת, אני לא יודע אם הצו איסור פרסום אוסר להגיד שהוא פרקליט במחוז דרום.
2: אוקיי, אז הבן אדם הוא פרקליט במחוז דרום, והיו איתו עוד שניים, ומה, יש בעיה גם להגיד מאיפה הם, באיזה מקום?
3: כן, יש צו איסור פרסום, בדיוק, לא העבירו לנו כל צו איסור פרסום עם ההודעה שאוסרת עלינו למעשה לפרסם את הפרטים.
2: מה היה המקרה? בואו נדבר על המקרה, מה קרה שם?
3: למעשה אז המשטרה מקבלת דיווח על שלושה שיקורים, הקמת רעש, השוטרים מגיעים למקום.
2: איפה? ולמעשה, שכונת רמות בבאר שבע?
3: בבאר שבע, אוקיי. ואז למעשה השוטרים מקבלים מכות. למעשה לתקוף שוטרים, אתה יודע, כל אחד, כל אדם מהשורה שהיה אותו דבר כזה, אפילו קצת מתנגד למעצב, זה היה מסתיים בצורה פחות נעימה, נכון?
2: אוקיי.
3: אבל יש כאלה שכנראה, אתה יודע, החוק, יש חוק שווה לכולם, יש כאלה שהם קצת יותר שווים בפני החוק, ולמעשה מקבלים גם אישור מבית המשפט לצו איסור פרסום על שמותם. זה קורה אגב עדיין, עוד לא אסרו לחלוטין, פשוט כרגע יש ערעור על ההחלטה שהתירה לפרסם את שמותיהם, מה שמאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מובן, למה בכלל מאפשרים...
2: אבל הסיפור עצמו זה שוטרים מקבלים על הקמת רעש, תלונה על הקמת רעש בשכונת רמות, הם מגיעים לשם, שלושה גברים שטויים שיקורים, אלכוהוליסטים, אלכוהול, והם תוקפים את אותם שוטרים, ובסופו של דבר מה, האנשים האלה נעצרו, מה הסיטואציה כרגע?
3: כן, שלושה
2: נעצרו, אוקיי.
3: הוא גם לדיון, בית המשפט השלום, בבאר שבע, מורה, על צו איסור פרסום וקיום דיון בדלתיים סגורות עד למתן הכרעה בערעור שבכוונת החשודים כאמור להגיש על ההחלטה של בית המשפט בעצמו שקבע שאין מקום להיעתר לבקשה לצו איסור פרסום. אותו בית משפט שרד שאמר שמותר גם אמר
2: שיעצור. נציין שוב שהעצור המרכזי שהוא גם זה שעיקה את השוטרים הוא פרקליט במחוז דרום. אני מקווה שאין קשר בין זה שאסרו את שמו לפרסום לבין העובדה שהוא פרקליט שם. רק בגלל זה הייתי מפרסם את שמו, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור המטריד הזה. אודי דוד בן דוד, תודה אודי. סגן ניצב ברוך הוניג, מפקד תחנת הרוער, אהלן, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
2: איתך נדבר על משהו אחר, סיפור גם כן, אני מוכרח להגיד, באזוי, פעילות שגרתית של המשטרה, רכב הסעות ילדים, נהג אוטובוס עם 38 ילדים על הרכב, עוצרים אותו ומה מגלים?
4: נכון, באוטובוס הסעות של בית ספר יסודי בערה בנגב, השוטרים שעוצרים את האוטובוס שמעלה את החשד בגלל שהוא נוסע בצירים לא מוסדרים, בעצם מגלים שמדובר באדם שנוהג על אוטובוס של ילדים ללא רישיון, אפילו בפסילה, לא רק שאין לו רישיון מותאם לאוטובוס, אלא הוא גם בפסילת נהיגה.
2: רגע, מה זה פסילת נהיגה? אין לו רישיון בכלל, או אין לו רישיון אוטובוס, או שיש לו רישיון והרישיון פסול? לא הבנתי.
4: יש לו רישיון על רכב רגיל,
2: פרטי.
4: שבגינו הוא פסול.
2: כן.
4: בגין עבירות תנועה קודמות הוא פסול, זאת אומרת, הוא לא יכול גם לנהוג בפרייבט רגיל, ולא רק שהוא נוהג, הוא גם נוהג על אוטובוס שאין לו עליו בכלל רישיון, ומסיע בעצם תלמידים לבתי ספר, ולא רק זה, הוא גם כדי לנסות ולהתחמק מהשוטרים, בעצם מזדהה כאחיו. הוא בעצם גם מזייף את זהותו.
2: זאת אומרת שמורים לו, תביא לנו רישיון נהיגה, הוא מוציא להם מה? את הרישיון של אח שלו.
4: הוא בעצם כן, אנחנו מבינים שהוא מתקשה שם לספק יותר מדי פרטים אמינים, ולכן בבדיקה מאוד יסודית שהשוטרים מבצעים בשטח, מתברר שבעצם הוא מזדהה כאחיו, שלאחיו אכן יש רישיון על אוטובוס, רק שזה לא הוא, זה אדם אחר. ובעצם בשלב הזה השוטרים בעצם עוצרים אותו, מפסיקים את העבירה, גם בעצם חודלים את הסכנה לחיי אדם, לחיי התלמידים, בגלל שהנהג לא מורשה ולא לא מוסמך לנהוג על האוטובוס. ואנחנו בעצם ממשיכים את הטיפול המשטרתי בעניין הזה, מגיע נהג אחר שרשאי לנהוג על האוטובוס, ובעצם ההצעה ממשיכה, ואנחנו גם נמשיך לפעול אל מול חברת ההסעות.
2: בדיוק, אני שואל כאן איפה חברת ההסעות בסיפור הזה, הרי מה זה? זה לא בן אדם שיוצא מהבית ו...
4: אז גם חברת ההסעות כנראה לא חפה מתקלות כאן, אם כי אנחנו בודקים את כל כיווני החקירה, יכול להיות שגם בפניהם הוא ביצע הזדהות שהיא מזויפת, אבל בכל מקרה האחריות היא בוודאי גם שלהם, ואנחנו גם איתם נמצא את הדין.
2: מקרה ראשון, אגב, שאתם מתקלים בדבר כזה, או שזו תופעה רובה אחרת שאתה
4: לא.
2: יכול... אוקיי.
4: לצערי לא. בכלל, כל העולם הזה של נהיגה בכבישים, אנחנו פוגשים לא מעט אנשים שנוהגים בפסילה. משטרת ישראל גם לאחרונה פרסמה נתון של לדעתי 330 אלף נהגים במדינת ישראל נמצאים בפסילת נהיגה.
2: כמה נהגים?
4: 330 אלף נהגים ממיליונים, כן? אנחנו מדברים בערך על למעלה מ-5 מיליון נהגים במדינת ישראל, שמתוכם בערך 330 אלף נמצאים בפסילה. משמע לא יכולים לנהוג. זה לא אומר שכל ה-330 אלף אכן נוהגים בכבישים, אבל לצערי אנחנו נתקלים בלא מעט מהם, מדובר עדיין במספרים גדולים, ומבחינתנו כמשטרה, כל נהג כזה, הוא יכול להיות גם רוצח פוטנציאלי על הכביש, ולכן האכיפה בעניין הזה מבחינתנו היא מאוד מאוד מאוד נחושה והתקפית.
2: כמובן, אתם תמשיכו. אגב, מה, הנהג נמצא במעצר? מה הסטטוס שלו כרגע?
4: כן, הנהג כרגע נמצא במעצר בית, ואנחנו נמשיך איתו את ההליכים הפליליים כמובן, אבל צריך לזכור, זה עוד נטבח אחד במסגרת הרבה מאוד פעילות שמשטרת ישראל עושה בנגב, עם מאבק נחוש ועיקש אל מול תופעות הירי שבוודאי אתם עוסקים בהם, על בסיס קבוע ותפיסות אמל"ח ומיתות משפחות פשע במגזר הערבי וסכסוכי דמים, ומשטרת ישראל בטח בדרום היא מהעסוקות בעולם, ואנחנו נמשיך להכות את העבריינים איפה שהם לא יהיו.
2: תמשיכו כך. סגן ניצב ברוך הוניג, מפקד תחנת הרוער, תודה.
4: תודה רבה.
2: עורך הדין אמנון כהן, חבר מועצת באר שבע, סיעת הליכוד, כן, אנחנו מדברים, בוקר טוב.
0: בוקר טוב אמנון, בוקר טוב לכל המאזינים.
2: מה שלומנו?
0: שלומנו טוב, שבוע חדש.
2: היית אתמול בטרנר?
0: היינו בטרנר, כן.
2: איך היה? נהנית?
0: מהתוצאה, בעיקר מהתוצאה.
2: מהתוצאה כן, מהחוויה פחות?
0: בעיקר מהתוצאה. מהחוויה, תראה, בטרנר יש המון דברים שאפשר עוד לתקן ולשפר בשביל שתהיה חוויית כדורגל לצופים, ואני העליתי את זה לא פעם בישיבות מועצה, ואני מקווה שהכפפה תרועה והדבר הזה יעשה. סתם לסבך את האוזן, בבלומפילד יש שוקת ענקית של קולרים, של מים קרים, שיכולה לתת מענה בזמן נתון ל-30-40-50 צופים, במקום לשלוח אותם לרכוש מים בעלות שהיא מופקעת, כמובן בגלל המקום ובגלל האירוע. כן. אז אני לא מבין מה בא לשים. אז ביקשתי, אמרתי את זה גם בישיבת מועצה, וגם לראש העיר, וגם דנו בנושא, לתגבר את טרנר מכל העצים שלו, בקולרים למים קרים. לפחות לתת את המענה הזה לאוהדים צעירים שבאים בלי כסף, או שידם מן המשגת לקנות במזנון המקומי שם.
2: גם זה שירות מינימלי, אבל איתך אנחנו רוצים לדבר הבוקר על בעיית חניה, אתה אומר שיש שם שהיא בעיה לא חדשה, קשה, ושגם היא לא מקבלת מענה, אתה אומר.
0: תראה, יש בעיה קשה מאוד בהתנהלות של עיריית באר שבע.

0: שבע אל מול הקהל שמגיע לאצטדיון.
1: מה הבעיה? בוא נגדיר אותה.
0: יש, זה ידוע שיש בעיית חנייה, אין מספיק מקומות חנייה, וזה נכון לכל אצטדיון בארץ. אף אצטדיון לא מכשיר חנייה לכל כמות האוהדים שאמורה להגיע לאצטדיון. זה בסדר. איפה הבעיה? כאשר אתה יונת לאצטדיון, חנייה שצמודה לאצטדיון בעצם הובאה על ידי המועדון כדי שהם יכולים למכור את מקומות החנייה האלה כאמצעי הכנסה נוסף, וזה בסדר. אבל לצערי, מאות מקומות נשארו פנויים וריקים, לא נרכשו על ידי האוהדים, והקהל מחפש מקומות לחנות, וחונה בצידי הכבישים, ואיפה שאפשר לעמוד.
1: וחוטף דוחות.
0: גם אם זה לא המקום הכי חוקי, ובלבד שהוא לא מפריע לתנועה. אלא מה, יצאתי בשבוע שעבר, ממשחק נגד ירושלים.
1: כן.
0: כל האי התנועה שביהודה הלוי, לכיוון מכללת קיי ובית יונה, כולם קיבלו דוחות על אותו אי תנועה. נכון שלא פונים על אי תנועה, אבל ברור לפקח שהאנשים האלה לא חנו כי הם באו לבקר משפחה, הם חנו כי הם באו למשחק, ואין להם חנייה אחרת, אז הם חנו שם.
1: אבל הם מפריעים אמנון לתנועה, יגידו לך בעיריית באר שבע, אומרים לנו את זה, מפריעים לתנועה, מפריעים לתושבים, משבשים את הסדר שם, אז אוקיי, יש משחק, סויים שטלים, למה אתם צריכים לשבש את הסדר לכל העולם ואחותו, ומה, בגלל שיש משחק אז מותר לך לעשות משהו שהוא לא חוקי?
0: ממש לא, אנחנו לא מטיפים למשהו לא חוקי. לפני שבועיים היה פה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אני מתגורר בסמיכות לבית העלמין הצבאי, וכל שדרות יגאל ידין, שכל האי תנועה שם היה מפוטץ במכוניות, כי לא היה מקום ולא היה מענה לכל הבאים לטקס בבית העלמין. לא ראיתי דוח אחד, ובצדק, שלא ניתן לאף רכב שהגיע לטקס. אז מה, עושים חשבון, מה סוג האירוע, אז מחליטים לתת דוח או לא, כי הם הבינו שלתת דוחות ביום הזיכרון זה יעשה בז כזה שלילי שעניתם באור לא חיובי, לכן לא נתנו. אבל בטרנר, בהם מועדים, אנחנו נמצאים במאני טיים של הפלייאוף העליון, אליפות מונחת על הרצפה, צריכים להרים אותה, רוצים שהקהל יגיע, יתמוך, יחזק את הקבוצה, אנשים יוצאים מהמשחק, שמחים או לא שמחים, מוצאים עוד דוח על האוטו, אז מה זה משדר? מה המסר? מה הרעיון? מה זה נותן?
1: אז הנה, אני אביא לך את התגובה של עיריית באר שבע אמנון, כדי שתוכל גם להתייחס. הם אומרים לנו, האכיפה מתבצעת רק במקרים של עבירות הפוגעות בתנועה, בנגישות או בבטיחות. כמו כן, העירייה מפעילה מערך היסעים למשחקים מכל שכונות העיר בחינם, כשירות לתושבי העיר.
0: קודם כל, השאטלים האלה הם דבר מבורך. אני חושב שהוא ייחודי לעיר באר שבע, וזו הזדמנות להגיד, נתת מילה טובה לעירייה. מי שמתפעל את כל מערך השאטלים לטרנר כדי לאפשר לדור הצעיר ולמי שלא ממונה להגיע למשחק, ועל כך ברכה, אין מה לומר. אבל בכל זאת, עדיין אנשים מגיעים בכלי רכב, אז אם אין חנייה לכולם שהיא חנייה חוקית, ואנשים חונים במקומות שאינם מפריעים לאף אחד, אינם מסכנים לא את הבטיחות, לא את התנועה הזורמת, לא חוסמים נתיבי תנועה, לא כלום, עומדים על אי תנועה שממילה אף אחד לא, הוא לא מפריע לאף אחד, יבוא הפקח, יפעיל את החוק שלא כתוב, זה חוק שיקול הדעת, ויגיד מיד אחרי המשחק, אני בא חצי שעה אחרי, אם האוטו עדיין עומד, אני אתן לו דוח, אם הוא לא עומד, אז אתה מבין שזה עוד שהגיע למשחק, אז למה לגרום לאוהדים, או לא להגיע, או להגיע ולקבל דוח אחרי המשחק.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חושב שמצינו את הנקודה הזו, ואנחנו נמשיך גם לעקוב אחרי המשחקים הבאים, כדי שימצא איזשהו פתרון שטוב לכולם. עורך הדין אמנון כהן, חבר מועצת עיריית באר שבע, סיעת הליכוד, תודה אמנון שדיברת איתנו.
0: תודה, בוקר טוב,
1: שבוע טוב. אמן. פרסומות, כן.

0: משלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה יותר.

0: יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
0: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
1: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בועז דן, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן בועז.
10: בוקר טוב.
9: רובך, גשם, מה צפוי?
10: כן, כן, כן, מזג אוויר משוגע לחלוטין. משעות הצהריים, רוחות דרום מערביות חזקות. עד 60-70 קילומטר בשעה, בכל אזור הארץ, לא רק באזור הדרום, ירידה ניכרת בטמפרטורות, אובך קל עד בינוני שצפוי באזור הדרום היום, מחר התקררות ניכרת, עדיין רוחות 50-70 קילומטר בשעה גם מחר, ככה שלג בעומר לא נראה לי שיכולים להדליק מנורות, אובך קל עד בינוני, גשם בצפון ובמרכז, שלג בחרמון, וגם ביום שלישי קרמה רגיל עם רוחות חזקות, רק לקראת סוף השבוע מתחממים.
9: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל.

0: משערים של אליאל פרץ ושל ניגרוס נסנוביץ'. לצערה, המשחק של ביתר ירושלים הסתיים שוב בניצחון של ביתר, מה שאומר שסטטוס קוו בצמרת נשאר, פועל בין השבע במקום השני, נקודה אחת מביתר ירושלים. והמשוכה הבאה, מכבי חיפה, סמי עופר ביום רביעי הקרוב, כאשר מנגד ביתר ירושלים תצא למשחק חוץ נגד הפועל תל אביב. והפועל באר שבע באמת מקווים שהניצחון הזה ייתן ביטחון. הערב בשעה 6:35, קבוצת הכדורסל של הפועל באר שבע דימונה נגד גליל. אז כל הפרטים הערב בתוכנית הספורט. משחק בית בפונקריה, אז כל מי ש... רוצה ליהנות מכדורסל איכותי, מוזמן.
1: איציק
0: אלפי. וכמובן נמשיך עם כל הפרטים הערב.
1: תודה איציק.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: סיימנו, תודה שהייתם איתנו. המשך בוקר טוב, הזנה טובה, להתראות.
5: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
5: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
11: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
12: או משכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
18: אני
19: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: רדיו

0: תעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
6: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
7: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
8: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדל וואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בשפרעם. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 99 בני אדם במגזר הערבי. בנו של אבו מאזן בדרך לפוליטיקה. מקורות פלסטינים מעריכים כי יאסר עבאס יתמודד בקרוב על מקום בוועד המרכזי של פתח, הגוף המבצע של התנועה. בכירים בפתח אישרו לאתר הסעודי אינדיפנדנט ערבייה כי יאסר עבאס מתכוון להתמודד, אך בסביבת אבו מאזן טוענים כי ההחלטה עדיין לא הוכרעה ומחישים כל ניסיון להכינו כיורש. עוד בחדשות, צבא ירדן הודיע כי תקף אתרי הברחה של סמים ונשק באזור הכפרי של אסוודה שבדרום סוריה, סמוך לגבול הצפוני של הממלכה. לפי ההודעה, תקיפות בוצעו על בסיס מידע מודיעיני שאפשר לזהות מוקדים ששימשו נקודות יציאה לפעולות הברחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון

0: היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אם האיראנים יקבלו את התנאים ואת הקווים האדומים של הנשיא ושל ארצות הברית, יכול להיות הסכם. ומכיוון ששנינו או כולנו יודעים שהמקסימום והמינימום האלה לא מתקרבים, אנחנו מגיעים לאותה נקודת הכרעה שנדחית עוד יום ועוד יומיים ועוד שבוע, אבל בסוף המערכה תתחיל מחדש כדי לעשות את ההכרעה הסופית על איראן, ואנחנו נמצאים בנקודה הזאת. לפעמים זה קשה לנו, אני יודע, ולפעמים זה נשמע כמו קאטו הזקן, אבל קאטו הזקן צדק, וצריך קצת להיעזר בסבלנות. אני יודע שזה קשה לנו, ואני יודע שגם בלבנון אנחנו חוטפים שלא בצדק ומחזיקים כשידיים קשורות מאחור, אבל מכיוון שהמאמץ העיקרי, כמו שאנחנו דיברנו על זה, הוא איראן, אנחנו צריכים טיפה להתעזר בסבלנות ולראות כיצד הנשיא וארצות הברית מקבלות את ההכרעה וההחלטה, והיא תהיה כמובן כרגיל משותפת בין ארצות הברית לבין ישראל, לייצר את ההתקפה הזאת שאני חושב שכולנו מבינים שהיא צריכה להגיע.
8: רק נחדד לטובת מי שלא עקב הלילה, טראמפ קיבל את התגובה האיראנית להצעות שלו, ואז הוא אמר לא יכול לדמיין שהתשובה תהיה מקובלת עלינו, כנראה שבאיראן עדיין לא שילמו מחיר מספיק כבד על מה שעשו לאנושות במשך 47 שנים. הוא עדיין לא חד משמעי, כלומר יכול להיות שיש פה עוד ניסיון להפעלת לחץ, או שאתה חושב שזה
7: תשמע,
8: עבוד?
7: אני ושכמותי יש רבים מאנשיו חושבים שזה כבר עבוד, אבל יש עוד אנשים שבסביבת הנשיא, ובמיוחד מי שמשחק פה את המשחק של המתווך, אני הייתי קורא לו הדילר יותר מהמתווך, שזה רמטכ"ל פקיסטן, שאומר לו תשמע, אני יודע to deliver את ה, את ה, את אותם דברים שאתה רוצה להביא, והוא נותן לזה את הסיכוי האפסי שלדעתי כבר כולנו הבנו, אבל גם כך הוא מקבל לגיטימציה הרבה יותר רחבה, ולכן הוא מנגן כל הזמן על העניין של איראן אין ולא יהיה נשק גרעיני, וזה משהו שהוא קונסנזואלי גם ברמה העולמית, כדי לקבל את ההכרעה האחרונה. המשחק הזה הוא משחק שבסופו של דבר, אם נסתכל אולי בפרספקטיבה בעוד שנה אחורה, או כמו שאנחנו כותבים רטרוספקטיבה, אנחנו נבין שהתקופה הזאת של הפסקת האש הייתה טובה מאוד מאוד גם לישראל וגם לארצות הברית וגם לחימושים וגם להיערכות בהגנה. הכל היה לפי תוכנית מורכבת, אולי קצת מעצבנת, שאנחנו לא מבינים את כולה או את רובה, אבל הנה, אנחנו מגיעים מאוד מהר לנקודה הזאת.
8: תגיד, עושה רושם שהוא לא מוטרד בכלל מבחירות האמצע בהקשר של המלחמה. יכול להיות שיש משהו שהוא יודע ואנחנו לא, יכול להיות שהשיקוף של המצב שם והסקרים שם קצת מעוות כאן בתיווך שלו לישראל, מה אתה יודע?
7: תשמע, אני דבר אחד אגיד לך ברמה הכללית, אין פוליטיקאי שתשים לו מצלמה מול העיניים, וגם אם יקראו לו להבדיל בני גנץ, הוא יגיד לך שמצבו מצוין בסקרים והוא לא דואג. אני לא מכיר פוליטיקאי שבתוך תוכו לא דואג, אני מכיר גם את הפוליטיקאים הטובים ביותר, כולל הפוליטיקאי הישראלי הטוב ביותר, שכששואלים אותו לפני בחירות מה יהיה, הוא אומר לא יודע, פנימה. אבל החוצה אף אחד לא יגיד שיש בעיה. כן, יש, אנחנו בתוך מערכת בחירות לא פשוטה בארצות הברית שתתקיים בנובמבר, ויש שם מדינות, הרי אנחנו, זה לא על כל, על כל הסנאטורים וחברי הקונגרס, רק שליש, לא נלאה עכשיו, אבל ברבים מהמדינות הללו יש שם נציגים של המפלגה הרפובליקנים שהם לא חזקים, ולכן יש סיכוי ויש חשש שללא קשר למה שדונלד טראמפ כרגע עושה ויעשה, יש חשש לאבד את הבית, את הקונגרס, ולכן הפעולה צריכה גם פוליטית בתוך

0: ארצות הברית, וזה גם הנשיא יודע, ודיברנו על זה שבוע שעבר, שרון, שהשעון, השעון הפוליטי בהחלט הוא, הוא חלק מההחלטות שיצטרכו להתקבל פה, ואני שם את מאי כאותו שעון עצר שירוץ אחורה ברמת הבחירות, כי ממאי אנחנו מדברים על החמישה חודשים של, של בחירות, כל המערכת צריכה אותה וגם הנשיא. ולכן אנחנו נכנסנו עכשיו לחודש המכריע של המערכה הזאת באיראן, ולדעתי גם תכריע את המערכה ב, בלבנון ואפילו בעזה.
1: כלומר מה, אתה אומר, אתה לא מאוד אופטימי, אני חשבתי שהוא רוצה לגמור את זה, מחירי הנפט ירדו בחדות, ואז הוא יבוא ויגלם, תראו איזה הישג, יש לי גם את ונצואלה, גם את איראן, אני שולט בנפט העולמי, חסמתי את הסינים, חסמתי את הרוסים, אנחנו עושים הרבה כסף, שזאת תהיה התנופה שהוא ישיג לקראת נובמבר, אתה אומר, אתה לא בטוח.
0: זה לא עניין שאני בטוח יעשה מאמץ מאוד מאוד גדול פוליטי, וגם פה בישראל נתחיל להרים את המערכה הזאת ברגע שידלקו אורות הבחירות במדינות הללו. אבל אני אגיד לך דבר כזה, אמר נגיד הבנק העולמי לפני 8 שנים, שמי שהציל את ארצות הברית ואולי את העולם ברמת הקורונה היה הנשיא טראמפ, שכינס שבועיים אחרי פרוץ הקורונה את כל מנכלי חברות התרופות ואמר להם, האוצר פה זה שר האוצר, תגידו כמה אתם צריכים כדי לפתח תרופה, ובאמת כתוצאה מזה פייזר שחברה אמריקאית רצה ופיתחה את, את אותו תרופה לקורונה, אבל אף אחד לא נתן לו את הקרדיט הזה, גם כי הוא עצמו לא האמין בקורונה כמו שאנחנו זוכרים, וזה לא עזר לו. לכן אני לא רואה, אתה יודע, הניצחונות הגדולים פה, אני לא יודע כמה יסייעו לו במאבק במיטרם, כי זה גם לא, אם זה היה על דמותו של דונלד טראמפ כדונלד טראמפ, בבחירות הכלליות יש איזה משקל אחר מאשר משקל בבחירות האמצע, ששמה לאותם מנהיגים מקומיים או חברי קונגרס מקומיים שרוצים להיבחר, יש הרבה יותר מה, הם חייבים להראות הרבה יותר מאשר מה שדונלד טראמפ יכול לסייע להם.
1: טוב, 100%. יאללה, שבוע טוב, נהיה בקשר.
0: שבוע מבורך.
1: אריאל סנדר, כל טוב. אלוף במילואים יפתח רונטל, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור, שבוע טוב.
1: לונג טיים, בסדר, ברוך השם, איך אתה?
2: בסדר גמור, אבל ההחלטות חיכו לנו, ההכרעות חיכו.
1: אתה רואה מה זה? זה היה garbage time, אז לקחנו קצת חופש אחד מהשני. תגיד, זה לא חדש שאנחנו מעריכים כאן בישראל שהמסע ומתן לא יבשיל למשהו רציני והמלחמה כנראה תתחדש. מה מצב ההיערכות וכמה אפשר לחזור לתקוף באופן מיידי? קל, לא?
2: קודם כל צריך לקחת בחשבון את הדבר הכי חשוב, וזה אומר טראמפ כל פעם מחדש, שזה בערך 3-4 פעמים ביום, שהמטרות לא השתנו. המטרות האסטרטגיות של המערכה באיראן לא השתנו, לאיראן לא יהיה גרעין, לא יהיה לו אורניום מועשר, ולא תהיה לו יכולת העשרה בעתיד, נקודה, זה הדבר המרכזי, זה המטרת העל, זה גם מה שמסכן גם את האזור וגם את העולם, וזה יקרה באחת משתי הדרכים, עדיין הוא משאיר את זה פתוח, אם כי מתשאל אותי, אז אנחנו לקראת אותה הכרעה שדיברתי עליה בתחילת השיחה, שהיא הכרעה למהלך התקפי, כי אני לא רואה מצב שהאיראנים מגיעים לזה בהסכם. וזהו, יש פה 3 דרכים שעומדות, יש פה נגיד 3 חלופות שמוצגות לנשיא, וכבר כמעט אפשר להגיד לא סוד על השולחן. אחת, זה מתקפה על התשתיות של איראן. כשאני אומר תשתיות, אני מדבר על תשתיות חשמל, נפט, פשוט אתה תראה את איראן בוערת, תחבורה. שדה התעופה של איראן הבינלאומי עוד נוחתים בו מטוסים בזמן מלחמה, זה לא בדיוק המצב הטבעי של שדה תעופה בזמן מלחמה. זה החלופה הראשונה. החלופה השנייה זה מתקפה על כל מה שקשור במצרי הורמוז וחרש, ומתוך כוונה לשלוט באופן מלא בכל נושא תעבורת הנפט. הדבר השלישי זה מתקפה מסוג אחר שתוציא את הגרעין. עכשיו, זה יכול להיות אחת משלושתן, זה יכול להיות שלושתן ביחד, דבר אחד בטוח. בסוף המערכה, שזה עניין לא ארוך לפי דעתי, אמר אריאל חודש, אולי חודש,

0: צפויה יהיה קצת פחות, צפויה קצת יותר, אבל זאת תהיה גם מערכה יחסית קצרה. אין לאיראן יכולת התנגדות אמיתית בשטח, באופן מבצעי. ולכן ברגע שתתקבל ההחלטה, המטוסים יומריאו, אולי כוחות נוספים, ושלושת החלופות האלה, או אחת מהן, יבואו לידי ביטוי וימוטטו, אני מאוד מקווה, את יכולת ההתנגדות של איראן.
1: תמיד דיברת על תנופה של תמרון בהקשר של המלחמות הקרובות יותר כאן. פה צריך להתניע מחדש את כל מכונת המלחמה הענקית הזאת. כמה זה מורכב?
0: תראה, אתה מדבר על השיתוף הפעולה שלנו עם האמריקאים באיראן?
1: אתה יודע, כל הכוחות, התיאום.
0: מהרגע להרגע.
1: כן.
0: כן. אני אומר לך את זה מתוך ידיעה, מהרגע להרגע.
1: פשוט ניתן את הפקודה והכל מתחיל לקרות.
0: אנחנו לא הוחזרו הכלי, לא הוחזרו המערכות, לא הוחזרו למפנים.
1: להפך, יש עיבוי, כן.
0: נכון, יש גם, בואי, אי אפשר להחזיק את זה באופן אינסופי, וצריכים להיות, המטרות צריכות להיות גם מוכתבות בזמן, והזמן הוא זמן אסטרטגי, ואני מעריך שהוא מתקצר. אתה שואל אותי אם יש מוכנות, ואם המוכנות היא מלאה, התשובה היא כן.
1: לפי דעתך מחכים להזדמנות.
0: וצהל ברור שהוא מוכן.
1: לפי דעתך מחכים להזדמנות המבצעית, לאיזה משהו שיעלה על הכוונת כדי להתחיל, או ש...
0: יכול להיות לא... שהנשיא טראמפ נותן עוד איזשהו סיכוי להסכם בדרך המדינית, אבל אתה רואה מעצמך שזה לא מגיע, זה לא הולך לשום מקום, כי איראנים הם אלופי העולם במשא ומתן, הם ממזמזים את הזמן, הם חושבים שהם שולטים במערכה הזאת, כאילו בתהליך הזה, וזה לא. ולא, כי מעולם יש נשיא ארצות הברית מאוד מאוד נחוש, בצידו ראש ממשלת ישראל מאוד מאוד נחוש, והמטרות האלה הוסקו.
1: כמה אפשר לייצר את אלמנט?
0: אתה מדבר איתי לגבי איראן, אתה רוצה לדבר איתי גם על הנושא?
1: אני מדבר איתך על אלמנט ההפתעה אחרי כל כך הרבה זמן שכולם מוכנים, אתה מבין, בהקשר האיראני.
0: שנייה, אני אשאל אותך שאלה בדרך אחרת. נניח שלא מפתיע, הרי בשביל מה אתה מפתיע? אתה מפתיע כדי שהצד השני לא יוכל להתארגן ולהגיב, נכון?
1: כן.
0: מה יכולת ההגנה והתגובה של איראן, אתה יכול להגיד לי?
1: אני לא יודע לי. מה קרה שם בחודש האחרון.
0: מה יכול היה לקרות? זה כמו מה שקרה בעזה. לא, אין להם את הכלים, אין להם את התשתיות, הם נהרסו בניגוד למערכות הקודמות, הם נהרסו כך שזה שנים לשקר. ולכן איראן אין לה יכולת הגנה אמיתית. יש לה אולי יכולת תקיפה שיורית של מה שעוד נשאר לה. וזה יתקף יחסית מהר מהרגע שניצאו למערכה הזאת.
1: הבנתי. איך זה ישליך על שאר הזירות? אני רואה שאתה גם רוצה לדבר על עזה ולבנון.
0: כולם בטוחים שעכשיו איזה מערכה בהורמוז תהיה לה איזושהי התנגדות איראנית קרקעית של צבא איראן במלוא הדרו. חרטה. אין אירוע כזה. זה צבא מסורך. נשיא אמריקה אומר את זה כל ערב מחדש. אין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם חיל יבשה, אין להם כלום. מה שנשאר להם זה תשתיות שבהם עוד לא פגענו.
1: ברור.
0: ומוכים בים, שזה אפשר להתגבר עליהם.
1: על ההשלכה בשאר הזירות, עזה ולבנון?
0: אני חושב שהאתגר הגדול ביותר המיידי הוא בלבנון, וכאן, גם כאן, יש לנו הישגים. אנחנו הס מלהזכיר יציאה מלבנון, השטח, נקרא לו הקו הצהור, נקרא לו מערך ההבטחה הקדמי שישראל בנתה בתוך שטח לבנון עד הליטני ובחלק מהמקומות גם צפונית לליטני, כאשר השטח שאנחנו נמצאים בו הוא פשוט הורסים אותו, זאת אומרת לא מאפשרים לאויב לחזור בדרך כזאת או אחרת, אפילו לא בלבוש אזרחי. המרחב הזה הוא מרחב שייתן ביטחון לתושבי הצפון לאורך זמן, אלא מאי יש יכולת שגם היא יכולת שיורית לחיזבאללה, שלצערי הרב לא התכוננו אליה, זה נושא הרחפנים. זה קצת מאכזב אפשר להגיד. יש הרבה מאוד הצלחות, אבל יש גם כישלונות, זה כישלון. זה יכולת שהאוקראינים מפעילים אותה בשנים האחרונות, ביג טיים ברוסיה, עם סיבים אופטיים של אלפי קילומטרים, ובוא נגיד מאות קילומטרים לפחות. וזה לא איזשהו טכנולוגיה, בוא נגיד, שלא ניתן להתגבר עליה. טכנולוגיה הכי בסיסית. צריך להשתלט על האלקטרוניקה. ואנחנו צריכים ליצור לזה פתרון. הרמטכ"ל עושה בשכל שהוא אומר, אני פוגע בשרשרת הייצור.

0: זאת אומרת, הוא עובר מהגנה להתקפה, כדי, כי הוא יודע שבהגנה כנגד הרחפנים האלה, היכולת שלו עדיין מוגבלת, אני מקווה שבחודשים הקרובים היא תשתפר. בינתיים לתקוף ולא לאפשר להם להפעיל את היכולת הזאת.
1: טוב, גם יהיה אפקט...
0: ואם אתה יושב בדרום לבנון, בקו הצהוב, ואתה תוקף את היכולות האלה, ובכל רגע נתון אתה יודע גם להרחיב, הנושא הזה צריך להיות מתואם עם האמריקאים, וכאן העסק מתחבר, וכאן גם כאן אנחנו קצת מוגבלים, אבל לפי דעתי לא לאורך זמן. המטרה שלנו צריכה להישאר. חיזבאללה כארגון שיכול לפגוע במדינת ישראל לא ימשיך להתקיים, נקודה.
1: כן, ואני מעריך שיהיה גם אפקט לפגיעה חזקה באיראן על כל הזירות שנשארו פתוחות, כל מה שנשאר לעשות גם בעזה וגם בלבנון.
0: נכון, זה נראה כאילו שלא מדברים על עזה, אבל עזה, שרון, אנחנו יושבים בקו הצהוב, יותר מחצי מעזה, בשליטה מוחלטת ישראלית, אנחנו יודעים לעשות איזה פעילות מבצעית שבא לנו על הראש כדי להקטין את היכולות שעדיין יש לחמאס, אם יש להם בכלל. והיכולת של החמאס, מה שנקרא, להתחמש מחדש, לבנות תשתיות ולאיים עלינו באופן יסודי, לפחות בצווח הזמן הקצר, אם נמשיך כך, היכולת הזאת היא לא קיימת, זה החלטות שלנו.
1: אוקיי, טוב.
0: כל מי שחושב שאנחנו במצב קשה, יש לי חדשות רעות בשבילו.
1: אלוף במילואים יפתח רונטל, תודה, כל טוב.
0: כל טוב.
1: ביי ביי, להתראות. מה קורה, נדים?
2: סבח אל-חיר, אני אסכים מאוד.
1: סבח אל-נור, סבח אל-פול, סבח אל-אשתה.
2: בוקר טוב, שלום.
1: בואו נדבר קצת על המצוקה האיראנית, כן? הקריסה, המצור, הכלכלה, משהו כמו, לא זוכר בדיוק כמה מיליארדים קראתי אתמול שהם כבר איבדו מכל מה שקורה באורמוז וכו', ועדיין ההנהגה...
2: 280 כל יום.
1: כמה?
2: 280 עד 300 כל יום.
1: מיליון דולר. ועדיין ההנהגה עושה קולות של קשיחות ואבו עלי וכל הדבר הזה, כן? מה עומד לפי
2: דעת? בוקר טוב, כל מחר ולמאזינים, סליחה שאני קוטע, אבל אני הבנתי בדיוק, תראה, קודם כל שמעתי, כל הזמן אנחנו מדברים מסע ומתן בין איראן לארצות הברית, אין מסע ומתן. יש מדינה כושלת, קוראים לה פקיסטן, שה-GPP שלה הכנסה השנתית של אחד פחות מכמעט $1,000. כושלת מאוד, אנשים רעבים שם. מעבירה מסרים בין כנופיה, בין מדינת טרור שהייתה היום הפכה לכנופיית טרור, לארגון טרור. מעבירה מסרים בין מעצמת עולם לאיזה ארגון טרור. טראמפ, אנחנו ראינו אתמול, למה אני אומר את זה? אתה רואה, זה מעביר מסרים, אתם צריכים לתת את זה ואת זה ואת זה, הוא מחזיר לו, כמו אתמול, מה הם ביקשו האיראנים? מסע ומתן, הם מבקשים שכל ארצות הברית והצבא שלה יצא מהמזרח תיכון. הם מבקשים שמצר הורמוז יהיה בתשלום כמו פנמה, זה שלהם, שהעולם יחליט שיש שלהם. הם מבקשים שהעניין התשלום הזה יהיה אך ורק של איראן. הם מבקשים, אומרים שהעניין של הטילים וזה לא מוכנים לשוחח עליו. אז איזה מסע ומתן? זו מדינה מצורעת, ארגון טרור הפך להיות, שאני חושב אתמול ראינו, גם כל עיבוי הכוחות, מה יש ל-40 מחליות תדלוק שנמצאות בבן גוריון? דיברו הרבה על היכולות הצבאיות ועל העיבוי הצבאי, אבל רציתי להישאר איפה שאנחנו. תראה, יש לנו פה, אני קורא לזמן הזה זמן האריות. לא סתם ביבי יוצא כל פעם כנראה עם שם של האריות, כי זו אווירה. זמן ההיינות במזרח התיכון קם ונשלם לדעתי כמו טורקיה. אלה ההיינות שהיו מחכים לאריה שיקח את הטרף שלו והם הולכים לטרף ואוכלים אותו. אלה שתפסו את איראן על הברכיים ולקחו את הנפט שלה בזול, היא בסין, ומייצרים לעולם ולוקחים את כל הקופה. היום טורקיה נמצאת בבעיית לחם. הכל התחיל להשליך, לא רק זמן האריות שהם עולים וצועדים למעלה והיינות נעלמים, אלא גם מראים את העוצמות. אני ראיתי אתמול, אנחנו תמיד מדברים על ההשפעה וההגמוניה והשליטה הישראלית, כלכלית, צבאית, אתה לא תאמין, אני רוצה להגיד למדינת ישראל, אירופה הפכה להיות בתלות בישראל, לא מבחינה צבאית, גם שגרמניה מחמשת אירופה עם החץ אפילו היה ביקור מאוד מעניין של ברופמן, ראש המועצה לביטחון לאומי ביוון, בשביל לסדר עניין הנפט, הקו הגז לאירופה.
1: אבל רגע, לפני כל העולם, אני רוצה לשאול אותך באיראן. אז הכל זה אבו עלי? כל מה שהם אומרים, אתה אומר ארגון טרור מנהל את המסע ומתן שלו דרך איזה מתווך חסר משמעות כמעט. אתה מדבר על הפקיסטנים כאנשים רעבים וכל הדבר הזה. אז אני אומר לך מה, כל מה שזה קורה זה אבו עלי הכל?
2: חד משמעית. הוא מבסוט, הוא לא רוצה לפתוח את המצר מוזו. הוא אתמול אמר דבר אחד, באותה מידה אנשים שמים לב למה שהוא אמר לי כלפי איראן, אבל הוא אמר, אני כל כך מבסוט שיש תור על הנפט שלנו, כולם קונים אצלנו. טראמפ, אם מישהו חשב באמת שזה מסע ומתן בשביל להגיע להסדר משהו, גם אנחנו שוכחים דבר, למה הולך להיות מתקפה, לדעתי, ממש בקרוב, לדעתי, כן? כי יש אירוע, לדעתי, שטראמפ מחכה לו כל כך בשבילו, זה האירוע בעיר, זה המונדיאל, שזה מתחיל בחצי ליוני.
1: אוקיי.
2: זה אירוע שהוא חייב לגמור את העניינים לפניו, הוא לא רוצה להיכנס, נראה לי, למלחמה, כשכל אומות העולם נוהרים לארצות הברית, והוא צריך להיות לו את הראש. לכן, אנחנו רואים שהמתקפה בדרך, אני חוזר למה ששאלת, איראן, תשמע, שרון, אני אמרתי את זה לפני. מה שהם מבקשים מארגון הטרור, ממדינת הטרור הזאת באמת, זה לבוא לפקיסטן, לשים את הנשק, לקרוע ולהגיד סליחה. זה מה שהם מבקשים ממנה. תביא את תפתחי את ההורמוז, תתני את הניוקליר, תתני את הטילים. מה נשאר להם? הרי מה קרה אתמול? למה חזרו עם התשובה הזאת? אנחנו כולנו שואלים מה קרה שחזרו, וזה לא הלך שנתן, זה הסגן שלא נתן את ואתמול היו קריאות להוציא כל אלה שהיו במסע ומתן להורג, אתמול. מישהי בטלוויזיה מאוד בחירה, לכן משמרות המהפכה, ארגון הטרור הזה מתבצר בשבילו, ואם מישהו באמת חשב שיהיה סוף, כאילו הסכם בין איראן לארצות הברית, הוא לא חי את האזור, הוא לא מבין מה שקורה מסביבנו. באמת. זה המצב. לכן אני חושב בשבוע הקרוב נראה את זה, אנחנו לא צריכים להגיע למונדיאל, הוא לא רוצה להגיע למונדיאל.
1: 100%. טוב, נבחן את זה במבחן הזמן. נתים תודה, יום טוב, כל טוב, ביי ביי. הפסקה, מיד אחריה נהיה עם מה נהיה, עם אקסול ונבר כהן על כל ענייני בנט, בן גביר וכל הסיפור הזה שבנט מנסה ככה לייצר פה איזה ממש ברוח קפלן. הוא מתחיל להיות קצת דומה ליאיר גולן כבר בשלב הזה, וגם פרופסור מוטי רביד מיד.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור חשמונאים. סעו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצדק.

0: צמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיבה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: דיווח התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: נו תקליק כבר.
9: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
10: שרון גל.
11: כן, טוב, בוא נראה איפה אנחנו, אקסול ונבוא על הקו. רק בוא, אני חייב להקריא את הפתיח של איצקו, כי הפעם הוא ממש כתב שירה. הוא עושה את זה כל בוקר, אבל לא באופן מפורט כל כך. אז הוא כותב, במסגרת קמפיין הבחירות שלו, בנט חוזר שוב ושוב על מספר מסרים ובראשם שהוא איש ימין, זאת למרות שאף אחד לא קונה את הבלוף הזה. בנוסף, הוא שב ומאיים על שוטרים ובחירי משטרת ישראל שהוא ידיח את כולם במידה ויחרגו מהמלכתיות שהוא מצפה לה. אתמול ברקע מסיבת יום ההולדת של בן גביר נכחו ניצבים במשטרה, בנט צייץ, רבבות שוטרים ושוטרות מסורים וטובים ראויים לפיקוד ישר וממלכתי, משרת ציבור אשר יפר את חובת האמונים שלו וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי. דובר המשטרה לא נשאר חייב והגיב על דבריו של בנט, לא נכון שאף אדם, לא פוליטי ולא אחר, יאיים על שוטרי המפקדיה וקציניה של משטרת ישראל. מה דעתך על הדברים, ניצב בדימוס אהרון

0: לשאול. בוקר טוב לשעבר ממז תל אביב.
1: בוקר טוב לך שרון ולכל המאזינים. אני יכול לומר לך זאת אמירה מבזה ואומללה. אני חושב שפוליטיקאי שרוצה לרוץ לראשות ממשלה, אלה הדברים האחרונים שהוא צריך להגיד, במקום לשמוע ממנו אסטרטגיה, איך הוא מתכוון לחזק את המשטרה, איך להביא תקציבים, איך להילחם בפשיעה כזאת או אחרת, כל מה שיש לו לומר על המשטרה, זה רק אם תהיה פוליטית או לא פוליטית. אז קודם כל הוא מבזה את אלה שמתפקדים כרגע, מבחינתו לכאורה, כל הצמרת המשטרה היא פוליטית בכלל. ואלה שכל הזמן מטיפים לנו מוסר על דמוקרטיה ודמוקרטיה, אני מציע להם שטול קורה מבין עיניהם, שיסתכלו על הדמוקרטיה ואיך הם אומרים, זה מאיים על צמרת המשטרה, הוא מאיים על ראש השבק, הוא מאיים על ראש המוסד, לא יודע איך ידרדרנו עד כדי כך, בשביל לקושש כמה מנדטים, הכל מותר במדינתנו אנו.
0: טוב, הוא הולך בדרכו של יאיר גולן, הוא מיישר קו, זה נבוא, אתה נבוא גם איתנו, נכון? היית יועץ של בנט, בוקר טוב גם לך, נבוא כהן, יועץ אסטרטגי לשעבר יועצו של בנט, מה קורה? תגיד, הוא מנסה לחכות כאן מישהו לפי דעתך? הוא הולך בדרכו של יאיר גולן, זה משהו שקשור באסטרטגיה?
2: זה קשור באסטרטגיה, אבל אסטרטגיה קליפה בעייתית. אני אסביר את זה בניגוד לאקסל, אני לא אתייחס לענייני מהות, רק פוליטיקה ברשותכם. תראו, החיבור עם יאיר לפיד צבע את בנט בצבעי שמאל עמוק באופן מובהק. זה לא צבע את יאיר לפיד בצבעי מרכז, אולי אפילו מרכז ימין, אלא צבע את בנט בצבעי שמאל. עכשיו, הוא אמור עכשיו לשבור ימינה. זה המהלך המתבקש, שם נמצאים המנדטים שזולגים מהחיבור הזה. ובגלל זה אני לא כך מבין את האסטרטגיה עם התקיפה אתמול כנגד השוטרים, כי לצבוע את כל המשטרה בצבעים כאלה של פוליטיזציה, אחרי זה הם נתנו תיקון, הם הוסיפו את הציוץ הזה, שאומר יש רבבות שוטרים טובים ומקצועיים. למה הם הוציאו את זה? כי במקור, בהודעה הראשונה, לא דיברו על השוטרים הטובים והמקצועיים. דיברו רק שיש בעיה במשטרה. עכשיו, זו שבירה עוד פעם שמאלה. עכשיו, מבחינה אסטרטגית פוליטית, אני לא כך מבין למה. שבור ימינה נפתלי.
0: אולי כי הוא איבד תקווה שהוא יצליח לשכנע מישהו שהוא נשאר איש ימין עם כל האופורטוניזם והנוכלות הפוליטית.
2: אבל זה לא מסתדר. שרון, ראית את סבב הרעיונות. המילה אני ימין נאמרה בו, אני חושב, 200 פעם. אם האסטרטגיה היא להגיד, בסדר, קמפיינית זה נכון, שבור ימינה. אז אם אתה ביום רביעי אומר בכל הרעיונות אני ימין, למה אתה ביום במוצאי שבת שובר כל כך לשמאל? לא יודע, משהו שם לא מעודק ליד הסוף.
0: תגיד אקסול, היית פעם במסיבת יום הולדת של השר לביטחון פנים או שר המשטרה?
1: למיטב זיכרוני לא הייתי, אבל אם אני רוצה להתייחס לגופו של עניין, גם פה תשמע, הצביעות פשוט הולכת לכל הכיוונים. אם אני אבדוק היסטורית, ואני מניח שאתם מן הסתם יכולים לבדוק בארכיונים, אין לי ספק בכלל שגם ניצבים, ובכל המערכות, גם במתכל וגם בשבק, אם שר מזמין לאירוע כזה ואחר, אז אני מניח שהולכים לעטוף את זה בכל מיני צבעים כאלה ואחרים, כי זה רק בן גביר, אז אפשר לתקוף ולבוא ולהגיד פתאום שהניצבים הולכים ללקק דרגות וכל מיני אמירות כאלה. אז בואו, יש לי חדשות בשבילהם. קודם כל, הניצבים האלה הם כבר ניצבים. אלה הם לאיפה לשאוף, אולי מעבר למפכלות. בן גביר מסיים את תפקידו בעוד מספר חודשים, אני לא יודע אם הוא יצר לבטאפ הלאה. אז כל האמירות האלה רוצות לשרת פוליטית את האנשים, ואני ממליץ תמיד, תבדקו את אותם אנשים שמטיפים מוסר לכולם, שיבדקו את עצמם ותראו באיזה אירועים הם היו, באיזה שמחות הם היו, של אישי ציבור בכלל, ובפרט של אותם שרים שהם אמונים עליהם. אני חושב שפה הביקורת יצאה מכל פרופורציה, לחגוג לשר יום הולדת ולהשתתף, זה ניצבים שעובדים איתו בשוטף, באים לדיונים אצלו, אני חושב שבסך הכל מכבדים. יכול להיות שחלק יאמרו שזה לא טוב לעין ולא מראית עין וכל מיני אמירות כאלה, יכול להיות, אבל במהות של העניין הזה, לקחו את זה לצד הפוליטי, כי זה משרת צדדים פוליטיים, ולצערי אנחנו כל דבר היום זה פוליטיקה, זה לא משנה מה אתה אומר ומה אתה עושה, הכל נקשר בפוליטי, טוב או רע, זה בכלל לא רלוונטי. הפוליטיקה היא השולטת, והיא מובילה את כל האג'נדות ואת כל התגובות, ודיברנו קודם על האמירות של בנט, וממשיכים פה.
0: אגב, בנט שלקח את אשד, שהיה ניצב במשטרה, לא יודע מה, מפקח על יום הבחירות, איזה מין טייטל כזה כלשהו, כשכולנו ראינו איך הוא התנהל במחאות נגד הרפורמה המשפטית, והלך כגיבור שם באמצע וקיבל מחיאות כפיים ונתן להם גיבוי וכל הדבר הזה, כן? זה בנט מטיף, כשזה כל כך שקוף עם...
2: לא, אבל היה פה שרון, העניין, סליחה שאני קוטע, העניין הוא לא, אשת כבר לא במדים, אין פה איזושהי בעיה מהסוג של מנהל תקין.

0: לא, אבל זה לא קשור למינהל תקין, זה עניין של נירות, אני מדבר על הנירות עכשיו, כן.
1: רגע, אבל אני איתך במשהו יותר מהותי בבחירות, וזה במובן הקמפייני. הרי מי זה עמי אשד? עמי אשד הוא מפכ"ל קפלן, אוקיי? הוא המפכ"ל של קפלן. הוא מחיאות הכפיים והפרחים שזרקו לו בהפגנות, לא היה שוטר, עזוב, לא היה איש ציבור, אולי אפילו לא היה סוג של מפגין יותר קפלניסט מעמי אשד. ולקחת את עמי אשד ולתת לו תפקיד בתוך המטה שלך, אתה לא יכול להגיד שורה ליד זה, אני אביא את קולות הימין, זה לא, יש פה סתירה, יש זה אוקסימורון פוליטי מוחלט. זה העניין שאני מבין.
0: נכון מאוד.
1: בנט טוען לימין, ואז לוקח את עמי אשד ושם אותו בראש מטה יום הבחירות. הדברים האלה לא מתכנסים ביחד מבחינה אסטרטגית קמפיינית.
0: איך אתה מסביר, תגיד, טירון פוליטי הוא לא, כן? אפשר להגיד עליו הרבה דברים. איך אתה מסביר את הקמפיין המאוד לא קוהרנטי הזה?
1: טוב, תראה...
0: מה, קשה לך?
1: הרבה פעמים... לא נעים לי, כי אני מחבב את האיש ברמה אישית. אני אגיד את האמת, אנחנו מכירים ברמה אישית. אבל אני אגיד כך. הרבה פעמים פחד ופניקה הם מנוע שמנהל פוליטיקאים. ומה שאנחנו רואים עקב הצמיחה של אייזנקוט, שדרך אגב, שאלה שרון, אתה יודע מי המפלגה הגדולה היום בגוש האופוזיציה? הגוש הרלבי? מי המפלגה הגדולה, אתה יודע?
0: מי?
1: אייזנקוט.
0: כן, כן.
1: כי בחיבור בין בנט ללפיד, לבנט יש כ-11 מנדטים על פי הסקרים, 12 מנדטים, ללפיד עוד 10, ולאייזנקוט יש 15 מנדטים בסקרים. זאת אומרת, כבר היום אייזנקוט הוא המפלגה הגדולה בגוש. עכשיו, לא בעתיד, לא יודע מה יהיה בעתיד. עכשיו okay. אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר. אתה לוקח את אותה פאניקה, מזה שאייזנקוט הולך לרשת, או לקחת, או לגנוב, או לחטוף את רשות הגוש, הפאניקה הזאת מייצרת לך חיבורים מאוד מאוד מוזרים, סטייל החיבורים לפיד. זה הטיעון היחידי שאני יכול לתת למהלך המאוד מהיר הזה, הלא חכם הזה, ואחריו ההתנהלות ממשיכה באופן הזה. עוד פעם, חברת ללפיד, עשית טעות, בסדר, קרה, תקלה. שבור ימין, הנפתלי.
0: תגיד, אתה היית גם היועץ של בן גביר. האירוע הזה של יום ההולדת וכל... נכון? הוא משחק נכון עם הדבר הזה? כלומר, לא עדיף היה לייצר איזה סוג של חיץ עכשיו, ולנסות להפגין איזה סוג של רצינות, ממלכתיות. אתה אוהב את האירוע הזה של היום הולדת?
1: קודם כל, אהבתי את האירוע כי היה אחלה ספינג', הספינג' הטעים, אכלתי אפילו שניים.
0: אוקיי, היית שם. איצקו, את זה לא כתבת לי במגילה, בפתיח. נו, איך היה?
1: אני אגיד ככה, תראה, בתור מי שהיה שם, זה היה מפגן כוח של בן גביר. כמות האנשים, מהבכירים מאוד מאוד, ועד פעילים של הליכוד, שבאו לעשות ולחלוק כבוד לבן גביר, היה הפגנת כוח ושרירים משמעותית. היא שם בצד את עניין הכיבוד מטעם מצווי המשטרה. צריך לזכור, נתניהו לא אדם צעיר, הוא מאחל לו עד 120, אבל האנשים כבר מתחילים לחשוב על היום שאחרי, ובן גביר הוא פוטנציאל אלקטורלי שמזהים כנראה לא מעטים בליכוד, שכדאי להיות קרובים אליו. אני חושב שזה מהלך חכם שלו. החיץ שדיברת עליו, אם לא הייתי עדיין מייעץ לאיתמר, הייתי אומר לו, עשית נכון.
0: הבנתי אותך. תגיד אקסול, וכמה ניצבים שאתה מכיר שמכהנים מתרגשים מאמירות כמו של בנט?
2: תראה, אני לא חושב שהם מתרגשים, אני חושב שהניסיון הזה בכלל לגרור את המשטרה לפוליטיקה, שזו טעות חמורה ביותר מכל צד פוליטי כזה ואחר. המשטרה צריכה לשמר ולראות הפוליטית. זה שיש אינטרסים כאלה ואחרים כנגד בן גביר, זה בסדר, זה לגיטימי פוליטית כל אחד שעושה את השיקולים הפוליטיים שלו, אבל לגרור גוף כמו משטרת ישראל, להכניס אותה בכוח לפוליטיקה כדי לשרת משהו, אני חושב שזו טעות איומה. אני
0: מסכים איתך לגמרי.
2: המשטרה היה פוליטית, המשטרה היה פוליטית, היא צריכה לשרת את כל החברה בישראל, וזה לא משנה אם אתה בנט או אם אתה לפיד, אם אתה מישהו אחר, וזה שמנסים להביא אותה בכוח למקומות האלה, שזו טעות חמורה, וכפי שאמרתי בפתיחה, עדיף שבנט יתעסק באסטרטגיה משטרתית, איך הוא מתכוון לחזק את המשטרה, איך הוא מתכוון להביא לתקציבים יותר, זו אמירה, אמירה, אמירה נכונה כנגד שוטרים, ולא לדבר על הפוליטיקה ולהכניס את המשטרה בכוח פנימה.
0: אוקיי. מה עוד נגיד? תגיד, תן לי עוד איזה נבוא, עוד איזה ניתוח.

0: על מה שקורה עד עכשיו, איך שאתה רואה את הקמפיין של בנט, זה דווקא מעניין כמי שעבד איתו תקופה. אתה אומר, נראה לך שהוא מאוד לחוץ בשלב הזה, כי מה שהוא עושה עד עכשיו לא מצליח. יש לו בכלל תקומה בנסיבות אחרי שהחיבור עם לפיד לקח אותם אחורה?
1: לא, אני לא רוצה להפריז. אין ספק שהאיחוד כרגע לא הביא את הבשורה שבנט ולפיד ציפו לה. זה מוקדם מדי להכריז שזה נכשל באופן טוטלי ואין לו תקומה. הם עדיין 23-24 מנדטים, יש לזה משמעות. מה שכן הייתי פותח עיניים, זה הוואקום שהם יצרו בצד ימין. ועוד פעם, אם אנחנו מדברים על זה שבנט בעצמו שובר עוד שמאלה, הם מייצרים פה וואקום מאוד גדול. עכשיו, על הוואקום הזה אנחנו מתחילים לראות שמתחילים להיכנס לפחות שמועות שכל מיני שחקנים חדשים ישנים. עכשיו, יושבים שם אפילו מספר דו ספרתי של מנדטים, שאני כרגע ראיתי בסקר ראשון שישה מנדטים למפלגת ארדן כחלון. אני לא יודע אם זה באמת יקרה.
0: עזוב, עזוב.
1: כמה טובי הקמפיין שלהם.
0: אל תבנה על זה לפי דעתי.
1: מה, על זה שזה יקום? אני
0: כן,
1: לא יודע,
0: אבל כן, אבל אני יותר חושב שווינטר הוא פוטנציאל לגרוף מספר לא רע בימין, לא יודע איזה לקרוא לו. אחד מהגוונים של הימין.
1: אני לא מדבר על הזהות של מי שיעמוד בראש, אני מדבר על הוואקום שנוצר שם.
0: כן.
1: יש חבילה גדולה של מנדטים, שבנט ולפיד, מה שהם עשו, הם פשוט פמפמו אותה וניפחו אותה עוד. עכשיו, זה וואקום אסטרטגי, כי מי שיקח אותו ויעשה שם קמפיין נכון, יוכל להיות בסוף היום ממליך המלך. לאף צד אין ממשלה, אותה קבוצה, אם תקום, לא יודע מי וכמה יהיו לה, אבל אותה קבוצה בסוף יכולה לסיים עם 7, 8, 9 מנדטים, היא תקווה לנו איך תראה הממשלה הבאה, ממשלת ימין על מלא, ממשלת שמאל על מלא, או אולי ממשלת אחדות על מלא.
0: טוב, אני מעריך אגב שבנט יגמור עם לפיד על איזה 9 משהו כזה, לא יותר, כלומר חד ספרתי.
1: זה יהיה 9, לא יהיה בנט לפיד.
0: כן, אתה חושב?
1: חד משמעי, אתה חושב שלא?
0: מה, אחרי החיבור שפתאום התפרקו? אתה מבין כמה שזה פתטי?
1: אתה רואה לפיד ובנט על חד ספרתי נמצאים ביחד?
0: לא, הם לא ידעו את זה, כי הסוקרים המשיכו רובם במקומות שכבר הכריזו עליהם כממשלה עם 61 מנדטים בלי הערבים. נראה לך שיעשו פתאום יותר.
1: אבל גם הם עושים סקרים פנימיים, שרון.
0: זה נכון.
1: שהם יראו שהם ביחד פחות מ-17 מנדטים, זה מתפרק.
0: שמע, לפיד ראה את זה, הרי שהוא מתחת לאחוז החסימה, אחרת הוא לא היה קופץ, ואגב, גם כייס אותו פוליטית נפלא, עשה אחלה אירוע מבחינתו. כל הקטע של לפיד האמיץ ויתר על הזה, מה שבנט כתב, כל השטויות האלה, כשכולנו יודעים של לפיד, וגם הוא עצמו יודע שהוא ממש מפלרטט עם אחוז החסימה, להציג את זה כאיזה מהלך אבירי ולחשוב שמישהו יקנה את זה, אתה מבין? גם המסרים האלה זה כל כך מגוחך, כן? זה חסר כל אחיזה במציאות.
1: תשים לב, אני משפט אחרון, תראה. כשעושים אקזיט, אוקיי? אז אלה שקיבלו את הכסף, הם כבר מפסיקים לעשות PR, הם עשו את שלהם, הם מקבלים את הכסף, הולכים הביתה. אתה רואה את זה אצל לפיד, היה את החיבור, את האקזיט עשה לפיד, ומי שנשלח לקרב זה בנט.
0: נכון.
1: מצידו הולך עם הכסף הביתה.
0: שהוא צריך למכור את ה... לזיה. אין, זה נפלא, כן. אקסול, משפט אחרון אולי? אתה רוצה להשתתף בדיון הפוליטי שלנו חצי דקה, כן?
2: לא, אני מעדיף לומר, לדבר דווקא על המשטרה, יש משטרה מצוינת, היא צריכה תיקונים כמו כל ארגון, כמו כל דבר. זו אותה משטרה שבשבעה לאוקטובר לא הבחינה בין פוליטיקה כזאת לאחרת. שוטרים גיבורים, באמת גיבורים אמיצים, שמסכנים את עצמם מדי יום ביומו, נלחמים במחבלים, נלחמים בפשיעה, עושים את המיטב שהם יכולים לעשות. אפשר לעשות הרבה יותר, אני מסכים לגמרי. אבל מפה תשמרו עליה, היא לטובת כולנו, לטובת כל החברה בישראל. אל תתנו, אל תכניסו אותה בכלל לפוליטיקה הזאת. יש ניצבים מצוינים, יש שוטרים מצוינים, תנו להם לעבוד.
0: יפה, ניצב בדימוס אהרון אקסול ונבו כהן, היה מאוד מעניין איתכם, תודה, כל טוב, יום טוב.
1: השרון, בוקר טוב.
2: יום טוב, בשורות טובות.
0: אמן, אמן, פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט בלי להסתבך, חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שמרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מאוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר מספר 446, עמוס באזור חשמונאים.

0: ובזהירות.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
10: משכנתאות. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
14: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק.

לכל הצוות המופלא שלנו, לאורך אבי יצקוביץ', למפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. שורת השם כערף עין, שבוע טוב, עוצמה, חוסן, אהבת חינם, חיבוק גדול, נתראה דקה לשבע ב-i24 News, ערוץ 15 בשלט, ביי להתראות.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית את
11: כולי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קי, בשביל החינוך.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא.

0: עומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל ל"ג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום ל"ג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הממשלה צפויה לאשר בקרוב את קידום ציר הסחר החדש מהודו דרך המזרח התיכון לאירופה, מיזם שאמור להפוך את ישראל לגשר יבשתי בין מזרח למערב ולעקוף את נתיבי הים הרגישים סביב איראן, בבל מנדב ותעלת סואץ. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי במסגרת התוכנית תקודם מסילת רכבת לשינוע סחורות עד נמלי ישראל לצד תשתיות תקשורת ואנרגיה. במשרד האוצר מעריכים כי גם יישום מוגבל של המיזם עשוי להכניס למדינה כמיליארד שקלים בשנה מדמי מעבר ותפעול, ואף לסייע בהורדת יוקר המחיה. הדי סוואד, בן 28 ובעל צרכים מיוחדים, הוא הנרצח שנורה הבוקר למוות בשפרעם. אביב חלד ואחיו רסלן נרצחו גם הם ב3 השנים האחרונות במסגרת סכסוך בין משפחות שגבה את חייהם של 35 קורבנות. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 102 בני אדם בחברה הערבית. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדה אלוואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם מזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ישראל, היום.
12: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
4: כפוף לתקנון.

בוקר אור, שבוע חדש, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים אתם כאן איתנו ברדיו דרום, תדרים 95.8 ו-97 FM, תוכנית נוספת של מגזין הבוקר של רדיו דרום, יוצאת לדרכה, תוכנית ראשונה לשבוע זה. אני פה איתכם, רותם שרון, עד השעה 10, 5 דקות אחרי 9. יש לנו באמת כל כך הרבה נושאים על הפרק, נטע בריה איתנו, נדבר על אירוע רחפני הנפץ של חיזבאללה, הנשק החדש של ארגון הטרור שגובה לא מעט חיים מחיילי צהל, וזה אירוע שמערכת הביטחון מנסים עכשיו למצוא לו פתרון. נדבר על זה עם נטע, יש מערכת שלמה שעובדת על זה כרגע. רון בן דוד הוא לוחם מגלן, הוא אלוף ישראל לפיתוח גוף טבעי, הוא תושב הנגב, פה ממיתר, והוא ממש לאחרונה זכה בתחרות והקדיש את הפרס לחבריו לצוות שנפלו בעזה. אירוע סופר מרגש, נדבר עם רון, העיתונאי והכתב יאיר שרקי ידבר איתנו על תוכנית החדשה שעתידה לעלות השבוע בחדשות 12, וניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל, יהיה איתנו. אם שמתם לב שהרווחתם טוב בקרנות הגמל וההשתלמות שלכם, אז זה לא סתם, זה לא קורה בחלל ריק, יש לזה סיבה. ניצן כהן יהיה איתנו. תחל של אורן השטיפקר, המפיקו יציקי יעקובו, וערכות אין לי אוכן אסרבין בלבנמי, הדיגיטלי גל ברמן אלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באתר האינטרנט שלנו, באפליקציה, אם לא ראיתם אותה עדיין, אז תעשו זאת. ואורן ניקו, קח אותנו למוזיקה, מתחילים.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. מהי שתעוף עולה ברקיע? טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב$300. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשית

0: כן, ואתם עדיין עושים למען המדינה?
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: קרטון של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחורי ומצדדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
4: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
5: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
6: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
7: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
8: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
9: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו.
9: אצלכם ברדיו.
10: אצלכם ברדיו.
11: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. לג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל לג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום לג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבא.

0: ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: טוב, אנחנו מגיעים לרח עכשיו על קו הטלפון את רון בן דוד, תושב מיתר, לוחם מגלן של האחרונה, עכשיו הישג מדהים כשזכה בתואר מר ישראל בפיתוח גוף טבעי, הוא איתנו על קו הטלפון. רון, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר טוב, שלום לכולם, תודה רבה על הזכות להיות פה איתכם.
3: תודה רבה ש... כן, תודה רבה שהסכמת, תשמע, אני ראיתי את סרטון השחייה שלך, סופר מרגש. אני לא יודע כמה זוכים בתחרות פיתוח גוף פוצחים בכזה נאום, אבל זה לא סתם נאום, דיברת שם והקדשת את השחייה שלך לרב סמל אלון קליינמן ורב סמל עדי אלדור, זיכרונם לברכה, וכשאתה שם מחזיק את הגביע, לך ברור מראש אתה מקדיש את הרגע הזה להם, לחבריך, או מה עבר לך בראש באותן שניות?
4: חד משמעית, בסופו של דבר אני יצאתי למסע הזה של כמעט שנה שלמה, 8 חודשים אינטנסיביות של דחיית סיפוקים, של התמדה יומיומית, של משמעת ברמה הכי גבוהה שיש, שבאמת אתה מחליף את החיים שלך לאור החיים של מקצוען, מה שנקרא, ספורטאי ברמה הכי גבוהה שיש, שאני לא מגיע מהתחום הזה, ובאמת רציתי להקדיש אותו מההתחלה, את המסע הזה, בשביל להגיע לבמה הכי גדולה שיש, פחות בתחום הזה, בספורט הזה שנקרא פיתוח גוף, ולתת את הכבוד לאחי היקרים, וגם להוכיח לדור הצעיר שלנו יותר, שהם היום מחפשים המון את הגוף היפה, ואת הפוזות, ואת התשומת לב, שאפשר לנצח גם אנשים שהגיעו לשם 5, 6, 7 שנים, שכבר זה החלום שלהם, ומתאמנים כל היום לזה, וזה העשייה כל החיים שלהם, שאתה יכול לנצח אותם, שאתה מגיע מהמקום הנכון. לאו דווקא מהמקום של הפוזה, ושל תראו אותי, ואני מר ישראל, וזה כיף לי, אלא דווקא מהמקום של שליחות, ממקום של אחדות, ממקום משהו שגדול יותר, ממקום של הקרבה, של צוות, שאתה מגיע מגישה יותר טובה, אז חד משמעית זה מלכתחילה. רציתי להעניק את המסע הזה לחבריי, לא ידעתי שאני אסכם מן הסכם, אבל ושאתה נותן 100% גם, אני מאמין שאתה לא יכול לא לנצח, ותמיד כאילו שואלים אותי, כאילו, תמיד הייתי אומר, תשאלו אותי מה לא עשיתי, ואז אני אומר, עשיתי הכל, כאילו, אין פה איפה לטעות, וזה היה רק כאילו מה שנקרא, נשאר רק הקדוש ברוך הוא, ולהביא את הלב על הבמה, ולשמחתי זה הצליח מה שנקרא.
3: עדי ואלון, אני מבין, נגיד עדי אלדור ואלון קליינמן נהרגו ב-11 בפברואר 2024, כמעט לפני 2.5 שנים, נהרגו בעזה. אתה הכרת אותם טוב, נכון? הם צמחו איתך בתוך הצבא?
4: אנחנו, מה שנקרא, ההיכרות הראשונה שלנו הייתה בבקום, שם ציוותו אותנו ביחד שנהיה באותו צוות, ומשם רצנו ביחד 3 שנים אינטנסיביות מלאות, מלאות בעשייה, בהגנה על ישראל, על המדינה שלנו, בשלל מבצעים, בשלל מקומות, מה שנקרא, שזה פחות נפרט, אבל עשינו הכל ביחד, באמת מהדבר הכי קטן להכי גדול, יצאנו, הכרנו את המשפחות של אחד של השני, את החברים של אחד של השני, באמת היינו החברים הכי טובים, אפשר לקרוא לזה ככה. עדי היה הסמל שלנו בצוות, הוא היה יד ימינו של המפקץ, ובאמת דאג להכל. אלון היה הצמד שלי, שנינו היינו הנווטי חוד של הפלגה שלנו, של היחידה, ובאמת הובלנו יחידות ואת היחידה שלנו להמון מקומות, והיה לנו המון אחריות. באותו יום היינו במבצע מיוחד בלב עזה, ולצערנו היה שם המון קרבות והמון חיכוכים עם האויב, והם נפלו מטילי נונטט שירו עלינו בערב, וככה נגמר האירוע. וחשוב לי גם לייצג את מה שנקרא את המשפחות שלהם, שהן המשפחות הכי מדהימות שיש, תמיד תומכות, אוהבות, מה שנקרא, שומרות על כמה שיותר אופטימיות ושמחה, ועדיין אוהבים את צהל ואת חיילי צהל ואת הצוות, והם איתנו תמיד. אני מרגיש כאילו ממש שהם כאילו כמו אמא ואבא גם שלי, כאילו, וזה מה שיפה במשפחות שלהם, כמה שהם אנשים טובים. וגם אלון ועדי תמיד היו אנשים של שליחות, של גבורה, של מנהיגות, הם לא סתם גם הם היו בתפקידים הכי מרכזיים בצוות, כי אלה הם האנשים האלה, תמיד שאפו למקסימום. תמיד
3: מה זה אומר? מה זה אומר גבורה ומנהיגות ביחידה מופחדת כמו שלכם? איך זה בא לידי ביטוי?
4: יפה, בסופו של דבר, ביחידה כמו אצלנו, כולם אצלנו הם מלח הארץ, כולנו אצלנו...

0: אצלנו זה חבר'ה בגלל 17-18 שכבר רצו להגיע למקום משמעותי בצבא, כבר התאמנו, הלכו לכל מיני ימי סיירות, מיונים, הלכו לכל מיני קבוצות לפני הצבא. זה חבר'ה כבר שהם רצו לתת משהו מעבר, חבר'ה שרוצים לעשות מעבר, אם זה למדינה ואם זה בהתפתחות האישית של עצמם, אז זה כבר אנשים טובים, אבל משהו אצלם הוא מעבר לאנשים שהיו מעבר, אתה מבין? זה, תמיד אומרים שכולם היו טובים, אבל הם באמת היו משהו מעבר. זה, כולם, בוא נגיד, על אלון, על עדי, כולם אומרים שהם היו החברים הכי טובים שלהם. תמיד כל אחד הרגיש באיזשהו מקום בחיים שלו שהוא מילא אותו, שהוא החזיק אותו שמה, וזה מה שיפה. אז איך אני אומר מנהיגות, זה נגיד אלון, אין יום אחד שאני לא ראיתי שהוא לא ישן באיזה 2 בלילה, 3 בלילה, עד שכולם שמחים, עד שכולם מסודרים, הציוד שלהם עוזרים להם. בימי שישי תמיד היה מערך אצלו, היה מזמין לכולם אליו. זה בדברים הקטנים האלה, וזה, ושם זה נמדד. זה דברים כאילו שאתה, שבן אדם רגיל ללא אינטרס לא היה עושה אותם. שם אני מגדיר מנהיג. וזה היופי.
1: עכשיו אתה אלוף ישראל. טייטל, אחלה של טייטל. אבל אתה יודע, כמוך, שהתמודדת עם אובדן כזה, שכל כך הרבה לוחמים שחוו אותו ב3.5 שנים האחרונות, באופן אינטנסיבי. איך מוצאים את הכוח להמשיך קדימה, לכבוש עוד פסגות מחדש, לזכות באליפויות, כל אחד בתחומו, אתה יודע, להתפתח ולא להישאב לתוך האובדן?
0: וואו, שאלה יפה. אני תמיד אומר, ששואלים אותי, כאילו, אחרי שעברתי את האירועים וזה, ועוד דברים בחיים, איך אתה לא נשבר, כאילו, איך אתה לא נופל, איך אתה לא מרים ידיים, ואומר, יאללה, חלס, כאילו, מה אני צריך את זה? אז אני תמיד אומר, יש לך בכל דבר שאתה עובר בחיים, במיוחד בסיטואציות שכל המדינה שלנו עברה, סיטואציות שהן לא פשוטות, בכל הסוגים, בכל הנושאים, יש לך בסוף שתי אפשרויות. או שאתה נופל מזה ומסתכל למטה ועל הרע בדבר, ונופל מזה ונחלש מזה, מה שנקרא, או שאתה בוחר את הצד השני, לגדול מזה, להתחזק מזה, לראות את הטוב מזה, להבין שהם במקום טוב עכשיו, שהם נפלו מה שנקרא בקדושת השם, למען המולדת, להתחזק מזה, להבין שהיית בסיטואציות שהן לא פשוטות, ולהעביר כוח הלאה לדור הצעיר יותר, לאנשים הצעירים יותר, ומשם אני לוקח את ההשראה, משם אני לוקח את הכוח, להמשיך את הסיפור שלהם, שכולם יכירו אותם, שכולם ידעו מי הם, מה הם, מה הם עשו פה, ושבאמת שבזכותם גם, ובזכות עוד אלפי לוחמים ולוחמות שבאמת הקריבו את הדבר הכי יקר שיש, זה החיים, אנחנו כאן גם, ולהנציח את כולם, ושלא נשכח את זה, במיוחד שלפני שבוע וחצי, היה גם את יום הזיכרון, שזה חשוב שלא יהיה יום אחד זיכרון, שיהיה פשוט שכל הזמן נזכור, וזה מאוד חשוב. שמיד נשמח, אבל שלא נהיה בצער, אלא שלא נהיה עצובים, שנשמח. כן, חשוב גם צער מן הסתם, אבל שנשמח בזה ונגדל. ונבין שבזכותם אנחנו פה, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: אמרת דברים טובים וחשובים. רון בן דוד, לוחם מגלן, אלוף ישראל מפיתוח גוף טבעי. טוב, בהצלחה, חבר, אנחנו פה. טוב להכיר אותך, טוב לדעת שיש כזה אלוף בקרבנו.
0: איזה כיף.
1: עוד נדבר ונשתמע. תודה רבה, תודה רבה על הזמן שלך, תודה. טוב, בוא נתקדם בנושא אחר לגמרי. ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום, איתנו על קו הטלפון. ניצן, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
1: לגמרי נושא אחר, אבל ככה אנחנו פה, התוכנית שלנו מג'נגלים. אם במקרה מישהו מכם פתח כזה את הדוחות של חודש אפריל בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל,
2: עוד לא,
1: לך שתפתחו, אתם תראו ש... הרווחתם, נכון? הרווחנו כולנו, פחות או יותר.
2: מספרים יפים.
1: מה, דבר איתי על זה.
2: תשמע, ברמת העיקרון, נכנסנו באפריל להפסקת אש לפחות מוצערת וכל מיני כאלה, זה הכניס את המשקיעים הזרים, בבנק הפועלים קוראים לזה פומו. הם פתאום התחילו להרגיש שהשוק הישראלי בורח להם.
1: כן.
2: כסף זרם לבורסה בתל אביב, וזה השתרשר לפנסיות שלנו, לקופות גמל, לקרנות השתלמות, כל מיני כאלה. השוק עלה יפה, ותשמע, התשואות בחודש אפריל, יש לך מסלולים שנגלתו גם 10%, אתה מבין? זה תשואה של שנה.
1: וזה בחודש, זה משוגע.
2: בחודש אחד 10%.
1: זה משוגע.
2: באפיק המנייתי.
1: כן.
2: עכשיו, גם האפיק של ה-S&P, שהוא מאוד פופולרי בישראל, והוא סבל מהדולר הנמוך, עשה כמעט 3%, 2.5%. עכשיו, מעבר לזה שזה נותן לנו, אני ככה מתפרץ לך לשאלה הבאה, שבטח רצית לשאול אותי איך זה משפיע על כולנו, אז מעבר

0: התחושה הזאת שאתה נכנס לאפליקציה ומגלה שהקרן השתלמות שלך במקום להיות 100,000 נהייתה 110,000. תשמע, יבוא יום וכולנו נצא לפנסיה. וזה חס ושלום שלא קרה שום דבר בדרך, אף אחד לא נפטר, אף אחד לא נראה לו הפך נכה, וכן הלאה.
1: מלחמת איראן השביעית, כן.
0: כן, ואנחנו נצטרך לחיות מהפנסיה הזאת. עכשיו, כולנו חיים במדינה הזאת, ורואים שאתה נכנסת לסופר כי יצאת עם סל של 500 שקל, חודש אחרי זה 510, חודש אחרי זה 520,
1: כן.
0: וכן הלאה. אתה צריך כל הזמן שהפנסיה תדביק את מה שאנחנו כולנו מעריכים שיהיה כשאנחנו נצא לפנסיה בעוד 20 שנה.
1: נכון.
0: עכשיו, התשואות האלה אמורות לחפות על היוקר המחיה, כי הרי המשכורת שלנו לא גדלה כמו שיוקר המחיה גדל.
1: נכון. נכון.
0: ולכן החשיבות הזאת היא קריטית. זה קודם כל קריטי לחיים שלנו בעוד 20 שנה ביום יום בלקנות בסופר, בלתת מתנה לילדים.
1: לא, אין ספק. תשמע, קופות גמל והשתלמות, הרי זה צ'ופר שלא כולם זוכים. לא לכל אזרחי ישראל יש קופת גמל והשתלמות, זה משהו ש...
0: לא, ממש לא. אבל יש לנו פנסיות.
1: נכון.
0: תשמע, ב-2018 נכנס החוק פנסיה חובה, וזה הציל פה לא מעט אנשים, כי מה קרה לנו באותם שנים? כל העלייה הגדולה ממה שהיה ברית המועצות לשעבר, פתאום יצא לפנסיה, ואין פנסיה. והם צריכים לקלוט מביטוח לאומי, ואיך אנשים יכולים לחיות מביטוח, לא היה להם מספיק שנות עבודה.
1: סקנדל שלם.
0: או בישראל.
1: כן.
0: ואז פשוט חוקקו את החוק הזה, ואגב, אתה יודע, מי שעמד מאחורי החוק הזה, זה ידין אנטבי, מי שהיום מנכ"ל בנק הפועלים. הוא היה אז באוצר, והוא פשוט דחף להציל את האנשים. כן, להציל את האנשים.
1: והוא מתוך המערכת, שמע... מעניין.
0: בסוף זה עזר מאוד לאנשים, בעיקר לאלה שמרוויחים שכר נמוך, שאתה יודע, הם צריכים את כל המאה שקל האלה בשביל להעביר את היום, ואם הם לא היו הולכים למעסיק שלהם והופכים לו שולחן לקבל פנסיה, פשוט היו הולכים לפנסיה ואין.
1: לא, החוק הזה שינה פה סדרי עולם. עוד מספרים מעניינים שאתה מביא לנו הבוקר, העסקים נפגעו במלחמה פחות מכפי שחששנו או חששו במשרד האוצר.
0: אנחנו, יש לנו כמה דרכים...
1: איך זה מתיישב עם כל זה שכל חברה שנייה בישראל, חברה מסחרית עושה קמפיין למילואימניקים, ועם זה שאנחנו שומעים מילואימניקים שאומרים, קשה לנו. אז איך זה מתיישב, תסביר לי.
0: תראה, זה מתיישב שאנחנו מסתכלים קודם כל על הבנקים, ורואים כמה הם נתקלים בלקוחות שלא מסוגלים שלם את האשראי ואת ההלוואות. ואנחנו רואים שהמספרים האלה מאוד נמוכים. הם מאוד נמוכים, בין אם המדינה סגרה לאנשים מענקי מילואים, עכשיו ימים הקרובים, מי שעוד לא קיבל את המענק מילואים, יקבל את זה תוך יום יומיים, אבל בין אם זה שהמדינה סגרה את האירוע הזה, בין אם זה שאנשים איכשהו התגלגלו מחסכונות.
1: לא, אבל מה זה פחות, מה זה פחות מכפי שחששו? כלומר,
0: פחדנו שאנשים, שמשקי בית יקרסו. בוא, תשמע, כשיושב לך מילואימניק במשך שנתיים וחצי בסבבים, ואתה לוקח את הטוטל שלו, 500 יום לא היה בעבודה, אתה אומר, וואלה, ממה אתה אוכל? ממה הילדים מסתובבים בסופר וקונים דברים?
1: מהקרנות גמל.
0: אז תשמע, בפעם אחת, מי שיש לו, אז היה לו מאיפה למשוך, אבל מי שאין לו, לא קרס, הוא הצליח להסתדר באיזושהי צורה. ואז אתה אומר, תשמע, אני מסתכל על הכלכלה הישראלית באופן כללי, אני אומר, תשמע, המצב פה יכול היה להיות גרוע הרבה יותר, זאת אומרת, אנחנו פחדנו מזה. מאוד חששנו מה יקרה שאנשים יחזרו מהמילואים. מה יקרה לעסקים שלהם.
1: כן.
0: ואז פתאום אתה מוצא את עצמך עם בעיה פרטנית, שבעיה פרטנית אתה תמיד יכול לפתור אותה.
1: אז זה קשור גם לשיחה שלנו כל כך הרבה פעמים פה, זה מערכת שמזינה את עצמה. הרי הישראלים, 5 דקות אחרי שנופל טיל, יוצאים לשתות קפה. ואותו בעל קפה שיושב במילואים, שעכשיו בעזה, נכנסים מול לקוחות.
0: אז הוא סוגר מוקדם יותר.
1: לא, בסדר, אבל מערכת מזינה את עצמה. הישראלים לא נופלים לשדידות ולדיכאון. הם יוצאים החוצה, מוצאים כסף באשראי, בקניונים.
0: זה קריטי. תשמע, זה נתון שהוא קריטי. אנחנו פשוט רואים את זה פתאום במספרים.
1: נכון.
0: אנחנו, אתה יודע, אז בסוף אנחנו מגיעים לוודו הזה. אתה מבין שבסוף אתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, ישראלי, הוא נכנס לממד, נופל טיל בליסטי של 500 קילו חומר
1: נפץ. לא, זה יצא, יושב בערוץ. שותה את האספרסו שלו. מטורף, מטורף.
0: עכשיו, מניע את הכלכלה, תשמע, זה מונע את אותה חנות שכונתית לקרוס.
1: נכון.
0: זה קריטי.
1: בדיוק.
0: ואז מספיק שהמדינה מקלה לבעל עסק הזה באחוז בודד, או דוחה לו את המע"מ, או דוחה לו את מס הכנסה, או מקדימה לו איזה החזר, וחודש חודשיים, וכולם מסתדרים באיזושהי צורה.
1: אני אגיד שזה, לא לזה התכוון המשורר, אבל זה היד הנעלמה של הכלכלה הישראלית, זה הרוח הזאת, שאנשים נופל טיל בליסטי בשכונה שלהם.
0: אבל זה היד הנעלמה.
1: ואז הם יוצאים.
0: יכול להיות שבעידן המודרני זה היד הנעלמה.
1: נכון, הרוח הזאת. ניצן כהן היקר, ידידי, שיהיה לך אחלה יום, טוב דבר איתך.
0: תודה רבה, בשורות טובות, ובאמת בשורות טובות. העם הזה צריך קצת להרים את הראש, להרים את הראש, חברים.
1: לגמרי. ניצן כהן, ישראל היום, תודה רבה חבר, נשתמע.
0: תודה, ביי.
1: יאללה, קצת מוזיקה.

0: טוב, אנחנו מדברים על כאן ועכשיו, קרנות הפנסיה שלנו, מה קורה וזה, אבל צריך רגע לעצור רגע ולחשוב, איך תראה מדינת ישראל כשתחגוג 100 שנות עצמאות? אז פרויקט דמוגרפי חדש ומסקרן של המדוע המרכזית בחשות 12 החל השבוע, והוא מנסה לצלול בדיוק אל העתיד ולבדוק. האם התחזיות שאנחנו מכירים באמת התממשו? על הקו איתנו יאיר שרקי, עיתונאי והכתב של חדשות 12, וגם ממובילי סדרת הכתבות. שלום יאיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור. תשמע, ההבטחה הגדולה, אני מבין, של הפרויקט, היא שהמומחים מוכיחים, אני לא נעשה ספוילרים, כן? אבל שהכל יכול להתגלגל אחרת, כי אנחנו מכירים כבר את התחזיות, מה שקשור לחרדים, מה שקשור לאוכלוסייה הערבית. יש איזה מיתוס שאתם הולכים לנפץ לנו בסדרה?
1: כמו שאתה אמרת, שלאף אחד אין מושג, שהדברים באמת יכולים להתגלגל אחרת, כי תחזיות דמוגרפיות, יש איתן בעיה אחת, קטנה, הן אף פעם לא מגשימות את עצמן.
0: תסביר.
1: הדמוגרפים לא רואים, הם רואים, הרי הם מסתכלים עכשיו נגיד על כמה חרדים נולדים, כמה ערבים נולדים, אומרים, טוב, אם זה ימשיך בקצב הזה, בעוד 30 שנה זה ייראה כך וכך. אבל אתה למשל לא רואה גלי עלייה.
0: נכון.
1: את גל העלייה מברית המועצות מישהו ראה בדמוגרפיה?

0: יופי.
1: נכון, המלחמה באוקראינה פתאום.
0: המלחמה באוקראינה, אני מדבר אפילו על נפילת מסך הברזל בשנות ה-90.
1: נכון, כן.
0: עכשיו, תסתכל אותו דבר, תאר לך שיש לך גל עלייה אדיר של יהודים מאמריקה. מישהו רואה את זה בגרפים? עכשיו, בישראל זה מדינה שאתה לא יכול לא לצפות לדברים הלא צפויים. ולכן אתה מבין שאתה לא יודע הכל. למשל עלייה, למשל מלחמות, למשל חזרה בתשובה, יציאה בשאלה, או סתם שינויים חברתיים, אתה יודע, למשל חברה ערבית, שפעם מקומנת תחזיות, שמוסיף ילדים בקצב כזה וכזה. החברה הערבית בישראל, אני מדבר, הערבים הישראלים, הם כרגע, היא חלקה באוכלוסייה, קטן, לא גדל. קטן, לא גדל.
1: וואלה.
0: שזה שונה מהרבה מאוד נתונים.
1: נכון.
0: ודברים שאמרו לנו.
1: וגם מה שאנחנו שומעים תמיד, זה נוגד מה שאתה אומר עכשיו, לכל תחזיות שאנחנו שומעים תמיד, כן.
0: עכשיו, ואז אתה בא ומסתכל ואומר, רגע, הדברים יכולים להשתנות, כי ציבור אחד יכול לעשות פתאום הרבה ילדים, ואז פחות ילדים, ואז יותר. וציבור אחד יכול להשתנות, יכול לצאת, לשנות את האופי שלו, או חלקים ממנו יכולים לשנות את האופי שלהם. אז זה מה שאנחנו עושים בסדרה הזאת. עבדך נאמן אצל החרדים, אבל מוחמד מג'אדלה יהיה בחברה הערבית, רותי שילוני אצל החילונים, ואופר חדת בציונות הדתית, כדי לנסות באמת ולהבין מהם זרמי העומק בחברה הישראלית. איך הדברים, כמו שאתה אמרת, יכולים להתגלגל אחרת.
1: מעניין, אתה יודע, אז אמרנו, חברה חרדית וערבית זה תמיד גם מה שמדברים, תמיד בהקשרים של אייטמים של דמוגרפיה. אתם גם נוגעים בחברה החילונית והציונות הדתית. סופר מסקרן. איזה נקודות מבט תפסת שם? כי נגיד החברה החילונית אחרי השביעי באוקטובר, החברה שתמיד אמרו עליה ילד אחד ותל אביבים וזה, ולא רואים את עצמה משפחות גדולות, פתאום היה שם איזה שינוי תפיסה. איך זה בא לידי ביטוי, למשל, גם...
0: אז תראה, הפרק על החילונים הוא של רותי שילוני, אבל אני רק אגיד לך שני דברים מהפוינט אוף יו שלי.
1: כן.
0: קודם כל, אתה יכול לראות את המגמות בנוער, של ההתחזקות, של ה... אתה יודע, הטרנד הזה של ציצית אבל לא כיפה?
1: כן, כן.
0: יכול להיות שזה טרנד חולף, אבל יכול להיות שיש פה משהו יותר עמוק שקורה בנוער בישראל, ושהוא ישנה גם את האופן שבו החילונים יראו. דבר שנתקל על הילודה של החילונים בישראל, שהיא גבוהה מכל קבוצה במערב, אני חושב.
1: נכון.
0: מפותחות.
1: נכון. כלומר,
0: גם החילונים היהודים מתנהגים אחרת מהקבוצות הדומות במערב. אז זה למשל מקום ששווה לפתוח עין. ציונות דתית, שממנה אני באת, קודם כל אתה רואה שיש בה את הגוונים השונים, את ה... אני לא רוצה להגיד מאבק, אבל בין הלייט לחרדל, בסדר? בין הנציסטים לסמוטריצ'ים. איפה יש יותר ציונות דתית במספרים? עזוב בפוליטיקה, בכנסת, מסתדה שקוראים לציונות דתית. איפה באמת הציונים הדתיים? חנן בן ארי יותר ציונות דתית מ... לא יודע, מאורית סטרוק. הם אותו מגזר.
1: שאלה טובה.
0: ואיפה מונח הרוב? אז אני חושב שזה דבר מעניין. ועל החרדים, שזה הפרק שישודר הערב, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין בעיניי.
1: בבקשה.
0: החרדים הרי הם מצד אחד, כשאתה מסתכל על הקבוצה שעושה הכי הרבה ילדים בישראל, בפער זה כרגע ברור.
1: אוקיי.
0: אני מסתכל על החרדים, אני אומר רגע, הם קודם כל העתודה של ישראל היהודית. אם אנחנו רוצים שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית, הם עושים הכי הרבה ילדים, הם עוזרים לדבר הזה לקרות. מצד שני, האתגר והידיעה של ישראל כמדינה מפותחת, כי אם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת לא רק תישאר מדינה יהודית, אלא תהיה מדינה עשירה, עם כסף באוניברסיטאות, אז ככל שעובר זמן, ויש יותר ויותר ילדים שיוצאים ממעגל ההשכלה של לימודי ליבה,
1: נכון.
0: ולא מוכנחים לגדול פה לשרת בצבא וכו'. אז נהיית בעיה. ומה שאנחנו נראה בפרק הערב, זה שנייה שאולי החרדים יישארו חרדים, אבל אולי הם יהיו חרדים קצת אחרים. אתה הולך לאנשים שמשנים את החברה בלי להתכוון לפעמים. אנשים החרדיות, החינוך הממלכתי חרדי, הדברים האלה באים, כמובן יוצאי החברה החרדית שהם זה כביש דו סטרי. כשקבוצה כל כך גדולה עוזבת את החברה החרדית, החברה החרדית מאוד משפיעה עליה, והיא משפיעה על החברה החרדית. ולכן כל הדברים האלה ביחד, כמו שאמרנו, יכולים לגלגל את הדברים אחרת, וזה מה שאנחנו ננסה להציע בפרק. לא עושים הנקדיעה ולא תשובות חדות לבדיוק איך ישראל
1: תהיה, כן.
0: אבל לפתוח את הראש.
1: לא, לא, לא, לא, לא התיימרתם עכשיו לחזות העתיד, אלא רק... לפשט אותו קצת. יאיר שרקי, תודה רבה ידידי. אז היום הדור המרכזי, זה הולך להיות נכון ארבעה פרקים, עוד יום רביעי.
0: נכון, ארבעה פרקים, וכל אחד מהם יותר מושקע ויותר מיוחד, ובדרך כלל זה המחלקה הדוקומנטרית של 12, ובאמת אני מאוד ממליץ לבוא לקרוא.
1: עולם ומלואו, מעולה. יאיר שרקי, חדשות 12, תודה רבה חבר, בהצלחה. טוב, אז ערב, כן, זה קורה במדור המרכזית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. עכשיו במחסן

0: מחירי חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
8: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
17: יוצאים לאכול? בואו לרובן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
18: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
22: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
23: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: טוב, איציק אלפי, אורך הספורט של רדיו דרום, איתנו כאן באולפן, איציק.
2: מה קורה רותם, בוקר טוב.
1: בסדר, אחי, נצחתי אתמול, 2-0, אני מבסוט, אני עדיין במרוץ לאליפות. אבל השביזות, איציק, אין אח ורע לזה בעולם, אחי, קבוצה רצה לדאבל. וכאילו...
2: מה?
1: שאין חירפון באוהדים, אין טירוף. עכשיו אני מבין, התיקו מול ביתר והפסד כואב, אבל בוא, אתה לא 10 הפרש מביתר, נכון?
2: תשמע, אתמול ראינו את אייל רביד, הספונסר הראשי של הקבוצה, וגם הוא ביחד עם עוד הרבה אוהדים ניסינו לפענח, לפצח מה לא מצליח להתפוצץ. אבל עזב, אני פחות רוצה להתעסק בזה עכשיו,
1: כי... תעסק בניצחון, אוקיי, סבבה, פר.
2: כאילו, תשמע, ברור שזה...
1: מציק לי, אחי, אני...
2: ברור שזה נושא, ברור שזה נושא, אבל אני תמיד אומר, כשתבואו בטענות, אתם האוהדים על רכש, למה לא מביאים, למה לא משקיעים, למה לא זה, אני חושב שהתשובה שלי תהיה מאוד מאוד חדה וברורה, אל תבואו בטענות אם אתם לא מגיעים.
1: לקבוצה מרוץ אליפות, 13,000 אוהדים בטרנר.
2: כן.
1: איפה עוד 3,000?
2: ושוב, אני בא ואומר גם, אני בא ואומר שמהבחינה הזאת, אתה יודע שאם האוהדים של הפועל באר שבע ביום שאלונה לא תהיה פה, ירצו לראות בעלים חזק, עמיד, שיוכל להציב פה סכומים מאוד מאוד גדולים, זה לא יכול לקרות, כי הוא רואה שמבחינת פוטנציאל, הפוטנציאל הוא מאוד מאוד מוגבל. למשל, הפועל תל אביב, הגיע בעלים חדש, הכל שם מתפוצץ.
1: היום גם מדברים על אבו פאני, ומדברים על סבא.
2: כן, כן, זה בוא נגיד שהפועל באר שבע והפועל תל אביב הם שני מועדונים במומנטומים הפוכים. בהפועל באר שבע אתה רואה ירידה, בהפועל תל אביב אתה רואה עלייה, שהיא תתפתח, אני בטוח, בשנים הקרובות באליפות.
1: אולי אפילו בשנה הבאה.
2: אבל בוא נדבר על באר שבע. אתמול 3 נקודות מאוד חשובות נגד הפועל תל אביב ואלני ברדה. היה הרבה לחץ לפני המשחק הזה, ובצדק, אחרי שתי תוצאות מאכזבות מאוד, איבוד נקודות דרמטי, גם נגד ביתר, גם נגד מכבי תל אביב. אתה יודע, לחשוב שלפני שבוע ויום, פועל באר שבע, אם אתה מצליחה לשמוע ניצחון על ביתר, אתה בפלוס 5, זה היה, פתאום אתה מינוס 1, אני חושב שזה משהו שילווה את האוהדים עוד הרבה מאוד זמן, אבל עדיין צריך להתעסק במה שיש כרגע. הפועל באר שבע עשתה ניצחון שמראה שהיא לא מוותרת מהר על האליפות. אם מבחינתה כל עוד יש סיכוי,
1: מי חשב שכן?
2: לא, יש לך סוג של ירידת מתח כשאתה נמצא במאבק אליפות וכל נקודה קובעת ואתה מקבל שתי פצצות כאלה אחת אחרי השנייה. לא פשוט. אני יכול להבין כאלה שנכנסו תחושה של ייאוש. אני לא בא ושופט אף אחד, אבל...
1: אנשים לא מצליחים לשפוט את האירוע לגופו.
2: לא, כי אני אגיד לך מה, כי זה לא שעכשיו הפועל באר שבע, כשהייתה אלופה בזמנו, אז הפועל באר שבע תמיד היא הוליכה, היא הובילה. אני מדבר איתך על ברק בחר. הקהל לא יודע מה זה להוביל את הטבלה, לרדת למקום שני ולחזור.
1: כי אנחנו לוקחים אליפות כל שנה.
2: נכון, בגלל זה אם הפועל באר שבע תיקח אליפות, זה יהיה עוד... עוד איזה נדבך.
1: מכבי תל אביב לקחה אליפות ב-30 הפרש, וגם בנקודה הפרש.
2: בגלל זה, מכבי תל אביב יותר מנוסה בדברים האלה. בביתר, שלא מאבדת כמעט נקודות, הסיטואציה היא שונה, כי שם אף אחד לא ציפה לאליפות, ואף אחד לא בנה, ואף אחד לא הצעיר, ופתאום הם מוצאים את עצמם עם מנטליות של מכבי תל אביב, ווינרים, וכל פעם שהם נכנסים לפיגור, 1-0, 2-0, הם או שהם חוזרים או שהם מנצחים. זה משהו שהוא פסיכי לגמרי. אבל הפועל באר שבע עם ניצחון באמת חשוב, מגיע כל הכבוד לאירן קושוק ולשחקנים שידעו לעמוד בלחץ ולהתעלות ברגע הנכון, וזהו, אין יותר מדי זמן להתעסק בזה שביתר שוב ניצחה ובזה שבאר שבע ניצחה. כבר יום רביעי משחק קשה מאוד בצדון סמי עופר נגד מכבי חיפה, ובאר שבע צריך לדעת איך לצאת מהמשחק הזה עם 3 נקודות. מכבי חיפה פתאום, אתה יודע, 5 משחקים באה ונותנת לכולם ומפסידה ואתה יודע, נראית בצורה קטסטרופלית, ופתאום לפני באר שבע הכל מתחבר.
1: 95

0: מגזין, תודה רבה לאורן השיפקי הטכנאי, איציק יעקב ובו המפיק, לאוכן אסר וינבל בן עמי היו על העריכה, אלעד בובליל ויגאל ברמן הדיגיטל, אני רותם שרון, חיינו פתחי וזימרי, יש לנו יום עמוס בשידורים לפנינו, שימו אוזן, אנחנו נהיה פה גם אחר, בין 9-10, עם עוד תוכן של המגזין, אז אתם תעשו טוב, תעשו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע, יאללה ביי!
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בטיחות במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
7: מכללת קיי.
8: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם?

0: מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.
1: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
2: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
3: ברור.
4: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
5: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. הקטל בדרכים, אדם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוותי מדע שהוזעקו למקום קבעו את מותו של אחד הפצועים לאחר שנמצא מחוסר הכרה. במועצה האזורית הערבה התיכונה התקנו כי הכביש נחסם לתנועה לצורך הטיפול בתאונה. עוד בחדשות, ועדת השרים להצטיידות אישרה רכש של שתי טייסות קרב חדשות לצהל בעסקאות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. לפי משרד הביטחון מדובר בצעד ראשון במימוש תוכנית בניין הכוח לעשור הקרוב שאושרה בתקציב יהודי של 350 מיליארד שקלים. העסקאות כוללות גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר לצד תמיכה, חלקי חילוף ולוגיסטיקה. שלוש חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
12: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרומר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה, ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, ראשון שמח לכולם ובשורות טובות לכל עם ישראל, ובמיוחד במיוחד במיוחד לעמיתי חברי
1: שי גולדשטיין,
0: האדם והפרטנר והשותף יתם זמרי, האחד והיחיד אחרי גולדשטיין. מה העניינים אחי? כל טוב?
1: בסדר.
0: שבוע טוב. נעדכן את המאזינים שישנת לא מעט בסוף השבוע, כמו שאתה עושה, תופר אותי ככה בכל מיני אינפורמציות שמוציאות אותי קטן, ישנת לא מעט שעות.
1: קטן? לא, מוציא אותי קטן
0: לך? כן, אתה יודע מה מתכוון.
1: העובדה שהלכתי לישון אתמול בשבע בערב.
0: כן, כן.
1: וקמתי היום ברבע לשמונה בבוקר. האם לדעתך זה מוציא אותי קטן, או כמוציא אותי כקינג של יכולות השינה? אני לא ישנתי ככה, תקשיב.
0: 12 שעות, חברים.
1: 12 שעות. פתחי שנייה.
0: אפילו יפה.
1: פתחי.
0: 13 שעות. רגע,
1: צאלה,
0: זה
1: נתון, מה? פתחי. בן אדם ישן פה. הוא טעון.
0: אני יודע.
1: אתה רוצה ללכת לעשות קפה משהו, הכל טוב. אני יכול לדבר עכשיו, תקשיב.
0: אני יודע, אני אשחיל.
1: אני יכול לדבר עד איציק מצרפי.
0: אני אשחיל.
1: עקרונית, כאילו, לפי הליינאפ. אני יכול לשדר עד אלעד המדי.
0: 13 שעות שינה. איש אמור להיות על האקטואליה.
1: תקשיב.
0: על ההתפתחויות,
1: אני קם בלילה,
0: על מסיבה של בן גביר, על הליכודיאדה, על מה שטראמפ אומר, על מה שהוא מצייץ, הולך לישון ב-13 שעות עכשיו בוא נראה מה.
1: אחרי זה יפקש, אני לא נותן לו לדבר, אנחנו מדברים עליי כאילו, ואני פה טעון בשינה, אני יכול לדבר, אמרתי לך, אני יכול לדבר עד אבי רצון בבוקר הבא, אוקיי? כולל הברייקים שהוא נושם, אתה מכיר את הברייקים של אבי רצון?
0: אתה לא מאיים עליי, אני רוצה לשמוע מה שיש לך להגיד, אתה מאיים עליי.
1: אתה לא נותן לי להשמיע.
0: טוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן.
1: רגע, לא סיימתי.
0: אתה רוצה סקירה?
1: אין לי בעיה עם זה. תראה, באופן כללי, אני מאוד אוהב על זה שאני כאילו משולם פר מילה יותר מפתחי. כי פתחי זה הרבה מילים.
0: אני לא פר מילה, אני פר פסקה.
1: לא, בסדר, אז אני אומר, אין לי בעיה לשתוק. אבל אם אתה רוצה לשמוע, אני אשמיע לך. אני כמעט קרא לי הלילה מה שקרה לי פעם בשירותי הצבאי.
0: אוקיי. יש סיפורים, חבר'ה. תעשה את זמרי משעמם את השעה הראשונה.
1: אין כזאת אופציה.
0: אוקיי.
1: כי זמרי לא משעמם אף שעה.
0: בוא נשמע.
1: זמרי לפעמים השעות מתקשרות אליו ואומרים לו, דבר יותר מפתחי.
0: בוא נשמע את הסיפור מהצבא שאמור לפתוח תוכנית.
1: הוא מפחד שזה יעניין. פתחי, תדע איפה אם השעה השנייה מתקשרת אליו, מבקשת ממני לדבר.
0: אתה יודע מה ההבדל? שאם זה יעניין, אני אגיד לך שזה מעניין.
1: את הפאנץ' של זה הוא דרס עם הדברים שלו.
0: מה קורה? רגוע? מה הסיפור?
1: אתה רגוע?
0: מאוד.
1: כן.
0: אתה לא מבין כמה.
1: יופי.
0: מאוד מאוד רגיל.
1: פעם אני קמתי שירתי בסימולטור, הייתי בכל מיני דברים כאלה, שאני יכול לספר לכם, ואז אני אצטרך לשעמם אתכם. לא משנה, בקיצור.
0: שירתי בסימולטור?
1: כן.
0: בקיצור. אתה יכול לסדר לי טיסה בסימולטור? אני מת לזה.
1: לא. אוקיי. בקיצור, ואז יום אחד קמתי באמצע הלילה, כי הייתי אחראי או משהו לא יודע.
0: חבל שאין סימולטור לתוכנית רדיו.
1: נותן לדבר, זה לא יאמן. אין לי בעיה, אין לי בעיה, רק תזכרו את זה, מתישהו ביום שלישי ככה,
0: שימומולטור,
1: מתישהו ביום שלישי ככה, יש שלב שפתחי יגיד, או, כאילו מתישהו ביום שלישי עוד 7 דקות, פתחי יזרוק ברעיון, אתם לא נותנים לי להכניס מילה, אתם לא נותנים לי להכניס מילה, כמו שהוא אומר בערך כל 4 דקות בתוכנית, האיש שמדבר 3/4 מנה,
0: אבל למה אתה מתעצבן?
1: לא, לא מתעצבן, אני רק אומר, אז פעם אחת קמתי באיזה 2:30 בלילה, וראיתי בטלוויזיה תוכנית בוקר. אז קמתי, לבשתי מדים, הכנתי לי נס קפה. ויצאתי החוצה.
0: מאוד מצחיק.
1: והיה חושך.
0: טוב שסיפרת.
1: אז מה שקרה אתמול, זה גם, קמתי ב2:30 בלילה, הייתי בטוח בוקר. ברמת האנרגיה, תקשיב, אני לא רגיל להיות כל כך טעון אנרגיה, אני מתאים טלפונים, אתה יודע, אני החזקתי מקודם טלפון, עם המגנט הזה מאחור, אתה רוצה לדבר את האנבא? אני הולך ל... אני אעשה לי הפסקת בלוקבאסטר, אתם יודעים מה זה בלוקבאסטר? זה של המשחק הזה.
0: אתה משחק באמצע התוכנית?
1: מלא.
0: יום.
1: טוב. כל פעם שאתה שואל שאלה, אני שובר סי.
0: אני, אפרופו השאלות הארוכות שלי, שבהן...
1: אתה רוצה להתחיל עם זה?
0: כן.
1: אתה רוצה לעשות סקר מאזינים?
0: אתה רואה?
1: אמיתי.
0: זמרי. לא, אני יודע
1: שאני שואל... אתה רוצה לעשות סקר מאזינים?
0: לא, לא.
1: האם פתחי יכול לעצור שאלה בערך 15 דקות לפני שהיא מסתיימת? הנה, אני לא מדריך את המאזין. האם לשאול את זה... הנה, לא מכוון לתשובה שאני רוצה. האם פתחי יכול לעצור שאלה ממוצעת שלו 15 דקות...
0: הוא לא רוצה.
1: האם לפעמים פתחי מתחיל שאלה עם מרואיין אחת ובאמצע משנה אותו כי התחלף מרואיין?
0: לא. האם פתחי נותן את הרקע הנכון לקראת שאלה? כן או לא, כן. עכשיו, אי אפשר...
1: ראיתי אצל מעיין אדם תחקיר, אז לכן אני שואל להתבסס על זה, לא נחשב ידע.
0: הסיכוי שלי לחמוק מקמפיין שאתה מריץ לי על הראש, ושהמאזינים יגידו לא, הוא לא שואל, אין סיכוי. רגע, זמרי, בוא נתחיל את התוכנית. בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע טוב לעודי בית"ר ירושלים.
1: הנה, שלום, הגיע.
0: איזה וחד הצגה. זה או ביתר או באר שבע, הייתי אתמול בבאר שבע, אחי, שתי מכונות מלחמה, מכונות הרג, הקבוצות האלה, ושיהיה לכולם בהצלחה. מעבר לזה,
1: זה מתבסס על הידע שלך בספורט, נכון? ההקדמה הזאת לאירוע.
0: לפחות אני לא מקנית אותך. לא, בוא נגיד רגע, עוד מעט אנחנו נדבר, הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב.
1: כתוב על המסך, סמנו לי מתי דני זקן. אחי, עוד לא זקן.
0: נחמן. בגלל שהשם, אפשר לקרוא את זה גם כזקן.
1: סמנו לי מתי דני זקן.
0: לא, חברים, הדבר הכי חשוב, עזבו ליקודיאדות ובן גבריאדות וכל מיני דברים כאלה, עזבו את זה. הדבר הכי חשוב, זה שדונלד טראמפ אומר, אתם יודעים מה? אולי לא צריך הסכם, אולי, כזה מה שהוא אומר, אולי לא צריך הסכם.
1: זה דונלד פאסיב אגרסיב, נכון? זה הסיב, אם לא רוצים הסכם, אז אני לא אכתוב הסכם.
0: כן,
1: ואז כמו... רק יעלה תמונה שלי עם טיל תומו, כבד את שיניים.
0: ואז כמו בכל פאסיב אגרסיב, אתה שומע את הצלחת נשמרת במטבח, שזה מטאפורה...
1: מה?
0: ל... לא, הרי... אוקיי, בוא נפתח את זה, זוגיות.
1: מה, אוקיי. זוגי... בוא פתחי, כן.
0: אוי, לא.
1: פתחי רזיאל ג'קוט.
0: עזוב אותי, כן. עזוב אותי. תן כן, למאזינים מה... משהו שהוא לא פתחי, פתחי, ו... פתחי. והכישלונות
1: קשר
0: שלו.
1: קשר עם בריאוש לא נחשב זוגיות.
0: לא, רגע, לא. לא, אני רוצה רגע להסביר. שאתה נמצא במערכת יחסים מסוימת.
1: מסוימת.
0: עם בחורה או אישה. ויש מצב של פאסיב אגרסיב.
1: כן, אף אחד לא שובר צלחת.
0: זה אף אחד לא נגמר בפאסיב אגרסיב.
1: אף אחד לא שובר צלחת.
0: יש משהו ששובר את הפאסיב אגרסיב.
1: לא צלחת.
0: זאת אומרת, אם אתה... בפאסיב אגרסיב אני יכול לחיות שנה. אבל יש משהו שפתאום יהיה מה שנקרא דיסטרפשן לזה. לא משנה. נכנסנו לקשקושי מוח. חברים, הדבר הכי חשוב, יש מצב, וגם איראן אומרת, אנחנו מוכנים לזה, יש דיווחים על כך שהם נערכים לזה, שתהיה הקיצה אמריקאית, אולי מוגבלת היקף, אבל...
1: כן, אני בלופ הזה כבר שלושה חודשים.
0: בסדר, יש לך מקלט? יש לך ממד? יש לך זה? כשאתה תהיה בשתי תרוץ למקלטים, אתה תגיד, פתחי, אז... אמר לי, והוא צדק, וזה, בקיצור, כולם נערכים לאולי חידוש הלחימה.
1: הלחומה.
0: זה לא ניוז?
1: לא.
0: אוקיי, אז טוב.
1: פתחי, תקשיב, בעיתונים כבר נגמר הכלים הצבאיים להראות, סתם, כל יום הם מראים שורה של מטוסים, שורה של טנקים, שורה של טילים, די, וזה...
0: די, תעשה את זה, זה טראמפ או די?
1: ניב, תעלה לנו את דני זקן. תעלה לנו את דני זקן
0: אחד, תביא לי אחד דני זקן מהמטבח,
1: תביא לי אחד דני זקן אחד, תביא לי דני זקן מהר שיגיד לי מה לא הולך לקרות.
0: הנה הוא על הקו, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר אור, שבוע טוב.
0: מה איתך, הכל בסדר?
2: כן, אפשר להגיד, הלכתי לים אתמול, התבאסתי קצת מהעננים והרוח.
1: כן, מה, בוא נה, אתמול אנשים הלכו לים, אתמול אנשים הלכו לים, כל השיחות בדרך לים היו, אמרתי לך שקר, נכון? זה הכל כזה. היה נורא, כן. מה? דני, מה נעשה ברעיון הזה? מה נעשה ברעיון הזה? עכשיו עוד פעם נשאל אותך מה יקרה, אתה תגיד לנו,
0: למה? יש התפתחויות, דונלד טראמפ כבר מסמן לאיראנים, זמנכם עבר, התשובות שלכם לא מרצות אותי, ונצטרך לעשות שם איזה סיבובון, מה שנקרא, איזה דווארה.
2: אני אלך הצד השני, הפרסומים בלילה שהיו בצד האיראני, הראו כאילו לכאורה, זה לא נכון, כי הם פרסמו את הפרטים של ההצעה האמריקאית האיראנית החדשה, או תשובה האיראנית להצעה הקודמת, לא משנה. ובא, אני יודע על פרטים מסוימים שיש, שבהם הם נסוגו כזה רבע צעד לאחור.
1: הורמוז,
2: הקימו שהורמוז לא ייפתח מיד לכאורה, ושידברו על זה, אבל שתהיה הבטחה שכן, משהו כזה. אבל כלי התקשורת האיראנים, כמובן של המשטר, פרסמו ניסוחים קצת אחרים, הרבה יותר נוקשים.
1: נוקשים למי?
2: נוקשים מבחינת המסע ומתן, כלומר הם לא הלכו אחורה שום צעד, דורשים פיצויים מהאמריקאים, על המחקר, כל מיני דברים כאלה שהיו בעבר. המשמעות של זה בעצם, לפי מה שראינו בעבר לפחות, היא שאין עדיין תזוזה ממשית בהחלטות של המשטר שם.

0: ומה שאומר שצריך עוד סבלנות כנראה. אני לא בטוח כמה יש לטראמפ, אבל צריך כנראה עוד קצת סבלנות.
1: טראמפ משדר סבלנות דווקא, משדר, בוא נה, אתם יודעים מה, המצור הזה עובד לי, כולם משבחים אותי, אני לא מוריד פצצות, כיף לי בחיים, אני ממשיך.
0: וזה בדיוק היה, כאילו, זו הייתה הדרך שבה אני בחרתי לתאר את המצב היום בעיתון, וכך זה נראה, כלומר, אגב, יש אחרים כמו אריאל כהנא, עמיתי בעיתון, שחולקים, שחושבים שהנה התקפה אותו קרבה, אני לא חושב. אני חושב שזה נוח לטראמפ, כמו שאתה אומר, יושב, מסתכל, אומר, וואלה, אנחנו חוסמים, צריך לפתור כמה בעיות של הזרמת נפט ודברים אחרים מהמפרץ, ופותרים אותם, לאט לאט, לא באופן מלא, אבל פותרים באופן חלקי. יש הצעה של הגנרל קופר לנסות לעשות מהלך לפתוח את המצר לאוניות שהן לא איראניות, אבל מבחינת איראן, וזה הדבר החשוב, המחלים מתפקעים מהנפט שמופק, הם לאט לאט התחילו כבר להוריד הפקה של נפט. שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים שישעממו אותנו, אבל יש לזה משמעות אדירה מבחינת...
2: לא, זה הפרטים הכי מעניינים, זה לא משעמם. האיבוש של הבארות והניטרול של היכולות שלהם בכלל להפיק את הנפט, זה דבר מאוד... זימן, אני טועה? זה לא כזה מעניין?
1: אני אגיד לך מה הפחד שידע.
2: זה הסחורה שיש להם על המדפים.
1: אין לי בעיה עם האייטם הזה עכשיו שלא חיכו אותם, אני אגיד לך מה. אני נכנס עכשיו לשבוע חבית הנפט. פתחי עכשיו כל יום מביא ארבעה אייטמים על איך באר נתייבשת, ומאיזה סוג עץ החבית, וכמה זמן לוקח להכין בוז'ולה. יאללה, די!
2: זה לא מקלן, מה זה באיזה סוג עץ החבית?
0: תעלו את איראן אפרט, הוא מעולה בדברים האלה.
2: לא, תן לנו את זה, רגע, תן לנו את זה כמו בפרלמנט שישי כזה, דבר איתנו על הבארות וכמה באמת אפשר לתלות בזה תקווה.
0: אפשר לתלות בזה תקווה, אבל לא בהקשר של הסיפור כאן הוא כמה, איפה יהיה השלב שבו תשמע את הקנק, שבו ההנהגה האיראנית,
1: נדעתי מעיראק,
0: הקשוחה יותר, תהיה אלה של משמרות המהפכה, אחמד וחיידי ועוד איזה שניים שלושה שהם אלה, הם החונטה שבעצם שולטת באיראן היום. איפה יהיה הקטע שבו הם יחליטו לתת את החבל לאלה שמנהלים את המסע ומתן ולהגן להם טוב בקטע של הגרעין, וזה הסיפור המהותי, כמובן גם פתיחת הורמוז, אבל הגרעין, ששם הם מבטרים, מוכנים למסור את המועשר ולהפסיק את ההשערה אצלהם, בקיצור להפסיק את פרויקט הגרעין. איפה יהיה הקטע הזה שבו הם יהיו מוכנים? כי מה שמפעיל עליהם את הלחץ זה רק מה שקורה אצלהם בבית, אצלהם על ההגנה שלהם ועל מה שהם רואים כהמשטר. וזה יקרה כשיגמר להם הכסף שלם על מי ששומר עליהם, שיגמר להם הכסף ששלם על הדברים שהם צורכים. וכנראה שזה לא מחרתיים, אבל זה גם לא כזה רחוק. ולכן טראמפ אומר, וואלה, חכו, מה אכפת לי, אני נמשיך לסגור את המצר ונראה מה הלאה, אבל מאחורי הקלעים מכינים גם דברים נוספים, לרבות דברים פרטניים כלפי האדונים שהזכרתי.
2: מה? רגע, היום מה, אתה ברמיזות? תגיד לנו מה מכינים להם.
1: יש כבר חיסולים?
0: יותר ברור מזה.
2: חיסו?
0: לנסות להוריד עוד אחד או שניים מהבחירים בחירים שם, כי שנמצאים מוסתרים למטה הרבה רוב הזמן, אבל כפי שראינו לנו בוודאי יש
1: יכולות
0: שיכולות להגיע, כן, לא בהכרח עוזר.
1: לא, לא הבנתי, רגע, סתם נניח עכשיו האוכידי הזה, הראש משמרות המהפכה, האם עכשיו יודעים איפה הוא? מחסלים אותו או לא?
0: לדעתי כן, בלי ספק בכלל.
1: אוקיי, כאילו, אוקיי, אהבנו.
0: כן, אז כן, אני מקווה שזה מה שיביא בסופו של דבר, כי שוב, מי שיכול, זה כל כך מצחיק אותי שאומרים, מי מצמץ ראשון? מה זה הקשקוש הזה, מי? אמריקה מצמץ, על מי אתם עובדים? ראיתם את הסרט העכבר ששאג?
1: לא, ספר כזה.
0: זה גם סרט שבו איזה מדינה קטנטונת מכריזה מלחמה על אמריקה כדי שנזכות בתשומת לב.
1: באמת? אני לא מכיר, זה נשמע מעולה.
0: כן, אז גם פה זה כאילו שאמריקה מתמצמצת ראשונה לפני איראן. דני,
1: מי שרואה את התקשורת הישראלית בטוח שהאריה במקרה הזה זו איראן והאכבר זה ארצות הברית, וכל היום אתה שומע באולפנים איך האיראנים מחזיקים וחזקים
2: שני שעוני חול שנופלים
1: ולא נשברים ולא חישבו נכון את הנחישות האיראנית בארצות הברית. בוא, זה לא כזה ברור.
0: כן, שזה גם קשקוש, אבל אגב ביום שישי, את הסיפור על הסיפור מאחורי הסיפור, כלומר על המגעים שהיו במרלגו, הפגישות שהיו במרלגו והפגישה שנפני המלחמה וכו'. ושמה, ולמה אני כל כך חושב שטראמפ יהיה נחוש וילך עד הסוף? כי זה לא קשור אלינו במידה חלקית כמובן, אלינו

0: ובקשר הטוב עם נתניהו וכל זה, ונתניהו בסופו של דבר שכנע אותו לצאת למלחמה, חצי נכון. טראמפ מת לחסל את איראן, מת לחסל את המשטר כבר שנים ארוכות, עוד לפני שהוא עלה לשלטון בפעם הראשונה. ובפגישות האלה, איך אמר מישהו, חשבנו שאנחנו נצטרך לפתוח את הדלת, התפרצנו לדלת הכי פתוחה שיש
1: בעולם. אומר משפט, הוא אומר איראן עוד לא שילמה על העוולות ועל הדברים האחזרים שהם עשו באנושות, זאת אומרת, הוא רואה את זה.
2: זה מצד אחד, רגע, זה מצד אחד, מצד שני, יש את דוקטור הייד, כאילו, אז טראמפ גם כל הזמן אומר, אם הממשל האיראני יחליט לוותר על הגרעין, צפויה לו תקופה נהדרת, וכל הטרמנדסים שלו, זאת אומרת, זה לא נראה שטראמפ אומר עכשיו, אני הולך לחסל אותם, לא משנה מה יהיה. אם האיראנים עכשיו נניח לוקחים צעד אחורה רק באורניום, אוקיי? אומרים נותנים את כל האורניום, טראמפ חותם על ההסכם.
0: לא עד הסוף. כלומר, יש מלא עיצומים שעושים עליהם. סביר להניח שיפתח את הורמוז, אבל יש עדיין מלא עיצומים על איראן. סביר להניח שתמורת הגרעין הוא ייתן להם משהו רציני, אבל יש עוד כמה וכמה דברים אחרים שכדי שאיראן תיפתח לגמרי מבחינה כלכלית, הם יצטרכו ללכת אחורה בכמה וכמה דברים. זה בשונה מאוד מהסכם הגרעין הקודם, זה לפחות ככה לפי הצהרות והאמירות והמידע שאני מקבל מהאמריקאים, ולא מהישראלים. מישהו האשים אותי, מה, הם מזינים אותך מהסביבה של ביבי. אמרתי לו, חביבי, כנראה בלשכה של ביבי אין להם את המספר שלי, אני לא יודע, אף פעם לא יקשרו אליי.
1: מאוד מעניין אבל מה נתניהו חושב בימים אלה. זאת אומרת, אני אשאל שאלה יותר גדולה. תגיד רגע, אם אנחנו הולכים אחורה לערב פתיחת שהגעת הארי, טראמפ ונתניהו מרוצים מהמצב שהיום הם נמצאים בו כמי שהובילו את הדבר הזה, או משהו בין לבין, או לא מרוצים?
0: ברמה המדינית אסטרטגית סופר מרוצים, אנחנו נמצאים במצב פי אלף יותר טוב מה שהיה אז, ולא משנה מה יגידו כל מיני פרשנים ואפילו כאלה שהיו בכירים במלל, שזה אחד ספציפי שאני לא מפסיק להתווכח איתו ב-X.
2: מי זה? ערן ציון?
1: חולת בטח.
0: לא, ערן ציון זה לא...
2: לא, הוא שם במחוזות ה...
0: לא, זה משהו אחר לגמרי. זה לא בקטע של פרשנות, זה משהו אחר.
1: כן, כן. לא, היו קונים את
2: נפשנות, אני קורא.
1: היו קונים את מצבנו היום, את ה... על כל המשתמע. אני כן, אני שואל את נתניהו ואת טראמפ. כן, היית?
2: לא, לפעמים כשאתה, יש לך תיאבון, נכון?
0: טראמפ אומר, הוא אמר ואומר כמה פעמים, גם אם נעזוב עכשיו זה ניצחון אדיר. והוא צודק במידה רבה, כי הסיפור המרכזי הוא לגבי המשטר כמשטר, אומר, אנחנו, ההפלה שלו היא קשה, וזה מה שדדי ברנע אמר שם בישיבה המכריעה, כפי שציטטתי, ההפלה של המשטר היא הפלה שזה לא עניין של שבוע, חודשיים, או אפילו יותר מזה, היא מאוד ארוכה, ורק צריך ליצור את התנאים לכך, ולעזור לעם לעשות את ההפלה בעצמו. ולשם הגענו, המשטר מאוד מאוד מאוד חלש. הציפור של
1: אני פותח את העיתון המתחרה, אתה אוהב את זה, תמיד שאני עושה את זה. אני פותח ידיעות אחרונות, כותב רז צימת.
2: צימת?
1: צימת,
2: מישהו שינה לי את זה לצימת.
0: צימת, רז צימת, ורז צימת הוא דווקא מוכר שאני מעריך.
1: אוקיי, אז הנה, לקחנו כותב שאתה מעריך. הכותרת היא בין המיצרים, והכותרת המודגשת היא, יש בישראל הסבורים כי הסטטוס קבוע הנוכחי הוא הפתרון המועדף, אולם המשמעות היא שאיראן ממשיכה לשמר את יכולותיה הגרעיניות ולשקם את מערך הטילים, ובכך גובר הסיכון לפריצה לנשק גרעיני. אני קורא דבר כזה, אני אומר,
2: בסטרס, אתה חולק עליו.
0: אני אגיד לך למה, כי לפי מידע שאני יודע ומכיר, ההיבט הטילאי, אין להם יכולת לשקם אותו כרגע, הם מנסים לעשות כל מיני פעולות כדי לשקם את הבנייה שלהם, הרי הרסו להם בין היתר את המפעלים שבונים. אלה נהרסו, הם מנסים לעשות פעולות להתחיל לשקם אותם. זה מאוד מקדמי, זה לא כמו שהיה אחרי שהגעת הארי, שאז הם כן הצליחו ולא...
2: למה? מה ההבדל נניח שאתה? מבחינת השיקום של יכולות הטילים, מה ההבדל בין ההישגים עכשיו להישגי המקרבים?
0: התשתיות, היכולת לבנות מחדש.
1: כל הפס ייצור.
0: זה מפעלי הפלדה, וזה עוד הרבה מאוד דברים מסביב, וכמובן גם זה שלא מגיעים חומרים מחול כמעט בכלל. הסינים מצליחים קצת, אבל מעט.
1: אז פריצה לנשק גרעיני זה...
2: אני יכול לשנייה, פשוט אני רוצה להספיק.
0: וגם הגרעין, וגם כל הסיפור של מתקני הגרעין שבונים את כל מה שקשור לנשק הגרעיני. הרסו להם, בוא נגיד ככה, בלי לפרט יותר מדי, הרסו להם איזשהו מקום שבו היה רכיב מאוד דרמטי לסוגיית הנשק הגרעיני, וזה לא

0: משהו שבונים ביומיים.
1: תגיד, כל היחסים האלה של טראמפ נתניהו, הוא לא יכול לבוא לטראמפ ולהגיד לו, תקשיב דונלד, אנחנו הולכים יד ביד, תן לה, תשחרר לנו את לבנון, תשחרר לנו לפעול שם כמו שאנחנו רוצים, תשחרר לנו את השטות הזאת, הרי האיראנים לא מתחשבים בזה.
0: תשמע, יש נטייה לזלזל בטראמפ.
1: לא, למה לזלזל?
0: והיא מאוד, לא, לא שלך, אני אומר, בגדול, של כל מיני כאלה.
2: היה אצלי זלזל.
1: למה חברות? תמות כבר. לא, דני, אגיד לך...
2: אחי, זה שורה מהגשש.
1: דני, אני ישנתי יותר מדי, אני טעון, תמשיך. נו, סליחה.
0: לא כולם מבינים, אתה צריך להסביר את
2: זה. היה ציל זלזול, מאיפה זה היה? מהגשש, נו, זה אחד השייקים. היה ציל זלזול. טוב, סליחה. לא, בוא נחזור לרצינות, באמת, דני, אתה פנימים שתולל פה.
1: די, זה נהיה איראן אצלנו, קדימה.
2: לא עולה פה לספר בדיחות.
1: בוא נדבר על לבנון. למה הוא לא משחרר לנו את לבנון? להגיד לנו, יאללה, חרבו דרבו, חיזבאללה גם אויב שלי.
0: כי לטראמפ יש חזון. כי טראמפ הוא בן אדם עם אסטרטגיה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת, מאוד אמריקאית חזקה. הוא עושה דברים טורפים בעולם. דרום אמריקה, מול סין, הסכם עם אינדונזיה, לא יודע אם שמעתם עליו שהוא יכול משם לעשות מה שהוא רוצה נגד סין, וזה מאוד מאוד דרמטי. גם במזרח התיכון, יש לו תוכנית. התוכנית הזו היא תוכנית מורכבת, והתוכנית של מזרח תיכון חדש, אבל ריאלי ויותר טובת ישראל. ובקטע הזה, לבנון היא נדבך חשוב. היא נדבך חשוב כי היא זו שאמורה לעשות את ההתחלה, את ההתנעה מחדש של הסכמי אברהם. ולקשר עם עוד כל מיני גופים, מדינות אחרות במערכת. לכן זה מאוד חשוב לו. הוא מעריך, ואולי, ופה הישראלים חלוקים עליו, שאפשר יהיה אחרי הסכם ואחרי שאיראן תפסיק את התמיכה שלה בו ב-One Way or Another בחיזבאללה, שאפשר יהיה להוריד את חיזבאללה לרמה שהוא לא מפריע למדינה, ושהוא לא מהווה איום על ישראל, ומשם זה יתפתח ויגיע לכלל התנאה של הסכמי אברהם, ובכל האזור תהיה תנועה כזו. זו הסיבה המרכזית, וזה למה הוא לא רוצה את זה. זה פחות איראן עצמה.
1: אבל איך מלחמה עם חיזבאללה תפגע בזה?
0: כי זה מה שחיזבאללה עושה ומנסה כל הזמן להתגרות בנו כדי שהמלחמה תתחדש, ואז לא תהיה אפשרות לממשלת לבנון לעשות איתנו את המסע ומתן ואת ההגעה להסכם.
1: למה? לפי כל מה שאני זוכר, כל תמיד הטקטיקה הייתה, חבר'ה, אם אנחנו נעשה מלחמה רצינית בלבנון מול חיזבאללה, העם הלבנוני עוד יותר יכעס על חיזבאללה, כי בסוף מה לעשות, זה הורס לו את המדינה, וזה מה שקרה אגב במהלך המלחמות עם לבנון כל הזמן, ואולי דווקא שם יהיה הרבה יותר קל אז לנשיא לבנון להיפגש עם ראש ממשלת ישראל ולהוציא את העם לרחובות להיכנס בחיזבאללה. דווקא זה תמיד הרגיש לי הפוך. מה עכשיו, לשמור על חיזבאללה זה מה שהעם הלבנוני רוצה?
0: זו הסיבה. יש בזה משהו, מה שאתה אומר, אני לא אומר שלא, אבל כל זמן ראשי רשויות בצפון וזה אומרים, תפסיצו להם את התשתיות, תפסיצו את נמל התעופה בבירות, למה שם ממריאים ואצלנו לא וכל מיני כאלה. אז זה בדיוק העניין. צריך לעשות את איזושהי הפרדה בין חיזבאללה ומה שהוא מייצג והמתקנים שלו לבין שאר העם הלבנוני, כדי שהעם הלבנוני יישאר, הוא ברובו.
1: אבל
0: הוא
1: גם
0: הוא
1: בבירות איתנו. אנחנו לא מפציצים את הדחיה, שהיא נטו נכון. חיזבאללה.
0: כן, אבל גם שם, זה לא שזה, אתה יודע, יש רוב אדום כזה, אם אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה כתוב חיזבאללה ואתה שם מפציץ. זה הרבה יותר מורכב מזה. וגם, ובאמת כשהפציצו לא מעט פעמים, בחלק מהפעמים היו קריאות צהלה ברוב העים האחרים שהסתכלו עליהם, אבל עדיין זה מאוד מורכב. ויש במידה רבה של טרוניה בישראל כלפי האמריקאים שמונעים מאיתנו לעשות את זה, כי הביטוי להפציץ רק איומים מיידיים, שזה מה שכתוב בהסכם, האמריקאים מפרשים אותו לחומרה, ואנחנו מנסים לפרש אותו לכולה. ויש פה, יש ויכוח, יש בהחלט
2: אבל
0: ויכוח.
2: אבל מחסן רחפנים עכשיו בבירות מורידים,
1: לא,
2: נכון?
1: לא.
0: לא. אני לא יודע אם יודעים על מחסן רחפנים בבירות, אבל זו תקיפה שקשה מאוד להגיע להסכמה עם האמריקאים עליה.
1: ולא כן, כן, בעיה, כן. לא קשה.
2: לא טוב, לא טוב.
0: כן, כן, כן, יש פערים עם האמריקאים.
1: ופה... טוב, בסדר.
2: תגיד רגע, אני רוצה...
0: יש שיחות יומיות אפרופו בין נתניהו לטראמפ, כמעט יומיות, ויש דיבור על פגישה איתו בשבועות הקרובים.
2: תגיד, דני, לסיום, אתה אוהד ביתר ירושלים? מה?
1: מה זה היה? אתה חשוב.
0: מה השאלה הזו, תגיד לי?
2: לא, אתה ירושלמי.
0: אתה עוקב אחריי ברשתות? נו, אז מה?
2: אני עוקב, אבל אני לא... סליחה
1: ש... לא היה תחקיר, דני, מה? דבר, תספר לו פשוט.
0: לא היה תחקיר, לא עשו לך.
1: לא, לא. הוא מקביסט.
2: אתה הפועל?
0: אני אדום בנשמה
2: חולית. תל אביב,
0: אתה יודע, זה גדלים עם זה.
1: אלה הכי גורים, זה כמו מזרחים בשמאל.
2: איך גדלים עם זה בקטמון? איך גדלים עם זה?

0: זה אמרת שאתה מהקטמונים.
1: אני מהקטמונים, וקטמונים בזמנו היה חלוקה של פחות או יותר לפי רחובות, היה רחוב X שכולו היה אדום, והיה רחוב
2: Y. אדום הפועל ירושלים.
1: צהוב, אדום הפועל ירושלים, ברור.
0: אז אתה הפועל ירושלים, אתה לא הפועל תל אביב.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: לא, אני הפועל תל אביב, ברור.
0: חושבו לי הפועל תל אביב. טוב, בסדר גמור, הכל בסדר.
2: כמו ברק כהן.
1: תרשמו לפעם הבאה, אני מבקש שזה לא יחזור על עצמו.
2: סגור, מה דעתך על זיווריה שהלך הביתה?
1: היה צריך ללכת מזמן.
2: תראה, אין להם הכרת הטוב, זה כמו...
1: לא, איש מעניין והכל, וזה, הוא אפילו דיבר בעד גלי צהל, אבל הוא...
0: הוא עכבר ששאג על אריה, על הזיו אריה.
1: לא, לא, הוא איבד את הקסם שלו.
2: דני זקן, פרשן כתב מדיני ישראל, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה לכם.
2: אין לי אפילו איך להקניטו את של הפועל ירושלים, אתה מבין?
0: כן, יש להם אבל קסם, יש להם עוד הפועל ירושלים.
2: זה היה דיגור דונה, אבל זה לא התחום.
0: כאלה מחתרתיים כאלה,
2: איפסטרים של כדורגל.
0: מלוכדים כאלה, ואנדרדוגים כאלה, אני אוהב כאלה.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקה, נחזור, יהיה לנו גם בני סבתי וגם עוד דברים, אני לא אעשה את זה ארוך, כי אני לא פתחי, דני מזרחי, תן לי אותה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם מנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת, זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי

0: תמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: כן, ומי שמתייחס לאיראן ואומר, העמידות שלהם היא לא, היא אשליה. היא תתפוגג מהר, אתם תראו קריסה כלכלית או מנהיגותית או סכסוכים ביניהם או לא יודע, אולי תקיפה תעזור לזה, הוא בני סבתי, ורצית להגיד משהו?
1: רציתי, אבל כבר הצגת אותו, אז אני לא אגיד. סמוכה לאיראן במכון למחקרים ביטחון לאומי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בני.
2: שלום, שבוע טוב.
1: בוני, אני רוצה לשאול אותך, שנייה, רק כמומחה ומישהו שמתעסק באיראן, מתי אתה יודע שההשערות שלך והניתוחים שלך הם נגזרת של המציאות, ומתי זה מה שאתה רוצה שיקרה, אתה מבין בני? כי הרבה פעמים אני רואה אותך, אני מתמלא אופטימיות, אבל אני אומר לעצמי,
2: אתה הולך להאשמות שהיו נגדי בשבועות
1: האחרונים. בני, נשבע לך שלא, נשבע לך.
2: לא, זה בסדר, זה דווקא בסדר, תאתגרו אותי.
1: אני רוצה לדעת שאתה לא אופטימי מדי, שאני לא שומע את בני סבתי, ואני אומר, בוא נה, הוא רוצה שהמשטר ייפול, אז כאילו לפעמים המציאות היא מסתדרת ככה. תסביר לי מתי, איך אני יודע.
2: לא, ממש לא, ממש לא. אנחנו מנסים לנתח על פי עובדות. יש כאלה שלוקחים אותם למקום פסימי ובחייני וייאוש. הנה איראן עומדת, אבל זה לטווח קצר. אני יותר מנסה להסתכל לטווח ארוך, להרבב גם נתונים שמתוך הציבור. למשל סקר שדיברנו הרבה פעמים שעשו מתוך המשטר האיראני, היה אמור להישאר סודי אבל הוא דלף, ש-92% מהציבור האיראני שונא את המשטר, לא מרוצה מהמשטר. ואז בינואר פורצות מחאות. זה כאילו לא חוכמה, זה אפילו לא, צריך פשוט לעקוב לאורך הרבה שנים. אם באוקטובר 90% אומרים אנחנו שונאים את המשטר, אז בהכרח יפרצו מחאות, אין פה בכלל שאלה. לכן אני, תראו, יש גם את ה-wishful thinking, נכון, אבל אני מנסה לשים את זה בצד, וכשמי שעוקב אחרי הרבה זמן, הוא בסוף נהיה קצת יותר קר אפילו, הייתי אומר. אני כבר לא גר באיראן, ואני כל מה שאני רוצה, כאילו זה הכל, מה טוב לישראל, זה מה שמעניין אותי בעניין הזה. אם נלך לתכלס למה שקורה, כן, המשטר היום הפך להיות יותר קיצוני, יותר קשה, אבל למה אני אומר למשל שהוא שביר? כי מדובר רק בשלטון צבאי. רק גנרלים היום מנהלים את איראן, והם מסתכלים בנקודת מבט צבאית. רק לבזבז כסף, רק לעשות עוד טילים, עוד גרעין, עוד טרור של חיזבאללה דרך אגב. תראו מה קורה לנו בצפון, זה הכל בגלל איראן. לכן, בהכרח דבר כזה מביא למשל לסוג של חולשה וקריסה. גם ברית המועצות, כשעשתה מרוץ חימוש עם ארצות הברית, אז היא נפלה. כי היא התחילה לעשות יותר טילים, יותר גרעין, אבל בסופר המדפים היו ריקים.
1: Yes.
2: בהכרח כשגנרלים שולטים זה דבר לא טוב בכלל. ויש עוד כל מיני פרמטרים.
0: אז רגע, אז לפי אתה לא נותן בתור תחזיות מסוימות, ואולי זה טוב גם. מה, אבל מה אתה באופן פרטי או במסגרת המכון שלך, מה אתם כן צופים? אתם כן צופים חידוש של המחאות? צריך איזושהי

0: איזושהי עזרה של תקיפה של טראמפ על מתקני הכוח ולא יודע מה, תשתיות וכו'. איך אתה רואה את זה?
1: אני פחות מעדיף התקפה על מתקני כוח, זה לא רלוונטי למשטר דרך אגב, הם גם, יש להם את תחנות הכוח שלהם, יש להם את המאגרי דלק שלהם, מה שאנחנו עשינו וטראמפ כעס עלינו, חבל, דווקא אנחנו תקפנו מאגרי דלק של משמרות המהפכה, וזה כן היה חשוב, וחבל שהוא ככה כעס, אבל העניין הוא שהמצב ככל שהוא יהיה יותר גרוע, לציבור האיראני, ככה הוא גם יצא החוצה, בין אם נקרא לו ובין אם לא נקרא לו אפילו. זה משהו שמתחיל להסתמן, המחירים עולים לא בצורות של כמה אחוזים ביום או בשבוע, הם עולים בפי כמה וכמה בחודש, היה אינפלציה רשמית של 100% בחודש הקודם, למרות שהמלחמה כבר הפסיקה. לכן האירוע הוא כאילו מדרדר, זה כמו איזה כדור שלג שנהיה גדול יותר וגדול יותר. אני חושב שכן הציבור יכול לפרוץ החוצה, חלק מחבריי פחות, הם פסימים, הם מסתכלים רק על הקצה האף כזה, שוואו, ביומיים האלה אנחנו במצב קשה, יש שלטון גנרלים והם יותר קיצוניים. אוקיי, אבל מה אם אחרי היומיים האלה?
0: מה, זה חברים שלך לתקשורת? לפאנלים אתה מתכוון? מי זה החברים שלך?
1: לפאנלים, למכון.
0: בסדר, יש להם אינטרס להחליש, יש להם אינטרס למתג ולמסגר את המלחמה,
1: אז כל אחד, כדשדוש. אתה יודע, אתה אומר wishful thinking, אז גם לאחרים יש wishful thinking.
2: לא, זה רגע, אגב, זה חייב להגיד, זה מדע טוב לאיש תקשורת בעיניי. קודם כל, איפה ה-wishful thinking שלך? זה דבר חשוב. יש אנשים שב-wishful thinking שלהם רוצים שהמשטר ייפול, יש אנשים שב-wishful thinking שלהם רוצים שהממשל יישאר,
1: ממשלה, לפחות לכבוד למשהו טוב,
2: בדיוק, זה דבר, אבל תגיד לי רגע, בוא נניח שאתה צודק, אבל בני, אז בעוד, לא יודע, חודש, העם יצא.
1: אבל שוב, שאלה של טווחים, בסדר?
2: רגע, בעוד חצי שנה, בעוד חצי שנה יצא העם, ושוב, ייקחו את השוטגנים, וירססו אותם, וירגו 100,000, לא 40,000, וימשיכו בשלהם, מה ישתנה?
1: אני חושב שהם במצב שונה לגמרי, המחיר שהם משלמים, ההרס, החורבן, המחירים הכלכליים. תראו, מצור באיראן זה לא רק לא להוציא נפט. איראן מייצרת רק נפט. אין לה משהו אחר משלה. לא חיטה, לא מוצרי יסוד אחרים, לא מוצרי חלב, לא ביצים. שום דבר. היא פשוט התאבדה. בגלל כל שנות המהפכה, איראן התאבדה. ממש כמו רוסיה של פעם, של ברית המועצות. ולכן זה לא דבר נסבל. האיראנים כל הזמן נזכרים עכשיו יותר ויותר בימי השעה, וכמה היה טוב, ומתגעגעים, אולי הפוך מבני ישראל, שהתגעגעו למצרים, דווקא המצרים שלהם היה יותר טוב אפילו. ולכן, זה לא משהו שיכול להחזיק המחאות, תראה, גם אם קורה מחאות תוך כמה חודשים, זה כבר יותר טוב, כי מעולם לא קרו שתי מחאות באותה שנה. כשיש יותר דחיפות, של מחאות זה גם אומר משהו, זה אומר שהדברים הולכים ומחריפים יותר. וגם המהפכה לקחה כמעט שנה, אז צריך להיות קצת יותר סבלנים בעניין.
0: צריך גם להגיד שזה לא מחאות על רקע החלטות דתיות כאלה, ללבוש את זה, ללבוש את זה. אני קורא, אתה יודע, כל מיני תורים על כלכלה שיודעים לפרט, לא שאני מבין גדול, אבל יודעים לפרט, אתה יודע, דברים מדהימים. למשל, שהמטבע האיראני כאילו הופך כבר לחסר ערך, יש הרבה סחר שעובר בברטרים, בסחר חליפין, אורז שעולה ב-100% במחיר שלו, דברים הכי בסיסיים בגלל המגבלות יבוא וכל הדבר הזה, ופיתורים מטורפים במגזר הציבורי, וזה הדברים.
2: זה טוב בעיניי, זה גם בארץ צריך.
0: כן.
1: נכון מאוד.
0: רק אתה מקבל קפלן.
1: אל תכניס אותי לה.
2: לא, לא, לא, אתה יכול להיכנס אם אתה רוצה
0: לבוא לצאת רגע ולבוא.
1: הלוואי, תאמינו לי, אנחנו צריכים להעריך את מה שיש. לפחות אצלנו אנשים יכולים לצאת, לא משנה איזה דעה, כולם אומרים, אף אחד לא יורה באף אחד, פחות או יותר. אנשים צריכים להעריך את עצם הקיום של המדינה הזאת, באמת אני אומר, ולהגן עליה. והדעות פחות חשובות בעניין הזה, האויבים שלנו רבים. אנחנו צריכים להעריך את מה שיש לנו, באמת אני אומר, כי במדינות אחרות יורים לך בגלל הדעה. ואם אנחנו הולכים לעניין של המחירים באמת, תראו, האינטרנט סגור כבר 63 יום, טוב. יותר אולי 64, רק 2 מיליון אנשים מודחים ואין להם עבודה רק בגלל שאין אינטרנט. 2 מיליון אנשים עובדים, לא ילדים קטנים באינסטגרם וכאלה. הם עבדו באינטרנט, הם מכרו דרך האינטרנט. הרבה מאוד חנויות וירטואליות יש באיראן. מאות אלפי פועלים... מאות אלפי פועלים של

0: פלדה שאנחנו חיסלנו והפצצנו, הם עכשיו מפוטרים. כל הדבר הזה, הרעב הזה שנוצר, זה מייצר הרבה תסכול.
1: בני, תגיד רגע, במצב כזה, האופוזיציה וההתנגדות למשטר הם ביתר סט. זאת אומרת, גם יכול להיות מתוך הצבא ובכל מיני מחוזות כאלה ואחרים ומתנגדי משטר וכל. תגיד, היכולת לדעת איפה נמצאים מי שצריך לחסל, במידה ורוצים לחסל, עולה במצב כזה? זה משהו שאתם מתעסקים איתו? יש, זאת אומרת,
0: לדעתי, מאיכות המודיעין שאני מכיר בארץ, ואין לי מקורות היום, כאילו באמת אין לי, אבל מאיכות העשייה הישראלית והאמריקאית, אנחנו בשיתוף פעולה מאוד מאוד רציני איתם, אני חושב שאנחנו יודעים כל אחד איפה הוא נמצא. זה פשוט הלא הזה, הדונט הזה של טראמפ, שנתן להם חסינות לגליבאף הזה, לעוד כמה גנרלים. תשימו לב, אחרי שבוע שני במלחמה לא חיסלנו כבר, וזה לא בגלל שלא יכולים. תאמינו לי, מניסיון גם של שנות ה-60 ועד היום, קצין סורי, כשהיה קורא עיתון בשירותים, ישראל ידע איזה עמוד הוא נמצא.
1: כן.
0: אז
1: אתה מבקר את זה? אתה מבקר את זה? כי יכול להיות שזה יחזור. אתה מבקר את זה?
0: אני חושב שאני הלוואי שזה יחזור, כי החיסולים זה הדרך היחידה. תראו, גם הלכו למסע ומתן עם האנשים הלא נכונים. אמרתי קודם על הגנרלים. הגנרלים זה לא אנשים שמנהלים מסע ומתן. הם לא מבינים את זה בכלל. הם ממש לא מבינים.
2: אז מי יכלו ללכת?
0: רק אם השכבה הזאת תחוסל, ומדובר בעוד 7-10 אנשים, זה לא כזה.
2: אבל סליחה שאני שואלת, סליחה שאני נודניק רגע, אין 7-10 שיחליפו אותם?
0: לא, לא כבר. באיראן זה לא חמאס, שהיו מלמדים את הסגן שלהם, באיראן יש חשדנות יותר גדולה כלפי הסגן, כלפי ראש האגף. וחבל, השאירו בדיוק את השכבה שעוד קצת היה צריך לחסל, והיינו מגיעים למקום אחר. ובאיראן תמיד, אגב, ממאות השנים זה היה ככה. היית מוריד את הראש, הראש לפעמים זה עוד כמה יועצים, והיית מגיע לשלטון אחר לגמרי, אם זה מלאכים של קורש וכאלה, ואם זה עד היום. והפסיקו באמצע. בכלל, טראמפ יש לו בעיה של להפסיק באמצע, ואת זה אתם כבר מכירים. ואז אולי היינו מגיעים, ופה אני קצת כאילו צר לי על העם האיראני, אבל יותר חשוב לי העם הישראלי. יש שם אנשים שמתוך פחד עשו את ההסכם הגרעין הקודם, גם אם הוא היה מחורר, וגם מקרים אחרים, היו יכולים מתוך פחד שלהם להגיע לעשות הסכם הרבה יותר טוב. אגב, אותו רוחני שעשה את ההסכם הגרעין, הוא גם רצה לעשות הסכם על טרור, על חיזבאללה, להצר את ידי חיזבאללה, וגם על הטילים, ובזמנו המנהיג לא נתן לו. אם איש כזה עולה, ולא שהוא אוהב יהודים, כן? אבל אנחנו צריכים אחד שיעבוד. אם אחד כזה עולה לשלטון, וואלה, דיינו, מה אני אגיד? מה, אני עכשיו אתקן את כל איראן, ואני אלחם בשביל 90 מיליון? לא. אני רוצה להציל את ישראל. זה מה שמעניין אותי.
2: תגיד, סבתי, יש לי שאלה, תגיד, אפשר לפתור את העניין של האינטרנט שם, מדינה של 80-90 מיליון איש, כאילו בוא,
0: ניסו, הלוואי,
2: אין שום דרך, משהו, זה נראה, מסובך? למה, מה, לאיראנים יש שליטה על כל המרחב, תביאו VPN.
0: והכניסו, תראו, אני עוד זוכר משנות ה-90, כל הספקי אינטרנט, הם הלכו בשיטה של ניסוי ותהייה, בהתחלה היה אינטרנט חופשי באיראן בשנות ה-90, ואז פתאום ראו שהם גולשים לכל האתרים בחול, וסליחה, גם אתרים פחות הולמים, אבל גם אתרים של ידע, ומזה נולדו המחאות הראשונות הגדולות באיראן, מחאות של 99, ואז הכפיפו את כל הספקים, את כל, נגיד, הוט שלהם, ולא יודע, סלקום שלהם, כל הדבר הזה, הכפיפו לשלטון, ומאז באמת הברז נמצא בידי השלטון, ויש אינטרנט חליפי, פנימי, שהם לא רואים את החול. ולכן ניסו להכניס סטארלינק לתוך איראן, אגב שלשום הוציאו להורג בן של אוליגרך, אפילו בשר מבשרו של המשטר, הוציאו להורג כי היה לו סטארלינק בבית. ידע זה המון כוח באיראן. זה באמת הלוואי שהיינו פותרים את זה בשבילה.
1: טוב, מתי אתה קופץ לשחר חסון? כי אנחנו אוהבים את הקטעים שהוא מזהה אותו.
0: הלוואי, התחננתי, רק תשמור לי כרטיס, אי אפשר למצוא כרטיס.
1: לא, אני אסדר לך, אני אעזור לך.
2: אתה לא מכיר את פתחי, הוא קורא לשלטון.
1: אני אעזור. אתה לא מכיר את הקטע ששחר חסון מזהה אותו בזה? האמת שדי, הגיע הזמן לקטע כזה, כי
0: תצ'פר, אני עושה לך מהפכה באיראן.
1: לא, אני לא יודע לצ'פר, אני יודע, טוב, עזוב, עכשיו
2: אני אקבל פניות. אני אלחץ על הכפתור ויהיה לך כרטיס. יאללה, סבתי, תודה רבה.
0: יום טוב.
1: ביי. תודה רבה.
2: אני רוצה לפגוש את שחר חסון לפני זה שבועיים.
1: בוא, אני ראיתי אותו באנגלית, מופיע, אתה יודע.
2: לא, פגשתי אותו במקום, לא בהופעה.
1: כן, אני מבין.
2: זה כאילו, אתה זה סתם קהל.
1: אני יכול לפגן לו?
2: לא עכשיו? עוד בהמשך התוכנית?
1: מה יש לך? תגיד, אתה השתגעת?
2: זה
1: אני רוצה לפרגן לו, גם הסטנדאפ באנגלית של שחר חסון, שהוא עושה בימי ראשון.
2: רגע, אנחנו בפינתנו פתחי ממליץ על האומנים הכי מוכרים בארץ. היה שלמה ארצי, היה עוד איזה משהו.
1: תראה, זה ברור שהוא מהמוכרים, ואנשים מחכים ביום חמישי לקטר שלו, וכולם יודעים את זה. גם הסטנדאפ שלו באנגלית בימי ראשון שהוא עושה, והוא עושה את זה סטנדאפ כולו. כן. זה נקרא אנגלית שלוש יחידות ברבק או משהו כזה, כפרה. תקשיבו, גם זה, זה הסטנדאפ הכי טוב בעולם. זה פשוט לא יאמן האיש הזה, איך המוח שלו עובד, כמעט כמו שלי.
2: הוא כמוך, אבל יותר ברגעים שהוא משלם חשבונות.
1: אתה יודע שאני פגשתי שם קהל, ששאלתי אותו, מה, למה לכם ללכת לראות את שחר חסון באנגלית? אתם אומרים לו, אנחנו רוצים לראות איך הראש שלו עובד באנגלית, ואם הוא מצליח...
2: לא פין, אתה מציק לקהל... אתה מציק לי קהל כשאתה הולך להופעות? שלהם, לי פתחי, אני אשמח לדעת למה אתם הולכים להופעות שלו באנגלית. זה מעצבן.
1: תגיד,
2: אתה... בוא נהנה כאילו, ג'ב, מה קורה אחי? מה מצב? איך זה לך? למה אתם הולכים לדעת שלו באנגלית? אני רוצה לדעת, כי אני רוני קובן.
1: תגיד, הצקתי לך בילדות?
2: גוף אחר.
1: למה אתה נותר לי טינה?
2: לא, אתה מציק לי קהל.
1: תלכו לראות את שחר באנגלית, ואם יש לכם תיירים וזה וזה, בטח תקחו אותם, זה נורא מגניב. כן. כן, בימי ראשון, תחפשו את זה מהמם, באמת.
2: למה דווקא ציוני אמריקה ולא ציונים אחרים?
1: וזה זול, זה כרטיס של 70 שקל. זה מה זה כיף? כן, אתה קופץ כזה במקום לאכול המבורגר. קופץ,
2: מציג לקהל וחוזר.
1: לא, זה כיפי להלאה. יאללה,
2: צא להפסקה ונחזור עם הלחץ.
1: נכון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון. שתעופו עליו בארקיה. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, בכפוף לתקנון.
5: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
12: וואי וואי וואי וואי, נפלט זה הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: גם אתם מוזמנים.

לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כן, כן, ראית את הפתיח של אילה חסון?
1: כן, אני שומע אותה ברדיו, זה הבעיה.
0: מה זאת אומרת?
1: כי כאילו אני, דרך כלל אני בנסיעה בשעות האלה במוצאי שבת, אז אני שומע את כל המהדורה ברדיו. כאילו היא שדרנית רדיו בעיניי.
0: אילה חסון מדברת על היועמ"שית, זאת אומרת, התיעוב של היועמ"שית לראש הממשלה פוגע במינויים במערכת הביטחון, אולי הפוליטיזציה במערכת המשפט משמחת קבוצה פוליטית מסוימת, אך גורמת לרבים אחרים למשבר אמון עצום על זה, וגם על ביף.
1: ומה שמצחיק בהקשר הזה, זה שעכשיו בנט הוא מדבר על, אם אני אראה שכל מיני בחירים במערכת הביטחון הם פוליטיים, ולא זה, אני אעיף אותם.
0: נדיח אותם, כן.
1: מי יותר פוליטית מהאישה הזאת.
0: נכון. בוא נדבר גם על זה וגם על ביף שיש לה עם, בגלל יאיר לפיד שכתב עליה עכשיו ציוץ.
1: אתה לא יכול להגיד ביף, כי עכשיו היא תגיד לך, זה לא ביף, זה עניין עקרונית.
0: אילה חסון, עיתונאית מגישה כאן 11 תאגיד השידור, בוקר טוב.
2: היי, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: זה ביף או לא ביף?
2: לא חשוב, אני רוצה לדבר בשפה שבני אדם מבינים.
1: אמרתי לך, נו.
0: לא בבשרים, אוקיי.
1: כן, נתחיל בזה אז, יאיר לפיד תוקף אותך אתמול על, נכון, זה על כתבה.
0: כן.
1: על מאויבים לשותפים. שזה כאילו לא היה נראה לי משהו רע להגיד מאויבים לשותפים, הרי יאיר לפיד אמר לבנט שזה טעות. לא, זה היה סטרייפ כזה, נכון?
2: לא. הנה, בוא ניתן את העובדות. אני יוצאת לי מהשידור לקראת 22:00, פתאום שולחים לי פוסט בפייסבוק שלפיד כותב עליי. פוסט מלא הסתה, מלא רעל עליי, ואז הוא כותב שעשיתי כתבה עליו, איך הוא יודע שנתניהו בלחץ? כי הנה, אילה חסון בא ועשתה על זה כתבה מיד. תראה, הבן אדם הזה הוא מכונת רעל. פשוט. ממציא שקר, הוא לא ראה את הכתבה שעשיתי, והכיתוב שהיה בטלוויזיה, בכתבה שעשיתי, לא בקולי ולא בכיתוב שאנחנו אחראים עליו, האורך ואני, לא נאמרה שום מילה מאויבים לשותפים, לדעתי זה ביטוי חריף, מאויבים לשותפים. לא נאמרה המילה הזאת, לא נכתב הסטרייפ הזה, לא נכתב הכיתוב הזה. הכיתוב שליווה את הכתבה זה מי יעמוד בראש. הבדל?
0: כן,
2: אבל הוא כרגיל חפיפניק לפיד. כרגיל, הוא עצלן גדול. מישהו שלח לו איזה קידום בדיגיטל אצלנו, שמישהו כתב את זה. אין לי מושג מי כתב את הקידום הזה. גם העורך שלי לא יודע מי כתב את הקידום הזה בדיגיטל. אני לא קובעת לדיגיטל של כאן 11. זה הדיגיטל.
0: רגע, באיזה נקודה זה נגע לו? כן. גם אם כתוב אויבים פוליטיים, זאת אומרת, הכוונה היא לאויבים פוליטיים.
2: הוא רצה לעשות עליי סיבוב אצל אלה שכבר נטשו אותו כמעט והותירו אותו, מדמם לקראת עמוד אחוז החסימה עד שבא בנט והציל אותו. אז עניתי לו שהוא גם חפיפניק וגם מסית. עניתי לו, כתבתי לו את זה גם בתגובה וגם בפוסט. שילך לצפות בכתבה, עד הרגע הזה, הוא לא מחק את הפוסט השקרי שלו, עד הרגע הזה הוא לא ביקש סליחה.
0: אני רק אגיד, בפוסט הוא מתחיל למנות, הוא מתחיל למנות את כל שיתופי הפעולה שלו עם נפתלי בנט, ומתי הוא קרא לו להיכנס מתחת לאלונקה והפוך וכל הדבר הזה, ואז הוא...
2: אני לא יודעת, אני דווקא ראיתי פרסום של השבוע, שדקה לפני האיחוד, נפתלי בנט... ואני חייבת להודות שבעניין הזה הוא צדק, קרא לו טוקסיק, טוקסיק, כן, טוקסיק, כן, רעיל, רעיל, רעיל. אז זהו, אז זה מה שהחלטתי, שאני לא יושבת וחוטפת מהם יותר סתירות סתם.
0: בקיצור, הצוות הרעיל של יאיר לפיד אמר טוב לתקוף את אילה חסון,

0: אנחנו בקמפיין שידברו עלינו.
1: מה זה הצוות? ליאור חורב, לא?
2: לא, ליאור חורב עובד עם בנט.
1: יכול להיות שהוא מתקלט שהוא עוזר לו גם.
2: אני לא יודעת שהוא מפלגה עכשיו. כל מי שרוצה כזה לקבל קצת לייקים וזה, עושה עליי סיבוב, נגמר הקטיש. אין יותר.
0: סוף עונת התפוזיס. טוב, בואי נדבר רגע על היועמ"שית. אני חשבתי על זווית אחרת, תגידי לי אם אני רואה אותם קופצים ושוטפים על הליכודיאדה ועל הבן גביריאדה, והוא חגג 50 וכל הדבר הזה בזמן שבצפון יורים, ואני רואה על זה כמלא מלא קריקטורות והתייחסות וכל הדבר הזה. אבל לעכב מינויים חשובים כמו דוד זיני, שהשבק לא יהיה עם ראש שבק תקופה כל כך ארוכה על שטויות של היועמ"שית, ואת רומן גופמן, ראש המוסד, שגם זה לא ביטחוני, זה המדינה לא מדממת ביטחון, זה כולם באינטרסים, זה פשוט מדהים הדבר הזה, הצביעות הגדולה שלהם.
2: אבל נועם, למה צריך להצדיק עוול
1: בעוול? או להעריך.
0: תגידי השאלות, רגע, שתות שנייה, רגע, איילה, זה, שנייה, איילה, תגידי רגע.
2: אתה יודע שהיה,
1: אתה יודע שהיילה ערכה כתבה לערב בזמן
0: השאלה שלך. איילה, תגידי לי, השאלות שלי, מהיכרותך, הן ארוכות מדי, באופן מוגזם, הן סבירות, הוא מנהל עליי קמפיין, תקשיבי, אין קמפיינים כאלה, כמו שאין במערכת המשפט, אפילו.
2: עדיף לקצר, נועם. אחד הדברים הקשים בעיתונות זה לקצר, ואחד הדברים הקשים זה להקלים.
1: יש משפט בפרסום האלה שאומר, לא היה לי זמן לכתוב לך מכתב קצר, אז כתבתי לך מכתב ארוך.
0: אני מקבל, הנה, מהאלה חסון אני מקבל את זה, כי היא המורתנו ורבותנו או משהו כזה.
2: יפה, אז בוא נגיד על מה כתבתי את הטור אתמול. אני מקווה שעוד מותר לדבר אצלנו, כי קפצו כבר גם על זה. אבל זה תענוג, זה לא אכפת לי שקפצו, כי זה נועד לטלטל. אני דיברתי שלפני הבחירות, לפני הטבח, סליחה, הייתה קטטה גדולה בציבור, הפיכה משטרית או מהפיכה, איך קראו לזה בימין?
1: רפורמה משפטית.
2: רפורמה משפטית או הפיכה משטרית, כל אחד קרא לזה כראות עינה, וניתה על זה קטטת על, והכל עילת הסבירות, מי זוכר מה זה עילת הסבירות. ואז נהייתה מלחמה שמדינת ישראל לא ידעה כמותה. חמאס, חיזבאללה וזה. ואז אמרתי, והיום אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו בעיצומה של הפיכה משפטית, שבה יועצת משפטית לממשלה, אני לא מדברת על זה שהיא פוטרה, אני לא נכנסת לאירוע הזה. כל כולה אג'נדה פוליטית, כל כולה בגלל העובדה שהיא סולדת ממי שממנה את כל האנשים האלה, שזכותה באופן אישי פוליטי לסלוד ממי שהיא רוצה ולחבב את מי שהיא רוצה ולשים איזה פתק שהיא רוצה, אבל כיועצת משפטית לממשלה, שהיא נציגת ציבור, לא זכותה בכלל למרר לזיני את החיים ולקשור לו את הידיים, היא תגיד לו מה מותר לו ומה עשו, מי סליחה? מי שמח? מה, את מומחית לביטחון? ואחר כך היא תמרר לגופמן את החיים, שבכלל, לפי החוק, היא הייתה צריכה לקבל את ההחלטה הזאת ולייצג את הממשלה, כן. ולא לשלוח את הממשלה לעוד ייצוג בעון תואפות על חשבוננו, כי היא לא רוצה לייצג את הממשלה. אותה היועמ"שית, ששבוע לפני הבחירות וממשלת מעבר, הרשתה לממשלת בנט-לפיד ולשר הביטחון אז, גנץ, למנות רמטכ"ל שבוע לפני, בלי בגץ, בלי שום דבר, בלי כלום ושום דבר.
0: מעכבת.
2: סיכלה את רועי כחלון, מסדרת את החקירות, הייתה אחראית בצורה ישירה או עקיפה לעדות שקר בבגץ של הפצרית, עד לרגע זה לא מסרה דין וחשבון לציבור. מה זאת אומרת?
1: אני יש לי תיאוריה.
0: גם הסטטיסטיקה המדהימה שאף אחד לא מתאים ולא ראוי, זה פשוט מדהים.
1: צריך להבין, אם העניין של גופמן זה מדהים, כי היא בעצם אומרת, זה אחרי שהוא שר, היא אומרת, אין דרך להגן משפטית על מינוי גופמן, שתבינו, זה בן אדם שהוא לא, זה לא כאילו עכשיו, אתה יודע, מישהו שנפסל נניח בוועדה, עוד יש לה את התירוץ. אבל את יודעת מה התיאוריה שלי, איילה, זה הכנה לסזון. הרי ברגע, היא מאמינה שהממשלה תתחלף, והיא אומרת כזה דבר. אני אחרי זה אצטרך לעזור לממשלה הבאה שאני אוהבת, להעיף את כל האנשים האלה מהתפקיד שלהם. ויהיה לי הרבה יותר כיף ומגניב לבוא לבגץ אחרי זה, ולהגיד להם, תראו, אני אפילו לא הגנתי עליהם, מרוב שהמינוי שלהם לא קשיר בעיניי, ואסור שהוא יהיה.

0: אז המדינה אז לא היא... שלה, והבחירות לא שלה, ובחירות האזרחים לא שלה.
1: אפילו הלשכה לא שלה, היא לקחה ללוין.
0: וזה לא עובד בצורה כזאת, וזה שזה עובר מתחת לרדאר, וזה שבגט לא דופק על השולחן, ואומר לה, גבירתי, אנחנו רוצים לדעת מה היה חלקך בתציר הכוזב לפצרי. זה שעד רגע זה, עד רגע זה היא לא מסרה לציבור שום דין וחשבון בעניין הזה, שהיא מרשה לעצמה, היא ואנשיה בלשכה, זה שהיא מאותרגת בכלי התקשורת, ומי שמעז לתקוף אותה, אני מבקרת אותה עם עובדות. אני לא מבקרת אותה על רקע בארטילאי כזה. אצלי תמיד זה מבוסס על עובדות. על העובדות אני מבקרת אותה, והיא, אוי ואבוי מי שיעז, ישר מאמרים, מכפשות, זה, רדיפות. אל דאגה, אנחנו לא פוחדים, הגב זקוף, המדינה גם שלנו, גם הרצונות שלנו נספרים, את והחבורה שלך בתוך לשכת היועץ המשפטי לממשלה, לא נבחרתם לנהל את המדינה, אין לכם סמכות חוקית לנהל את המדינה, את יכולה להכביד ולהכביד ולהכביד, אבל די כבר, זה יצא לנו כבר מהאף. תפלי קצת בכנופיות בדרום, תפלי קצת בפשע, תפלי במה ששורף לאזרחים את הלב. ואגב, אני לא מתלהבת מזה שחוקרים הלכו למסיבה של בן גביר.
2: ניצבים
0: בחוקרים. אני לא מתלהבת מהחיבורים האלה.
2: אנחנו הוזמנו.
0: בסדר. כל הכבוד, אני לא הוזמנתי ואני...
2: מה? לא הוזמנת?
0: מה?
2: אני אטפל בזה. לשישים את, לשישים את מגיעה. לחגיגות לשישים את מגיעה, אלא.
3: שהוא יהיה ראש ממשלה.
2: לא הלך, לא הלכנו, אבל הוזמנו, אז חשוב לנו להגיד, שמנו צ'ק, הכל טוב, שוחד,
3: אבל ניצבים, אבל ניצבים.
0: מה, אתה רציני?
2: לא שמנו צ'ק, לא שמנו צ'ק, אבל לא הלכנו, הוזמנו.
3: אבל ניצבים וחוקרים תמיד הגיעו לאירועים של...
2: באמת?
3: כן?
0: אני מכירה... ראש ממשלה לשעבר, אמנם לשעה קלה הוא היה ראש ממשלה לשעבר.
2: או בנט.
0: לא אנקוב בשמות.
2: מה את עושה ליחידות?
3: יאיר היה לשעתי שעה, לא לשעק.
0: לשעה קלה אמרתי. והוא מינה, דאג למנות דוברת למפכ"ל. ודאג לקדם, והאיש מהמפלגה שלו דאג לקדם קצינים מסוימים. אז בואו, אני
2: פוליטיזציה
0: במשטרה.
2: זה סגלוביץ', אני עליתי על זה האלה. זה סגלוביץ' ויאיר לפיד, תודה.
0: זימרי היום קם?
2: תקשיבי, ישנתי 14 שעות, אלא אני לא יודע מה לעשות עם כל האנרגיה.
3: תגידי תודה שהוא קם.
2: את צריכה שיפוצים? משהו בבית? יש לך לסדר איזה פאנל?
3: את צריכה מישהו שיפריע לך בתוכנית? הוא יבוא.
0: אתה מוזמן? בפאנל.
2: בפאנל, בטח.
0: לא, מה שלומכם?
3: בסדר. איילה, תגידי לי, כמה, אם יש לי שאלה למרואיין, כמה מילים בערך סדר גודל צריך לשאול? אז בי לקצר להאריך.
2: ואם המרואיין אומר באמצע, אני יורד מהקו, תחזרו עליי שזה נגמר.
0: אני אומרת, השאלה תמיד צריכה להיות יותר קצרה מהתשובה.
2: לא, זה לא בתוכנית הזאת.
3: הבעיה, אני עליתי על זה, בזמן שאת באמת שמעת פה את דברייך, אני חשבתי על זה. אצלי השאלות הן מטובלות בתור דעה. אני לא מראיין אובייקטיבי. אני לא מראיין אובייקטיבי, אני רוצה להגיד את דעתי.
2: את מכירה את זה שאת שמה את הצלי כל הלילה, אוקיי? ואת קמה בבוקר בתוך צלי, נכון? בבית, קודש הריח של צלי, ככה פתחי. אתה לא יודע כבר איפה זה התחיל, מה זה נגמר. האלה, קחי עכשיו 4 דקות, שאלי שאלה של פתחי.
0: לא, לא, אני אגיד לכם משהו. יש כל מיני ז'אנרים של ראיון.
3: נכון. או, או.
0: יש ז'אנר של ראיון יותר פתוח, יותר הומוריסטי, יותר זה. יש ז'אנר של ראיון שרוצה להזמין את המרואיין ולהוציא ממנו מידע.
2: נכון, זה לא אנחנו.
0: ולשמוע ממנו מידע וגם דעה. ויש ז'אנר של ראיון שהמראיינים מזמינים את המרואיין, בכלל לא מעניין אותם לשמוע אותם, הם רוצים לשמוע רק את עצמם. זה ז'אנר מאוד רווח.
2: מה את רומזת עלינו?
0: אני לא חושבת שזה ז'אנר שהכי מוצלח בשלל הז'אנרים.
2: ולמה פתחי השם בז'אנר?
0: אבל הוא קיים.
2: אוקיי, בסדר.
0: הוא קיים. חבר'ה, מה נעשה בלי חוש הומור?
2: שרק נצחק. וואי, אלה היה כיף. תודה רבה לך.
3: אנחנו אוהבים לטבל.
2: יש 4 פרומואים שיגזרו מהרעיון הזה. תודה רבה לך, אלה חסון. עיתונאית ומגישה כאן 11 תאגיד.
3: ושלא יפחידו אותך, מה אלה הבולשוויקים.
0: מה הם?
3: שהם לא יפחידו אותך, הבולשוויקים האלה, אנחנו יודעים מה הם...
0: אני כולי מבועטת.
3: כן, זה
0: בסגינאו. אני אומרת את זה בסרקזם.
3: כן, ברור, אני אמרתי סגינאו.
0: תקשיב, אני סופגת הרבה, אני לא עונה הרבה לכל מיני זווי חותם, שלא מגיעים לקרסוליים שלי בשום היבט, לא באתיקה, לא ב-IQ, לא בכלום.
3: אנחנו מגיעים לקרסוליים שלך, אני באמת רוצה לדעת, רגע, אני מבין, אני רוצה לשאול שאלה בלי שהוא הפריע לי. אנחנו מגיעים כבר לקרסוליים, אני רוצה לדעת...
0: רגע, סליחה, נועם, לא יפה. לא יפה. באמת. עכשיו אני אומרת, זה אני לא עונה לכל אחד.

0: אני לא ענה לרבים, לאלה שמקציף להם, אני אומרת, וואו, הקנאה שלהם בוערת, הטירוף שלהם בוער, סבבה. אבל כשבא ראש מפלגה במדינת ישראל, שהיה ראש ממשלה לשעבר, ומסית נגדי שקר ומפיץ עליי רעל, ועד לרגע זה לא מתנצל, אני כן, אני עונה לו.
1: טוב, תני לו בראש.
0: חריג, אבל אני עונה לו.
1: היה לך
0: עשרה. אני לא נוצריה, לא משיטה את הלכי השנייה.
2: הוא גם ידע שתעני, זה טוב, זה מעולה.
1: כן, טוב, היה לך חסון.
0: לא, חברים.
1: תודה רבה.
0: אתם מצוינים ונחמדים ונועם. זמרי, תחבק אותו קצת.
2: כן, זה הבעיה.
1: אין לי מוטת ידיים.
2: זה הבעיה, אין שם נשמה, הכל שם שחור.
1: איילה, אני מחבק את הראויים לחיבוק. איילה חסון, תודה רבה לך, אוהבי.
0: להתראות.
1: תודה.
0: תודה רבה.
2: פתחי, אתה צריך
1: שאני אחבק אותך
2: קצת? כן,
1: לא, לא.
2: אני אומר לך, גם מקצועית וגם
1: היא אומרת חצה מהחדר.
2: רגשית. לך היא אומרת חצה מהחדר. היא רומזת לך, מעבר לכל דבר, שאתה קרוח, שאתה נבזי, שאתה מחכה לי בפינה. ככה לא מנהלים תקשורת. לא עושים את זה ככה.
1: אני זב חוטר.
2: בטח לא במינון הזה. אפרופו מינונים.
1: שעשיים כבר?
2: מינונים.
1: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון. שתעוף עולה ברקיע. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריקים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
13: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני

0: ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קי, בשביל החינוך.
6: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: רדיו

0: כן, אנחנו עולים לצפון ומתעסקים באיום הרחפנים הבלתי נסבל הזה, עם הרבה האשמות מפה ומשם שלא נערכנו לדבר הזה מספיק. מצד שני, אנחנו רואים בעולם שאין לא, לא, לא, אין הרבה פתרונות, יש רשתות, יש, אתה יודע, רשתות.
1: כן, זה, סליחה שאני אומר, זה הבייסיק של ההתחלה, אבל אין את זה, אתה רואה את הסרטונים של הרחפנים, כי הם מצלמים את הכל החיזבאללה, אתה לא רואה שיש את הדברים האלה. עכשיו, זה דבר שהוא מתכת, זה לא עכשיו איזה טכנולוגיה, הוא מתכת, באוקראינה זה עובד בהרבה מאוד מקרים, וזה לא קיים, אז יש גם שאלה, מי שמבין בכל התחום הזה יסביר לנו קצת על הרחפנים החדשים, שיש מכנים אותם איום אסטרטגי, לא עוד. דוקטור גבי אביטל, דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה, בוקר טוב, מי שהיה המדען הראשי כמובן, בוקר טוב גבי.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: שרק נזכיר, עובד על פיתוחים בתחום הרחפנים, בתחום הכתבאמים, ואיך לוכדים אותם, אנחנו זוכרים מרעיון.
2: לא, לא, עזוב, אנחנו נדבר על דברים נוספים.
1: אוקיי.
2: בוא נתחיל, כמו פעם קודמת, קצת מהתנך.
1: אוקיי.
2: דוד המלך, שהיה עדיין נער, הוא מצא נקודת תורפה של גוליאת.
0: נכון.
2: וזה היה מצח.
1: רקה, כן.
2: פגע בו, ומאז לומדים לקחים, מפיקים לקחים, הצבאות שבעולם, ותסתכלו בתמונות, בציורים של פעם, לכולם יש מצחייה, מצחייה כזו שמגינה על המצח.
1: כן.
2: זאת אומרת, יש זה מאבק תמידי, אני אתן דוגמה נוספת בתקופת המכבים, כשאלעזר המכבי רץ עם החרב שלו אל מתחת לפיל.
0: לפילים, כן.
2: לפיל, אולי כנראה שהוא נהרג, אבל גם המכבי בעצמו נהרג.
1: אחלה.
2: אבל ידוע שפילים בורחים מאש ועשן. אז אני מתאר לעצמי שבהמשך יבריחו פילים בעזרת שיטות
0: שונות. אחלה דוגמאות. אז מה נקודת התורפה של הרחפנים?
1: הרחפן הסיב האופטי בעצם, שזה הרחפן שלא אפשר להשתלט עליו בטכנולוגיה, בלמד א'.
0: נכון, שהוא מעגל סגור, יש לו סיב אופטי שלו. אוקיי, אז מה נקודת התורפה של רחפן כזה?
2: אני רוצה לחזור שנייה אחת, קצת אחורה, גם לתחילת הדברים שלך, פתחי, נדמה לי שאמרת שזה משהו בלתי פתיר, או אני חושב שאנחנו מפריזים באיום הזה. זה לא איום אסטרטגי. זה לא איום שמפיל מלחמות, מפיל צבאות, לא, ממש לא. כמו באוקראינה. זאת אומרת, יש התמודדות מתמדת. מתמדת זאת המותיות כמעט. בכלי נפש, כלי נשק של ההגנה ושל ההתקפה. אז נכון, יש הרגשה לא טובה. אני אקריא את זה קצת טיפה מקרוב, השטח לא נקרא, לא קוראים אותו על ידי הצבא למעלה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאם היו שמים לב, במקום לסגור אוגדות, היו מסתכלים מה קורה באוקראינה. אני חושב שיש נקודת תורפה אחרת.
0: אוקיי.
2: ההיסטוריה הצבאית לא נלמדת מספיק. כלומר, ניתן ללמוד גם בזמן אמת תוך כדי. אבל יש לנו היסטוריה
0: אבל ארוכה. אבל גבי, תקשיב, אתה דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה, היית המדען הראשי. אנחנו באמת, באמת הרקע הוא מדהים, ואתה צודק בתפיסה הכוללת, אבל תגיד, עובדים עכשיו אנשים כמוך גאוני פיתוח ומהנדסים על פתרון לרחפנים האלה? כי הרחפנים האלה, בכסף מאוד מאוד מאוד קטן, גובים מחיר של לוחמים שלנו.
1: ואני רוצה להוסיף משהו, פתחי, למה שאתה אומר. תראה, גבי, הרחפנים הם אולי לא איום אסטרטגי, אבל מורל ותודעה הם כן איום אסטרטגי. ואם רחפנים כאלה יצליחו להרוג 3-4, חס וחלילה כמובן, 5 חיילים בשבוע, אז הבעיה האסטרטגית תהיה בתודעה של העם, שיגיד לסיים את זה, וחייבים לסיים את זה, וחייבים לעצור את המלחמה הזאת. תבין מה אני אומר?
2: כן, אני יודע, זיורי, אתה הלכת רחוק מדי. שוב ואני אסביר. ב-2001 היה הקסאם הראשון. דקה אחר כך כתבתי מאמר בזמנו, שנקרא, אם לא נשמיד את הקסאם האחד, יבוא קסאם 2 ו-3. לפני 25 שנים. מה עשו? הפכו את הנשק הזול, לא ממש זול, זה אלפי דולרים, לרקטה אחת, לנשק מכריע, כמעט הכריע מערכה. מה אתה עושה בדרך? אנחנו כבר לא נעשה מה היה אילו, אם, אילו, אילו גם החץ וגם הכיפת ברזל, הכל היה אילו. במצב הקיים צריך להשמיד, להרוג ולאבד את האויב. כדי שלא ירים את הראש ולא יוכל לראות לא לייזר ולא חוט, איך זה נקרא, החוטים האלה של, ש, ש, ש, ש, שמעבירים ממידע, כלום. זה סיבים. דבר ראשון. אחר כך אם יישארו שעיריות ולא, ועדיין זאת מלחמה, וצריך בתודעה להכניס, כמו שאמרתם, תודעה, אבל אי אפשר להפוך מקרה, או מקרים אפילו, עם תשלום זעום למלחמה רב-זירתית. להפוך את זה לנושא העיקרי, הציבור לא מטומטם. הוא גם רואה, אבל גם רואה דברים נוספים. מה שחיילים בשטח רוצים, לפעמים זה מתעכב על ידי גורמים
0: למעלה. הציבור לא מטומטם, הציבור רואה דברים שהפער ביניהם, לעומת המחיר שהם גובים, הוא כל כך גדול שהוא משתגע מזה. אתה יודע, זה בדיוק כמו הטבח בשביעי באוקטובר, שהלוחמים בקפקפים לצורך העניין מבחינת סיפור. אז הם רואים את הרחפנים הקטנים האלה, וגם, אני, אין מה לעשות, גם התקשורת מתעסקת בזה, כי זה באמת כואב, ואומרים, רגע, ואם יעלו 500 כאלה לאוויר באיזה יום של התקפה כזאת, אתה יודע, על יישובים.
2: אז זה כמו שאמרו, פתחי, זה כמו שאמרו, יהיו 13,000, 15,000 הרוגים, אם יירו את הטילים, את הרקטות,
0: נכון.
2: במדרום לבנות.
0: נכון.
2: אבל אתה צריך לדם, גם לומר, מה נעשה אילו? ואילו, לא צריך אילו, צריך להיכנס בהם, להשמיד, להרוג ולאבד עכשיו, כדי לחפר על מה שהיה קודם. אי אפשר להתאבל כל הזמן על מה היה נכון.
1: גבי, אנחנו איתך, אנחנו איתך, אבל יש מגבלות, ואתה יודע כרגע מה המגבלות, המגבלות יש להם שיער ג'ינג'י כרגע, ואין בעיה, אבל בגלל זה, אתה יודע, כל הוויכוח על כיפת ברזל הוא ויכוח, אתה יודע, הוא ויכוח קיים. יש אנשים שאומרים, כיפת ברזל היא זאת שגרמה לנו להתמכר לשקט. יש כאלה אנשים שאומרים, תראו, במלחמה אדירה, אם לא היה כיפת ברזל, היו נהרגים פה אלפים. בסוף, אבל אני שואל אותך ברמה, לדעתך, סתם אני אומר, באוקראינה. Okay? אתה עוקב בטוח, אתה חי, זה כמו זה, אתה עוקב אחר. הם הצליחו לפתור את זה באיזשהו אופן, יש איזה משהו שיכול לתת לנו רק את הזמן.
2: זה הצלחות חלקיות, אחרי הכל המלחמה לא הסתיימה,
0: אלפי אוקראינים,
2: הרחפנים לא הכריעו, הרחפנים לא הכריעו מערכה. נכון שנהרגים וכל זה, שם לא עושים חשבון הרבה פחות, זה נשמע רע, אבל הם עושים חשבון הרבה פחות מאשר אצלנו על כל הרוג. אני מצר על כל שערה משערות ראשו של חייל, אבל בהסתכלות הכוללת צריך לשנס מותניים מצד אחד. מצד שני, אני לא נמצא בין מקבלי החלטות. עכשיו צריך להרוג, להשמיד ולאבד, לא מטאפורית, אמיתי, את כל מה שבא שיכול לסכן אותנו. זאת מלחמה.
0: טוב, לסיום, דוקטור גבי,
1: אני ציעו לי רק אומר, אני ראיתי שכתבו עופות דורסים, זה הפתרון.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה מאלף עופות דורסים, לעוף לכיוון הרחפנים האלה, וזה מתפוצץ עליהם. כן, נשארתי עם זה, מה אני אעשה?
0: עופות דורסים מפחדים מכל דבר שזז, מה זאת אומרת?
1: אתה לא מכיר נצים.
0: אולי אם יהיה לו לרחפן קשור איזה גדי, אז הם יתנפלו עליו.
2: אנחנו, זה כמו בשיחה הקודמת, בשיחה הקודמת דיברנו על שצריך איזה פער זמן במקום הזמן כדי להבין את הנס. אנחנו צריכים פער זמן בשביל רגע להתאקלם לאיום הנקרא חדש ישן. לא נערכו.
1: אני חשבתי, זה מה שאומרים, סליחה, פתחי, עכשיו אני, אתה מכיר את זה? לא, אתה מכיר את זה, אבל הנה, זה מה שאומרים, גבי, אומרים, 4 שנים

0: אם ראינו את היכולת הזאת באוקראינה, אתה מצפה, זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, אני לא אומר חובה, אני לא מחכה לך לצבא בפינה בדה, אבל אתה מצפה שזה מה...
1: לא, אנחנו 30 שנה, אנחנו... לא, רגע. אנחנו 30-40 שנה רואים את הרצול של האויב, מישהו קרא אותו, נכון?
0: לא, בסדר, גבי, שנייה, אבל נשק זה עניין של, הנה, ראיתי את זה בווידאו. אתה מבין, רצון, לפעמים, גם רבות רצון רואים בווידאו, אבל אתה שואל את עצמך, תגיד, אין איזה מישהו, אין איזה סקאוט בצבא, מישהו שרק מחפש כלי נשק שמשתמשים בהם בעולם, ואומר, בוא נה, איך אני פותר אותם כי זה יגיע לפה? זה מה שאני שואל.
1: אני יודע. בסדר, אני יודע שהסוגיה הזו על שולחן, שולחן ההנדסה, שולחן הסרטוט. עושים את זה, עושים, אני לא יודע לך מה בדיוק, כי אני לא בתחום הזה ממש, אני לא בתחום הרחפנים. אז אני לא יודע להגיד לך עכשיו, אבל אני יודע שעובדים על זה. זה נושא חם שמטריד, נכון, אבל אי אפשר שהתרדה הזאת תהיה יותר מאשר
0: ותגיד,
1: של זוף קיץ.
0: ותגיד רגע, דיברנו איתך על זה גם בעבר. תגיד, מערכת הלייזר. שדיברו עליה רבות וחגיגות ומחרו בעולם ועורב
2: למה היא לא תופסת אותם?
0: וכולנו אור איתן וכאלה היא, לא, אני לא רוצה לשאול לבאס היא לא עובדת או שהיא עדיין בשלב הקיול איך זה עובד במערכות כאלה? כי לא
1: אחד מראשי הפרויקטים ברפאל שהוא היה תלמיד שלי בזמנו והוא סיפר לי והוא גם עכשיו נהל פרויקט דומה איך זה נקרא משהו? אור
0: איתן
1: לא יודע, אור איתן אז לוקחים מערכת שהיא מסובכת, מורכבת, כל מה שתרצה, ושמים אותה תוך שנה כדי שהיא תהיה פרפקט. אין דבר כזה. הוציאו לאור את הפרסומים עוד בתקופת בנט, שהוא אמר, יש לנו מערכת. כשאתה אומר, יש לנו מערכת, זאת אומרת, אתה מצפה שהיא תפגע ב-90%. אבל רגע, יש תקלות, אני אומר לך, יש תקלות, ויש דברים שתוך כדי בנייה של המערכת. האם תהיה מערכת שלמה, יכול להיות שתהיה מערכת
2: לא, אבל היא לא נגד הרחפנים, היא נגד כתבמים, אם אני לא טועה, וזה היא עשתה עבודה גם במלחמה, וכן הורידה, אני לא יודע אם הכל, אני לא יודע אם אין תקלות.
1: אני לא יודע להגיד לך כמה הורידה, ואם הייעוד שלה היה, הרי מה זה יחידה אחת? יחידה אחת זה מקום מסוים, הוא יכול לקסות שטח מסוים. אז כשאתה מדבר על מערכת נשק שהיא סופית, טובה, אתה מייצר בהאומונים ואומר, אבל יצאו לאור מבחינת הפרסומים לא הייתי מרשבית הרצון לתת איזשהו מענה אפילו לציבור היה מוקדם מדי וזה היה מוקדם מדי
2: טוב. בקיצור, אתה אומר שדוד ילך לגוליאת כשהוא ישן במיטה ויהרוג אותו כבר שם ולא יגיע לא לקרב ולא לרוגתקות ולא לחפש את הנקודה את נקודת התורפה
1: זה ברור מראש
2: אבל אז אין סיפור, מה יספרו? אתה יודע, זה לא סיפור כזה
0: תחשוב, דוד היה הורג את גוליאת במיטה סתם לא היה את כל הכברת לא היה את גוליאת של כברת
2: תשאו, תשים את זה, תביא את זה
0: גבי, מה, יש לך עוד משהו להגיד? אתה איש מעניין
1: תזמין אותי לשיחות, לא יודע.
2: מה אנחנו עושים עכשיו?
1: מאוד מסובך, מאוד מסובך העניין. ברצינות, הלב שלי כואב שאני שומע על דוברת הותר לפרסום. למי זה לא כואב? אבל צריך לקחת קצת צעד אחורה, פרופורציה. כמה ביחס לתשלום שאתה משלם.
0: נניח רשתות כאלה, אבל...
1: אני יודע שתוקפים בלבנון, ועושים כמעט עזה בלבנון.
0: נניח רשתות כאלה, כמו שעושים האוקראינים, זה משהו שהיה עוזר לנו עכשיו?
1: שמה יש, עושים את זה. אני יודע שעושים את זה בפלוגות. זאת אומרת, נדמה לי שנועם אמיר הסביר אתמול, השבוע, שקודם כל נדרשת משמעת עצמית. למלא את הפקודות, כלומר, אם אסור להתפזר, או אסור להתכנס, אז לעמוד בזה.
0: כן.
1: כלומר, יש דברים שניתן לעשות, למנוע אותם. אבל שוב, זה לא נפתור את הבעיה, זה רק כן, אומר...
2: גם יש לך כוחות מפוזרים אנחנו... בשטח, אין להם יכולת עם הרשתות האלה.
1: יפה, אז לא כל פתרון הוא מיידי, מיידי שייתן מענה לכל הסוגיות, זה לא יהיה.
2: צריך בכל יחידת צלף רחפנים, מישהו שיודע
1: נכון,
2: לעמוד...
1: נכון, יש לו נכון, סייד. כן, כן, כן, יש מחשבות כאלה, בכל מחלקה, למה, לא פלוגה, בכל מחלקה, מישהו שהוא נושא רובה צייד או משהו דומה, שיודע...
0: צ'ייני אמר לנו, צ'ייני אמר לנו שוטגנים, כמו שעושים עם הצלחות חרס.
1: שוטגן קוראים לזה, אז אני הייתי אומר לזה, צריך לב, אחד בכל מחלקה שיהיה, בעברית קוראים לזה, שיפרגע את ה... את הרחפן.
0: פרג'ן מחלקי, תגיד, זה מונח מתחום האווירונאוטיקה לפרגע?
1: לירץ.
0: לירץ.
2: שבכל מחלקה יהיה פי מם, פרג'ן מחלקתי.

0: לא, עכשיו רצינות לירד
1: במחניק.
0: זה עוד בתקופת בלק.
2: בלק בן ציפור.
0: הוא ירד את החבור.
1: כן, בלק בן ציפור. עמד עם וולקן. בסדר. טוב, נראה לי אנחנו...
2: גבי, אוהבים אותך.
1: נראה לי אנחנו בדרך לפתרון.
2: דוקטור גבי אביטל, דוקטור להנדסת אבורינאוטיקה, המדען הראשי לשעבר, תודה רבה לך. נכון. תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה.
2: ניב, איך אנחנו breaking wise? כמה עוד יש?
1: יש עוד שניים, לא?
2: יש עוד שניים?
1: כן.
2: אז בוא נשים הודעה רגע. תן לי עוד... מה השיר עכשיו? אין לנו זמן לעוד...
1: איזה שיר? מה יש לך?
2: בוא נשים... אתה רצית גוליאת.
1: כן, תביא אותו בלא עכשיו. תביא אותו בכללי.
2: טוב, שים שנייה הודעה קצר.
3: שימו לב להודעה הזאת, מאזיני רדיו גלי ישראל, יש לנו היום בשבילכם הצעה יוצא דופן שלא כדאי לכם לפספס. כן, שימו לב. חולמים על קרקע פרטית בטאבו במקום שמשלב איכות חיים, נוחות ופוטנציאל השקעה אמיתי. הכירו את המושבה בנימינה גבעת עדה, מקום קסום ביותר שבו כל המשפחה יכולה להרגיש בבית. מאות משפחות כבר בחרו להשקיע כאן במקום מנצח, בקרבה לתחנת רכבת שמחברת אתכם לכל הארץ ובצמידות לאזורי מגורים קיימים. והחלק המדהים הוא שכל מה שצריך הוא הון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. זהו, את היתרה תוכלו להשלים במגוון אפשרויות מימון נוחות וגמישות שהחברה מציעה. זה משתלם. ואולי אני אשכנים, כי גם אני שם יש לי איזה... חצי דונם חמוד שמחכה. את היתרה תוכלו להשלים במגוון אפשרויות, זה אמרתי. אוקיי, עכשיו, לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, שמורה הטבה מיוחדת בימים האלה, ימים סגורים, הנחה של עד 40%, לא, סליחה, עד 40,000 ש"ח. 40,000 ש"ח הנחה לרוכשי הפרויקטים, עד 40,000 ש"ח, אז אל תחמיצו את ההזדמנות, תצטרפו עוד היום, גם אתם להשקעה חכמה שמתחילה בקרקע. התקשרו עכשיו לכוכבי 9180. כוכבית 9180. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל שימו לב, וזה אחד הנתונים החשובים, קרקע פרטית בטאבו זה דבר שנחשב לדי נדיר בישראל. תבררו ואז תבינו. כוכבית 9180. כוכבית 9180.
2: יאללה, אנחנו עוד מעט יהיה, יש לנו אריה או לא? שבסוף לא, מה אמרנו בסוף? לא?
1: אתה יודע בזכות מה אנחנו ננצח את הבחירות?
2: בזכות מה?
1: בזכות מוחמד מג'אדלה. ואחרי זה אני אסביר.
2: מוחמד מג'אדרה.
1: אוקיי. אתם מבינים?
2: כי הייתה מילה דומה.
1: השאלות הארוכות שלי
2: הן בעיות. לא, הייתה מילה דומה. ואמרתי, וואי, מג'אדלה נשמע כמו מג'אדרה. שזה תוספת, כאילו.
1: נכון.
2: בא לי לאכול מוחמד מג'אדלה ואחד את כבוב. ביחד.
1: טוב.
2: קטן.
1: כיף.
2: נצא להפסקה.
1: כיף וענייני גם.
2: ונחזור עם נשף החמישים של איתמר בן גביר.
1: כן, הבן גביר ידע.
2: לא, איך קוראים לזה בן גביר ידע?
1: אני קורא לזה בן גביר ידע. כמו הליכוד ידע.
2: זה עשית כמוני. המג'אדלה היה לך ביקורת, ביי.
1: ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום, let's
5: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
11: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השראי בחזור.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: טוב, יש breaking news, חילי טרופר לא ממשיך עם בני גנץ, וככל הנראה...
4: וואי, יש לי פאנץ' רע, אני יכול?
3: אוי, לא, הטרופר שהוא חילי...
4: טרופר אמר שהוא כבר...
3: לא צנחן, הוא לא חייב.
4: הוא עזר מספיק כבר לגופים שנמצאים בסכנת חיים.
3: נחמד, עם זה, עם התרומת איברים, בסדר.
4: יהודה שלזינגר אהב, שלז אהבת?
3: לא, אני אהבתי, יהודה שלזינגר,
5: פשוט... טוב, אני צחקתי ברקע, צחקתי בכל אפילו, לפני שפניתם.
4: רגע, עובר טוויטר?
5: פאנץ' משובח מאוד, תיתן.
3: יש לי משהו מילולי, מילולי. הוא אומר, עם כליה אחת, הוא לא רוצה להיות במקום שעוברת עליו כליה, כליה.
4: תבין, שלזינגר, תבין,
3: שלזינגר.
5: אני מת עליך.
4: מעניין למה צחיק בתוכנית.
3: מעניין למה אני לא מוזמן יותר לתוכנית שלך. שלזינגר, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
3: טוב, קודם כל, חילי טרופר וזה, זה, הוא לא...
5: רגע, אני קודם כל קורא as we speak, מה שנקרא, אני קורא את הפוסט המאוד ארוך שחילי כתב, הוא מתפרסם בשניות אלה, בשבועות הקרובים יפגש, וזה אני מדלג לכם על כל אני אוהב את בני, אני אוהב את בני, בשבועות הקרובים יפגש עם כל מי שבעיניי טוב שיהיה חלק מהבנייה המחודשת של הנהגת המדינה, ותחליט מה התוצרת הפוליטית הנכונה בעיניי.
3: שזה אומר גדי, לא?
5: אני נשאר

0: במערכת הפוליטית, ואני מצטרף למישהו אחר.
1: נו, לאן? לדעתי אייזנקוט, מה אתה אומר?
0: הגיוני מאוד.
1: כן, לאייזנקוט יותר חסר. לאייזנקוט יותר חסר מישהו שיצדיק את השקר שאני ימני.
0: בסדר, תשמע, טרופר, אתה יודע, מיובוטה כבר מפלגה, גם בעצם אני לא הייתי יורד מתן כהנא, חילי טרופר, בואו, אני לא הייתי מקל ראש באירוע הזה.
2: מבחינת הבאת מנדטים או מבחינת...
0: מבחינת מנדטים, במה שנקרא ימין הרך, בסוף כל הבחירות האלה ידברו על חמישה מנדטים מסוימים.
1: רגע, רק השאלה, אז למה הוא לא הביא את המנדטים האלה לבני גנץ? אתה נאבד לנו, בקושי, עכשיו כן.
0: שומעים?
1: כן.
0: אני אומר, זו שאלה שהיא נכונה במהותה, אבל היא לא נכונה ברמת המקרו, כי כשבני גנץ היה על 40 מנדטים, לא אמרנו, הנה, חילי טרופר הביא לו 40 מנדטים, נכון? יש עניין של מומנטום, יש עניין של זה, ויש עניין של, כאילו, בסוף זה אירוע של מומנטום, זה לא יש עכשיו שני מנדטים טרופריסטים, שילכו אחריו באש ובמים. אבל הוא צובע את הרשימה באיזשהו צבע שהרבה אנשים יכולים להגיד, וואלה, חמוד לי, חשב לי טוב.
2: טוב, בוא נדבר רגע על שני...
0: זה אפקט.
1: אני רוצה, רק לפני שאתה זה, אני רוצה להזכיר משהו על חילי טרופר, שכאילו חילי טרופר נהנה מאיזושהי תדמית של הממלכתי, והלא, כאילו זה...
2: מגשר.
1: חילי טרופר היה חלק ממחנה במשך שנים שהחרים חצי עם, ואמר, אנחנו עם הבחירה של החצי עם הזאת לא יושבים, וצריך להגיד את זה על כולם.
2: טוב, תגיד רגע, בוא נדבר על שני אירועים שקורים בסוף השבוע, גם הבן גביריאדה וגם הליכודיאדה. עם המון ביקורת מסביב, איך חברי הליכוד מפזזים להם במסיבות בזמן שהצפון בוער, ואיך ניצבים וחוקרים רוקדים, מפזזים להם אצל בן גביר בזמן שהוא הממונה עליהם, וזה לא נראה.
1: הוא לא הממונה עליהם לפי בגץ, אבל בוא נתקדם.
2: כן, בסדר.
0: טוב, אז ככה, המסיבה אצל אייל ולדמן עם בני גנץ וחברים הייתה ב-27 בדצמבר 2023, בסדר? אפרופו מסיבות. אז מהבחינה הזאת תעשו לי טובה.
1: לא, אבל אייל ולדמן הוא לא ממונה עליהם בשום דבר.
0: בני גנץ היה שם, אני לא זוכר את כולם פתחים באיזשהם מונולוגים דרמטיים.
1: אבל אנחנו פתחנו. שנייה רגע, שלזינגר, אנחנו פתחנו. לא, רגע, שנייה.
2: זה בשבת של 15 הרוגים, אם אני לא טועה, ילדים שלנו. זו הייתה מסיבה אצל ולדמן. אם אני לא טועה, זה היה באותו יום שבני גנץ קופץ שם במוצש. ועם נועה תשבי וכל זה, נכון?
0: משהו כזה, כן, אני נעתיש ברגע, בעודנו מדברים, מאוד הודעה של אגדי אייזנקוט, זה מעניין.
1: שמה?
0: חילי טרופר שותף לדרך, אדם שפעל, ובוצועים, אשמח מאוד לראותו ממשיך בחיים הציבוריים. טוב, בסדר, לא, אין פה אמירה דרמטית.
1: שמעת פעם אמירה דרמטית של אייזנקוט? שיאמור.
0: האירוע ככה, הביקורת הזאת היא ביקורת פופוליסטית, בעיניי עלובה, בעיניי שלא לומר פתטית, נו באמת, אנשים לא עושים מסיבות, בר מצוות חינות, עם הולדת, לא יוצאים אל מסיבות, תל אביב מפוצצת בבתי חפה, מספיק עם השטות הזאת.
1: על הליכודיאדה זה באמת קשקוש, אבל על בן גביר כאילו...
0: על הליכודיאדה, ברור שעל הליכודיאדה, זאת השאלה.
1: על בן גביר חשבתי שהוא שאל.
0: בן גביר והניצבים, סליחה, זה דיברתי על הליכודיאדה. בן גביר והניצבים, תראו, יש פה בסוף שתי אסכולות מאוד קלות, זה טעם רע, טעם נפגם, טעם דברים כאלה, ואפשר להסתכל על זה, בדרך שבה שאלתי אתמול בתוך המסיבה את בן גביר על הביקורת הזאת, והוא אומר, תשמע, זה חברים שלי לעבודה, אני אוהב אותם, הם אוהבים אותי, הם מעריכים אותי, באו בלי מדים, חברים לעבודה, באים למסיבה.
1: אני רוצה להגיד יותר מזה, אני חייב להגיד, תראה, אני נניח הוזמנתי לאירוע של בן גביר, גם פתחי, כאילו, עקרונית, אני אומר, אם הייתי אחרי פטריוטי וזה, אולי הייתי קופץ, אין לי בעיה עם זה עקרונית, אבל...
2: לא, לי יש בעיה.
1: אולי כן, אולי כי אנחנו, אפילו אנחנו יותר מהניצבים. למה? אני אגיד לך למה. כי בסוף בגץ קובע, ובגץ קובע, וכל המדינה פה מתנדת, בן גביר אסור להגיד מילה לאף אחד, לא בנושא חקרות, אז הם בכלל מכרים, הם לא חברים לעבודה. מה בן גביר חבר לעבודה שלהם?
0: לא, לניצבים?
1: כן, הוא לא יכול להגיד להם כלום.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי את השיחה, לא הבנתי.
1: הוא לא יכול, הרי בן גביר לא יכול לקבוע כלום בעבודת המשטרה, נכון?
0: מבחינה הזאת.
2: לא, בדברים מסוימים, זימרי, לא בכל הסוגיות, בהפגנות,
0: הוא לא יכול. לא, הדיונים ששמעתי הבוקר היה, האם הייתם רואים את האלופים בצהל מתייצבים למסיבה

0: שר הביטחון. עכשיו, דרך אגב,
1: מה הבעיה?
0: יכול לקרות, כאילו לא, לא יודע, אני זוכר שראיתי לא מזמן איזשהו סרטון וידאו כזה של תומר בר ויניב עשור בחגיגה של הרמטכ"ל, אני לא יודע מה, כאילו, מה הרמטכ"ל היוצא, לא. על אזרחי והכל, לא, אני מודה שאני לא מזדעזע, לא מאוד מזדעזע. בואו, המבחן הוא יותר פשוט. אם זה עומר בר לב והוא עושה מסיבה פרטית מהכסף שלו ובאים ניצבים על פרטי,
1: היה?
0: האם זה עוצמה? לא היה. כמה זמן הוא הספיק?
2: אולי לא הייתה מסיבה, אתה יודע, אולי אתה...
0: אבל אני אומר,
1: הוא לא נראה לי בחור שחוגג.
0: ועומר בר לב?
1: כן.
0: קרחניס, לא?
1: זה נראה לי יותר קפה והוגה כזה, אם הוא מזמין ל-50.
0: האם עוצמת הביקורת הייתה כזאת? לא יודע. דרך אגב, עוד פעם, אני לא בא לסנגר על בן גביר. יכול להיות שזה נו-נו-נו, יכול להיות שזה לא בסדר, יכול להיות שזה... ביידיש יש את הגלמותי שנקרא ספסנישט. כאילו לא מתאים. חוקי, אבל ספסנישט, לא מתאים.
2: ספסנישט.
0: יכול להיות שזה עומד בגדר הספסנישט. אותי באופן אישי זה פחות מעניין. אני מאוד מאוד נהניתי.
2: אני רק אסגור, אני אסגור את הרעיון הזה בזה ש... מה? לא, אני רק אסגור את זה, כי פתחתי ואמרתי שמי שאחד מהגורמים שאולי יביאו את הניצחון בבחירות זה מוחמד מג'דלה, אז בראיון מוחמד מג'דלה מפרט מה יעשו גם אחמד טיבי וגם איימן עודה בשביל מבחינתם משימת העלי להפיל את נתניהו, ואתם כבר יודעים מה זה אומר, עם מי הם ילכו וכמה השפעה תהיה להם וכמה כוח יהיה להם בשביל, בממשלה יהודית ש... שהיא הנהגת המדינה, זאת אומרת, אומר מוחמד מג'דלה, בבחירות האלה הם ילכו the extra mile כדי להפיל את נתניהו. טיבי ועודה וכולם, המשותפת וכולי.
1: טוב, שלז, וואי, נצא לנו קצר הפעם, כי אנחנו חייבים לסיים. אני נגמר לנו
0: את התוכנית. טוב, בנחת. יום טוב, חברים.
1: ביום בשבע, נכון?
0: ביוש.
2: היום בשבע.
0: בעזרת השם.
2: בהצלחה.
1: ביי.
0: טוב, ביי ביי.
1: כן. אנחנו יוצאים להפסקה.
2: נכון, אחרונה.
1: אחרונה, וחוזרים.
2: טוב, נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: מי גאד!
7: מהי שתעוף עולה ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריקים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
8: רדיו דרום.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל,
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו, יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל.
15: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים.

0: קהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. קלובס, יוצרים ערך.
1: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים מלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: וככה בלי ששם ללב, נו, נגמר על היום תוכנית.
6: אנחנו עובדים אצל השעון הזה.
7: אנחנו נחתום את השיטור.
6: יש לי אנשים בסייקו, סייקו קוראים לזה, איך כל השעונים האלה? כל היום אומרים, אנחנו עובדים אצל השעון.
7: סייקו, סייקו, סייקו.
6: מצחיק, לא?
7: אני לא מוצא את שני השעונים שלי, אפרופו.
6: איך השעון?
7: יש לי, אבל אני לא מוצא אותם. סייקו וסייקו יש לי, שני
6: סייקו.
7: כן, שאתה לא זוכר את
6: התוכנית הזאת. בום!
7: אתה לא זוכר שחשבת שזה רולקס? ואמרתי לך שקניתי את זה באלף
6: שקל. אני מבחינתי כל דבר עם זהב גדול או כסף גדול ורצועה. זה רולקס?
7: צרות אופקים, קווים לדמותה.
6: לא, לא צרות אופקים, צרות אוש. אני קורא לזה.
7: צרות לזומנים.
6: צרות לזומנים.
7: כן. דווקא נהניתי ממך, אתה יכול לישון גם היום 13 שעות בלילה?
6: לפי, תקשיב, אני חושב שזה...
7: אתה יכול לישון בפטריוטים?
6: אני מרגיש כאילו נתקו אותי, ככה מרגיש ממיר שמנתקים אותו מהשקע, ומחברים אותו מחדש.
7: זה, דווקא הייתי הנחמד, יכול להיות שכל השידורים האחרים שאתה בלתי, יושבים על זה שאתה לא ישן מספיק.
6: יושבים על זה שאתה מעריך בשאלות. פייקתי, סליחה, דיברת.
7: אני לא מעריך בשאלות. אני נותן את תמונת המצב, אחר כך את טור הדעה.
6: אחר כך את הטיפול.
7: אחר כך את הנחת העבודה.
6: אחר כך בתנור סוגר את זה לרבע שעה. מחזיר למחוות.
7: ואחר כך את השאלה הלא ברורה. אז מה אתה אומר? זוכר את גוליאת?
6: כן,
7: בגלל זה הבאת לך את גוליאת.
8: כל התנך אמרת לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה
7: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן לפננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין, לאור
6: לשתיקת בא אלינו, בא אלינו גר
7: איש הדיגיטל שלנו הוא איציק זר ועושה כל קולות כברת הוא יותם זמרי. יש אחד כזה גם נכון בכברת זמרי,
6: פוגי
9: מאיר פלינגשטיין
6: המלח. אנחנו תוכנית הפנטו על יש הקובע את זה ויום אחד כולם עשו את זה פחות.
7: כל התנך עמד להסתכל,
8: כל התנך ממנו כמו מפיל גיבורים ברחו הביתה לוחמים זיפו
6: היה זיפו תגיד יותר טוב.
7: תראי, יכול להיות שגבי אביטל שמע את השיר הזה רגע לפני והביא לנו גם את דוד גוליאת וגם את הפיל.
6: יכול להיות.
7: כן, יאללה חבר'ה, זה הסתיים.
6: יאללה ביי,
7: תשבוע טוב,
6: עד שעה עולה על הרדיו, ביי.

כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9

0: את כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מי שתעוף עליו ברקיה, טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד, רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
6: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: וואי וואי וואי וואי. נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלילה. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
18: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
19: רדיו

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת

0: מיד לך. צעק החדשות הקצר.
1: בחצי היורם. בחצי היורם.
2: יורם סוויסה. סוויסה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: רק רציתי קפה מפה.

0: שם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003. שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דרמה בכחול לבן, חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש מפלגתו בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר בהודעתו, החליט בימים הקרובים כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. פעילות הצבא בלבנון, לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, חיסלו בימים האחרונים שני מחבלי חיזבאללה חמושים שפעלו במרחב. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי הכוחות זיהו וחיסלו את המחבלים באמצעות כתב"ם בשיתוף עם חיל האוויר. שעות ספורות לאחר ההודעה על ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה מצומצם לקיום אירועי לג בעומר במקום. על פי המתווה התקיימו שלוש הדלקות, ובכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש בהגעה מאורגנת בלבד. לצד זאת לא תתאפשר הגעה עצמאית למירון, לא ברכבים ולא באוטובוסים, גם לא לרבנים או לאישי ציבור. לוחם צהל נתנאל איילה הוא רוכב האופנוע שנהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון. נהג הרכב המעורב נמלט רגלית מהמקום, ובמשטרה התקנו כי בבדיקת הרכב עלה שהוא הוכרז כגנוב לפני כמה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: חולם, לשלום. מה לעשות, זה אחרי שבת, אחרי שבת, הכל ב... כן. בואי, מההתחלה, מההתחלה. תודה רבה. זהו.
1: בחצי יורן, עם יורן סליסה.
0: סליחה, שלום לכם, הכל אמיתי כאן, אין זיופים, שלום לכם, צהריים טובים, ארבע דקות עכשיו, אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום, אמצע היום, בחצי היורם של יום ראשון, אנחנו פותחים שבוע חדש, שבוע טוב, שבוע טוב, אחרי שבת, מלאה בעניינים, נכנסים ככה לאט לאט, הכל חצי לפה, חצי לשם, בסוף הכל הולך חלק. יום ראשון היום כאמור, תזיין באייר, 3 במאי. אנחנו כבר אל תוך חודש מאי, לא שזה מפריע למזג האוויר להשתגע, זה אמרו שמחר יהיו רוחות וגשמים, בכלל מחר זה ערב ל"ג בעומר, אתם הולכים לדפוק על הילדים את המדורה, לא הבנתי. נדבר על זה בהמשך. מה עוד? באמת גשם מחר ורוחות? ואולי מבטלים את המדורות? מה אתם אומרים? מחר זה ערב ל"ג בעומר. בהמשך התוכנית אנחנו נשוחח עם רוני דלומי. זה חלום מבחינתך לשחק שם? זה עולה?
2: כן. אה, ברור.
0: תהיי מוכנה לעזוב את הארץ?
2: לתקופה. No for good, you know.
0: No for good, you know. אז רוני דלומי תהיה איתנו בהמשך. אנחנו מיד חוזרים. מיד חוזרים. מתאפסים ובאים.
1: איזה יום. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס. אני רוצה לי, אלי, אלי, אלי,
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על

כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.

0: ונסה פרדיס, בי מיי בייבי. זאת ונסה מהטקסי, כן, בדיוק, בול. שלום להדס החדרות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם, שלום.
1: לחצי היורו, לחצי היורן עם יורם סויסה, לחצי היורן.

לא נראה לי, בתוך 24 שעות הגיעו לישראל שתי אוניות ומספר מטוסי מטען עם אלפי חימושי אוויר ויבשה וציוד צבאי בהיקף של 6,500 טונות. זה לא סתם מגיע. הרכבת האווירית והימית לישראל מתרחבת ככל הנראה. טראמפ אוכל את הדיבורים של האיראנים? אני חוזר שוב, לא חושב. לנושא ולעניין אחר לגמרי, כל המדינה שלנו נמצאת כרגע במרדף אחר הצעדים. טרנד חדש שסוחף את הישראלים מקצה לקצה, זה בזכות אפליקציה שנקראת Steps Up. אפליקציה הזו הצליחה לגרום למיליוני אנשים לצאת מהבית ולהתחיל ללכת. פתאום כולם בודקים את השעון ואת הטלפון, סופרים כל צעד בדרך לעבודה או לסידורים כדי לא להישאר מאחור. ונשאלת השאלה, אם אתם בתוך הטרנד הזה, כמה צעדים כבר עשיתם היום? אל תענו לי, פשוט תמשיכו ללכת. אל תענו לי, עוד צעדים, ללכת. תמשיך ללכת, אל תעצרו, לא, לא, לא.

אפילו נסרין לומדת ללכת. לאט לאט כולם ילמדו ללכת. העיקר זה לתת לזמן. תן לזמן ללכת. תן לזמן ללכת. וגם עד הדרך, אם אתה יכול לספור צעדים, זה יכול להיות מצוין. אמיר בניון, כנסיית השכל. כך

0: היום, היום 3 במאי, והיום מציינים את יום חופש העיתונות העולמי, וזה מעביר אותנו אל
1: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו לחבר לנו שיר קצרצר, מין ג'ינגלון כזה חמוד על חופש העיתונות.

חופש העיתונות חשוב מאוד, אבל חשוב עוד יותר זה שעיתונאים תשמרו על האמת שלהם. ובדיוק על זה מדבר השיר הזה. תקשיבו למילים.

0: איזה שירה, איך אתה נרדם.
1: הם כותבים בעיתונים,
0: כן,
1: מה שהם רוצים,
0: זה נכון,
1: וסרסים מלכלכים בלי שום רחמים.
0: חופש העיתונות,
1: נכנסים אל המיטות,
0: אוי אוי אוי,
1: מציצים מאחורים,
0: נו נו נו,
1: ואין מה לעשות, אין פה רחמים.
0: אריק איינשטיין, עיתונאי.

היי קטן, איך אתה נרדם? כמו תמיד, האיזון, האיזון. חייב את האיזון הזה.

יאללה, נחגוג יום הולדת, נשנה קצת אווירה, כן, יאללה, מה זה הרמה הזאת, כן, יאללה, הופה! תודה. היום 3 במאי, מירי מסיקה חוגגת 48, מזל טוב. כולנו רוצים שיתארך הרגע. לעולם. לעולם, אבל מה לעשות, הזמן עובר.

0: איי, לעולם מירי מסיקה לשם
1: לא יהיה כמותה.
0: חוגגת היום יום הולדת 48, מזל טוב למירי מסיקה. ואם גם אתם חוגגים

חוגגים היום יום הולדת, או אם אתם מכירים מישהו או מישהי שאתם אוהבים אותם ובא לכם לפנק אותם ליום ההולדת, אז אנחנו מפנקים אתכם באהבה גדולה, מעניקים לכם מה שנקרא מתנת יום הולדת. אתם תעניקו לעצמכם, תעשו מה שאתם רוצים. אנחנו מפנקים אתכם בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד, טעימה במיוחד, ברובן מתחם ביג בי באר שבע. מה צריך לעשות? לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, אנחנו ב-050-97-97-357, 050, הוואטסאפ שלנו 050-97-97-357, תרשמו לנו מי חוגג, את מי אתם רוצים לפנק, אם זה את עצמכם, אז את עצמכם, אם זה חברה, אישה, חבר לעבודה, הילד שלכם, הסבתא, הדודה, מי שבא לכם, תרשמו לנו רק את מי, את השם שלכם, ואנחנו נעניק לכם ארוחת קומבו זוגית כשרה, טעימה במיוחד ברובן, במתחם ביג בבאר שבע. מזל טוב לכל החוגגים! מי עוד חוגג היום יום הולדת? אם כבר אנחנו עוסקים בענייני יום הולדת, אז היום 3 במאי, איצי קלה חוגג 73. מזל טוב, הרבה, לעוד הרבה שנים בריאות, איציק, בריאות וטובות. 050-97-97-357 זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו אם מישהו או מישהי שאתם מכירים חוגגים יום הולדת, אולי אתם אפילו, מה שבא לכם, אנחנו כאן כדי לפנק אתכם ביחד עם רובן, אוכל טעים וקשר במתחם ביג באר שבע. ושוב מזל טוב לאיציק קלה, חוגג היום 73. מזל טוב, יצחק.

0: מזל טוב לאיציק קלה, חוגג יום הולדת 73. מזל טוב. אנחנו עם פלאי הטכנולוגיה, אנחנו מתחברים עכשיו אל חדר ההפקה, גם רואים וגם שומעים. שלום הדס חלדרות.
1: שלום, שלום.
0: יאללה, את מצולמת, זה לא, לא לעשות את כל ה...
1: באמת?
0: כן, איזה שיר יפה זה, איציק קלה. אני שוב, אני חושב...
1: משהו, מרגיש מאוד, מאוד.
0: אני חושב שאני הולך לעוד שיר של איציק קלה עכשיו. מצאתי פה את איציק קלה, איציק קלה יחד עם שלומי שבת. וואי, וואי, וואי, אני חייב את זה, כן. כן, כן. מה קורה? יש לך קולות מהשטח?
1: יש לי, יש לי, יש לי, והנה, תשמע את זה.
2: וואלה, יורם, יום שישי היה לאחד החברים הטובים שלי, יום הולדת. בא לי לשלוח אותו ואת הבת זוג שלו לאיזו ארוחת קומבו טובה. ואין גם זוגיות חדשה.
0: היידה.
2: וואלה, בא לי לפנק אותו.
0: למה לא? למה? מי זה? איך קוראים לו?
1: עדי אמר,
0: מאזין
1: שלנו.
0: איך הוא אומר קומבו יפה, איך הוא אומר קומבו.
1: ארוחת קומבו.
0: קומבו. אז עדי אמר שולח את החבר שלו ואת בת הזוג החדשה שלו לארוחת קומבו זוגית שבא במיוחד ברובן במתחם ביג בבאר שבע. אם גם אתם רוצים, יש שם ארוחות המבורגר מושלמות שכוללות תוספות ושתייה רק ב-86 שקלים. מסעדת רובן, מתחם ביג בבאר שבע, כשר וטעים מאוד. אמרתי לך שאני הולך על זה, שלומי שבת יחד עם איציק קלה.
1: לאיץ.
0: אני קורא בשמי, אל תלכי רחוק מדי, ממשיכים עם האווירה הזאת.

0: איציק?
1: כן.
0: הופה, מה שלומך איציק? זה יורם סוויסה, אנחנו בשידור חי ברדיו. תנו לי תולי!
1: אדן יורם, מה שלומך?
0: ניגנתי שני שירים שלך ברצף עכשיו, אמרתי שאתה חוגג יום הולדת, הכנתי שיר אחד ואז זה היה נשמע לי כל כך נעים וכל כך כיף, ואמרתי להם בוא נשים עוד שיר של איציק הלאה, ואז אמרתי, למה שלא נתקשר אליו ונאחל לו מזל טוב
1: בשביל כיף, תודה, אוהב אותך קודם כל, תודה
0: מוצק. אתה יודע מה אני מאחל לך? אני מאחל לך לעוד מלא שנים בריאות, זה מה שאני רוצה.
1: תודה רבה, המברך יבורך.
0: זה מה שאני רוצה חיים שלי, איך אתה חוגג?
1: תודה רבה.
0: איך אתה חוגג?
1: וואלה... הכל בסדר, אתה יודע, אנחנו אנשים קטנים, פשוטים,
0: כן, הכל בסדר. חמוד שלי. אנחנו אוהבים אותך מלא, איציק, יום הולדת שמח.
1: תודה, תודה.
0: בריאות בשמי ובשם כל המאזינים.
1: תודה.
0: חיים שלי, תודה.
1: תודה, תודה לכם, אוהב אתכם.
0: מזל טוב, כפרה עליך. איציק, הלאה, בריאות, הופה! עכשיו אפשר לצאת להפסקה. כן, מיד חוזרים.
2: בחצי היורן, עם יורם סוויסה.
3: איזה יורן.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: במשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות האור

0: ברשותכם, התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור
1: מבצע מחנטות. מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקניית 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמאים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: יוצאים לאכול? בואו לרובן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
6: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

שקירה. שקירה הופיעה אתמול בריו דה ז'נרו, הופיעה אתמול בברזיל בריו דה ז'נרו מול 2 מיליון צופים. 2 מיליון צופים, אתם קולטים את זה? אני רואה את ריטה גם כן מופיעה בחופי תל אביב שמה, מחברים הכל ביחד, מלא מלא מלא, לא יודע אם 2 מיליון ייכנסו שם, אבל אפשר כמה מאות אלפים על כל הטיילת, על כל הקו של הים, מלא מלא אנשים, מלא מסכים, מלא רמקולים, וריטה אחת שרה ברחובות על הבמה.

0: הפסקה ואנחנו מיד באים, מיד.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
3: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חושבים על עתיד בטוח?

0: במכללה הטכנולוגית באר שבע 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי חשמל במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997. מכללת קי.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: מיד לך,
2: קצת החדשות הקצר. בחצי היורם. בחצי
3: היורם. יורם סוויסה. סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות

0: צה"ל בלבנון, כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 חיסלו ביממה האחרונה שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו סמוך לכוחות. מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות הפיתרו עשרות אמצעי לחימה, בהם קלצ'ניקוב, מקלט טילי נוטט ומחסניות. דרמה בכחול לבן. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש מפלגתו בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר בהודעתו, החליט בימים הקרובים כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית בעקבות תלונה שהגישה נגדו אישה שטענה כי הטריד אותה ביום חמישי האחרון. בקבוצתו מכירים את פרטי המקרה והוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בתום החקירה שוחרר המאמן בתנאים מגבילים. עוד בחדשות, שתי הולכות רגל נפגעו באורח בינוני מרכב ברחוב דוד רזיאל ברמלה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום פינו אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
6: כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם
8: יורם סוויסה סוויסה
9: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי.

0: הישראלים, קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי כימיה במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: בייביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריסה.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: ואני רוצה לומר שלום לכוכבת של היומן. שלום לרוני דלום.
1: יורה, מה קורה?
0: בסדר, התרגשתי מאוד אחרי ששבעתי את השיר וגם ראיתי את הקליפ המאוד מאוד מרגש. וואו, זה יפה.
1: תראה, זה באמת, באמת, לא כי אני בזה, באמת, לא קשור אליי, בלי קשר.
0: כן.
1: זה מרגש, זה הצגה מיוחדת. היא ממש, אנחנו היינו בדמעות כל החזרות, זה כאילו מרגש ברמות.
0: יפה מאוד. תגידי, בעצם המחזמר זה משהו שממש תפור עלייך, כי את גם זמרת חד פעמית, אני כבר אמרתי את זה ואני חוזר על זה שוב.
1: תודה.
0: מטורפת ממש ממש ממש, וגם שחקנית מופלאה.
1: תודה רבה, תודה רבה. מה אני אגיד, תודה?
0: תגידי, יצא לך לראות את גרסת המקור בברודוויי?
1: No, I only know. רק ראיתי וידאוז.
0: ואיך נראה לך אם אנחנו משווים את זה למה שאתם עושים כשאת רואה ככה אחד מול אחד?
1: כאילו, אני באמת מרגישה שמשה קפטן הבמאי מצליח להביא, כאילו שזה לא נופל מהם. זה לא נופל, כי האמת האנושית, הסיפור האנושי, הוא עובד, הוא אוניברסלי. זה באמת, לא כל מחזמר יכול לעבוד בכל מקום. יש מחזות זמר שהם מאוד אמריקאים. ספציפית המחזמר הזה הוא ממש, מדובר על איזה מין אמת אנושית כזאת. כאילו היחסים, האהבה, הרגעים הפשוטים של החיים. אני מרגישה שאנחנו מצליחים להביא אותם, ואני חייבת להגיד שמאז השביעי לעשירי אני הרבה שואלת את עצמי, למה להעלות משהו? כלומר, אם מעלים מותג מסוים, הצגה מסוימת, צריכה להיות סיבה טובה לעשות את זה. שהקהל יצא מהבית, שהוא ירצה לצאת מהבית. ואני, כמי שעולה לבמה, רוצה להבין גם מה אני נותנת. ומהרגע הראשון היה לי ברור שהיומן זה מחזמר שהוא פותח את הלב והוא מחמם את הלב. כלומר, הוא מזכיר לך, הוא מחזיר אותך לפשטות, לרגעים הפשוטים של החיים והזמינים של החיים. יפה. כלומר, זה מתחת לאף של כולנו, הדבר הזה.
0: יפה. דיברת קודם על משה קפטן, בקיץ האחרון השתתפת במסיבת הפרידה שלו מהבימה. מהר מאוד חזרתם אחד אל זרועותיו של השני.
1: כן, כאילו, מה אני אגיד? מה אני אגיד? זה באמת איזה מין, אתה יודע, כל אחד בצומת הדרכים שלו, אבל אנחנו שוב ביחד.

0: ברודוויי, וזה חלום מבחינתך לשחק שם? זה עולה?
1: כן. ברור.
0: תהיי מוכנה לעזוב את הארץ? לטובת ה...
1: לתקופה.
0: את אומרת אני...
1: No for good, you know.
0: הבנתי, no השתקעות. כאילו בקטנה, בקטנה...
1: שליחות.
0: שליחות. זה יפה שאת משתמשת במילה שליחות. תגידי, המשפחה מעודכנת בפנטזיה הזאת? הם זורמים עם זה?
1: ברור, היה לי גם איזה כמעט אחד.
0: די.
1: בלונדון.
0: אוקיי.
1: היה לי איזה כמעט. הייתי באודישנים, כלומר חיפשתי ייצוג. בחול, בניו יורק ובלונדון, ובאמת שלחנו מיילים להמון המון סוכנויות, ומאחת הסוכנויות שאלו אותי אם אני מוכנה שיציעו אותי לאודישן למולן רוז', להצגה מולן רוז'.
0: וואו.
1: ואני, אתה יודע, חשבתי על זה, וחשבתי, ואתם רוצים אותי, מה? בסדר. ובאמת הגעתי ממש ממש לאחרונות, וזה לא קרה, אבל אני באמת גם... כלומר, זה לא נועד לקרות, כי אני הייתי בהיריון.
0: וואו.
1: בהיריון ראשון, אבל זו הייתה חוויה מדהימה, מדהימה. נסעתי הלוך ושוב, הלוך ושוב, פגשתי שם בנות, נכנסתי כאילו עם עוד בנות, אתה יודע, אחת משחקת בהמילטון, אחת משחקת מלך האריות, ואני. ולא הבנתי כלום גם, כי הן בריטיות, you know? והם דיברו איתי, אבל אני...
0: Yes, no. I want, yes.
1: Avocado, you know?
0: Yes, banana, רכבת, yes.
1: Yeah.
0: וואו, אז תשמעי, רגע, ובעצם, את עובדת על זה כאילו לנסות?
1: אני חושבת שאחרי שילדתי, כלומר אחרי שדני הגיע, אז משהו השתנה, כלומר, אם עד אז הרגשתי שזה משהו שחייב לקרות, אם זה לא יקרה, אז אני ממש הרגשתי שזה משהו ש... כלומר, אני חייבת, אני מורעלת על הדבר הזה, אז עכשיו אני גם מורעלת, אבל אני חושבת שזה השתנה קצת. אם זה יקרה, זה יהיה מדהים, ואם זה לא יקרה, אני כבר מרגישה ש... כאילו, משהו בהגשמה המשפחתית, משהו בהגשמה במקום הזה, כאילו מילה... לא מוותרת, לא מוותרת על החלום הזה, אבל אני חושבת, אני לא יודעת, אני פחדת לענות, לא יודעת.

0: תגידי, את עדיין חרדתית? באימהות שלך, באימהות.
1: אני דווקא, מה זה לא חרדתית באימהות שלי, מכם להגיד?
0: מה שאני זוכר בהתחלה, את היית?
1: למה? לא נשמה, אתם רציתם שאני אבוא? מאמי, היא הייתה בת 3 חודשים, לא, זה היה מלחמה? מה? למה? הנהקתי? ככה עושים? רגע, אימא פעם ראשונה, לא?
0: זו חמודה, חמודה שלי. אז רגע, אז איך, את יודעת מה? בוא נשאל שאלה אחרת, אז בוא נעזוב את החרדה רגע. כן, נראה לי שהיא כבר עברה לך. איך כל הדבר המטורף הזה משתלב עם להיות אימא?
1: אני ממש לומדת את זה כל יום מחדש. אתה יודע, אני חושבת שגם יש תקופות, ואני... אז עכשיו גם הייתה מלחמה, כאילו, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני כל יום, אני כל פעם לא יודעת, זה משתנה, והיא גדלה.
0: כן.
1: אני חושבת שרוקדים עם כוכבים היה השיא של זה, כי באמת, הייתי ימים שלמים לא בבית, וגם אז מצאתי את הדרך להיות מאוד נוכחת.
0: איך הייתה החוויה שם ברוקדים? רגע, שנייה, אנחנו נחזור רגע לאימהות, איך הייתה החוויה?
1: וואו, היה לי כיף ברמות.
0: כן. את משתתפת במופע של כוכבי רוקדים, יש איזה חיבור.
1: נכון. נכון, אני עושה איתם את ויבו, אני באה להתארח.
0: אוקיי. אני כבר לא עוקב, סליחה, חמסה, תפו, שום בצל. גברת רוני דלומי, אני לא עוקב אחרי כל מה שאת עושה. יש את היומן, יש את היומן שזה מתחיל, דרך אגב, מאזינות מאזינים, 15 במאי, יום חמישי, 8:30 בערב.
1: לא, שישי תהריים, 12, בחיפה.
0: שתיאטרון חיפה, שמביא את הלהיט הבינלאומי הזה, וחוץ מזה את עושה גם את אורחת ברוקדים עם כוכבי רוקדים עם כוכבים.
1: וויבו, נכון.
0: וויבו, ומה עוד את עושה?
1: ושיקגו שעוד רץ, ועוד את ההופעות שלי, ודברים קורים, כאילו אני...
0: היד עוד נטויה.
1: אני נטפו טפו, גם הכל פתוח, ואני חייב להגיד בקשר לשאלה הקודמת, רק ליקום, שידע יקום.
0: כן, להמשיך, כן.
1: כן, שאני מאוד רוצה להגשים את כל החלומות האלה, שלא ישמע שהורדתי את הרגל מהגז, פשוט שהיקום לא...
0: לא, שימשיך לתת לך את ההזדמנויות. קאסט מדהים, קאסט מדהים יש במחזמר הזה. רציתי לשאול אותך ספציפית על ילדה שאני מגדל כאן בתוכנית, קוראים לה נועם קליינשטיין.
1: אני מאוהבת.
0: נו, ספרי לי, מה את חושבת עליה? מסקרן אותי.
1: שיו, אני מתה, אני מאופנת עצמי, אני לא יכולה. קודם כל מדובר באישיות, כלומר, היא נכנסת לחדר, אתה... אין. זה לא כל אחת נכנסה עכשיו לחדר, וכשאני אומרת את זה, זה במובן הכי טוב של המילה. זה מישהי שיש לה point of view כל כך מעניין על העולם, ושומעים את זה במוזיקה שלה, ואני חושבת שרואים את זה גם במשחק שלה, ובנוכחות שלה על הבמה, ואני נהנית לעבוד איתה.
0: זה יופי. הקולות שלכן משתלבים מדהים ביחד ככה בשיר הזה ששמענו, של השיר הנושא של המחזמר, זה נשמע כאילו כל כך יפה, שתיכן זמרות מצוינות, וזה מתחבר נהדר, אין מריבות סולואים וכאלה, זה הכל רגוע.
1: לא, כן, גם הכל כתוב מראש, אתה יודע, אין כל מה.
0: הבנתי אותך.
2: השעות היפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה.

0: מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים? נאחל שקט. שנינו רוצים, שנינו רוצים שקט. אין לנו כוח. אין לנו כוח לעוד סיבוב, אז נאחל שקט. מה עוד נאחל לך?
1: שקט, בריאות, שמחה. אני חושבת שזה הרבה. הצלחה?
0: הצלחה, כן.
1: נוסיף, נוסיף מה לא, אני אתנועה, לא יודעת, אני סומכת.
0: למה? הצלחה, הצלחה, הצלחה, גם ביומן, גם בכל הדברים שאת עושה עם האימהות, ושמעתי שנתנת שם אחלה עבודה, אז תמשיכי.
1: תודה.
0: ואני ממש מתגעגע אלייך, לדעתי.
1: גם די, אני, שמה.
0: לא, המקום הזה של המרחוק, קשה מנסות, צריך...
1: לא לאורך זמן, לא לאורך זמן.
0: בדיוק, לא לאורך זמן.
1: לא, אני אבוא, אני אבוא.
0: רוני דלומי, בהצלחה. שמה. בהצלחה,
1: תודה רבה.

0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום, לס
1: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: רדיו

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
1: בחפיסה. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות.

0: מביאים ערך.
1: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
1: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום. בחיים.

0: מה עכשיו? או, השיר הזה נמצא במקום הראשון בחמסה, מצד הים תיכוני.
1: מקום ראשון. מקום.
2: אונו.
1: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: אייל גולן, שבועיים ברציפות במקום הראשון בחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל עם דקלון וביתר. אפרופו ביתר, ביתר ניצחה אתמול, אז מה, גם באר שבע ניצחה אתמול, באר שבע נמצאת מרחק של נקודה הבנה.

0: אני עם דאג לו, נו ודאר. כן, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדסה חנדרות, העורכת הראשית שלנו. תודה, הדסה. תודה לאורן השלמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאל, אימאל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לרוני דלומי, בהצלחה. תודה לכם שהייתם איתנו. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. משתמע מחר, 12 בצהריים. השתבח, שלום.
1: חצי היורם, עם יורם סויסה. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו, שנת 2021, במחיר מדהים. 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו במחסני חשמל.

0: אז קבלו. שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קי.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
14: מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003. שירבית.
16: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
19: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
18: עוד הודיע נתניהו בסרטון שפרסם לפני זמן קצר כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350

0: מיליארד שקלים לצורך ייצור חימושים. באשר לאיום הרחפנים מלבנון, אמר ראש הממשלה כי היום יוצג לו דוח התקדמות בנושא המיזם המיוחד לסיכול האיום עליו הורה לפני מספר שבועות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר שנתניהו אמר לשרים בישיבת הממשלה, זה הזמן שלא להתבטא בעניינים מדיניים רגישים. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו במהלך הלילה מספר רקטות ומטרות אוויריות חשודות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בתוך כך, ההזעקה שהופעלה הבוקר באביבים הינה התרעת שווא, ולא בשל מספר רקטות ששוגרו לעבר ישראל, כך עדכן דובר צהל בשעה האחרונה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צהל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית ושוחרר בתנאים מקבילים. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
1: המאמן זומן לאחר שהתקבלה בסוף השבוע האחרון תלונה מנהגת מונית שטענה כי הוטרדה על ידי המאמן כשהסיע אותו בזמן שהוא תחת השפעת אלכוהול. בסיום הנסיעה הוא יצא מהמונית מבלי לשלם. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה מהמתלוננת.
0: כשנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, יותר מ-92% מתושבי העוטף חזרו לבתיהם, כך עולה מדוח שמנהלת תקומה. עוד צוין כי יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו להתגורר בגזרה, מה שמביא את אוכלוסיית העוטף ליותר מ-65,000 תושבים. עד כה הושקעו כ-12 מיליארד שקלים מתוך תקציב כולל של כ-17 מיליארד, כאשר למעלה משני שליש מהתוכניות האסטרטגיות לשיקום העוטף כבר יצאו לדרך. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי 6 מתוך 10 היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרת התושבים, כשהצפי לסיום תהליך שיקום העוטף נקבע לשנת 2028. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: היום. בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béviss, ça va? Un standard Béviss, gavo à Colcor, chouettem, alunim, l'ortof, trorora.
3: Rack ben 3, 8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, שבוע חדש עומד לנו בפתח, יום ראשון בשבוע, 3 במאי 2026. אתם על רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM ובאפליקציות של רדיו דרום. 3 במאי היום, יום שישי היה 1 במאי. 1 במאי זה חג הפועלים, כן כן זה מפעם חג הפועלים, והשאלה הגדולה בכלל ששאלתי את עצמי כל הסופה של זה, מי פועל? מי פועל? בניינים לידי פה ושיפוצים, שקט, הקבלן לא פועל, הפועלים יום באים, יום לא פועלים, רק המקדחה נשארה יתומה, מחכה לה מהפעם שעברה. אתה נכנס לקבוצות בוואטסאפ של חברים, של מקום העבודה, דממה, אף אחד לא פועל, אבל כולם כולם מחוברים. למה מחוברים? לראות שאף אחד אחר לא פועל. הילדים בבית לא פועלים, המקרר, טוב, הוא היחידי שפועל כשפותחים וסוגרים. הטלפון עובד שעות נוספות, הוא היחידי, שום דבר אחר לא פועל. העייפות היא פועלת. סוף שבוע כזה מביא אותך למנוחה טוטלית. אבל אז מגיע היום ראשון, ואתה אומר, התחלנו שנה חדשה של פועלים, של פעילות, של לעבוד. שיהיה לנו אחלה שבוע, מאזינות ומאזינים.

0: שבוע חדש שמתחיל לנו ויש לנו הרבה דברים כיפיים, מוזיקה טובה וכל מיני סיפורים מעניינים שאספנו עבורכם. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לדי-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו, לאלעד בובליל על ההפקה, לאיציק יעקובוב על, על, על הכל, לאבגני גלזר, טכנאינו, הלוחש למחשבים, לענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, לאפיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסמים, ללילך נגיד, העורכת הראשית, ואני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו פועלים, לא ביום הפועלים, בימים אחרים שבאים אחרי זה. יאללה, שתהיה לנו אחלה תוכנית היום, מאזינות ומאזינים.
1: דידי הררי, ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
3: Yeah, yeah.

0: מצלמה.
1: הנה משהו שנזכרתי בו, אומנם שבוע שעבר זה קרה, אבל עדיין לא דיברתי על זה. בשקט בשקט, בלי שנשים לב, כל חבריה של גרטה גוטברג, אותה שוודית לא מורכבת טוב מאיקאה, כל החברים שלה ארגנו שוב משט מאוד גדול שאמור להגיע לעזה עם איזה אלוהים יודע כמה, 100 ספינות, אלוהים, אין לי מושג, כל מי שמתחשק לו וזה, כשמטרתם כמובן היא להביא סיוע הומניטרי לעזה. עכשיו, חיל הים הישראלי לא חיכה שהם יגיעו עד למים הטריטוריאליים שלנו ויתעסקו במה שיש כאן ויעלו עליהם. דווקא ליד קריטים, מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, בלי שהם יבינו בלילה, כוחות חיל הים שלנו פשטו על הספינות האלה, כמובן שדיברו אליהם בנימוס, והסבירו להם שהם צריכים לעצור, ואם הם נורא רוצים להכניס סיוע לעזה, הם מוזמנים להביא את הסיוע לאשדוד, לאחר שהוא ייבדק על ידי הכוחות הישראלים, הוא יילקח לעזה. ככה הסברנו להם. הם לא כל כך השיבו, חיל הים השתלט להם על הספינות, הביא את כולם, אסף את כולם, כולם על אוניות חיל הים בדרך לאשדוד, כמובן להיות פה במעצר קצת, ומכאן להעיף אותם כבינימט. ואכן, חיל הים חיפש באותן אוניות שאמורות להגיע לעזה את הסיוע ההומניטרי שהם מתכוננים להביא. מה הם מצאו על הספינות, אתם יודעים? תנחשו. לא, לא, לא. תנחשו, נו. נו, שי, תנחש. אוקיי. סיוע הומניטרי באמת. סמים וקונדומים. זה מה שהיה על הספינות. סמים וקונדומים. למרות שקונדומים, אני יכול להבין, אולי ככה היה עוצר קצת את הילודה בעזה, והיו פחות כאלה שמאיימים עלינו, אבל סמים וקונדומים, לזה הם קוראים סיוע הומניטרי. שמישהו כבר ידליק את האור לעולם כדי להבין מה הטמבלים האלה עושים, וכמה הם מנסים לייצר לעצמם חוויות בחיים, כדי שיהיה להם לספר לילדים העקומים שלהם שיהיו להם ברבות הימים. אין לתא!

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי קירור ומיזוג אוויר כולל חשמלאי מוסמך במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
4: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: בייביס בסטנדרט של אביס.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
10: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
11: בכרטיס. מבצע מיוחד ספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: יוצאים לאכול? בואו לרומן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
4: תרים, אחי, תרים!
5: זה הכי גבוה, כמה עוד?
4: כמה שאפשר, אני רוצה הכי מרים שיש.
2: רדיו דרום בחר עבורכם את השירים הכי מרימים והכי חזקים. לכבוד החג דאגנו לכם ספיישלים, תוכניות עם כל האומנים הכי גדולים, ובעיקר מוזיקה לחג, שפשוט תעשה לכם טוב בלב ובאוזניים, בדיוק כמו שאתם אוהבים. וכמובן, רדיו דרום עם האצבע על הדופק, עם כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת, בתקווה לחג שקט ובטוח לכולם. רדיו דרום מאחל לכולכם חג פסח כשר ושמח. עם ישראל חי.

חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, היי די די לוקלי, לוקלי ברדיו דרום. בא לי לשתף אתכם משהו שקראתי, שכל אחד ייקח מזה את מה שהוא רוצה, כי זה באמת משהו שיכול אולי ללמד אותנו משהו על החיים עצמם. יש ציפור אחת בטבע שמעזה לתקוף נשרים. ידעת איזה שי? ציפור אחת בלבד מעזה לתקוף נשר. זה העורב. העורב הוא אחד שתוקף נשרים. הוא כאילו מגיע מעל הנשר ומנסה לנקר אותו. מה עושה הנשר? הרי הנשר יכול היה להילחם בו, ויש שם קרב באוויר של ציפורניים וכנפיים, ועם המקור ועניינים, ולך תדע מי יפצע ומה יקרה. לא, הנשר חכם. הוא אומר, אני אפעיל את הדבר שאני הכי טוב בו. כשהעורב עומד עליו ומנסה לפגוע בו, הנשר ממריא לגבהים מטורפים שרק הוא, הנשר, יכול להיות בהם. הוא עולה ועולה ועולה בגובה, באיזושהי נקודה העורב כבר לא יכול להיות שם, גם בגלל הקור וגם בגלל חוסר החמצן, מה שהנשר כן מסוגל להיות שם. והעורב מבין שהוא נכנס לשטח שהוא לא יכול להיות בו, והוא עוזב את הנשר ומתמוטט לכיוון מטה, לאזור הבטוח שלו. והנשר לא עשה כלום, לא הרים יד, לא הרים מקור, שום דבר. פשוט ניצל את היתרון הכי גדול שלו, שהוא מסוגל להגיע לגבהים שבהם אף ציפור אחרת לא יוכלה להיות. הלוואי וכל אחד מאיתנו היה מנצל את היתרון שלו בלי להגיע לאלימות.

מאזינות ומאזינים, אתם על הידידי לוקלי רדיו דרום. מזכיר לכם את האפליקציה שלנו, תורידו את האפליקציה בחינם, יש לכם אפשרות לשמוע אותנו בכל מקום בארץ, בעולם, בגלקסיה.

0: מסיימים שעה ראשונה של היי דידי לוקלי, תכף נחזור אליכם לשעה השנייה, יהיו לנו עוד כמה דברים, לא בטוח שנתעסק בספורט היום למרות כל המשחקים שהיו וכאלה, אבל תכף נחזור לשעה השנייה אחרי הפרסומות.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי פרסומות.
2: מה איש את העופו עליו ברקיה? טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשית?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו, יתומי ויתומות מערכת הביטחון. אגף משפחות הנצחה ומורשת כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
12: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
13: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
14: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי...

0: הרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה. והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רדיו

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמאים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי. החינוך.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
8: נכון.
7: נכון?
8: מאוד, מאוד.
7: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
8: לגמרי, לגמרי.
9: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי 5 בשעה 7, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום.

שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, הידידי לוקלי, רדיו דרום. טוב, הנה סיפור מעניין, תשמעו, לא נעסק בספורט היום, היום ראשון, עזבו רגע ספורט. הנה סיפור מעניין על בחור בשם תומר חשאי. תומר חשאי מטייל לו במזרח, מגיע לפיליפינים, מתאהב במקום שנקרא שירגאו, מכיר מקומים, נהיה חבר שלהם, הם מבלים ביחד, ותומר מרגיש הכי בבית שם, אבל בטיול כמו בטיול, אחרי כמה חודשים, הוא נפרד מהם, ממשיך לטייל במזרח, כשהוא מבטיח להם לחזור. לאורך כל הזמן הזה הוא שומר איתם על קשר, הם מדברים והכל, תומר חוזר לישראל ועדיין שומר על קשר עם חבריו הפיליפינים, וביום אחד הוא מחליט, די, אני רוצה לחזור לפיליפינים לחברים שלי. הוא מודיע להם שהוא יחזור אליהם. הוא נוסע לשם, מגיע אל שירגאו, אותו מקום, החברים שמחים לראות אותו, מזמינים אותו אליהם הביתה, אוכלים מהדגים שהם דגים באותו יום, הכל כיף להם בצורה אדירה, היחסים מתחממים עוד ועוד. אני מניח שהוא גם גולש גלים וכאלה, וכיף לו נורא. לקראת הסוף, אחד מהחברים שלו אומר לו, הפיליפיני, אומר לתומר, תקשיב, יום לפני שטיסה, יש לי הפתעה בשבילך. תומר מודיע לו מתי הוא רוצה לנסוע, והחבר לוקח אותו על אופנוע, הם נוסעים למקעקע, הוא מבקש מהמקעקע, לקעקע לו על היד, הפיליפיני מבקש לקעקע לו על היד את השם של תומר. תומר חשאי קוראים לו, אבל המקעקע קעקע לו תומר גלים, כנראה מן האהבה שלהם לים ביחד. אז אותו בחור מסתובב, אם תראו מישהו בפיליפינים, כשעל היד שלו יש קעקוע של תומר גלים, תדעו שהוא החבר של תומר מישראל.

הנה עוד משהו ששי בניטה הראה לי עכשיו. ותיזהרו, תלמדו מזה לקח. זוג מבוסניה, זוג נשואים, שני חברים נשואים, עדנן וסנדה קלאסיץ', זה השם שלהם. כל אחד מהם הרגיש כנראה שחיי הנישואים שלהם הגיעו למבוי סתום, כל השגרה, הריחוק שביניהם והכל. וכל אחד מביניהם חיפש ריגושים בעולם הצ'אטים האנונימיים תחת זהויות בדויות. כל אחד מהם, גם עדנן וגם סנדה, נכנסו לתוך העולם הווירטואלי הזה תחת שמות בדויים כדי למצוא קצת ריגוש. תוך כדי שהם שם, בלי להבין, הם החלו להתכתב ביניהם תחת השמות הבדויים בלי לדעת שהם מתכתבים אחד עם השני, וניהלו רומן לוהט ברשת ביניהם כל הזמן תחת השמות הבדויים, עד שבאיזשהו שלב הם אמרו די, אנחנו חייבים להיפגש. כל אחד מהם ביום יום הרגיל שלהם סיפר לבן הזוג, בת הזוג, שהוא חייב לצאת לאיזה סידורים, המציא איזה סיפור על איזה משהו שיש לו לעשות, ויצא לפגוש את אותה בחורה שהוא הכיר ברשת, והיא יצאה לפגוש את אותו בחור שהיא הכירה ברשת. כן. הם הגיעו לשם וגילו שהם בוגדים בעצם אחד עם השנייה. האם הם נשארו נשואים? שיר אתכם במתח, תחשבו על זה.

0: פרסומות. חסות.
1: בעל הבאג'ט השתגע. עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. בג'ט מחירת רכב.
2: מאזינות ומאזינים, זהו דיווח התנועה. החורף כבר כאן, וזה הזמן בדיוק לבדוק שגם הרכב שלכם מוכן לעונה. בדקו את תקינות הצמיגים, המגבים, הפנסים והבלמים. וכמובן, אל תשכחו להדליק אורות בכל שעות היום, גם בדרכים עירוניות ובין עירוניות, וגם שנראה בעיר. בחורף, הכבישים חלקים, הרעות נמוכה ושמירת מרחק יכולה להציל חיים. התאימו את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, סו לאט יותר ותנו לעצמכם זמן תגובה גדול יותר. רדיו דרום מזכיר לכם, נוסעים באחריות וחוזרים הביתה בשלום.
0: בחסות.
1: בעל הבאג'ט השתגע. עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. בג'ט מחירת רכב.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר 1.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק, מה עשיתם?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: וואי

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו.

0: הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחוריי מצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: חסות.
4: בעל הבאג'ט השתגע. עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. בג'ט מחירת רכב.
5: מאזינות ומאזינים, זהו דיווח התנועה. החורף כבר כאן, וזה הזמן בדיוק לבדוק שגם הרכב שלכם מוכן לעונה. בדקו את תקינות הצמיגים, המגבים, הפנסים והבלמים. וכמובן, אל תשכחו להדליק אורות בכל שעות היום, גם בדרכים עירוניות ובין עירוניות, וגם שנראה בעיר. בחורף, הכבישים חלקים, הריאות נמוכה ושמירת מרחק יכולה להציל חיים. התאימו את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, סו לאט יותר ותנו לעצמכם זמן תגובה גדול יותר. רדיו דרום מזכיר לכם, נוסעים באחריות וחוזרים הביתה בשלום.
3: בחסות.
4: בעל הבאג'ט השתגע. עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. בג'ט מחירת רכב.
6: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

0: רדיו דרום. תשמעו רגע, אני לא יודע, אני הרי כל הזמן מטיף לכם ואומר לכם על סוג של אוכל בריא, על ספורט לעשות ביחד, על כל מיני דברים כאלה. אני כבר לא בטוח כל כך. תשיבו טוב, שזה אישה אחת. מאיפה היא, שי? אין לי מושג מאיפה היא. טוב, אישה אחת שישנה סיגריות, כל יום שתתה יין, אכלה קילו שוקולד בחודש, שמעתם? קילו שוקולד בחודש, ישנה סיגריות, שתתה יין כל יום, והיא חיה עד גיל 122. יס, עד גיל 122. עכשיו מה אני אעשה? מה נעשה? הדבר היחידי לזכותה שאפשר להגיד זה שהיא לא חיה בישראל, כי אם הייתה חיה בישראל הייתה חיה עד גיל 22, לא יותר מזה. עם הסטרס והמתח שיש לנו פה היא לא הייתה מחזיקה מעמד הרבה זמן. אבל גם להשן, גם לשתות יין כל יום, גם לאכול קילו שוקולד בחודש ולחיות עד גיל 122, של מה אני הולך לחדר כושר? תסביר לי, בשביל מה?
1: דידי הררי, he's completely

0: עוד פעם פרסמות, מאזינות ומאזינים, כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי פרסמות.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
0: בחדש. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של חצי מיליון שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
6: מכללת קי, בשביל החינוך.
7: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
8: יוצאים לאכול? בואו לרומן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חסות?
12: בעל הבאג'ט השתגע. עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. באג'ט מכירת רכב.
13: מאזינות ומאזינים, זהו דיווח התנועה. החורף כבר כאן, וזה הזמן בדיוק לבדוק שגם הרכב שלכם מוכן לעונה. בדקו את תקינות הצמיגים, המגבים, הפנסים והבלמים. וכמובן, אל תשכחו להדליק אורות בכל שעות היום, גם בדרכים עירוניות ובין עירוניות, וגם שנראה בעיר. בחורף, הכבישים חלקים, הרעות נמוכה ושמירת מרחק יכולה להציל חיים. התאימו את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, סו לאט יותר ותנו לעצמכם זמן תגובה גדול יותר. רדיו דרום מזכיר לכם, נוסעים באחריות וחוזרים הביתה בשלום.
11: בחסות?
12: בעל הבאג'ט השתגע. עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. באג'ט מכירת רכב.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
16: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט.

היידידי לוקלי ליום ראשון בשבוע. תודה רבה לדי-ג'יי שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלאזר, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. ביי ביי.

0: חסות.
1: בעל הבאג'ט השתגע, עד 35% הנחה על מותגים מובילים וגם טריידין אטרקטיבי ואחריות עד שנתיים. התקשרו כוכבית 2200. בג'ט מחירת רכב.
2: מאזינות ומאזינים, זהו דיווח התנועה. החורף כבר כאן, וזה הזמן בדיוק לבדוק שגם הרכב שלכם מוכן לעונה. בדקו את תקינות הצמיגים, המגבים, הפנסים והבלמים, וכמובן אל תשכחו להדליק אורות בכל שעות היום, גם בדרכים עירוניות ובין עירוניות, וגם שנראה בעיר. בחורף הכבישים חלקים, הרעות

0: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
1: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטך הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי מכונות בהתמחות במכטרוניקה, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
7: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
8: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
10: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997. מכללת קיי.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. שלוש נשים נהרגו במקום, אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. כלל הפצועים פונו לבתי החולים. מהלילה, שבעה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. חמאס ממשיך בהפרת הפסקת האש ברצועה. כוחות צהל חיסלו מחבל שהגיע למרחב הקו הצהוב ואיבה איום מיידי. כך מעדכנת כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. בגץ הוציא צו הרעי האוסר על כינוס מועצת הרשות השנייה. השופט אלכס שטיינס, שהוציא את הצו, הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. הארגונים העותרים יצאו נגד מינוי 12 חברי המועצה ויושבת הראש יפעת בן חי סגב, בטענה להפרת חובת ההיוועצות, זיקות פוליטיות וניגודי עניינים חמורים. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לאישון תוך שלוש שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
7: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום

0: עשור לרפורמת הקנאביס מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140 אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים, תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
1: וגם הרגע הגדול מתקרב. נועם ביטן סיים את החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון על הבמה הגדולה בווינה. מדווח כתב היום נתן סטולרו.
2: צביעות רצון גדולה אחזה היום במשלחת הישראלית לאירוויזיון אחרי החזרה הטכנית הראשונה בווינה. במרכז ההופעה, היהלום, אביזר הבמה הכי גדול בתחרות השנה, כשלצידו של נועם חמש המישליות. הבמה יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
1: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צופי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ וייתכן שלג בחרמון. מחר תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ וייתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
7: כפוף לתקנון.

חמש דקות אחרי השעה ארבע כאן ברדיו דרום 95.8-97 FM מרגישים בבית, אחר צהריים טובים, אנחנו באים בטוב כמו בכל יום עד השעה 6, תודה שאתם איתנו כאן. התוכנית עורכת ליאור חן אסרף, אלעד בובליל מפיק, יבגני גלזר לביצוע טכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, ואני אחלק לאחד או אחת מכם היום ארוחה זוגית במסעדת רובן במתחם ביג באר שבע, כשר וטעים, ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע. כתבו לנו רובן, אנחנו ב-05-07-888-657 כתבו לנו רובן, ואולי אתם תזכו בארוחה זוגית. כבר חילקתי בשבוע שעבר המבורגרים, חבל על הזמן יש שם. רובן, אנחנו ב-05-07-888-657. אני אתן לכם ואתם תיקחו המבורגרים.

0: נמצא פתרון להוציא אתכם ואתכן להליכות וספרינטים במהלך היום. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליולי סולומון, כתבת טכנולוגיה ה-24 ניוז.
1: שלום.
0: מה קורה?
1: נו, אתה כבר יצאת להליכה, כבר התחלת בתחרות.
0: אז זהו, תראי, אני הולך לחדר כושר, את מבינה? הולך לחדר כושר ושם אני רץ. שזה מעניין.
1: אז הפעידה שלך היא בדרך לחדר כושר.
0: כן, אבל תקשיבי, קודם כל תראי, יש את הקטע הזה של 10,000 צעדים. אוקיי, בואי, דברי בקילומטרים. מה, למה לא מדברים בקילומטרים? מה זה 10,000 צעדים? כמה קילומטר זה קודם כל? מישהו בדק?
1: זה כל אחד, זה כמות צעדים אחרת. אנחנו יודעים שיש כאלה עם צעדים יותר גדולים, כאלה עם צעדים יותר קטנים. אני מתעסקת בדבר הזה כבר תקופה, מהרגע שהטרנד הזה התחיל, ואני יכולה להגיד לך, אני שמעתי ש10,000 צעדים זה איזשהו מיתוס שאנחנו חיים על פיו, שצריך לעשות 10,000 צעדים ביום. אף אחד לא אמר שזה מזיק בכמות הזו, אבל אומרים שרואים שיפור במצב בריאותי בכושר גופני כבר מ-2,000 צעדים עד 6,000 צעדים. זאת אומרת שיש כאן איזשהו מיתוס, אבל בסדר, אנחנו משלימים איתו.
0: אז למי שלא נחשף, זה טרנד שצריך לעשות 10,000 צעדים ביום, נכון? סיבות בריאותיות, אבל זה הפך להיות מאוד תחרותי. איך הצלחנו להוציא אנשים, אנחנו אני אומר, אבל איך הצליחו להוציא אותם ל10,000 צעדים ביום, מה שהרופאים והדיאטנים לא הצליחו כמעט?
1: יש משהו שגורם לאנשים לבוא ולעשות ספורט, מסתבר, זו תחרות, התחרותיות עוקפת את העצלנות, ואנחנו נתקלים באפליקציה חדשה שאין בה איזשהו חידוש מסעיר. לרובנו יש בסמארטפונים מד צעדים, אנחנו יודעים כמה צעדים אנחנו צועדים בערך בכל יום, והאפליקציה החדשה הזאת היא סופרת את הצעדים, לוקחת את הנתונים בעצם מהסמארטפונים שלנו, אבל היא מאפשרת לנו לראות גם כמה צעדים החברים שלנו, שגם להם יש את האפליקציה, צועדים ביום, וככה נוצרת בעצם תחרות בין הקבוצות שצירפו אחד את השני. מהן רשת חברתית של צעדים, ואתה רואה כמה כל אחד צעד ביום, ו...

0: המיקומים גם הם לפי מקומות, כלומר מי שצעד הכי הרבה הוא מקום ראשון, מי שצעד הכי פחות הוא במקום האחרון, ואתה רואה מי הכי עצלן מבין כל החבורה, מי הכי באמת לקח את זה ברצינות. אנחנו רואים חבורות שלמות ברחבי הארץ שמתחרות ביניהן, אנשים שיוצאים להליכות ואנשים שלא, הם והנהלי ספורט שלהם לא נפגשים לעתים קרובות, התחילו לקחת את זה יותר ברצינות.
1: יש גמר גביע, משהו, פרסים, יש זה, גמר גביע, את יודעת מה, את יודעת, אולי כל הקופות חולים יכולות לרחוב על זה ולחלק פרסים למנצח, ואז בכלל נהיה מדינה צועדת.
0: תשמע, אני עוד יועצת שיווקית, אבל הראשון לדעתי שיקפוץ על זה הוא יצליח, ובגדול, אתה יודע, יש חלק מחברות מקופות החולים כן צוברות צעדים ומחלקות על זה פרסים. באפליקציה עצמה אתה כמובן לא מקבל פרסים אלא אם כן החבורה שלך תכננה משהו, אבל אתה כן יכול לדעת באיזה אחוזון אתה במדינה מבחינת כל האנשים שנמצאים באפליקציה. אני לפני כמה ימים הייתי באחוז הראשון עם 30 אלף צעדים.
1: מה, את בכושר?
0: אני תחרותי.
1: מה, את לא באולפן? את לא באולפן, את לא, כי את כתבת.
0: זה היה יום שישבתי פה די הרבה באולפן, זה היה
1: מפתיע. באמת? אוקיי.
0: אבל אני יותר תחרותית ממה שאני עצלנית, זה מה שאני אומרת תמיד.
1: טוב, אבל זה רק דעתי ורק הניסיון האישי שלי, שלא יודע, הצעדים האלה לא עושים כלום לבריאות, צריך לרוץ. אבל זה אני, כאילו, צריך להרים דופק, לא יודע. עליי זה לא עובד כל כך. הצליבו את זה כבר עם נתונים בריאותיים? כמה שידוע לך, את לא כתבת הבריאות, את כתבת הטכנולוגיה, אבל את יודעת, הצליבו כבר.
0: אבל עדיין בדקנו את זה עם דיאטנים שאמרו, ברגע שאנחנו מעלים דופק, אז זה באמת בא ועובד על הכושר, כמו שאמרת. ואתה יודע, אף אחד לא אמר באיזה מהירות צריכים להיות הצעדים האלו, גם ריצה זה סופר. אז עד שמעלים דופק, סוף סוף טרנד בריאות, שהוא מוסיף לנו לבריאות, אנחנו אוהבים, אנחנו מקבלים. וכל זה לא טרנד שטותי אחר.
1: יפה, טוב, יולי סולומון, כתבת טכנולוגיה 24 ניוז, תודה רבה לך, שנמשיך לצעוד ולהבריא ולהיות בריאים, כן.
0: ולנצח בתחרות.
1: ולהיות מקום ראשון. עכשיו אני הפכת אותי לתחרותי, אני רוצה לראות במה מדובר ולהיכנס לטרנד הזה.
0: זה עובד על כולם.
1: טוב, יאללה, תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: צ'או. עכשיו אנחנו עם שעונים של קולדפליי, קלקס, רדיו דרום באים בטוב.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית
15: את פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים מלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
17: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך.

רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. מבצע לזמן מוגבל.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: נו, תקליק כבר.
9: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
10: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, אני ראיתי אתמול צעירים, אפילו צעירות, ראיתי שתי צעירות בעיר מולדתי, עם עגלת סופרמרקט, אוספים קרשים, דיקטים ואת הרפסודות האלה, סימן של ל"ג בעומר מתקרב, שלום יעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה, חדשנות ושיווק דיגיטלי.
1: שלום כפיר ולדמן ומזל טוב.
0: מזל טוב, על מה?
1: אמרת ביום הולדת שלי, ראיתי...
0: בעיר הולדתי, לא ביום הולדתי.
1: בעיר הולדתי, כן. חשבתי ביום הולדתי. לא, איך אתה זוכר את זה ל"ג בעומר באמת בעיר הולדתך כילד?
0: וואה, מה זה? לנו היה פריבילגיה, היה לנו, היה לי חבר שאבא שלו עבד במפעל, אז הוא היה מביא מסעית. עם הפלטות האלה, הגדולות, דעת שעליהם שמים מחולות וזה, מכירה את זה?
1: כן, בטח.
0: אני קורא להם רפסודות, כזה נראה כמו...
1: נכון.
0: ואז אנחנו היחידים שהיה לנו אש עד אור הבוקר, היינו המדורה הכי אטרקטיבית כל שנה.
1: אין ספק, תשמע, באמת שפר עליכם מזלכם, שהביאו לכם את הקרשים, אצלנו זאת הייתה חגיגה של שבועיים עם עגלות סופר, כמו שאמרת, מחפשים אתרי בנייה...
0: כן.
1: ועוד לא דיברנו על הקמה ועל הבובה של היטלר ששורפים למעלה.
0: לא, זה לא היה לנו, לא
1: הלכנו כדי כך. תפוחי אדמה בנייר כסף.
0: זה כן, זה ברור, כן.
1: טוב, בסדר, אבל תשמע, המדורה הזאת שנראית כמו עניין שכונתי, היא חלק ממשפחה עולמית גדולה של תקסים סביב אש, לא רק אצלנו, אנחנו לא היחידים שחוגגים עם מדורה.
0: אז מי עוד?
1: בבריטניה.
0: כן, בבריטניה? מציין... אני לא נכבט ישר מהגשם? אוקיי.
1: לא.
0: כן.
1: והם עוד עושים את זה בנובמבר כשאתה מזכיר את זה ככה. הם מציינים בעזרת מדורות יום היסטורי לאומי, חלק מהזיכרון שלהם, שב-1605 ניסו לפוצץ את הפרלמנט הבריטי. בגלל שהניסיון נכשל, המדורות הם לזכרו של הכישלון.
0: מה את אומרת? וואו.
1: כן. גם בשוודיה.
0: של המבצע שלא הצליח. כן.
1: ממש. בשוודיה, פה אתה תבין אותם, כבר דיברנו על שוודיה בעבר, בחלקים מצפון אירופה, יש דבר שנקרא ולפורגיס, ולפורגיס נייט, והוא מתקיים באפריל.
0: נשמע כמו ספה של איקאה, אוקיי.
1: ממש, יואו, כך הרגשתי.
0: נו.
1: הם מציינים את בוא האביב, את היציאה מהחורף, נכון שאתה יכול להבין אותם שזה סיבה לחגיגה?
0: אז בי חורף, מלך אור.
1: נכון, זה מה שקורה בדיוק, אור, הבאת אותנו לנושא הבא. בספרד, בצרפת, באנדורה, באמת מציינים את ליל היפוך הקיץ, את היום הארוך בשנה, כסמל לאור ולהתחדשות ולחיבור קהילתי. אבל לא רק.
0: כן.
1: האש הזאת אפילו נחשבת כקדושה, גם באיראן העתיקה וגם באודו. באיראן קופצים מעל אש, בפתח השנה החדשה, להתארות לקראת השנה החדשה.
0: וואו, אוקיי, היה להם הרבה שריפות לאחרונה.
1: כן, זה מה שרציתי להגיד, שסך הכל אנחנו עושים שם חגיגה.
0: ומה הם הודו שהולכים על גחלים? זה קשור?
1: נכון, אז גם בהודו זה ממש יסוד קדוש בטקסים דתיים. ואני אגיד עוד, בגלל שזה כל כך עניין גלובלי המדורות, אז גם ספר השיאים של גינס התייחס לשני שיאים. זוכר שאמרת המדורה הכי, אז גם הם התייחסו למדורה הכי, המדורה הכי גדולה, אתה יודע כמה? 8,695 מטרים מעוקבים, זאת אומרת נפח המדורה נקבע בהולנד.
0: זה נשמע כמו השמש, אוקיי.
1: ענק, ב-2005.
0: השמש זה גם מדורה כשחושבים על זה, לא? מדורה הכי גדולה.
1: כשחושבים על זה.
0: אוקיי, כן.
1: ונמדדה באוסטריה ב-2019 המדורה הגבוהה, אני חושבת שהיא עקפה את שלכם, היא הגיעה ל-60 מטרים ו-64 סנטימטרים גובה.

0: נורא.
1: וואו, מטורף. טוב, תשמעי, לא נעים לי להגיד, אבל פה בדרום יש מלא מדורות כל יום, שורפים פה הכל, כן? זהו, ואני לא מציין את זה לטובה, כן? יש פה שריפת פסולת. כן, מטורפת. אז אולי בזה גם יש לנו איזה סי גינס פה בדרום.
0: ממש, אז בשנים האחרונות באמת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מבקשים לצמצם את המדורות בגלל
1: האלק. מבקשים, אוקיי, כן.
0: בגלל, רגע, אני אתייחס לזה, מבקשים, בגלל זיהום האוויר, אבל אני אגיד שיש מדינות שהפכו את זה לאיסור בחוק. זאת אומרת, להבדיל ממדינות שהן מבקשות, יש מדינות כמו בניו סאוט וויליס באוסטרליה, אסור לשרוף שום דבר באש פתוחה או במבאר.
1: מדהים.
0: בקליפורניה, בדרום קליפורניה בארצות הברית, יש ימים שאסור לשרוף בהם אפילו לא עץ בקמין הביתי.
1: אסור לעשות פן אפילו. אוקיי.
0: זה, אז זהו, פן מותר, כן. וזה בדרך כלל רגולציה מקומית, אזורית, זה לא כן. מדינות שקבעו כזה, וזה מתייחס בעיקר בעקבות זיהום האוויר.
1: טוב, את חוגגת השנה לג בעומר, יעל?
0: אז אני אגיד שאני חוגגת עם חברים, ואני רוצה לסיים ביחולי חג שמח, ושהילדים והנוער שלנו ייצרו כמו שלנו יש, זיכרונות טובים, עם אור וקבוצה. אבל היום יש לי בקשה. בהתחלה כתבתי שצריך אחריות. למה אחריות? אחריות על הזיהום, אחריות על הלכלוך, ואז החלטתי שבתקופה שלנו יותר חשוב אפילו אחריות על החברים האחרים.
1: לגמרי.
0: אבל הכסה שלי הצנועה זה שלא ישאירו ילדים וילדות עצובים לבד ביום הזה, והשתדלו לשתף את כולם.
1: לצרף את כולם למדורת השבט. תודה רבה לך, יעל אנגלר. תודה רבה
0: תודה
1: לך.
0: תודה רבה, כפיר
1: חג ולמן,
0: ולליאור העורכת.
1: צ'או, מסור לה, מסור לה. יאללה, ביי.
0: חג שמח.
1: זו התחלה דרמטית של מדונה. כן. כן, גם אני דאגתי רגע שהשיר לא קורה. אבל הוא קורה, הנה. תפתחו את הלב, open your heart. באים בתור.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו דרום. Let's iDigital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב ואנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון. יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
12: אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, והאיש מאחורי הפודקאסט הבלתי ניתנים להחלפה. היי.
13: בנושא שיחתנו היום, how are you?
12: מניין האנגלית הקלוקלת שלך, יכול להיות שזה. מניין האנגלית הקלוקלת שלך.
13: זה הקמפיין תשובה שלנו, מניין האנגלית הלא מתפקדת שלך.
12: לגמרי, טוב, והנתונים.
13: זה יהיה בשירותים.
12: זה יהיה. אוקיי, טוב.
13: אז יצא שוב מחקר, תעמיד פני מופתע, ממש אבל מופתע, תהיה בשוק. מסתבר שרמת, למי שפספס, רמת האנגלית, של ילדי ישראל הולכת
12: ודועכת
13: ומדרדרת ודועכת, שלא לדבר על מגזרים מסוימים, והדבר הרי הוא דבר מטורף, כי כל הזמן טוענים שיש טכנולוגיה ומסכים שהכל מדבר אנגלית. אז איך גם כשיש יוטיוב ומסכים ואנגלית, כאילו אנחנו מוקפים באנגלית עד כדי כך שחשבת שזה, איך כן, גם אז?
12: אני ואתה היינו צריכים לפתוח מילון אוקספורד כדי לתרגם מילה, נכון? הם היום אומרים אותה
13: וזה... הכל כל כך נגיד שאני זוכר שלפני 10 שנים, עוד פעם, עוד שאלו אותי איך נעשה מהפכה, ואז היה את הרובוטים, את הרמקולים הקטנים של גוגל, ובאת עם קופסאות, וחשבת שאתה בא עם איזה... זה היום, כאילו, המהירות שאתה יכול כאילו לעשות את זה. אבל מה, אתה מסתכל שזה הולך ומדרדר, ואז אתה שואל את עצמך, איך זה קורה?
12: איך באמת?
13: יפה. אז קודם כל, אני חושב שאני, בתור בן אדם שמתעסק עם במערכת החינוך בשטח, זה בטח לא יפתיע אותך, אבל כמה אתה חושב מורים לאנגלית שבאמת יודעים אנגלית יש בבית ספר נתון בישראל?
12: תראה, אנגלית נייטיב בטוח מעט מעט. פעם היו, תראה, אצלי, כשלמדתי בערד, כל המורים היו אמריקאים וזה, זאת אומרת, באו עם ה...
13: אבל

0: נכון, כל מורה ללשון.
1: אני לא יודע מה זה ערד,
2: לא של היום דרך אגב, לא של היום.
1: כן, כן, אז תשמע, אני עשיתי כל מיני ניסיונות בשטח בזמנו לעשות אנגלית מדוברת, ואז אמרתי לכל המורים באנגלית, עכשיו תקשיב, יש חוסר גדול מאוד במורים באנגלית שהם באמת נייטיב ספיקר, שהם דוברי אנגלית, שזה משהו שזה רצוי, אם אתה רוצה.
2: זה מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע, כי אני רציתי לעשות הסבה לאנגלית, ותשמע, זה לא קל לעשות את הדבר הזה, זה...
1: זה ממש לא קל.
2: לא, לא מבחינת החומר, כן, אני יודע אנגלית, אני דובר אנגלית, גם אני, אבא שלי אנגלי, כן, אבל לעשות את התהליך הזה מקשים עליך, אז מה, מה, אתה מבין?
1: יש פה איזה, כן. אז קודם כל, בוא נדבר על אנשים כמוני, שאינם דוברי אנגלית מבית אבא ואמא, ואני כבר 19 שנה, תקשיב לדבר הזה, עושה עדיין שיעורים פרטיים באנגלית מדי פעם, כל פעם שאני הולך לעוד הרצאה ועוד סדנה בעולם באנגלית, ואני רציתי לחסוך מילדיי את הדבר הזה. ואני פשוט הבטחתי לעצמי, וזה מאוד קל. מכיוון שכשלומדים שפה, עיקרון הרצף הוא מאוד מאוד חשוב, והגיל הקטן והצעיר מאוד חשוב, וכולם יודעים את זה. אז שהסתובבתי בעולם, ראיתי שבצורה מפתיעה, בבתי ספר בינלאומיים, ילדים יודעים אנגלית. ושאלתי את עצמי, מה, הם יותר חכמים מילדים בישראל? לא. אז איך הם יודעים אנגלית? בוא ניתן לך, במדינות סקנדינביה, בגרמניה,
2: הולנד, הולנד הם ממש דוברים אנגלית.
1: מטורפת, אנגלית מטורפת. והם לא יותר חכמים מהילדים שלנו, מה לעשות? ואז אתה מנסה להבין את האירוע.
2: נו, אני סקרן, מה גילית?
1: זה שאתה, אז שלושה דברים. קודם כל, זה שאתה מוסיף עוד שעה, שעם כל הכבוד הזה לא יספיק. אנגלית לומדים ברצף, נגיד, עדיף לך ללמוד יום שלם אנגלית, שירים באנגלית, במקום צלצול יש אנגלית, הכל אנגלית, בהחזקה אנגלית. הרי אנחנו יודעים שכשאתה נכנס לרצף כזה, אתה כל שעה לומד כפול יותר מהשעה הקודמת.
2: להזמין במזנון באנגלית, רק באנגלית, לא להביא רק מישהו דובר אנגלית.
1: אתה לא יכול באותו יום, זהו. אם אתה צריך את הכדור בכדורגל, אתה אומר את זה באנגלית, אחרת אף אחד לא מבין אותך. עכשיו, אם אתה מכניס ילד להשתולל באנגלית, לדבר באנגלית, לעשות רצף של אנגלית, הוא עושה. עכשיו, ממה למדתי את זה? ראיתי בתי ספר בינלאומיים בעולם שמדברים אנגלית. ממש מדהים. אז שאלתי אותם, איך זה יכול להיות? ואז אמרו, תקשיב, יש לנו חוק שהוא בכלל לא בשביל אנגלית. אנחנו, בגלל שהם באים מ-76 לאומים או משהו כזה, אנחנו יש לנו חוק שבהפסקה מדברים רק אנגלית. אז מה שקרה זה בכלל לא בשביל האנגלית. זה שהתחילו להריב ולהשתולל באנגלית, אז יודעים אנגלית.
2: כן.
1: יופי, הדבר השני זה שאצלנו יש אהבה מאוד גדולה לדקדוק, כי אנשים עדיין רדופים על ידי זה שלימדו אותם פרזנט סימפול
2: ופרזנט פרוגרסיב, אלה שלמדו גם, אתה יודע שהאנגלים לא יודעים מה זה, באמת, הייתי באנגליה, הם לא יודעים מה זה בכלל, פרזנט סימפול, פרזנט פרוגרסיב,
1: למה שהם ידעו, מי צריך לדעת,
2: כן.
1: אז ההתעקשות הזאת על לדבר שהיא סיטינג וגם פרזנט פרפקט ופאסט פרפקט, אתה לא יודע מה אתה מדבר. עכשיו, במקום לדבר דברים מדוברים, אתה יודע, עשינו ניסוי, לקחנו כיתות בבית ספר, ואמרנו לכל כיתה בואו תעשו תחרות, על כל רהיט שיש לכם, תשימו פתק באנגלית, מי יגיע, כיתה ראשונה שתגיע ל-1,000 פתקים. ואז הם התחילו להמציא, איך אומרים משקוף, איך אומרים ידיד, איך אומרים דלת, דברים שלא ידעתי, ורצפה, וזה הלך והתמלה והתמלה. עכשיו, יש דרכים משחקיות מאוד מאוד פשוטות היום. איך אתה מכניס את האנגלית לדיבור? אז אמרנו רצפים, אמרנו הפסקות, אמרנו שזה בכלל, אמרנו שאנחנו רוצים לייצר דיבור, וגם כמובן, חנוך תנער על פי דרכו, הוא רוצה לשמוע יוטיוב, אז כל ההורים ששומעים אותי עכשיו, זה תרגילים הכי פשוטים שיש, אבל שהילד שלי היה בן 6, והבת שלי בת 4, עברו אילו שנים מאז, החלטנו שתי החלטות, א', אשתי יודעת אנגלית, יחסית ישראלית ממש טוב, כי הייתה איזה שנתיים שלוש בארצות הברית בגיל הנכון, אז היא מתכתבת איתם רק באנגלית בקבוצה המשפחתית, ומדבר איתם ביום יום אנגלית, אני עברית. הוחלט שבגלל המבטא שלי עדיף שאני אתמקד בעברית. ואז היא אנגלית ואני עברית, והילדים יודעים את זה. וזה נכנס להם לרוטינה. וכל פעם שהם רואים יוטיוב, אחרי 20 דקות בעברית זה עובר לאנגלית. וראה זה פלא, אחרי חצי שנה שנה, זה פשוט עובד. זה פשוט עובד.
2: אבל מה עם ההורים שמה לעשות לא יודעים אנגלית?
1: רגע, יפה. אז לכן יש היום יוטיוב, ויש מחשב, ויש משחקי מחשב מורכבים. עכשיו אני אגיד משהו על פריפריה ומרכז. בפריפריה אנשים בצורה מוזרה מגבילים יותר מסכים ומסחדים ממסכים, ומה שקורה למסכים זה שהם מדברים אנגלית. הם מדברים אנגלית של אמריקאים ושל בריטים שהמורה לפעמים לא יודעת. עכשיו, אני לא אומר להיות 6 שעות במסכים, זה הכל גיוון, אבל לדעת שמשחק מחשב מורכב מלמד אנגלית, ויוטיוב מלמד אנגלית, ברור שצריך לדעת מה רואים.

0: זה מסכים שמדברים אלינו באנגלית בסדרות שלנו. תשאל כמה ילדים למדו ספרדית מסדרה בטלוויזיה.
1: כן, אבל אני לא יודע, אתה זוכר את אנטונלה, אתה זוכר לפני 20 שנה? יותר אפילו.
0: אז מה זה אומר? עשו טובה, אל תמנעו מהם לשמוע, לראות מול מסכים, כל עוד המסך מדבר או עברית גבוהה,
1: כן,
0: בשם קטנים, או אנגלית.
1: אחיינים שלי כבר גרמנית גם ועוד שפות.
0: אז יופי, אז לענייננו, שפה זה גם לחשוב אחרת, זה גם להסתכל אחרת על הדברים, וגם אפשר...
1: זה גם המנגינה, גם המנגינה, זה גם...
0: נכון, ומה שאתה לא מקבל כשאתה קטן, אתה לא ממש תקבל.
1: אתה תשלם עליו כשאתה גדול.
0: בדיוק, אז יש שלושה דברים.
1: Summer school.
0: 12-15, זה אנגלית, זה שפות, בכלל... זה פיזיות ומוזיקה. ואלה שלושת הדברים שהורים צריכים לשים לב שהם מעניקים לילדים שלהם, כי כל חודש שאתה בן 8, זה אחר כך כמו שנה, ואחר כך כמו, כמו שנה של כלב 7 שנים. אתה יודע,
1: כן,
0: זה לא מתכנס. עכשיו, הדבר הוא שאפשר ליהנות...
1: לסיכום, כי the hour is...
0: לסיכום, כן. לסיכום. We have to finish.
1: Yeah. commercial break.
0: כן. commercial break. ועוד כל מיני מילים. זה, אני רוצה שבאמת, אני חושב שדברים הם לפעמים keep it simple באמת. keep it simple, באמת, keep it simple. יום אחד רצף.
1: אגב,
0: רק באנגלית.
1: הם מדברים הכי הרבה present simple, כן? שזה מעניין, הדוברים הנייטיבס. כן, 10 שניות.
0: נכון, שפה באנגלית, יוטיוב, 20 דקות אחרי עברית, ללכת לאנגלית, לשחק קצת אנגלית, ללמוד שיר כל המשפחה פעם בשבוע של הביטלס, ולשיר אותו בקולי קולות. בסוף זה נכנס, והם יודו לכם כל החיים.
1: לא של טיילור סוויפט.
0: עד עכשיו. כן. באמת, או בדיוק.
1: Thank you very much, Dr. Eyal Doron.
0: אני נתקעתי ב-70s.
1: שרים הכי טובים זה שם. תודה רבה.
0: ביי ביי, תודה. ביי.
1: אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5, באים בטוב.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אני רוצה
10: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
15: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
18: בואו להנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ.

0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
1: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, ושעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שלוש הרוגות בתאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבגליל התחתון. בנוסף, שבעה בני אדם נפצעו, בהם אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. בשל התאונה הקטלנית, כביש 77 נחסם לתנועה לכיוון מזרח סמוך לזירה. מהלילה, שבעה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. עורך הדין הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה מייעצת למינויים בכירים ביקשה גם כן ייצוג נפרד וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך 3 שנים, עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
6: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס, מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140,000 בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים, תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI

0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: אנחנו עם שעה שנייה של באים בטוב, כאן ברדיו דרום, אנחנו בסוף השעה הזו, או במהלכה, נחלק ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג בר שבע. אגב, עכשיו יש שם ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. כתבו לנו רובן, אנחנו ב-0507-888-657, 0507-888-657, כתבו לנו רובן, ואולי תזכו בארוחה זוגית, ארוחת קומבו, מפנקת במיוחד.

0: טוב, יש לנו מזג אוויר מטורף לאחרונה, יכולנו לחוש בזה כבר לפני חודשיים שמשהו פה לא רגיל. שלום לבועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל.
1: אחר הצהריים טובים.
0: טוב, מה מצופה לנו בשבוע הקרוב, וגם אחרי זה נגיע ללאג בעומר, כי דברים מוזרים קורים, שלג בחרמון במאי, כל מיני מזיות, כן.
1: כן, האמת היא, אנחנו במזג אוויר די חריג לתקופה. זה לא שלא היה אף פעם דבר כזה, אבל זה אחת ל-20 שנה או 15 שנה קורה. מזג אוויר מאוד, אוויר מאוד קר אמור להיכנס לאזורנו כבר הלילה ומחר.
0: אבל תראה, לפני בשבת, אם אני אותו, היה ברד בערד, ברד ירד בדרום ערד. מה זה הדברים האלה? מה קורה? מה זה הדברים האלה? מה קורה פה?
1: מה שאנחנו בעצם מקבלים, אנחנו מקבלים מערכות של אביב. זאת אומרת, האוויר עדיין קר בשכבות הגבוהות, ושהוא פוגש אוויר חם מאוד בשכבות התחתונות, אז זה גורם לאי יציבות מאוד מאוד גדולה.
0: כן.
1: והשילוב של שני הדברים האלה פלוס לחות, זה מביא לסופות ברד כאלה ואחרות. שבוע לפני כן היה סופת ברד בצפון רמת הגולן, גם באזור אל רום. כן. שם נגרמו נזקים.
0: כתוביות אל רום,
1: יש שם נושאים. כן. אז באמת אנחנו מחווים, גם היום, לדוגמה או מחר, אנחנו נחווה עוד משהו בסגנון הזה. רוחות מאוד מאוד חזקות כבר הלילה.
0: כן.
1: שמתחזקו במהלך מחר עד 60-70 קילומטר בשעה בכל אזורי הארץ.
0: מה המדע יודע לספר על זה? למה? מה, מה, מה שונה עכשיו מלפני שנה?
1: אז אני אגיד לך, אם אתה מסתכל על באופן כללי, לא על משהו נקודתי, מה קורה בכלל עם האקלים בעולם או מזג אוויר בעולם, אז זה קשור למלחמה וזה קשור לכל הגזי החממה שאנחנו פולטים. הכמות גזי חממה שנפלטים לאטמוספירה בשנים האחרונות היא פשוט אדירה.
0: אז כן יש קשר למלחמה ולטילים ולכל הטרלול פה.
1: נכון, זה מה שרציתי להגיד. כל המלחמה הזאת שגם אצלנו וגם ברוסיה ואוקראינה, הם גרמו לכך שכמות גזי החממה הנפלטים היא פי שתיים ממה שהיה עד לפני המלחמה.
0: וואו.
1: אז גם עכשיו אנחנו בעצם חווים את כבר הגזי חממה עלו, עכשיו הם עולים בקצב יותר ניכר. הדבר גורם באמת למזג אוויר מאוד מאוד הפכפך. כן. בכל העולם
0: ותופעות מוזרות כאלה, כן, דברים
1: נכון?
0: מוזרים.
1: עכשיו
0: כן.
1: אם אנחנו כבר מדברים על תופעה מוזרה, אז יש לנו את האל ניניו שבדרך כלל כל כמה שנים מגיע.
0: כן.
1: הוא צפוי להגיע בעוצמה מאוד מאוד גדולה.
0: לאן? לארצות הברית, לא? לוס אנג'ל?
1: הוא הספיע על כל העולם, ואז אנחנו בעצם נקבל את 2026, סוף 2026 ו-2027, כחמים בהיסטוריה באופן משמעותי ממה שהיה עד עכשיו.
0: אני לא יודע, כל עוד ונציה לא טבעה, זה הכל בסדר מבחינתי. כל הזמן אומרים ש...
1: כן, כן, לא, אבל אנחנו מקבלים, אני אגיד לך, אנחנו מקבלים גל חום של בירושלים 35 ו-37, אילת קרוב ל-45-50, זה דברים שלא היה לנו לפני 30-40 שנה.
0: לא, לא. טוב, מטורף. לג בעומר, מה, יחבו לנו המדורות עם ברד? מה אתה צופה?
1: לג בעומר, יש לנו רוחות של קרוב ל-60 קילומטר בשעה בכל אזורי הארץ.
0: שזה לא טוב.
1: להדליק מדורות ב-60 קילומטר בשעה זה לא נוח. בצפון ובמרכז גם ירד גשם. בחרמון ירד שלג לא רק בקטר חרמון, יכול להיות גם ברחבל מעל 1,800 מטר. אז כל המקומות מעל 1,800 מטר ומעלה בחרמון ירד שלג.
0: בקיצור, לעשות במנגל גז בבית.
1: עדיף,
0: בגריל גז.
1: כן, להימנע.
0: טוב, אוקיי.
1: זה בלי קשר למדבר המצב הביטחוני, כן?
0: כן, זה עזוב. בועז דיין, תודה רבה לך, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. תודה רבה.
1: שלום.
0: שיהיה נעים, ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: חושבים על עתיד בטוח?

0: כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: וואי וואי וואי וואי, מי פלצת הווי-פיי שלי? וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: העתיד כבר כאן, צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מי שעומד מאחורי מצדדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אני בשער, ניסמן.
1: פותח, ביי.
2: סטארט בקיבוץ. טוב, עכשיו אנחנו נבשר לנתנאל שהוא זוכה בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. רובן, בשר איכותי טעים וחשר, אוכלים רק ברובן, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן, רובן במתחם ביג באר שבע. כשר וטעים, וואו, איזה המבורגרים, אני טעמתי, וזה וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. בתאבון, נתנאל.

made you look, בדרך כלל אנחנו לא מסתכלים על מה שרוצות שיסתכלו, זה, אנחנו מתבלבלים, זה, אתם יודעים, יש כל מיני תספורות, ציפורניים וכו', ואנחנו לא יודעים זהות מתי יש שינוי, אז מכילה. בכל מקרה אנחנו עם רצף הזמרות שלנו עכשיו.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו דרום.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
11: בהשקעות, זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
17: מכללת קיי, בשביל החינוך.
18: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
19: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
5: דיווח התנועה בחסות
8: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
13: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
20: בחסות
21: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
22: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
23: נו תקליק כבר.
24: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
0: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.

0: יחס למה?
1: אושר כהן, טוב, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של באים בטוב, ותודה שהייתם איתי כאן ברדיו דרום, תודה לצוות, לליאור חן אסף שעורכת, לאלעד בובליל שמפיק כאן באולפן, לעומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום, אחרי ניצחון מרשים בטרנר, ועם ליגה בוערת וסוערת ו... על חודה של נקודה פה, תוכרע אליפות אולי, אבל כל העדכונים על אתמול ועל ההמשך ועל סמי אופר וכו'. מיד אחרי, אתם מוזמנים להישאר איתנו בעזרת השם משתמע מחר, 4-6 שימרו על עצמכם, רק בשורות טובות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמאים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בקיבוץ מנרה שבגליל העליון, הפרטים בבדיקה. עד כה לא התקבלו דיווחים חריגים. פרטים חדשים על ההצעה האיראנית לסיום המלחמה. המתווה התפרס על פני שלושה שלבים, אך לא כולל את פירוק מתקני הגרעין. מדווח כתב היום שחר קליימן.
1: הערוץ אל ג'זירה דיווח על פרטי ההצעה האיראנית שכוללים שלושה שלבים. השלב הראשון כולל הערכה של הפסקת האש ב-30 ימים והקמת מנגנון בינלאומי לאי חידוש המלחמה. כמו כן, שלב זה כולל הסרה של המצור הימי ופתיחה של מצר הורמוז. בשלב השני מוצע לדון בהקפאת העשרת האורניום, אבל המשטר האיראני דורש בתמורה הסרה של הסנקציות הבינלאומיות. השלב השלישי כולל הקמת מערך ביטחוני אזורי שמטבע הדברים לא יכלול את ישראל.
0: הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה גם כן ייצוג נפרד, וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. עוברים לכדורגל, דרמה ביציע האולד טראפורד. המאמן האגדי של מנצ'סטר יונייטד, אלכס פרגוסון, חש ברע והובהל לטיפול באמבולנס. לפי הסן האנגלי הוא נראה בסדר ועזב לביתו לפני שריקת הפתיחה של ההתמודדות בין יונייטד לליברפול. הערכות באנגליה סוברות כי אחרי שיקבל את הטיפול הוא יתושש בביתו ולא נשקפת סכנה לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור.

0: IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של הדרום, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו כאן איתכם עם תוכנית הספורט שלנו, יום ראשון בשבוע, 3 במאי. ככה השבוע שנפתח לו ברגל ימין אחרי ניצחון 2-0 אתמול על הפועל תל אביב, שככה נותן הרבה אוויר במהלך מאבק האליפות הלא פשוט והעיקש מול בית"ר ירושלים שלא מאבדת נקודות. אז אנחנו כאן איתכם לדבר על לא מעט נושאים, יש לנו גם כדורסל בשעה 6:35 בהיכל הקונכי הבי באר שבע, הפועל באר שבע דימונה, מערך הטט גליל. אז אם אתם ככה נמצאים בדרכים ויש לכם זמן ובא לכם לראות כדורסל איכותי, קפצו להיכל הקונכייה, רגעי הדרמה של עונת הכדורסל ככה נמצאים בסיום. אז אנחנו כאן איתכם לדבר גם על זה, גם על ענייני הכדורגל שלנו, ליגת העל, הפועל באר שבע. לפני שנתחיל לומר תודה רבה לטכנאי השידור שלנו אבגני גלזר, מפיק שכאן איתנו בפאנל רותם שרון, נדב דייג, מה קורה?
1: הלאה, שלום טוב, 4 ימים.
0: אה?
1: אמרת קודם ש... אוויר וזה, זה, כן. אוויר לארבעה ימים.
0: זהו, כן. אוויר מצומזם, אבל גם זה משהו. אתה יודע, בדרך כלל אומרים חיים משבת לשבת, זה משבת לשלישי רביעי.
1: רביעי, כן.
0: טוב, אז לפני שנתחיל ונדבר בעניינים שלנו, נצא לדרך עם החידה היומית.
2: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה. החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: טוב איצקו, תקשיב לזה, החידה היומית שלנו היא ברוח המשחק מול מכבי חיפה ביום רביעי הקרוב. כמה שחקנים בסגל של מכבי חיפה שיחקו בעבר בהפועל באר שבע? זה טריקי, כי אני עכשיו רואה את התשובה ואני חשבתי שיותר. כמה שחקנים בסגל של מכבי חיפה שיחקו בעבר בהפועל באר שבע? אם אתם יודעים את התשובה לחידה, בסגל
0: הנוכחי
3: כמובן. לא בהיסטוריה, לא להכליל את... שי אולצמן. אם אתם יודעים את התשובה לחידה, שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7 ותוכלו לזכות בארוחת קומבו זוגית ברובן בר שבע, רובן במתחם ביג בר שבע, כשר וטעים בטירוף, באמת טעים בטירוף, המבורגרים וסנדוויצ'ים, ואני בטוח שכן, בטוח שכן, לא יצא לי. בטוח שכן. בשר איכותי, טעים וקשר, אוכלים ברובן, ויש שם עכשיו גם ארוחת המבורגר מושלמת, כולל תוספות ושתייה, רק ב-86 שקלים, ואם אתם שואלים, האם זה זול? כן, זה זול, וזה טעים, וזה שווה, וזה ברובן. עכשיו, סמסו לנו, כמה שחקנים בסגל של מכבי חיפה, כיום, שיחקו בעבר בהפועל באר שבע, 050-7-3-8-6-5-7, סמסו ותזכו.
2: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: יצק.
0: כן.
3: אתה מרוצה מאתמול?
0: 3 נקודות, ברור, מה זאת אומרת?
3: סימן קריאה.
0: את מי זה מעניין? איך, כמה, למה?
3: יפה.
0: ממש, ממש לא מעניין.
1: לא היה משחק גדול כמו ששמעתי.
3: לא, לא משחק גדול.
1: כמו שמעתי מכל מיני כיוונים.
3: יריבה הייתה די חלשה אתמול.
1: מאוד, נראה לי, הם באו קצת בהיי עם ה-4-0 על מכבי חיפה, זה היה בסדר בשבילנו.
3: למרות טוריאל הוא פתח עם הרכב חזק.
1: אתה חייב לעשות רוטציה איפה שצריך, זה כל 3 ימים משחק, אין ברירה, כל הכל.

0: קבוצות יצטרכו לעשות את זה איפשהו, מתישהו, אין מה לעשות. שמע, היה קטע של, שאחרי תיקו והפסד חשוב התוצאה, אז התוצאה הייתה, היה גם המימד הזה של האחריות ולשמור בדקות האחרונות, הנפילות של שני המשחקים האחרונים, שנכון לאתמול זה תוקן, לא יודע, אני מקווה שזה יחזיק, אבל נכון לאתמול זה טופל, אבל היה חסר לי הקצב, הדופק,
1: אתה רוצה לרקוד על שתי חתונות, אתה חוזר אחרי תיקו והפסד באמת מבאסים, ניצחת גם 2-0.
0: לא, הכל בסדר, אבל
1: אני מבין מה אתה אומר,
0: חסר לי את החצי הראשון של ביתר. שמע, אתה רואה את ביתר דקה 7 פיגור 1-0, בום 3-1, אתה קצת נבהל אפילו שאתה שומע את זה, כאילו יש לקבוצה הזאת עוצמות, אז אם אתה רוצה להתחרות,
1: יכול שהאליפות הזאת תקבע על המשחק שלנו מול ביתר? יש מצב.
2: אמר לי מישהו שמי שתהיה במקום הראשון אחרי המחזור הזה היא זאת שתיקח אליפות, אבל אתה יודע, זה לא נכון, כי
0: הוחלט משהו עם הסיפור של המשחק
2: עדיין לא,
0: גם זה לא בטוח מה טוב מה לא טוב, זה הכל מחשבות.
2: כן, זה, אתה יודע, זה נראה מאוד רחוק, למרות שזה קרוב, זה
0: עוד
2: שבועיים.
1: אנחנו פוגשים את ביתר ב-12 לחמישי.
0: מי אמר את זה? זה או
1: 12 או
0: 13.
1: בכל מקרה, ואחרי זה נותרו, טוב, וגם אחרי זה נותרו 4 משחקים, אז לא יודע מה להגיד לך.
2: כן, כן, באמת, הכל
1: למה? אחרי זה לא
0: יש לך ביתר זה המחזור השני בפליאו, ויש 5 משחקים.
1: כן, כן, סליחה, 3 משחקים. אז לא יודע מה להגיד.
0: עכשיו יש את הסיפור של המחזור 34 משחקים, עם זה שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב בבלומפילד באותו יום, ואי אפשר, כי המתמודדות לכתר צריכים לשחק באותו יום ובאותו שעה, אז עכשיו יש סיפור מי יזוז, מי לא יזוז בבוקר, היה אמור
2: להיות אולי משחק יום שישי.
0: כן, כי יש כל מיני ורסיות עכשיו.
2: כן,
1: איזה פלייאוף קשה, אחי.
2: כן, לא לבעלי לב חלש. תשמע, אני חושב שבסך הכל מגיע באמת כל הכבוד לשחקנים, לצוות המקצועי שעשו הכנה במצב לא פשוט עם כל הלחץ והאנרגיות שצנחו.
0: צריך להגיד מילה טובה לרן, כולנו אמרנו, מה, בעיתוי כזה מחליפים שוער, מה זה? שמע, בן אדם יודע לקחת החלטות קשה.
1: מה היה שם, תגיד?
0: המקצועי, הוא אומר ש... שהוא
2: הרגיש לו חוסר ביטחון.
1: רגע, בוא נשמע את זה. בוא, אני רוצה, נשמע את רן, נדבר על קוז'וך, על אליאסי ומרציאנו, ואני רוצה לדבר על זה גם.
3: ניב שוער מצוין. אולי השוערים, אחד השוערים הכי טובים בישראל, אם הוא ימשיך בגרף הקדום הזה, הוא יהיה גם השוער הכי טוב בישראל. לכל אחד מהם יש את הסופר פאוור שלו, והרגשתי שזה נכון היום להשתמש דווקא בסופר פאוור של אופיר. אני שמח שבדיעבד זה הייתה החלטה נכונה.
1: רגע, אתה יכול לשפוט את אופיר מוצא לה את
0: מוס בסדר גמור. לפני המשחק כולנו היינו, שאלנו מה קורה פה, מה לזה, אני מיד סימסתי, שאלתי אם הוא פצוע, אמרו לי לא, זה מקצועי.
1: רגע, הוא היה בסדר אתמול, מצד שני בטול לו לשער אתמול?
0: לא, אבל הוא לקח שם כדור בחצי הראשון, כדור של גול.
1: נכון, אחד, נכון.
0: והוא היה שקט, והוא
1: גם שקט. לא, היה בסדר גמור אתמול, אני רק אומר, הוא יפתח איתו בחיפה?
0: לדעתי כן.
1: כן?
0: כן, שאלתי איציק.
1: אז אם יפתח איתו בחיפה, אז הוא יפתח איתו הצופונה?
0: סביר להניח.
1: איציק?
2: בגדול, ככה זה נראה. מה אני אגיד לך, ככה זה נראה.
1: גמור.
2: שמע, מה לעשות?
1: אתה מגיע לפוטו פיניש ומחליפים אותך, אחי?
2: מה לעשות, אחי? זה חלק מהעולם.
0: אם זה הולך לכמה משחקים קדימה, סליחה על המילה שאני איך להגיד, סוג של הבעת אי-אמון.
1: מה זה סוג? זה הבעת אי-אמון בפרצוף. אתה מגיע למניטיים של העונה, ואומר השוער הראשון שלו, שהוא כל הזמן אומר עליו שהוא השוער הראשון, וניב השוער הראשון, ניב השוער הראשון, ואומר לו, אחי...
0: תגידו, יש משהו גם מזוי בכל...
1: אתה לא איתנו, אתה לא... ברגע האמת של האליפות, אתה לא איתנו, אני לא סומך עליך.
0: לא, ברור שזה... אבל יש פה קטע שעוד יותר מטריד אותי. אומרים מרקו וולף. מה מרקו וולף? אם אתה מחליף, תביא במרכאות הניימה. תביא שוער שעושה הבדל, שוער ששוער, מה אתה מביא מרקו וול?
2: אגב, מי שרואה את מכבי פתח תקווה בתקופה האחרונה,
0: זה לא מעניין,
2: כושר קטסטרופה לכל הקבוצה, וגם של מרקו וולף.

0: בלי כל טוב שאתה מחזק את דבריי, בלי לבדוק את זה.
1: ויקטור בוחניק היה מאמן של המאמן של מכבי פתח תקווה, במאמן השוערים, מכיר אותו, הוא חושב שיש לו שוער עם הרבה פוטנציאל.
2: יש שני שוערים בישראל שהם מעל הממוצע, וזה קוראים להם עומרי גלאזר ודניאל פרץ.
0: מה, מה אופק? מה אתה מדבר? אופק מליקה שוער ברמה
2: גבוהה? אופק מליקה בסוף יהיה... אתמול הוא קיבל ארבע, מלי להתבלבל. בוא, אתה מתחיל לפייר אותו מהקשר מכבי?
0: אופק מליק, לא, אופק מליק, הוא מזכיר לי את אבי רן בימים הזה.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, לאן הלכת?
1: אתה ראית את אבי רן?
0: אני ראיתי את אבי רן.
2: לאן הלכת? קודם כל שיעשה, שיקח משהו, שיקח משהו.
1: בסדר.
2: שלא יקבל ארבע. אבל הוא מצוין. שלא יקבל ארבע במשחק כזה חשוב לדבר.
0: אולי כך גביה. זה לא מתאים הארבע שהוא קיבל.
2: שלא יקבל ארבע במשחק חשוב לדבר.
1: אוקיי. בסדר, אבל בוא נגיד...
2: הוא שואר 10 חודשים
0: בליגה השוער. זה לא, כאילו אם היא חושבת להתחזק בעמדת של השוער, סליחה כולם, נרקץ ואלונה וכולם, לא מרקו וולף, או שאתם מתקדמים ועושים צעד גדול, מביאים שוער שיכול לשחק ליגת אלופות וכאלה, או שתישארו עם
2: השוער. נראה לי אלונה מעדיפה היא לעמוד בשער ולא להביא עוד פעם שוער זר. הייציק? לא יקרה לה אחרי אנסטיס, תביא פעם.
1: שמע, אני, לי יש בעיה עם שוערים זרים, יש לי בעיה עם שוערים זרים, כי זה נראה לי בזבוז.
2: בזבוז של זר.
1: לא, לא, באמת, באמת. זה נראה לי בזבוז.
0: מיסטר גלאזר פנוי, הייתי לוקח אותו.
1: מיסטר גלאזר פנוי, אבל נראה לי שמיסטר גלאזר מחפש
0: כסף גדול.
1: כסף גדול, או אם זה בארץ, או אם זה...
0: אבא שלו, אגב, איש כספים.
2: מה עם ג'וש כהן?
1: לא, אני לא יודע, אין לי מושג מה איתו בכלל. בוא נשמע בינתיים את רן קוז'וך מסכם את המשחק נגד הפועל תל אביב.
2: את הסופר פאוור.
3: הפוקוס היה לשחק את הכדורגל שלנו, להבין איזה רגעים אנחנו צריכים להיות סבלניים ולהבין מה הפועל תל אביב יודעת לעשות, ויודעת לעשות הרבה דברים, ובסוף לקבל החלטות טובות בחלק הקדמי. אז זה היה הפוקוס. לגבי השינוי, היום הוא עבד, אז כל הכבוד. אבל עשיתי אותו כבר כמה פעמים שנה. אני חושב שהשחקנים, בטח הקו האחורי שלנו, הרגיש קצת, זיהיתי קצת עייפות, ולהפועל תל אביב יש שחקני כנף שנכנסו, שהם עושים פעולות מאוד מאוד מועילות בכנפיים, והרגשתי שאנחנו צריכים עוד רוחב למגרש, בגלל זה גם עברתי קו שלוש, ביחד עם זה שהכנסתי את מיגל, שאני חושב שהביא לנו את הבגרות שלו, את הניסיון שלו לתוך האירוע, אבל עדיין המשכנו ללחוץ, עדיין רצנו קדימה, שזה משהו שאהבתי לראות.
2: כמה נקודות שאני רוצה לדבר עליהן ברשותכם. דבר ראשון,
1: לא
2: התחמק מהן. דבר ראשון, מתן בלטקסה,
0: אמרתי אחרי המשחק.
2: נכון, אמרת גם אחרי ביתה וגם אחרי מכבי.
0: כן, מצוין.
2: נהדר.
0: והוא לא שחק הרבה זמן, והוא בא והוא מצוין.
2: תגיד, הוא לא, דיברנו על מרציאנו יישאר בשער, לא מגיע לו. לא מגיע לו להישאר עד סוף העונה.
0: אני לא מחזיר את דיופ, אני מסתכל.
2: גם אני לא. גם אני לא.
0: שחק איתו ועם בלוריה.
2: גם אני לא.
1: אני לא חושב שזה יקרה, אבל.
2: זה לא יקרה, זה טעות. למה? מה, הוא לא רואה?
0: אגב, בלוריאן אחרי כמה ימים פחות טוב, אם הוא היה טוב אתמול.
2: לא בסדר, נדבר רגע, עזוב רגע, בלטקסה, בוא נפקד רגע בבלטקסה.
0: לגבי בלוריאן, זה אומר שהציוות שלו עם מתן הוא גם טוב.
2: נכון, הוא חצי עונה, חצי עונה ראשונה, זה היה רק בלטקסה ובלוריאן, היה מעולה. יציק, למה? מה הקיבעון? רגע, אם הוא יכול להיות לא מקובע ולהחליף את השוער הראשון שלו, 5 משחקים לסיום העונה, הוא לא יכול להחזיר את הבלם שהוא הלך איתו חצי עונה ראשונה?
0: אני משחק עם מתן.
2: אני גם משחק עם מתן.
0: אם הוא יכול פיזיולוגית, אני משחק.
2: יציק, אתה אומר שזה לא יקרה, אה?
0: עכשיו אבורומי לא נמצא, כאילו יש אנשים שחושבים שכדי לפתור את הבעיה הוא ישחק בחיפה עם קף חמש, לא נראה לי, לא נראה לי.
2: ויתור בלטקסה ובלוריאן?
0: כן, לא נראה לי שזה יקרה, לא, אתה אומר בשביל למצוא מקום לדיוק.
2: כן, אני אומר.
0: בגלל שאבורומי לא נמצא, אתה יכול לשחק 5-3-2, כאילו, אבל...
2: טוב, אז יש פה הסכמה נרחבת בחדר שהבלטקסה...
0: אגב, הוא הביא אתמול את אבורומי למסיבת תונאים.
1: חמוד.
0: כן, צריכים לשפשף.
2: לא נכנסת בו מספיק. אחלה ברומי, אחלה בלטקסה. מה היה שם עם חמודי, תגיד?
0: לא נעים.
2: מה העניין?
1: לא נעים. לא נעים. כן, אפשר להגיד.
2: הוא חושב שרן קוז'וך יוותר לו על זה?
1: אגב, נדב, רן אמר במסיבת העיתונאים, אמר ש...
0: לא מכיר את זה.
2: מה הוא לא מכיר?
1: מכירים את זה.
0: אחרים
2: שם,
1: אחרים מכירים את זה, ביקשו ממנו להתחמם, ביקשו ממנו להתחמם.
0: אמר שהברך כואבת.
1: אמר שהברך כואבת לו, ופשוט לא התחמם.
2: יש לו עבר כזה של מרדנות?
1: לא, אבל תשמע,
0: לדעתי התוצאה הראשונה שהוא לא מתלבש נגד חיפה.
1: אני חושב שחמודי הוא נמצא בסיטואציה לא פשוטה מבחינתו, הגיע לפה בכל תרועה, רצה באמת לתרום, רצה להתפוצץ
2: בבאר שבע.
1: אחלה חמודי.

0: אבל אתה יודע, מפה ועד לממש את הפוטנציאל בקבוצה גדולה, זה...
1: אני מצפה ממנו לחוסן מנטלי אחר. הוא לא יכול להתנהל ככה. זה לא לעניין. הוא צריך להתמודד, הוא צריך לקבל את המרות של הצוות המקצועי, זה לא לעניין. הוא שחקן ברמה גבוהה, שהשווי שלו גדול לפני כל הפציעות וכל העניינים שלו. הוא צריך להתנהל אחרת, זה לא לעניין ההתנהלות.
2: עוד סוגיה שאני רוצה לדבר אליה, וגם רן קושוך התייחס אליה, אמיר גנח.
1: שם מחצית ראשונה טובה מאוד. שם
2: מחצית ראשונה טובה.
0: פתיחת משחק נהדרת.
2: הקהל היה זוהם, היה עצבני עליו אתמול, ואז שהוא יצא, הריע לו.
0: כן, כל הכבוד.
2: כל הכבוד, כן.
0: זה כבוד על
2: הגיוס. לא, אבל גם איכשהו, גם הקהל נראה לי קצת בעצמו, הרגיש אולי קצת היה נוקשה איתו מדי, ואני, עכשיו מי שמאזין לי, אני ממש קשה לי עם הבחור הזה. ממש קשה לי איתו. קשה לי איתו שהוא השחקן הגף שלי, והוא לא, שם אחי, הוא לא באירוע.
0: אני לא מסכים.
2: הוא בישל אתמול, לליאל, נכון?
0: אני חושב שהוא כוכב כדורגל.
2: אני לא חושב שהוא כוכב. יש לו בעיה בקבלת, כולם אמרו שהוא
0: כוכב. יש לו בעיה בקבלת החלטות. אני חושב שאפשר לתקן את זה.
2: איזה כדורגלן? אז אני רוצה, אני שדרן, יש לי בעיה בלדבר, אז אני לא יכול ברדיו.
0: זה לא משנה.
2: הוא היה בסדר, הוא היה אחלה. הוא היה אחלה אתמול, אבל יש, זאת הבעיה. הוא 8 משחקים לא וואו, ואז משחק אחד סבבה. ואז משחק אחד מצוין, ו5 משחקים לא וואו.
1: לא, אנחנו משחקים.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
2: אבל איציק, אבל עובדה, אתה רואה, קהל מגיב לזה. הנה עובדה שקושוך מתייחס לזה בעצמו.
0: אני אגיד לך משהו. למרות כל זה, הוא חלק משמעותי מהפועל באר שבע.
2: בסדר, נכון.
0: והיכולת שלו עם הכדור, זה משהו שאין היום להרבה שחקנים בקבוצה. יכול מאוד להיות, תבוא תגיד לי, עונה הבאה, נצטרך לשדרג את העמדה הזאת, נביא מישהו שיכול לעשות גם את זה, וגם להביא מספרים, גולים, בישולים. אבל נכון לעכשיו, מבחינת הטכניקה והיצירתיות, ברור שהוא צריך לקבל החלטות יותר טובות.
1: הוא גם מגיע למצבים, משחקים אחרונים כדור...
2: אבל אתה רוצה מספרים, נדב, אתה רוצה מספרים, זה ההבדל
1: בין שחק... זה
2: יגיע. מתי?
1: יגיע. שמע, הוא עשה כמה בעיתות טובות, וזה...
2: מתי, אבל נדב, זה ההבדל בין להיות, זה ההבדל, כבר נצא למקבט, זה ההבדל בין להיות שחקן בקבוצה שרצה לאליפות, והוא בהרכב, אחי, אני, אתה יודע, הוא סתם להתאפק, הוא בסוף שבוע אחרי שבוע בהרכב. השנקל שלי זה, שאם היה שחקן שנותן יותר מספרים ממנו, הוא היה משחק לפניו. זאת האמת, וגם רן קושוך היה מעדיף אותו. קושוך לא יפתח עם אחמד במקומו, הוא לא יפתח איתו. והוא לא יפתח עם סטויאנו לפניו, נכון? כי הוא עדיף עליהם.
0: לא, אבל היו הרבה פעמים שהוא כן העדיף אותם.
2: בוא נשמע את קושוך על זה, ואז נצא לפרסום.
0: רק לפני שתפיל, עלה במסיבת העיתונאים על כך שאולי גנח לא מספיק מוערך, על ידי השחקנים, אנחנו ראינו מה היה עם ונטורה, שוונטורה כמעט אכל אותו בהפסד למכבי, לא יודע אם כולם ראו את זה, אבל ונטורה בא עליו, ולופס, ואגב, לופס אתמול כשגנח יצא, הוא ככה סימן לכל האוהדים למחוא כפיים, ואני אהבתי לראות את זה, ככה צריך קפטן לעשות.
1: לופס החזיק גם טוב את לואיזו, וזה עשה משחק טוב אתמול.
2: בוא נשמע את קושוך מתייחס לעניין גנח.
3: גנח הוא סופר מוערך, בטח על ידי, בטח על ידי הצוות שלי, וגם בטח ובטח על ידי השחקנים. כי בסוף, גם הם מכירים את המספרים שגנח מייצר עבורנו, עדיין לא בשערים, אבל בטח ביצירת מצבים, בין הגבוהים בליגה, ומעריכים אותו על זה. ואני חושב שזה שהם מהירים, זה מכוונות טובות. כן, אני חושב, ואני חושב שהם עשו את זה היום, גם כשהם מהירו, הם מהירו במטרה לעשות אותו טוב יותר, אבל מבחינת הערכה, בסוף הוא משחק המון משחקים אצלי בהרכב, אז מן הסתם אני סופר מעריך אותו, ואני יודע ואני יכול לגלות שגם על ידי השחקנים סופר מוח.
1: רותם, היה אתמול, תכף נשמע גם את מה איציק אומר, היו אתמול קצת אי הסכמות בסוגיית השחקן ה-MVP של המשחק.
0: אני אמרתי שזה בעיקר שני שחקנים.
1: אני הולך עם לוקס ונטורה,
2: סבבה לוקס, אני עם לוקס.
0: אני הולך עם
1: אליאל, יש הרבה שם.
2: אני הולך עם לוקס. לוקס עשה מה שבא לו אתמול.
1: בירידה מלמעלה למטה, פגשתי את גיא פרימור, מנכ"ל הפועל תל
0: אביב.
1: תגיד לי, אליאניב אמר...
2: אני ראיתי אותו בכניסה, כן.
1: אמרתי לו, תגיד, אליאניב אמר, לואיזו שחקה שהיה צריך להגיע אלינו, איפה נפלת פה? הוא אומר לי, עזוב, השארתי לכם פה מניה פתוחה, מיסטר ונטורה, תן לנו את לואיזו בשבילה.
2: לא, אחלה לוקס. טוב, תשמע.
0: כן, אחלה לוקס, אני חושב שאליאל... אני חושב שאליאל...
1: התרגלנו גם שהוא טוב,

0: אבל זה באמת משהו שצריך
1: לצאת. הוא השחקן הכי טוב של הפועל באר שבע בכל המשחקים האחרונים, אני לא זוכר הרבה זמן משחק חלש שלו, לכן אני בוחר לתת לאליאל, גם נתן גול.
0: אליאל גם נתן, גם בישל,
1: וגם
0: הקלאסה שלו בניהול המשחק מאחור.
1: גם נדב, החשיבות שלו בקבוצה היא מאוד משמעותית, וכשהוא טוב, אני חושב שהפועל באר שבע טובה.
2: יש בעניין קצור, אני רוצה לגעת בעוד נקודה לפני שנצא לווינר. לא, אפילו לא הקהל, לא על זה שהקהל בא, לא בא, נשאיר את זה למחר או לאחרי הדיון.
1: לא, אפשר לדבר על זה כמה משפטים.
2: לא, אני דווקא רוצה לדבר על אני רוצה לדבר על נושא שהוא לא כזה בוער, אבל הוא כואב לי. החיבור בין הקהל לרן קוז'וחרי, שפשוט לא שם. פשוט לא קורה.
0: אתה קצת הולך רחוק.
2: פשוט אף.
1: לא, נדב.
2: למה?
0: יש, אני ראיתי ברשתות ובזה.
2: לא, נדב, גם מתי שרו משהו, מתי שרו שיר לרן קוז'וחרי?
1: תמיד יש את הניצחונות האלה, תמיד יש את הניצחונות האלה, שאז אתה יודע, הקהל שערן, קוז'ו.
2: מתי?
0: לא היה.
2: ואפשר לזלזל בזה, אבל יש לזה משקל.
0: אבל אני הולך לקטע שאין איזה תרעלת נגדו.
1: לא, בוא נגיד, קצרים אליו מאוד, אגב, כמו שהוא קצרים לרוני לוי, כמו שהיו קצרים ליוסי אבוקסיס, אני זוכר בזמנו...
2: אבל הוא לא
1: חוקסיס
2: ולא רוני לוי, מגיע לו...
1: לא, שנייה.
0: אבל הרבה אנשים מערכים את העבודה שלו.
1: בשורה התחתונה, אני חושב שהעונה הזאת, הוא נעמד פה במבחן גדול מאוד עם האליפות. אם הוא הצליח להביא את צלחת האליפות, אני די בטוח שהוא יקבל את כל האהבה שבעולם מעכשיו קדימה. אני בטוח בזה. גם לי חסר מאוד, חסרה מאוד התמיכה הזאת מאוהדים, באמת, כי אני...
2: כל עוד שני, אתה שומע אותו אומר ללמוד על קוז'וחרי.
1: כי אני מכיר את זה, כי אני חושב שזה נובע כתוצאה מלחץ, ומרצון של כולם לבוא ולראות את האליפות.
0: אבל לא שמעתי אתמול משהו אנטי.
2: לא, לא אתמול, זה לא ספציפית על אתמול, אף אחד לא שרק לו בוז או
1: משהו. אני...
2: להפך, זה העדר עידוד, זה מה שמפריע לי, לא ששרקו לו או שרקו או לא שרקו לו בוז.
0: אגב,
2: אתה רואה הקהל אוהב את ברדה, אתה רואה הקהל אוהב את יצחקי, תשמע מה.
0: אבל לא היה אתמול משהו עם ברדה, לא קראו לו לבוא, האולטרס.
2: לא, ותרו כבר זהו. טוב.
0: רגע, שנייה, משהו חשוב. עם הסקינן בנושא המאמנים. יכול להיות שיהיו כיסאות מוזיקליים בצמרת הכדורגל הישראלי.
2: ובחר יבוא לפה ו...
0: לא, בעקבות אירועים שקרו היום באחת מקבוצות הצמרת.
2: אוקיי.
0: ואולי המאמן שלה יסיים את דרכו היום. ויכול להיות שאותה קבוצה תשנה מדיניות, תלך על מאמן ישראלי, זה ישנה את כל הפאזה. שימו לב לעניין.
2: אתה מבין? אם אלונה נותנת לדבר הזה לקרות, טוב. חזר למועד. בוא נצא, יש לנו דיונים אחרי זה, פרסומות ארוכות, בוא נצא לווינר. יאללה.

0: טוב, ווינר, בוא נתחיל ליגת העל שלנו, קריית שמונה נגד הפועל חיפה. הניצחון המכבי נתניה במחזור האחרון קבע שקריית שמונה תשרוד כנגד כל הסיכויים. איזה קבוצה חיובית יש קריית שמונה, תקשיב, בלי בית, בלי כלום, חלוץ מלך השערים של הליגה.
1: מייצרת כוכבים.
0: חלוץ מלך השערים של הליגה, ומאמן מעולה, ואבורומי, אחלה קש, אחלה קריית שמונה. מטרה קצת להיות ספורטיביים עד הסוף, הסגל של שי ברדה מתקצר מיום ליום. 2.75 לקש, 3.05 על טקו, 2.40 להפועל חיפה. אני לא יודע מה של להפועל חיפה למכור האמת, אני עם קש.
1: מה זה למכור? צריכה לנצח, כן, הפועל חיפה צריכה לנצח.
0: כן, אני עדיין עם קש.
2: ברגעים האלה, מי שצריכה את הניצחון לוקחת.
0: אני עדיין עם קש. הם סמך אשדוד נגד עירוני דבריה, בעקבות הניצחון האחרון הפועל ירושלים, רק נקודה אחת מפרידה בין סמך אשדוד לדבריה, כך שתוצאת המשחק היום תהיה השפעה דרמטית על המאבק נגד הירידה. אשדוד לא ניצחה שבעה משחקים מאז תחילת פברואר, הביאו את ניר ביטון,
2: מה זה ניצחון אחד ב-20 משחקים,
0: ואברהם אבינו ומשה אבינו ורחל אמנו לא עזר, מאז תחילת פברואר לא ניצחו. דבריה מנצחת ועולה מעל הקו האדום, גם סיפור מטורף. דבריה,
1: למימר יש היסטוריה שהוא מתחיל טוב את הקדנציות שלו, אני נותן לו את הקרדיט
0: ואז צולל. 2.20 לאשדוד, 2.95 על טקו, 3.15 על דבריה.
2: אני רוצה מאוד אשדוד, אני גם אשדוד, אני שם עוד כמה דקות,
0: אני עם אשדוד.
2: אני הולך על טקו לצערי.
0: באמת? זה מה שאתה עושה? מרגיש לי ש... תדר לך ערב באשדוד של טקו?
2: הלוואי ואני לא אראה טקו, ואני אראה ניצחון של אשדוד עם הרבה גולים, הלוואי.
0: בוא נעבור לפרמייר ליג, אסטון וילה נגד טוטנאם. טוטנאם חייבת נקודות, היא פוגשת את וילה, שהפסידה לנוטינגהאם פורסט בחצי גמר הליגה האירופית. וילה הרבה יותר טובה, לטוטנאם חסרים שחקנים. 1.95

0: יש על וילה, 3.55 על טקו, 3.15 על טוטנאם. לא, אני עם וילה. כן, אני עם וילה.
1: טקו.
2: וילה.
0: ונסיים באספניול ריאל מדריד, שרגע לפני הקלאסיקו, ריאל רוצה לדחות את האליפות, זה לא יקרה. היא רק אולי תדחה אותה הערב.
2: למה? אם היא מאבדת נקודות ריאל מדריד, אז ברצלונה נראה לי...
0: לא, אני אומר, היא לא תדחה, האליפות תקרה, לא, אני מתכוון.
1: אם היא מאבדת, אז עוד יותר
0: ברצלונה. היא יכול שתדחה היום, אבל האליפות פשוט תגיע מתישהו. אספניול הקבוצה הכי גרועה ב-2026, טרם השיגה ניצחון. אז יש קבוצות יותר גרועות מאשדוד, ראיתם בעולם. 4.40 על אספניול, 3.60 על תיקו, 1.65 על ריאל.
1: הייתי נותן על אספניול 8.80, אז עזוב, ריאל.
0: לא, אני על ריאל. כן.
2: 2.
0: 2. טוב, זה ווינר, פרסומות, כבר חוזרים.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי
1: בחפיסה. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזיר

0: את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של משגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת משגב בגוגל.
1: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב, שבתם אלינו לתוכנית הספורט של הדרום. הפועל באר שבע, דימונה, מתחילה ממש ברגעים אלה את משחקה נגד גליל עליון.
1: צריכה לנצח,
0: הקבוצה גם הגיעה אחרי הפסד למכבי ראשון לציון. הפסד מאוד מאכזב, יש לה גם שחקן חדש.
2: ראיתי את המשחק, מאוד מאכזב.
0: שחקן רכש חדש יש לה. טוב, בוא נראה מה יהיה היום. יש לנו, אנחנו נדבר על זה. בוא נדבר על הקהל אתמול, איצקו, נדב.
2: אין לי מה. אני אגיד לך מה, היום בדקתי.
1: טרנר לא היה מלא וזה לא לעניין.
2: היום בדקתי, זה גם טרנר לא היה מלא נדב, וגם זה שדקה 85, אנשים בורחים. עכשיו תשמע, אם אתה יוצא בשריקה,
0: אחי, מה זה משנה?
2: ואנשים שחונים בתוך החניה של
0: החניה שם,
2: לצאת עם השריקה,
0: לא, אין דבר, אתה עומד חצי שעה,
2: 25 דקות. שנייה, הכל טוב, אתה צודק.
0: מישהו מאחר פה, מישהו, לא ראיתי שמישהו מנתח מוח וקפיצו אותו לתוך בסורוקה.
2: אני איתך לגמרי.
0: שאם לא רוצים לעבוד בפקקים, אז אל תצא מהבית, אחי.
2: אני איתך לגמרי, גם אני הייתי במשחק של מכבי תל אביב נגד באר שבע בבלומפילד, ואני יצאתי עם השריקה. והיו פקקים מטורפים, והאוהדי מכבי תל אביב נשארו וחגגו עם השחקנים עד הסוף. עד הסוף, אחרי הניצחון נגד באר שבע, שחקנים חזרו עד הסוף. עכשיו, עם האוהדים, חגגו עד הסוף, עד השנייה האחרונה. עכשיו, כשאני מסתכל על האוהדים של הפועל באר שבע, ואני רואה את ה... ואני מנסה להבין, ואני מדבר איתם, להבין מה הקטע, איפה זה נופל. אומרים, כמובן, הקטע של הפקקים שרוצים להימנע, יש כאלה שיש להם נסיעות יותר ארוכות, שהם להבים, מיתר, עומר וכו'. שנייה, יש כאלה שגם אגב פנתה אליי היום בחורה בשם סיוון ואמרה לי שאחת הסיבות שיש אוהדים שרוצים לצאת מוקדם זה השאטלים. זאת אומרת, השאטלים, יש מספר השאטלים, יש ארבעה אוטובוסים שמחכים בחוץ, וברגע שהאוטובוסים עלה, השאטלים הללו מתמלאים,
1: הם נוסעים,
2: ואז כל מי שיצא כאילו אחרי שהודה לשחקנים וכולי, הוא צריך להתעכב הרבה מאוד דקות, 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, עד שהאוטובוס יוצא, עד שהוא חוזר.
0: זה באמת הסיבה היחידה שאני מקבל. הסיבה היחידה שאני מוכן לקבל.
2: ואגב, אנחנו כרדיו דרום פנינו גם למשטרה, גם לעירייה, כדי להבין בדיוק איך אפשר לנסות ולשפר את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. לא נעים לראות, ואתה יודע, נדב, אנחנו מכירים טוב את אלונה, מכירים טוב את ניר קץ, אם עכשיו אלונה, אתה יודע, רואה את זה, משחק אחרי משחק. איך אתם אוהדים תבוא בטענות?
0: איך תביא את הבופה?
2: על תקציב, או על חיזוק, או על... איך יש לכם בכלל את הפרצוף להסתכל?

0: יש, יש עוד סוגיה ששווה לתת עליה את הדעת, הייתי שמח, הייתי שמח שמישהו מאנשי המועדון, יכול להיות שהם סודקים, אני נראה לי המחיר גבוה מדי. אם אתם רוצים לעודד, אם אתם רוצים לשווק...
1: 95 שקלים זה לא, לא לעניין. ועוד ליציאה של המשפחות.
0: כן, ליציאה מספר 10, אם אתם רוצים לשווק, לעודד, להזיז את האנשים, קצת זה, אני לא אומר 40, 50, 60, גם 70, 80, יתקבל בערכה על ידי עודים. יכול להיות שאנחנו לא מכירים את כל הפרמטרים ואת כל ההסברים, הייתי שמח שמישהו מאנשי המועדון יבוא ויסביר לאוהדים שלו למה יציע 10 כשאתה רוצה למכור אותו ב-105 שקל. זה נראה לי הרבה.
2: טוב, אנחנו נמשיך ונדבר על זה גם מחר. ואגב, אנחנו נמצאים היום עם ההודעה של עיריית באר שבע על פתיחת מכרז לתכנון הגדלת אצטדיון טרנר, הוספה של 14,000 מושבים. ובעלות של 300 מיליון שקלים.
3: אני לא יודע.
2: קודם כל, עד שזה יצא לפועל, אני אומר לכם, זה 10 שנים במינימום.
1: לא, אחי, לא.
2: אני אומר לך.
1: אז אני אומר לך שהיה פה כבר מהנדסים, היה פה מהנדסים מגרמניה.
2: אני שאלתי, ואמרו לי שזה אמור לקחת 10 שנים, כי כל רוצים לעשות יציע, יציע, יציע, יציע, וזה כל אחד, כל יציע כזה, זה שנתיים, שלוש.
1: קבל מה שאמרו לך?
0: מה התוכנית של הקוסופטרים להגביה?
1: מחר נספר לך, בצדדים, בפינות.
2: כן.
1: זהו, פרסומות כבר חוזרים לפה עם אבי בוחבוט, אל תלכו שום
2: אשדוד.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i digital רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין כולל שנתיים אחריות i digital האחריות המקיפה בישראל i digital הכי אפל בישראל כפוף לתקנון
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בתשקעות.
10: IBI. מכללה אקדמית אשקלון.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שעומד מאחוריי מצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
14: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חושבים על עתיד בטוח?
3: העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה

0: טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
0: העתיד כבר כאן, צרו אותו, המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע, תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חזרנו אליכם, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום, ועכשיו אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו עם המשחק הגורלי של מועדון ספורט אשדוד, הערב בשעה 8 נגד עירונית וריה. אפשר לומר קרב על כל הקופה, מנצחת תוכל להיות הרבה יותר רגועה לקראת ההמשך. על אחת כמה וכמה ממסמך אשדוד שרוצה מאוד להישאר בליגת העל לקראת פתיחת האצטדיון המחודש והמרהיב על פי הצפי בעונה הבאה. ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לפרשננו, מאמן הכדורגל אבי בוחבוט. מה קורה אבי?
8: אהלן, ערב טוב קלפי, מה שלומך?
7: הכל בסדר. טוב, לפני שניגע באשדוד, תן לי איזה משפט שלך להפועל באר שבע וניצחון אתמול על הפועל תל אביב.
8: ניצחון של מלא אופי, היו שם שצריך, עשו את העבודה, ונקווה שימשיכו כך. הפעם אני חושב שרן קיזיק ידע להבות את ההגנה ושמר על התוצאה ולקח סיכונים, ויופי של ניצחון, חשוב מאוד.
7: טוב, אז אנחנו עכשיו עם העניין העכשווי שאנחנו רוצים להתעסק בו, ממסמך אשדוד נגד עירונית דבריה. שרון מימר בבחורה שלו במחזור הקודם הוציא טקו דרמטי משער של נאורי דבוש בדקה 97, אבל לפחות יצא עם משהו מהמשחק הזה. איך אתה רואה את הקרב הזה נגד עירונית דבריה הערב? פער נקודה מפריד בין שתי הקבוצות. משחק שבהחלט להיות או לחדול עבור אשדוד?
8: ראשית, נכון. קודם כל אני חושב שמימר הגיע, החדיר ביטחון לשחקנים, עצר את כדור השלט, וזה כבר טוב. זה היה לו, אתה יודע, במהלך השבוע לעבוד על דברים שורה במהלך המשחק, במחזור האחרון, מתקן, משפר. תשמע, אתה אמרת אצטדיון חדש, אתה אמרת דברים בפתיח לגבי ממסמך אשדוד. מימר רוצה להיות שם. ואני מקווה מאוד שתהיה שם בליגת העל, היא תצטרך לנצח את המשחק הזה. אתה יודע, יש סוג משחקים שאתה מגיע אליהם, וזה המשחק הכי חשוב, לא רק לעונה, לעתיד המועדון. וזה מסוג המשחקים שממסמך אשדוד תצטרך לבוא עם גישה הכי נכונה, הכי טובה, על מנת לא להפסיד את המשחק הזה, אלא גם לחשוב איך לנצח אותו. דבריה, אם לא היו מורידים את השמונה נקודות, היא לא הייתה שם. היא גם בלחץ, ממסמך אשדוד גם בלחץ, אבל זה משחק ביתי. מימר עם ניסיון, הוא יודע איך, הוא היה במצבים האלה, הוא יודע איך להתנהל במצבים, הוא יודע לקבל את ההחלטות הנכונות במצבים האלה. השחקנים יצטרכו לתת את ה-200%, ואני מאוד שמח שגורדנה גם חוזר להרכב, ואני חושב שזה יוסיף המון, ייתן הרבה איזון בין הקישור למשחק ההגנה, ואני מקווה מאוד שאשדוד תעשה את זה.
7: טוב, בוא נשמע את מאמן מועדון ספורט אשדוד שרון מימר לקראת המשחק.
9: כן, האמת שיש לנו משחק ביום ראשון שהוא אחד מתוך ארבעה גמרים, שצריכים לעשות שם את המשימה של הישארות בליגה. דבריה זו קבוצה מאוד חזקה, שאם לא העונש היא בכלל לא במאבקי תחתית, נצטרך לבוא במוכנות באמת סי ולהבין שזה קרב על החיים שלנו. בבית שלנו, אני מקווה באמת שיבואו כמה שיותר אוהדים ויחזקו אותנו, הקבוצה צריכה את זה לביטחון שלנו. אני מבטיח לאוהדים שאנחנו עושים באמת את המקסימום כל יום באימון.

0: בהכנה, גם למשחק הזה וגם בהמשך, כדי לעמוד במשימה הזאת של להשאיר את אשדוד בליגה, ונקווה שזה ילך כמו שצריך במשחק הקרוב. אני מאמין ומקווה שאחרי שהיה לנו זמן קצת לעבוד, הקבוצה גם תראה יותר טוב ממה שנראתה במחצת הראשונה בסכנין, ותהיה קבוצה עם קצת יותר ביטחון, ותעשה דברים בצורה יותר טובה, וזהו, נקווה לטוב ביום ראשון. קודם כל, לגרום להם להאמין בעצמם, גם אני וגם הצוות פה באמת משתדלים לתת להם ביטחון, אנחנו צריכים אותו, אם הם יהיו משוחררים, אני חושב שיש פה חומר שחקנים טוב, ושאם הם ישחקו ביותר פחות לחץ, אז היא תהיה פה קבוצה באמת שיכולה לעשות דברים יפים. זה לא קל, מי שלא היה במקומות האלה יודע שזה לא קל ברגעים האלה, אבל אני סומך על השחקנים וגם על הצוות, נעבור באנרגיה שבמות של מלחמה והישרדות למשחק הקרוב, וזה יעזור לנו גם בקטע הטכני וההתקפי.
1: כן, זה היה שרון מימר, הרבה מאוד אופטימיות. אבי, לא יודע אם כולם זוכרים, אבל אתה היית שותף בכיר והכי משמעותי שיש בעונת ההישרדות של מועדון ספורט אשדוד לפני כמה שנים. מה עובר עכשיו על השחקנים? מה צריך לעשות שרון מימר בחדר ההלבשה? להרגיע אותם, לגרום להם לבוא מרוכזים. אתה יודע, אשדוד זאת קבוצה עם לא מעט זרים משמעותיים. בדרך כלל, בין 6 ל-7 שחקנים הם פותחים בהרכב. חלקם עם ניסיון יותר, חלקם עם ניסיון פחות. איפה לדעתך צריך להצביע בנקודה הזאת כדי שאשדוד תוכל קודם כל לבוא, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד רגועה, כי לא תבוא רגועה במשחק הזה משמעותי, אבל איך אפשר למזער את כל הלחצים מסביב?
2: אני מבין מה אתה אומר. תשמע, להבדיל, הפועל באר שבע אתמול, אתה יודע, קראתי באחד המקומות שרן קושוק אומר, זה אמונה. הדבר הכי חשוב זה להאמין שאפשר, זה לרצות לנצח. לא בהכרח כל השינויים, אתה יודע, שאתה ממנץ, מאמנים שאימנו, לא אימנו בליגת העל, אם אני חוזר אחורה בתקופה שלי ושל משה, הסיכוי שלקח ג'קי הצליח בגדול, אבל שמה עבדנו על אמונה, על ביטחון, והלך לא לספוג, במשחקים הכי קריטיים. כשאתה לא סופג, אתה יודע איך לעשות את הדברים נכון, אתה גם יודע בסופו של דבר לנצח. כי אם אתה שומר על רשת נקייה ואתה מרגיש בטוח, והמאמן שלך על הקווים נותן לך את הביטחון, הוא נותן ביטחון והוא מקבל ביטחון מהשחקנים, ככה מנצחים משחקים. מן סמך אשדוד הייתה כמה וכמה עונות בסרטים האלה, ותמיד בדקה ה-90 היא הצליחה להישאר בליגה. אני חושב שזו שנה אחרונה, יחד עם האצטדיון החדש שהוא אמור להיות, הם צריכים לעשות סטופ, להישאר בליגה, להאמין בעצמם, כי אחרת אם היא תמצא את עצמה בליגה השנייה עם אצטדיון חדש, זה יהיה משהו שהוא, אני לא רוצה לחשוב אפילו על זה גם לגבי ג'קי וגם לגבי כל האוהדים של מן סמך אשדוד. אמונה, ביטחון,
1: מנצחת משחקים. תגיד לי, מבחינת ההרכב אנחנו שומעים אולי 3 בעלמים של שרון מימר, רועי גורדנה, כמו שאמרת, חוזר להרכב. כמה זה חשוב עכשיו שחקנים עם ביטחון, כאלה שהיו בכל מיני סיטואציות. הוואני למשל זה אחד השחקנים היותר ותיקים באשדוד, היה בכמה וכמה מקרים של הישרדות והישארות בליגה. גורדנה אמנם בשנים האחרונות עם באר שבע היה בצמרת, אבל יש לו הרבה ניסיון בכל מה שקשור לעמידה ולחצים, ואתה יודע, להרגיע את השחקנים הצעירים שלידו. איך אתה רואה את הרכב, ואולי האם היית עושה משהו אחר, האם היית עולה במערך סופר התקפי, קצת יותר זהיר, איך היית עולה למשחק הזה?
2: תשמע, אני אישית, ואני חושב שגם אשדוד, לשחק עם 3 בעלמים זה לא הפתרון האידיאלי. לפעמים שאתה משחק גם ב-4-4-2, 4-3-3 קלאסי, ואתה יודע לעמוד נכון, ואתה ממושמע טקטי, אז אתה עושה את הדברים נכון, כי אתה בסך הכל מסית שחקן, אם לא בקישור הקדמי, אז בטח גם למעלה. ואני חושב שהזאת צריכים להיות קומפקטים, צריכים להיות זהירים, וצריכים לנצל את ההזדמנות, אני יכול לקבל החלטות נכונות, לנצל את ההזדמנות הראשונה ולהפקיע גול ולשמור על רשת נקייה. לגבי גורדן, האם יש משהו שיכול לשמח את שחקני אשדוד, את המערכת, ושגורדנה והוואני חוזרים ומעצב את ההגנה ומעצב את הקישור, וקודם כל זה רוגע, להקרין רוגע, להקרין שקט, לא לדבר יותר מדי, להיות מרוכזים, מפוקסים, ורק ככה אפשר לעבור את השלבים האלה. אם אתה נכנס למומנטום שלילי בדקות מסוימות שלא הולך, ואתה שחקן צעיר ואתה מאבד

0: איזשהו כדור, אתה צריך שמישהו יחזיר לך את הביטחון ואת הדברים הפשוטים לעשות אותם הכי נכונים והכי נכון והכי טוב. אז הייתי אומר שבמאני טיים חזרו שחקנים משמעותיים, וכמובן דחיפה של הקהל, שקט במועדון, חיבוק לשחקנים, להיות משוחררים, ואני חושב שזה יבוא לידי ביטוי.
1: איך אתה מעריך שאנחנו נראה את התוצאה סיום?
0: סליחה, לא הבנתי.
1: איך אתה חושב שהמשחק יסתיים בסוף?
0: אני מאוד רוצה להאמין שמם סמך תנצח, היא יקרה לי מאוד, חשובה לעיר הדרום, במיוחד שנבנה עבורה מצטדיון חדש. אני חושב שהם יעשו את זה על הצד הטוב ביותר. אני יש לי תחושה טובה למם סמך הזה, שהיא כן תנצח.
1: טוב, הלוואי, הלוואי, אבי, אני חושב שבאמת לכל הדרום זה חשוב שממסם מחשדוד תהיה בליגת העל ותוכל לחלוך בליגת העל את ההצדון החדש שלה, אני בטוח שזה ירים את כל הסביבה וירים את המועדון קדימה, ונקווה שיהיו בשורות טובות בעניין הזה. אבי בוחבוט, יקירה, המון המון תודה, נשתמע במשך השבוע.
0: תודה, תודה לך, ביי.
1: תודה, תודה. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, תודה רבה לטכנאי השידור אבגני גלזר, תודה רבה למפיק רותם שרון, שגם היה איתנו בפאנל, תודה רבה נדב דייג, אני ציקלתי, מחזיר את השידור בחזרה לאולפן, וכמובן שיהיה לכולם המשך הזנה נעימה, בשורות טובות לכולם, ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה, תוכנית הספורט של הדרום, יאללה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
15: אני רוצה
16: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיימת.

0: היגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
1: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה אוזנפלד עם החדשות. האזעקה במנרה שבגליל העליון, מספר רקטות נורו על ידי חיזבאללה למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אחת מהן יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. ההתרעה הופעלה בעקבות יציאת המיירטים. בנוסף, לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים הלוחמים בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה. תקרית במצר הורמוז, אוניית מסע כללית הותקפה על ידי מספר סירות קטנות, כך על פי חברת המודיעין הימי הבריטית. לפי מה שידוע עד כה, כל חברי הצוות בטוחים. בתוך כך פרטים חדשים על ההצעה האיראנית לסיום המלחמה. המתווה התפרס על פני שלושה שלבים, אך לא יכלול את פירוק מתקני הגרעין. מדווח כתב היום שחר קליימן.
2: הערוץ אל ג'זירה דיווח על פרטי ההצעה האיראנית שכוללים שלושה שלבים. השלב הראשון כולל הערכה של הפסקת האש ב-30 ימים והקמת מנגנון בינלאומי לאי חידוש המלחמה. כמו כן, שלב זה כולל הסרה של המצור הימי ופתיחה של מצר הורמוז. בשלב השני מוצע לדון בהקפאת העשרת האורניום, אבל המשטר האיראני דורש בתמורה הסרה של הסנקציות הבינלאומיות. השלב השלישי כולל הקמת מערך ביטחוני אזורי שמטבע הדברים לא יכלול את ישראל.
1: עוברים לכדורגל, דרמה ביציעי האולד טראפורד. המאמן האגדי של מנצ'סטר יונייטד, אלכס פרגוסון, חש ברע והובהל לטיפול באמבולנס. לפי הסן האנגלי הוא נראה בסדר ועזב לביתו לפני שריקת הפתיחה של ההתמודדות בין יונייטד לליברפול. הערכות באנגליה סוברות כי אחרי שיקבל את הטיפול הוא יתושש בביתו ולא נשקפת סכנה לחייו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ישראל, היום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום, בואו להרוויח.
6: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על 100 רישום.

0: רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים מלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אני רוצה להגיד.
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
0: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: אידן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אידן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: אני רוצה להאמין.
8: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: קריירה עם משמעות.

0: סבא, כשר וטעים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: עומר יוסף.
2: אמרת לי

לחפור לי, לא מפסיקה לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישנתי, פנתי מי שבא בעמתי, רק מוריד לה את הקמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, את כבר לא נפתחת, בדנה